0: förest grönmöte. Under tökan hever vi gau, tyta gong vela släppa av i vörna att hata sälja hana i huvudstaden och ärastaden kring landet. Vi var först inne i galvunnen tja Johannes i Mistovo, som hever vi bönti i mörre en halva öld. Östni han hei bei mjölknet och sej ta i han byrjeje, men tei selt om mjölkakvötterna för nukna armsojane och brukar nu orskarna och på sejen och grönmöte.
1: Vi har varit just en sinter i gärden här och sinter, sinter små av en åren, men det som det största är mest vi alltid är, det har varit ju i vältan blev stående, fälla i vältan. Och den som hever hövs äran av tog ju alltid, det har varit Katrin Petersen som lyckas som korte tandbolten av Rodland. Hon hejer ena för att skaffa några pengar så att några folk får en tur till norra och till Hettlands. Hon har funnit också samband i norra och i Hettlande. Och så får vi den där turen, vi var en sex tjejfolk alltid. Här var det så folk härifrån, Rödne. Och jag hade alltid ett ombo från Bonarstån var vi i Eisne. Og vi så en fella oppe i min norra som fækst vi at det var en rikva av bøndron og ekvile smav og framleierne, enda var det folk som hentet av bær til dem og omkroshelte negrere barber og sånt. Så det er slagt av roi og et mjölka virke. Og dette fellet, det omsetter så alle de framleisler som ødler seg her små framleierne hødde. Og det var faktisk alltid et her som var så umyndig, eller firmyndig til å ståne veltene. Veltene skulle være så året hver vid som er bønder, som er kanskje är sin större och så de som bara välta till husbruk och kanske lutsande mer än det kunde samla sina framlägslo i en steg som så omsätt det eller förmedlade vujare till förbrukaren. Men alltså vältan som fälla köjdes att väck och nu det blev till Gingerspäglar nyra backa till Sönefäll som bära vid det driven av frivilliga arbetskraft och annars över till ringkår. Men nu har vi så pröva att veta om vi kunde göra detta fälla till landsfälla. Det är alltså blivit nu bestämmer att det ska vara landsfälla, alltså folk runt om allt landet kunde melda sig in i välterna. Och förhoppningsvis kunde vi få kanske inte mer drive i fälla i Patamadan. Men det var det som lyckades som gör det här att vi får fokusera inte mer på att välta gula rötter och porrer och forskjellig slå av kalle och ja, imens ting.
0: Vid var ni i välten i Jan Chatikon, eller nya styrkning i Chatikon, så ser man nästan tydligt att tidigare för en negvojare än det som det blir i.
1: Ja. Nu framlägger vi nog så... Alltså, ja, i förra skulle man alldeles stått till att nog så stora nögter. Det är så att när vi har sällt kvann mycket där i Vaxbottene, och så säljer vi några klaxvåg och vi har varit omkring ärestan. Vi har säljt gud och ångt i sol. Vi har varit runt ångstan. Men vi har säljt, och i flera år har vi säljt lycka ut av var. Intill senaste år. Ta alltid vi var ligga och sälja med i parten i januari, omkring januar, februar månaden. Annars har vi sett utemöte kanske aprilmånad. Men i halvtid av grunden tror jag att nögden halvtid har varit nog så stabil tillsammans. Men i halvtid har folk är färdiga att köpa mer. I halvtid det tog att vi var köttare, lio och sälje för öron. Och det kan gått så ut som att det kunde bli detsamma i år. Det ser ut som det är vinter och pass och folk kommer att köpa.
0: Hvad er det som gør at folk kjøper fra tykken, så hvis du selv skal sette året da?
1: Ja, jeg har alltid

0: du flyter ur Europa till färger, så är det att det här var det nofrukt och gott. Och det här ska ju handfärast öjligen väl, hvis man ska kunna halta det frukt.
1: Hva attmeldingar få att från kunden som titt sälja till?
0: Jag tror det är bättre att få att vi vanligvis öjliga goda attmeldingar och folk... Ja, till döme skola rötterna till ordentligt träckplaster eller tjocken och för så vitt den negve efter, ja. Grönkål till döme som är alltid, jag visste vad grönkål var för negga, men det har vi börjat, men helt inte negma er. Och det har varit så att när att det nästan än kommer folk att spyrja vad det är och hur man brukar detta. Men nu är det folk färna brukar det ordentliga ägg, alltså, så det blir något som är öjliga väldom. Så är det något som purrar, det är man inte vanliga när vuxer i färgen alltid. Men det här var ju folk käpt, ja. Purra är kanske inte det som är ringast att flyta, det är helt så här hampliga välden. Vi får för att negva bära rås för att det är grönmed som det här var. Det är bättre i hopp i när vi klarar att halta standarden. Alltså, det kan ju alltid vara också när man fast vid natur och så kan också bliva galliga. Alltså. Och vi kvart inte alltid att man ser det och en... grönmedium det är spilt illa gott det, men för den äggva så gör vi det så, och vi halter egen och vitt och, ja, så. Men attmeldingarna är öjliga positiva, det är folk köper, ja, vi säljer det, vi säljer mer och mer, det är vad sagt hans jag synes ur en avbändning tar vi in, ja. To be happy
1: tar man också om grönmötes framdags i färgen till öliga vickvamt. Ofta ser vi att det kanske bara är äpplen som vi välta i färgen, men det är ju, alltså, det här präglar ju att det är när det är möjligt.
0: Ja, alltså, jag har sagt så ofta att ta du fast vi har välta hela tiden vid natur, så måste du vurdera kvart du är, och vi har imsa troblägar här i färgen. Men man ska inte gå och bidla sig in för att en väggkrig är inte bättre halta vid i öre London. Alltså, de inte har troplägar av de välta. Alltså, här så det är lutschare här. Här har det nekvar ära troplägar som vi inte känner till. Av flon och larvon och jag vet inte kvärt. Och sjålvande okrud här har vi omgivet av ägst ner till det. Men alltså, vi måste bara le och gå till vid Taimon Vöxtron som klarar sig i en så mycket lav och temperatur som i färgen. Och så är det vintern och regnet och vid första manklande regnet som mamma tagit hade för det. Och mamma lea vid köpen. Vi gör att de sådana luftaler i mitten och välta så in i mitten gärrar som följer att harna vintern till att hela sandet är öjlig uppe och ästan att den är helt förskiten, alltså det kan bliva kollande stormor här kjalt om man säger 30 meter och sekund till ärastan, ja. Så, och det är sån äga som man nöjt med att jag hade för, ja. Men det är inte övrigt så att för exempel kan man, alltså växter, för exempel gräs, häver en maximum, en bästa temperatur som ligger bara av en 16 grader och så vidare. Bara när det är för upphumt här, så börjar gräs att bli stressa av hitan. Och grönmet i ertas hemma, så det växer så att det skjuter i högre hitta. Men vi har en längre dag om sommaren, så om sommaren inte är långt i färgen, så är ljusintensiteten öliga huvud. Och temperaturen är inte så långt från tog så optimal

0: så att när att det växer bara där sen det hetne och det ger ofta tär som växer tar det växer spärkliga är kvaliteten blev bättre efter det är bara så.
1: Om du ska sitta och ora tar människor möjligen som kunde vara för grönmötes framlagslu i förrjun, kvann vi skulle vi färra?
0: Ja, alltså nu har vi säkert särliga gåar omstöver här sandet tror jag att det är sandgör och hon är gåa. Det är en länder som är gott att välta grönmedier. Men alltså, visst vi är det inte mer att visst man nöjer säkert att pröva hittas inte efter ägare av vidskiften. Alltså, tror jag att det är ringt att komma fram med att göra. Alltså, men jag vet inte om man inte kunde just omkran pröva vid man inte kunde just omkran mövlagar för jag bytt omgör så att när man alltså här är sant och så jag vet en stor parter av bönnen och till bästa bövr i landen är inhägnad till sig medan sig kunde vi haft och i Brattlände och så visst man kunde bytt omgör alltså flott tär som heimas hegn och tär hegnen som vi har gjort in i bönnen ut och i hean ettla mer uttörjelent ja. Så kunde man till dömes vält nek mera och i bönnen hela samt i öla nek mer och nek värsten i heisen runt om landet alltså tär helt upplagt tär och man kan heisen vara saktans bruka måljör, det är inte bara sandgör som, men alltså väldrena måljör har ju väl sagt att kunna bruka stajsen till att diska.
1: Tack för stående då här nere i Välten i Jan att det är ju öjliga störst länder som tid inte brukar till att välta grönmet i.
0: Ja, det är sannhet alltså, och det är bara, alltså att det här som vi har var grönmet i det är inte mer än en tror i 4000 fermetrar och så är det. Och så har vi den äbla välten som plejar att vara en tjej 8000. Det är cirka en halv under hektar knappligen det här ganska som vi brukar. Och jag vet inte hur stor hans bövor är. Alltså han är säkert en 4-3 hektar alltså av sandgör som kunde vara brukt. Men hur som man kan komma fram till det, det är en god spurning.
1: Om du ska välta stora ökar, ska du så inte ha bättre ampo?
0: Jo, visst du ska välta stora stål så att det kunde vara, att man kunde börja snacka om att nökta törven och färgerna, så skulle vi hava negg som skulle igång då och så nöjes det säkert eisen att vara att synte mig i större stål så skulle det mig i ampo till då. Alltså vi hava gott nog negg av ampo om vi så att dems vi så i maskin och vi hava ampo till att rensa vi och i berg och i äpplen och i grönmeten och vi hava äpplen har så en upptagare som tar äpplen upp och vi sätter den nya i maskinen och så. Men och i grönmeten är det öjlande håndarbete alltså, så och här så tror 4000 fermeter som vi har var nu. Det bjöar och när synder av i arbetet det är negg öjlande vad gärna vitt det. Att hålla det rent och allt det. Och tinna och forskjelligt. Så vi är och pressar jag inte. Då. Så ska du välta negg så är det inte givet. Så ska det mekaniseras mer.

0: Du nevnte sjálfur at vi tar oss saman i annan nere i veltene, at det kanskje blir kanskje lattare til å ta dem som takker etter.
1: Ja, det han sier, altså jeg tror at vi er så her nu, og så sjåvande arbeidsorskan, hun ble bare minne og minne. Og ung folk, hvis ung folk kommer fram i ædshøvnen, så hadde de bare haft større hofl og mer evner, så det han sier, altså Alltså är halt det själva det heter här är näkan vid ägarna kan vi och är gitt med reisen att folk kunde huxa att ta ett år alltså nu i sommar har vi haft en unga hauna gent och hjälpung som över utbyggt sig till gartnare och hon är färden till norra att utbygga sig vojare. Og sånne folk, altså, hvis sånne folk hadde å ha møvlegget til å komme til at så er det ikke som her, så jeg visste ikke at jeg kunne funnet nok så fett på det du gjorde, det er sikkert på. Vi eier i sin affære etter å huske sin mer om å være mer selvforsynende, altså, til dømes, vi er på en vilde av oss opplagt, da vet vi at det er ikke så rævlig når jeg går så igjen, at vi var selvforsynende vi er på. Altså, eller, ja, det er kanskje nærmere når jeg går så igjen, men altså, det at vi velter til dømes, at vi er på vekser jo øyla vel, at det at vi velter en større part av eblen, jeg var så innflyttet nærkert her, kunne så være, men vi vet da ikke om vi kunne komme ut av støv og hver vi var det som drevlast, og så ta et av veldig det var i øyne og vant av mye, at være ut av støv som vi er nå, og ja, vi må kjøpe alle maten i handelen. Altså. Det er ikke noe godt for et land som vi gjør.
0: Er det mulig at til dem så at det er selvforsynende i eblen helt da?
1: Ja, det er ivis i anka løt, og det er en spørning om man fer etter gjæra vidskiften og fært hei gjørt sånn at man brukar det gode lente til framleislo, tror jeg. Som er det, så ligger en hundans rykve av gjør, som er ekvile gode gjør, for nesten åndsje, altså. Det at du har fyra heima seier gangande og en heilar i hektar, altså det er lik null framleisle, altså. Det kan ein nok forsia seg sjálf, det er ikke orden. Og det er ikke tog at jeg halte at vi skulle fjerne heima seier, men vi skulle køyre heima seien her som han ser nytt og kan bruka lente, altså. Og det er jo bratt lentene i fyrjun og teiren egg, som man kunde haft heima seier, ja. Men att bruka så slatt lente som till dömes böjerna sant till heima sig, det är alltså vanvitt.
0: Har det krävt kanske att det också är politikern?
1: Nej, alltså det kommer till att få vad vi gör, ta er och politikern och fruktliga kvinningar, alltså tar hoppa undan beina vänner, tar torra simpelthen att nämna det. Så jag har flera sagt att vi har knöjtalen som har lampen om händen nu. Att här skulle du färg efter det så här fästekypan och efterhåg denna. Och det kan gott vara att fästekypan har onkel gå ting. Men här är så nek vanligt oj och hon är så aggommel. Visst har jag få brått det så kommer vi så långt. Men jag har alltid här. Det är öjla glädje för att häva detta hela skylten på att det blir stila. Så släpper det från att göra några vitt. Tror jag att det är trupel. Det är inte det. Det är omedelbart trupel. Men alltså, i huxen är att hvis man fick alla flockar runt att arbeta samman om det. Det blir inte till att man ger detta till ett flockspolitiskt mål. Alltså, hvis man inte får ödl, alltså jag glömmer det här vid flocken och ser för det att vi får några framläslor bort i Uresund. Det måste vara som jag skiljer att inte det, att det är alltid ägstning, att det är alltså, men det är bara det här att man alltid ska ha ärren av vad vi görst och så måste vara flokspolitiskt, alltså. I stedet för att man anker du tog och fjärna i att det är flokspolitiska och gör det och skilja gott först om alla flockar.
0: kvært det særlig vi festeskipene som du elsker brødast?
1: Jeg vet som jeg skal, jeg blir spurt av en av de fire av en journalist akkurat om det her, og jeg halte at herfra tilkogene hele vik og kom i gang, så jeg halte i tøymes affære, men det først og fremst det at festeskipene aggommel, og fra en av tøy som så langt siden færen, at hun... Det så eisen så negg vi at det her, at du skal være fødder til et feste. Anten tvinger du folk til å bløve bønder. Eller setter du omkring til å tage seg av en familiefeste. Du tar mås færre familien, ja. Og det kan være folk som iverhøver ikke kvart av hovedet eller hegnet til det. Og det sørger vi ofte, ja. Och så är det negva träd sån här som men det är den här vid det lukar som stagnerar ja det festskipan alltid är en skipan som helter och nere istället för att lätta och gå upp
0: så ganska skulle vi hellre haft en atlan i kurs vi skulle bruka görna
1: ja vi skulle just det borde vi just en atlan om kvärt skall det som är oman för flow och fjör djevågen i färgen. Alltså vi sätter ju all möjlig kröv till sjöödje i färgen. Alltså det är ju stort att regulera äst och väst. Medan jära brukar vara bara släppt upp av fjall. Det är inte en torra nemmet det här. Och så här var vi ett ägstning att det här vi att sånt är fester och annat är ågn. Och så och det så resulterar ju jag vid nästan här var tvär jära lower alltså som tror jag att ögnen är termonjun komma att röra på nägra maten så att det är viskare synd hopplöst alltid på tamaran.

0: Og i grannalen til Johannes jo i misstående bygget Ottar Hense og familien. Ottar fest i Ottarstovgæren bare 20 år gammel fri om det 30 år enn søgjen, og jeg snitt hei i ferien av Gjeranegg ved Grønnmøttes framløslån. Vi fikk gå og prate ved han om hese framløslene, som en parter og halder framløslene av gæren om.
1: Alltså som är nu så är det en parter, ett en parter av halten och jogon här och vi då framlägger gräs och så har vi äpplen och grönmed som vi flott att dra fram. Tog jag ofta vid tygne så utarmas ju gören vi så hävda samma och ta samma och ta samma. Så nu har vi brukat sälja äpplen brukar också när går i alla tog jag att kunde inte stanna mer kan bruka en 2-3 år samma stycke. Så det var flott runt. Grönmöter ständigt för det mesta och i sämaste är att det här krävs något lut. Och så har du sett luten upp så flyter du gärna inte långt kvar i affär. Men vi har inte funnit några borade kalasjen för lut än. Ännu har vi häggt några pelar och plastik och plattar och skrampel. Det ser inte så pentig ut. Men det är så väldigt nog så smarta funnit när bättre lasjen för du. Och som nu är så här har vi haft Bäge och Johannes som vi där på Jasemman och till fall så där så att han utskiften när vi hade att störa en part av sandgörne och det som vi inte eller här var själver här har vi ganska långt för öron eller bott om eller så att vi kunde flytta ibland välterna runt för källiga sten det är ju rika fint alltså och alltså för framtiderna så är det mest när jag slattar någon och är spännande att ha på fädra till länden någon men det är sant och nog så långt nya nu bygdena så och jag helt från kyrkan ja och norra och några norra vatten är sandjur som kan brukas till välting.
0: Ber till att färra vojare alltså och framlägga mer.
1: Ja, det var till, men så må vi det, som kräver, det kräver en mekanisering. Och klimat som är nytt, det blir bara hejtare och hejtare. Det gör mer och mer möjligare. Men det är ganska särskilt år, det har räknat eller lite, och kraftnäggt var vantning. Och vi har alltså vant att börja av sandsvattnet, och så har vi finnit för vatt från kommunen. Men det är bara en förning runt hög, alltså, hvis det var torrare än det var i år, så får kommunen nästan en troplägga via lättång och vatten. Så att, det är sådana avbjörningar, men det är alltså som man täcker den här vägen. Och så, till vidare börjar det småavån, och vi har bara ökt och ökt och ökt. Och vi har, det här röntor som vi gör där, vi är grön med det, alltså, i förrigen, det har vi gjort näggvar efter en mån. Så andra öliga näggfolk som vältas ut äggna hemma. Men det som vi har lärt och gjort det här har vi så ser för själver för det mesta så att så människan hon råkar räkna.
0: I skiljer det att efterspårningen efter vörn är eller större?
1: Ja, det är inte problem att sälja. Det är inte det att som vi har alltså, vi kommer några månader ut och så sånt och vi har inte kommit ut ur havnen igen nästan. Det är att här är sösters kontaskären. Och här nämns att sälja och här ligger det fasta lev och när vi där så att och folk ju vet när och kvärt vi säljer för dem. Det är det samma. Det är mest det som är familj vi runt om rötter och kall och så som vi får att rygga i förrgen. Så att så tärgar vill att det är inte problem. Och äpplen ser ut till att vara kunde gott väl mera.
0: Hur stor är ett spårning grunden?
1: Jag vet inte akkurat hur jag stör den här. Jag vet också tillpassa honom till att vi klarar att sträcka att sälja från för cirka första september och så fram till jular. Och därför är det gång för det mesta fyrs i havn och vi är ganska tvär för Runavik. Och så har vi röntat vid Sore, men det är en sån tvejdiga turer som må lockas ordentligt. Och det är här det står alltså. Hade du kommit vidare ut och haft ganska en skip som ja, fick det utnämnt ut kontan så hade vi det kunnat sälja negmar. Det är alltid distribution att lägga utflottningar som ger avbjörningar. Visst har det skip och det var utnämnt ut kontan så hade kontan nästan varit nämmar, jag finns fätra.
0: För att det ska kunna hända så måste det vara sagt något som negmar uppenögt alltså för att kunna få fätra och negflar i kontan eller vad?
1: Jo, nögnum ára större och då är all är begränsad. Så man kan ganska lägga lägga om och kanske lägga ner den färra och så bara häva grummet ju äpple.
0: Om vi tackar för att vi akkurat handlar parten, alltså nu är det typ bara trutcher mjölkbönder efter i ötene ta en sån här steg och säljs på sig av nu. Hur ser det?
1: Nej, det är sin tjejl. Det är, alltså jag gör det här runt för några år sedan att bytta i fjöls och det kom unga vet hur jag, det var inte politisk vilja alltså i kommunerna och det var heller inte vilja att fringa mig inte like någon. Här har vi nöjt alltså, i tröven och i tusen år och det var alltså inte plats för dem mer och det var viktigare att få alltså, ganga sätt hos ägaren och möte än att utbygga mjölknöjt av vinnarna. Och här har jag skoven att nöjt är ett husdjur och det har man hemma vid hus. Där kör man inte igen fjöteln, du blir byggt inne och det hjälper att lösta att det är innebyggt och alltså. Man vet av erfaringarna man har gjort flera kreatur som har varit nej tog jag man har varit nära den. Så att det är en sån lögen känsla och jag ska inte lägga fingrarna mitt så jag var helt olycksalig och skuffad och tjättor i nästan 2 år men det började lycka som jag kan gå för mig att 15 år så är det inte kick vet jag sant det är rättliga bansch för.
0: Hur är det han känslan att ungen kikar efter det samtidigt som om en avsatt du?
1: Nej, alltså jag vet inte. Vi har absolut alla företräder för jag hade gjort den. Men alltså, som friingar reglerna är sammanskruva här nu så är vi omgjorda av vägrare natur. Och det är en avbjörn och det är mamma respektera. Vi har sandsvatten och vi har ägar och vatten alla sänder. Och det här är trädena ska vara så långt från. Och det var inte en chans att göra dispensation till min atlan. Det var för när jag och sånt, och jag var för när jag sant någon, och jag var för när jag ånne. Och det var inte en chans att komma och göra. Och alltså, det som är, alltså, vi är här i Hoa, lägga till hemma, det är så rävliga när människor det är som inte suttar att göra. Alltså. Man inte vara lugna när det var men han lukkade göra gärna för alla följare är att du var välkommen hit. Ja. Vi skulle inte ha vädjor och vi skulle bara ha gardiner och som sommar så är du satt nöjden av landsvän. Men jag vet inte. Men det är att det är fri inga så olagsaliga löj. Det är en instans där och här är inte kärre möjlighet och ett affär och så ett affär. Och som har också har nattur och så är vi alla vänner och hon gör akkurat som hon vill. Jag ligger där jag brukar uppe av santen och där jag slapp i köknen men jag lade hinna med santen, jag slapp i köknen. Så det är så roligt alltså. Man blir liksom simpel i tankar kanske inte om man får äta gånger med återhållande men det är olycksaliga sörst alltså. Det, man må minnas till att det gör som sätter som vi har byggt då som bona gör som själva har lärt det och räkar och ni har killes i det. Så det är också surt.

0: Du har varit bönder nu i 23 år. Du var bara 20 år gammal till festen. Hur vill du sammanbära det som du tycks vi och det som du har i den?
1: Jag är en brott och sån som person. Du börjar alltid en stor engagemang. Det är öjliga lite brott. Det är alltså... Appa mun och pappa mun, där har jag gjort det större ojlövnar som är gjort där. Och där har jag hållit fram ett att jag har gjort det. Vi där var så igen i 8 år så har vi haft möjlighet att alla sägen inne. Och tälja nejton hur passar öjliga väl till det jag gör som vi där var. Så att det är mer, alltså det är djökt någon hoxa att det som gjort alla en väg. Så jag vill inte utveckla sån ägg. Utan där vi där finns ju grönmedia träd. Vi framlägger ganska flera litrar av mjölk och som och basson. Alltså det är sådana ting som har gjort. Och säger en ganska frat och vi funkt under tag. Över emialväkten öktor. Ganska vi en tjej 8 punton. Alltså det är sådana ting alltså, som är då. Och bönderna är... Alltså jag var motiverad när hon tror 20 då jag började. Och nu är det kväll 15 ett år. Fyrstan här omkring. Och... Här var det ett öjligt aktivt fälla, alltså MBM-ta, och ta hem man en avverkan. Nu har du förstått att jag lite avverkan av vad som sker i MBM, då är att hvis 4-5 man så regner om kvartera, ja, så står det att han inte är resten av löven, då är det att det är antallet av nejton och hur stämmer ratten i fällan. Och hvis det 4-5 regner det, ja, men så halter det hinner 8-4. Och det är alltid sast öjligt väl det. Det är några personer jag har kraftiga meningar om tingene hur det borde vara gjort och tar sitta och skammekrok och tiga och så gör inte. Det är alltid är verkligen kärligt.
0: Ta det tog vi. Har du vantat dig att grönmötet skulle bli en part av den här framläsen?
1: Nej, jag tycker att du flänt ett med lamporna i skolan var så. Vi har blivit lortat bättre ett år i hagbrukstimarna till att det är så inte gör man några... Några förväntningar. Men så det är ju en som hade det. Jag är en dam som är hon är eisen. Och det är hon som fast mest vitta och körde. Och det är en brännande jag har. Och eisen för jag prövar några nytt. Alltså hon är spansk för jag där misslyckast. Och det är röjliga negva tinken. Jag har kollande underskott. Men det är röjliga stortligt att kunna bära ett fennikel norr till. Årstå och ta över servera toska kvöldet och ett labanka toska kvöldet. Och det är, man rådliga glävor och kockar inte rätt och sig och det är så dejligt och så väl allt smakar. Och det är akkurat samma, vi kommer ut till kunden som vi säljer grömmet till. Och tar sig om det är gott och det är ringt. Och vi tackar till och om det är också inte gott så har vi möjligheten att ratta in. Och göra kunden glädja natt.
0: Senast jag sa det han till en trusja viksjön. Ta vördet för att jag gav långt och längt arn att det var upprundlig attla stångt. Eller stångtja. Det har man bara sagt hans märkje att ett spurning är större och att ont inte kan gå.
1: Ja, det är väldigt helt otroliga ett spurningar. Men kanske tog jag vi började av ansmöld. Och... Vi började först vid en medmarknad som medgavade någon och han drev en rikva folk till. Och så justerade vi det in till nästa vecka och det är särskilt äpplen som säljer började vi. Så fungerar det blev vi. Och då klarade vi att ha en annan timme och så var allt väck. Och så nu har vi så nu har vi inte stabiliserat det. Så nu väntar vi, nu klarar vi det att halta till körande. Vi tror som är vanligt, men vi ligger ganska en... En 30-40% omanför det som vi då drocknar vi. Så att... Så det är röjliga glädje. Det är röjliga stortligt att ta det gånger väl. Så att här vera bomdöjar. Ta det röjsande regn. Eller att sälja käve. Ta det där näggfolk som aldrig tjattrar för ut och köpa grummet. Så att... Onkel bomdöjar vera. Men han har inte varit igen.
0: Om man ska titta efter kvart man kan göra. Är det stända vi om man attlar att öka om grummets framlösning. Kvart kan man göra...
1: Nej, det är att finna att det är stöjande som är ägna. Det är till att sälja grömmet som sälja det som är näggblö och är störst. Det måste vara luft. Och man måste finna stöjande för när det inte är vintart. Det är att sälja det som glöms ut av att dyrka väldigt spurskal när det grar. Här har vi simpelthen lagt plastikdyvor. Och vi, alltså vi tar tuva väl åren och vantar väl åren så har lagt plastikudivor så bara sätta lite hål och gör som plantas den. Det här tycker vi är en gång glädje för ju simpelthen att att du brukar sätta ner plastik då är så släppte jag av i plavna och rodde och glömde det vid grejer och penar jag alltså fås vi så att så jag tycker alltså i följande när du väl gått här ber allt till det är veckor som hjärta och det är luft som har till så att syndra träplanting alltså ganska in i framtiden är absoluta möjlighet det är allt växer, klimat blir bara hejtare och hejtare det är inte yvast du.
0: Så det blir till och det är bara en spurning om hovflöj eller en spurning om att vara kanske brukar hötet till att finna det rätt mat han gör det på.
1: Ja, så han det att det är och inte har missat mötet. Det är värre år i mitten här och allt gånger har hundan del och du får rävla lojdeborgor. Tror jag att det har gått så åkna vid att ha haft sejen och nejtene och grön med det. Så man är inte färd för lite av en lort år men alltså det är så gör. Du heter ger till att djävra sin trätt. Så att det är tur eller sårbar och bära av grönmet. Det är väl här och inte lockas. Simpelt enkelt.

0: I 1988 fikk Einar Martin Kjærbo som tava showmower mulighet til å gjøre spente. Og her var han hei en gåan chans valgte han ikke å legge seg av bøyene, men takke av og feste hermarker i Skalavøk. Hese 25 årene som Lien Sujane hever han omfram seien og snitt haft mjølkneid, men omstøvner var ikke noe gåere til å halde fram. Tog rundt i han å slippe til å bygge seg et nøymadens fjøs, Øsni og et felagsfjøs sammen ved Ørumbønden i Øtne, men atler atlaner misset navst. Tog valgte han for en omanasøyen at selge mjølkekvotene, men til vi ringer om tannabite at neiden er nødre tidsen av i Skalavøk. Nå det bare trutje framleggere av mjølk etter i Øtne, og til damer bøndene ytla. Her var han nå Jeffs som mjølker framleggere, Jeffs han ikke håndtom, og han hever ærer atlaner om fremtiden. Ena Martin Kjærbo, du har vært bøndet nå i noen egoere til håndene. Du begynte i langt som 30 år gammel. Hva var det som gjør at du valgte å bli bøndet som 30 år gammel?
1: Det var en dreimor fra at jeg var pikkert. Men jeg som var smadronker å slippe. Jeg prøvde det.
0: Jeg skiljer at du ikke noen egoere rundt om til bøndene i skåpen.
1: Ja. Det var her det begynte i godstyr, at man var i hånden alle døgnene. Og Ja, så vi har så en chans och så vi tog det av.
0: Du var showmauer till hans möjlighet som kom?
1: Ja, jag sylte. Jag nöjde på det. Och så kom hans möjlighet, detta väldigt sölde och vi smäckade till. Så här har vi varit så igen.
0: Kvart är det som gör att man får i land av en nödabatte, nu är det kanske inte akkurat lika djävande ta som det är det, men alltså, kvart är det som gör att man får av en nödabatte och just bönt i stegen fyra?
1: Det har man varit hovaren, det är alltid. Jag har ju öjliga och en hotill det och det har vi alltid haft, alla dagarna och jag lovar mig själv att jag fick chansen så tog jag av nästan oavsett kvart där vi är, men nu är det så bänt och jag inte så.
0: Du bor i Skåpen de första tiderna, men nu bygger vi till Skalavøk.
1: Ja. Vi bor i Skåpen 5 år, att han har vi till kärsta där. Vi har kort i mittlen, men det var inte halvparten av allt. Så byggde man i Josepan, då är det väl så, ja.
0: Omstövnar av era bönder, att du gärna som du tog i vår tag, hur var det?
1: Det var faktiskt samma som där är i det, bara... Bara nu kvotan blivit här större och när man fick att köpa sina kvotiga träd och så blev också låtit ut från Mjölkavitsen i snö. Så omstånden är det så mycket det här året då. Det är språkta större hus.
0: Du har haft mjölkakvot och lyckat till för alltså, till nu, till för 2 veckor sedan, eller här alla. Mjölkakvotan och så att säga träd?
1: Ja. Jag har haft säg. Någon snäck man säger och passar sig inte att säga ens nu så. Jo, det är ju fint.
0: Men det att häva en gär på händamattan vi när lovfastliga luftar i kvot och basar för oss och när man säger, hur ser det här?
1: Det är tungt, det är det. Men nu ska jag vara nöjlig om att välja och trymma mig allt till att få det. Det är jag inte snack om. Så.
0: Kvart vi nutjum fjöse är det här under möjlighet att det blir för smått till det?
1: Ja, det är jag har prövat arbetet som du vet och det är här är det så att det behöver en som är att få fädra böjtla välta. Och det är inte så nämnt. Jag finns fädra att jag får sunt och bojt hejande och till att få fädra att gå och böjtla välta.
0: Så kom så tan ägaren som tog tag här för förra veckan sedan om att skriva under på att sälja. Kvart var det här som lade han för det?
1: Ja, jag vet. Det är mest kroppen som säger från att om man skulle fortsätta så skulle det också annat göras. Det är väl inte. Men det blir för tungt. Det blir för tungt att det får slutande arbete som för oss.
0: Kostar?
1: Ja, kroppsliga tungt. Det är konkurrativt lika med oss. Det är bara så.
0: Det ska allt flytas i hand?
1: Ja, det är allt är handakraft. Det är till att lämpa gräs och det och sånt.
0: Så nu är det för att avveckla tandparten som vi mjölkar kvot och göra. Alltså vi är nöjda med att sälja bort sig av och tidsna av.
1: Ja. Så jag vet inte. Vi arbetar så att kunna prova något annat. Man får inte på att vi är kolvån och sånt. Det är så en planer.
0: Ja, kan du förklara mig syndrom här? Kvart är det att du alla gör det här?
1: Nej, jag vet inte ordentligt jag också det, men jag är färdig så att inte på att det. Vi är alla mycket att släppa mig över i ett nöjt. Det var inte planer.
0: Och säger den väl så framvis.
1: Säger den väl så framvis. Ja ja, det är ju snack. Ja.
0: Så det kan vara att du släpper mjölka kvoten nu att du men går väl framvis att hunden då.
1: Ja, det är så planen jag för det vet.
0: Du har inte några gamla mjölk.
1: Nej nej, jag är 84 år. Men jag har varit nu i 25 år sedan jag började. Så det.
0: Hur ser du gången där i servinne så tror jag att du har varit väldigt bunte.
1: Det har varit väldigt upp och ner ganska stor, det vill säga. Jag vet inte, man också har snägt upp det alltid när man är över. Kvart där är det fullbunkrar och man kör bara. Så det är, man också har snägt upp något annat. Så det är bara kort och kvart det.
0: Strävar du?
1: Jag är alltid tryggt att sträva. Jag är till sträva. Du ska lägga öjliga och en hotla på oss vet. Det ska man.
0: Och tar man tryggt och är fester så är det att man är ro.
1: Ja, ja, ja. Det är så. Hon har vi alltid haft och han är stadväck. Det är inte det som fejlar. Det är inte tryggt att det görs via mjölk. Men det är bara det. Man ständer via via mjölk vad man ska göra. Och hvis man ska kunna göra några nyttade larbaja träd med några röra träd så är det det friaste alltid.
0: Det är att tyn mjölkakvota nu för av ödne. Det är den nästa mjölkakvotan som för av ödne innanför öde stortat tog. Hur ser du det här?
1: Jag har inte gått ut det, det må jag säga. Men jag är öjla gärna vilja att nå vara i ödne. Men jag vet inte. Detta är jag vet inte vad det blir ute. Visst, jag är också bara vet att det är bara robotar som kommer att mjölka i framtiden. Det är nog så cykligt. Utan det blir också ordentligt kolvälting. Det är så.
0: Jag skiljer det att det var rönt, du nämnde oss ni själv och Johanne, att det var rönt att göra, eller att du var rönt att göra några ting. Jag skiljer att du samman med öronbanden här och att ni har oss när jag har rönt några andra ting, alltså vi har lett att säga om man bär det här som all, eller hur?
1: Nej, nej, nej, det är alltid, det bär som all. Inte som Erik och sier, så jag vet inte vad det blir till.
0: Och så nu var det åttan?
1: Det var åttan med hästföring och sier. Vi är det första och sier.
0: Her endar fjóra sendingin landbúna í Føroyum. Við hava í hesa sendingin við tja á Sandøtni, hava við tosa við grønmøttis framleiðar á Sandø og bøndan í Skalavík. Um tíð hava onkur evne sum tíð halda at við eiga at taka upp, so tíð velkomna at seta tíkum í samband við meg. Eg heiti Sveinur Trandarsson og eg takkar fyrir við dag.

Hallå, som att så bjöar popversionen ibland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikanskt och allt det. Och skogst. Och California Dreamin', Sunshine Reggae, vill jag tvälla någon senorita. Like it when you call, I love it when you call me senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

Derin hocamla çutruz. Spinning wheelca blood, sweat and tears. Men nog lepa framstod hocamra och tvejfors. Och ett av min intis albumum, ett av platon i forsno. Lexicon of Love, tja ABC. Och det kändes av dig är...

0: Elvis sanger om här resten. Blue Moon, gamla sanger. Och det här tar inte man inte så det är grasson mittlån vop och rockabilly och rock'n'roll. Och det nästa är så verlig rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop tonlägg som åker fram och snöter gott av. Och i det.
1: One, two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Rock Around the Clock, ja, Bill Haley and his Comets fra Fimaltrus. Kom ut då i Fimaltrus, men i en film med i Fimaltrus. Och ta av att det är något som exploderar. Rock'n'rollen var igångt och han lever än. Ta Julian Eisen i Forsnån, som är sån här travaren till Status Quo. Bär bo om. Och förra till plattan som är Back to Back under 1903 i Fors. Och det är Old Rag Blues.

nu gör det Elna orätt. Hon säger Musa med Majra. Och en mar heter så blir det Mas Mucho. Ja, det är väldigt härbärg heiten hon att han var stort Musa med Pesa med Mucho. Och det är en utgåva i 2020, en fär efter i Farnar Tujur som Elin Brimheim Heinesen och att Libitum går ut det här. Och nu får jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Jag tror att det är som om det är yngst.

ens gewoon blijven. Hij doesn't er macht, kan man zeggen. Talking to you. Men Jacob Zweistrop och Danmark blev så till nummer 20 i Europeiska Grand Prix någon i 2005. Så, väl klara. Man ser henne gå melodi och nästan, han går. När man hälsar bakgrunden har jag bara ett ordet hit till att topp 3 till Amerika nu känner förra fors. Eller kommer ut och är den första LP-plattan. Det är Autograph. Turn up the radio.

Feel It Coming, The Weeknd och Daft Punk. Samma år, la fram en undan samma år 2016, har haft ett annat hit samma. Starboy, ett ännu större hit än det här. Men jag vet inte hur det är bättre för det här. Till smak vi har gäst. Jag tänker att det är mer nöjtumans ganska. Så jag är sån här, I Feel It Coming här rätt länge. Gammalt och det. Och här är ett nog så nytt. Så att du som, du går med det.

Bessie on Ice, a single platne var. If you want to ride, just ride a white horse. Som amerikaner köpte den här kapp. Det är en kundischjockey för att spela till Bessie on Ice. Ja, och så är det Camila Cabello. Hon var pastor av Fifth Harmony, Gentebosjnån. Kanske mest känd i Amerika, men en allugga var en som har sett mest av de jättebolkarna, sån här harmonibolkarna. Hon får sig en solo, och en sån här är då ett klarar sig väl, samman med Shawn Mendes. Och där jag spelat är det känt Senorita.

0: Vi sender nå vi Tore og Tore, og det er Tore Mikkelsen som legger rettes.
1: Men her er det stedet at det er som det første solrom og etter en hitlepet. Og han er nok så smøl, og jeg heter han ikke ta, ta, jo, ta også jeg heter høyt.
2: Det er så særlig vekkert, og så kjøter jeg ikke noen brillene ikke til hjemme, så sitter du til nek mer pruser på det.
3: Men det at arbeidet sammen, det gjør øyelig å samverde, så det er en øyelig god cocktail, kan man si. Arbeidet nek, og så hun har rest.
4: God andre, og velkommen vi Nutsjan Tur. Og i det fære vidt at høyre om en blett som ekvillig enn jeg fære folk kommer til følge vidt om, selv om vidt i følgen takkelig å høyre lyt i omann. Dette en sermester klettor i vavun som ser ut som en spuskor finkor, og stinker ur sjålmen og holdt opp, men i nekra han fastor i kletten. Navnet Trollkon og Finkor, og han høyrer til Sandava. Ein av Tøymon Verskatlanon som Closed for Maintenance i Holtvi i år, at gjøre gøtene ut mot Trollkon og Finkor bedre. Hun negv sliten av negvun fjerafolkon, og så skulle de verja lente ut mot øynene av mest vidtjav og synes støvunnen i landenen. Ur Sandavaje gonger en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun imusko nondon skulle arbeida ui morgen, altså høstdegin, og tvordera treat. Vi færre at hitta onker av tøymon, og vi færre at arbeida av gøtene. Men jeg har også en avtale vi en unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var en av fyra unge mannen som fyrir 11 år og søgjene klo fra sjåarmålen og holdt opp i toppen av Trollkon og Finkre som 313 meter høver. Og somleis færg at hitta en av taimon og øya og heanon her rundan om Trollkon og Finkor som snakk sagt bæge størrbærer og tyknarlir. Så hette vi Tore og Tore om Trollkon og Finkor. Nu vi da vi ut til det stedet her som han hikker ut til Trollkon og Finkor, og sammen med meg Johannes Hansen, som nu andre av fyrstofmannen eller fyrstoffalken ut i Koltre. For i 11 år og så gjerne kleiv han sammen med Trimnøren opp på toppen av Trollkon og Finkor. Därför att jag pratar sin rum tar vi så tja Trollkon och Finkor. Det här är rummen och lite löt om. Trollkon och Finkor är väldigt tänknarlig, må man säga. Han stinker ur länten. Han är läser från landet i Erva.
1: Ja, ja vi, alltså här som han lossnar så har vi kallat gripe till omlai 200 meter upp. Är han fastor och så lossnar han, ja. Så där avast 113 meter är det fröje. Vi har spurt mig inte för hur han definierar som om man är en dränkor eller en stackor eller vad han är. Men jag finner inte att han är en dränkor. Jag syns man gånger i Gasadal i 18 fjallet här. Här är det dränkar och i fjallet under det som 18 dagstand är fruktstandande under könen. Det helt man ofta definitionen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det minnas till nummerplatsen och kändes sant.
4: Och du är en av dem som har varit uppe i Trollkon och Finkor. Halt här uppe. Går så fond i det på att
1: jag? Absalon Estra och här hade varit nyckor och här fram och ontan. Här var det 2012 och vi var 2015. Så det var nog vi stärskare inspiration härifrån. Men från det man är vid Batten och Anna här i Sandavaj så har man alltid hört sagt ner om att folk har klintrat upp. Ja, och så är resten också dokumenterat och i Sandavaj så har vi tagit Kronprins Fredrik och Kjente vid jag följer och jag känner för i fjärde. Ta för och tvärmans ursanta var här som annar ironiskt nog ett Kolturs Johannes och hinna att Paul Johannes i Hodne. Och där för jag gör en uppvisning för kronprinsen om Jan Halla 84. Han kom väster i samband med en grint i Moai. Så klintrar där upp och det som Mitchell Ritchie kallar stora köttet som vi kallar för Ovaraskar. Och det är akkurat som Arne bara själv var spushern, jag vet inte om man ska kalla det näcklen eller kvätt. Charles Trollkon till upp här till.
4: Tar så kommer det att längt upp.
1: Tar man kommer längt upp, men till här tant ordentligt tar för att klättringen inte börjar. Ta börja då blir mer slatt och min stöd att täcka fatt och Johanna. Till deras inte motsatt att klättra eller man inte där inte motsatt utan lätta klättringen är allra nyast i Sjövarmalan. Och då blir ju stranden ju här är långt upp till kämmer och gaskan och gråten och andra lästgråt och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till kämmer till Brim rotar hit om vetren.
4: Och hur ser alltså för ju utger brukt dit?
1: Ja, det kräver några planläggning. Hade spänn där kan man för ju hållt vid till att tog 84 timmar att komma upp och ner åter. 24 timmar upp, 6 timmar om man och vi hade ett jag kan säga för mycket vi kommer det var en sky i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisste för klintfälla för jag ta. Och så näckvänjink och så har man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjvet där, näcka näckmajer än kvärt. Kommer du för att kunna löva sig vid en flingarstånk och en räpstompe och lycka på en knäsa och så. Det är, man följer inte risken i lycka stor. Så har man det alltid en risk att läsa en gråt till annan, men man slappar det av kjallt om det strävar. Jag tror inte att adrenalinet kör 100%.
4: Och här har du alltså borg i utgärna så att du kunde fästa kongarna?
1: Vi brukte då inte så några konkar. Vi lånte onkar till Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, alltså vi hade kallat det för frantar och kojlar. Det är så som du sätter och tycker ur att du så brukar river och annat till det. Minns det rätt så alltid vi sett och trutja konkar. Så vi kunde inte färra, det sista pettet kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Det är grådgaskan väg som vanlig och här väg som är gläskgråd. Så här blir det bara lite synt. Annars var det inte det större, nej.
4: Och hur så var det alltså? Var det inte bänk ner?
1: Nej, jag hade nästan bänknare eller mer när vi bara pratade till en färre här på en. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänt på att det är så lunch. Och... Nej, jag vet inte om det är annat som jag vill på. Så det här som jag slappar mest av alltså, vid nerven. Kjalt om det heter Tingsta. Alltså, det är inte som jag kommer där nu, men min som guide skor och dränker tog 6 timmar lockshort och tittar nästa långsta som jag är. Och efter 84 timmar så det är fullständiga kursen kaliber man är vid allt vi här.
4: Så tog vi i näckvån, trängkån?
1: Kanske sexla tjej tillsammans. Näckrar här var jag och Berkor, Mikla Dahlklintra och Oxt. Han var i Berkor och Batjans Rabarstall. Konen att lömsa norr vid konnötena. Och guideskåra dräng vid Böstelafås. Och luttla dräng vid Tintölm. Det här menar jag att vi är där första som har varit på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flätta alla dränker vid att få tjejerna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni ståttliga projekt. Det är kördliga samma ändamål som det här är för att ta. Därför har Björtsen för att skaffa föj nu är det mera. Jag vill se att äta en väpacka.
4: Vad var det som var här uppe i Trollskålen Finkre?
1: Det var jag och Berger Mikladal, Jon Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så hade vi ett linjeprojekt nere vid TV Samer Berkre och Ångstande. Ja, det var ett brötsligt sin tur, men ja.
4: Tar man klintrar upp och i Trollkonfinger till dömes, alltså är det ett samstarv då?
1: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Om du inte har allit och att du som trycker till, så kan du jacka det samma. Man må alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver också när jag tar dessa turen. Det är en sån extrem sport där det inte spekliga. Akkurat som vi kävinkar så. Det är rörligt extremt vissa gånger gällde. Men man rör alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäck var... Alltså helt en röna trycka sig förnäck var en förlöjte. Och man rör alla det att avläsa hur värt det är, hur för grådgöska det är. Och rör alla sig väck från röj. Och det är alltid gånger att det gånger tvärst rum och sånt. Det är... Ja, Björn Gunnar är otroliga näckvar och det kräver att halta högt och kallt alla tog igen.

0: Hvor atremot her så vi sant, men ta jeg oss hjem inn til jeg tenker om ta det sant og overast. Altså her er vattla aller overast,
1: ja? Ja, vi prøver å mate nøklund av hvert vid hilt og toppen verre, og vi fikk det at det var omleie 6x20 meter, så en 24 meter fikk vi det til allukavel. Det är det så ringt att här och få ett perspektiv av hur störst det är till att det ser ut. Jag ringt att man är 140 meter eller 100 rush eller om man är 300. Det är nästan det störst norra för Jenneberg eller Lettland. Det blir ju så störst att du först kör sett meter till, ja.
0: Det är man sagt här nu alltså att det är så vitt om här uppe.
1: Nej, det är inte. Men alltså, toppen är skrånan. Så och till tanken gräsflötan av själva toppen och hon koppar som driver om majsen och så. Vi tog allt det här vi, alltså man kan stanta det, men till, alltså, vi stod här, vi valde bästa steg att stanta, själv sagt. Och tröskeln funkar förra resten, alltså här kan man läsa att här spakar man upp vi själva funkar någon än här som vi för. Vi för upp här som då, eller att det som är tattas bakom ner till omlag 70 meter att klintra. Och det här kallar för torv och änden. Så allt gräslun upp till 200 meter är kallar torvan. Så för vi upp den vägen. Och det här som man inte kär är att man får in i den stora jägg. Det såg vi så jäkla början även. Och så upp i det som jag snackar om gripe. Och härifrån för vi så vågar upp och överraskar. Och överraskar till er, ja, vi ser att det finns en här på änden. Till det här som vi brukt och nåttna, alltså vi låg här. Från, jag vet inte hur man ska säga, höttelföta kvar nu. Vi låg att länka rätt och här på änden. Och så spänt vi denna lojn över om och så lät den här presenten komma. Det blev snäck och vinter att det rickas ut lojn presenten nu för att räkna så ut och så. Det var släkt som för forskning säger.
0: Låg det så på så?
1: Ja, det är mått man. Det blev öliga kallt den nåttna. För måste vi komma till gå i akras med det. Det svär inte ett sekund. Men här var det vi går och svänka om som måtte värtjast. Det hade så nog snäckat tummar. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näck bagage vi hette en 240 kilo av ja, varför vi och måste gänga tvär för allt. Allt vi är ja, omlade 30 kilo av korja fyrs. Så ölja tungt och man var ölja med vår och i rävliga länka tog i attan då. Det var så jäkla som det.
0: Så titta med oss och så när kan du över det?
1: Ja, åtta en samarbering. Att det är, alltså, tar sig man inte följer adrenalin så ångsvägna kör adrenalin i alla tog i ägst nu utan att, ja. Och vi började vara klintra om nottena, vi måste ha det passa vid gästfallet. Alltså ta lättast att komma land till här. Och ja, vi kom så här i attra om nottena.
0: Sölja Jonas, att du är här ute vid tvöm och färrafalken, tvöm och utlänning och nu är så ofta här ute vid färrafalken, ute mot Trollkon og Finkre?
2: Ja, det er det, ja. Og det er så leis at Trollkon og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisne vel opp fra Somfettle, eller fra Sjånån, men skal du være sikker og gjøre sånn, så skal du være her.
0: Tid er øyere her, Kjellje, eisne i Snihjelm, men er du stolt av Trollkon og Finkre?
2: Det vet jag inte. Alltså, han är flottor och ett ståttligt döme som jag alltid berättar om en gestern det är att han är vår, han har lyckats några meter som nummerplattan Kjandersand. Och det ger att det är minnas det. Men ett som man egentligen ser här det är att du ser så väl åtgärna. Du ser strömötna, du ser kolter, du ser hästar, du ser sandötna, skoötna och du ser tröttlöta. Så jag förklarar alltid att tröttlöta till natchen av tröllkon och finkorna. Och så ser du sorötna. Lötla dem och störa dem och lite attanför skoötna. Så det här ser jag inte. Och egentligen ser jag vandalsägg och allt det som vi ser härifrån. Det är väldigt kallsamt. Du är särskilt att först att träla nu på så tydliga som du görs här. Ett lärarstånd. Det är enast möjlighet du har att sitta inne och syra del. Och det är alltid ett nytt malaroj till att så lär som sjöarfattlig skifter och så som om det är hatryst eller latryst så viskar det närre och långt väg. Så det är så öliga flott. Och då har vi ju varit i färgen utan du har brukt minst en dag i Vavon och tar färg alltid här. Och vi är bara vackra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata vackra i ödlån. Och det är en fyra månader att du har vi folk att göra som inte är vanliga sådjata. Det är att det är så särskilt vackert och sådjata gör någon brillnär till Taimon så sätter du då nekmar att prysa på det.

0: from?
1: Rochester, New York.
0: Oh, yeah.
2: Near Canada.
0: Yeah.
2: So, a very different landscape, yeah. But weather is the same.
0: Yeah.
2: Rain and snow and many things.
0: Yeah.
3: Alltså söknen vid Tröskon fink det är att det skulle jag destervera en Tröskon i Ryssland som skulle täcka vårtna och kastarna till Rysslands. Men som tjejen därför så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vad gör jag tröttlet i parste hött någon och kalter snackar en parste nackan och heter ju bara en fink och sådär så kan då ju med då kan gå stöd under ver. Och så är det en sökn om att en ska ha klintro på toppen. Ta handen av en nyrätter så finner han att han har glömt annan vötten och alla vötten där. Och han förs upp att det är tvärs stora bärs ta och ta inne. Och medan han klintrar upp att det så kan gråskan undan och han dett ner och dör. Och så sövlig som man vet är till notera väl och vilja. Det är för att han förfjörde ta kronprins förrörelse känt över en affär i följan. Ta vet det är snett han stäckar i kostret till dem så växer marken med att kvita steinen. Och så jag kom och hörde om att det är grunda på Västervavon och vad fuck fratta kronprinsen är av vi hända vägen och ta färra där som jag nämnde Paul Johannes och Hotne och Kaltor Johannes. Jag gör en uppvisning för honom och klintra 23 meter upp och när han bara där bidrar kom ner att och han får så att mig också i grind och Augustin skriva att han dräpt varje kväll och här beinagrunden att hemkvällen och kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag har drapt någon vid utsyn härifrån och hämtar vägen. Så tröskan och finkar i bakgrunden nu och båtan är, och grunden kommer över riken in hämtar vägen. Det är några skåv målningar. Och att vi färgerna tar döpt i han tröskan och finkar kongespiret. Men tog bättre ut här inte helt vi. Ta allt jättra sin tur. Låt ta damar bättre att det är. Han var reisen till konkurrenten. Han blev en förra vinnare. Han blev konkurr förra skjättning och så nökra skjättning efter så avtog han konkurrliga enhandeln. Som gav oss konkurren och nekva fyra månader.
0: Nu är jag efter av vi ur Sandavaje och ut efter så smälla upptryckningar vid någon. Vi där och i bilen och samma vid mig är Sigfrujur Olsen ur Sandavaje som är en av tajmon som öja hejan utan om Tröskon och Finkor. Och Sigfrujur, nu kallade vi det efter Trearveje i Sandavaje och på inte arm vi kom och hände en smälla upptryckning av vägen ut mot Tröskon och Finkor så vi då ett parkeringsplats här.
4: Det var ett parkeringsplats, ja. Och det har väl anlagt flera folk att sätta bilarna här. Att för det första är vägen så smälder och för det nästa så är det en särskild folk ur utlandet som slett inte stod att köra. Det var i hejlen att bilar var fram ur täv och sommarkort och så kött att ja, det kunde gått. Det är större skäge. Vi kunde köra sig inte långt ut här och så suttade vi att åtgärna heter en bökersjön allt, ja. Och det är allt att det är sig reisen som kommer. Och jag hade att jag glömde att hitta att veta något. Det var nästan, ja, korja vik och så var det omkring bilen som är kortet här. Då vi kom långt ut så ända vi över en vänteplats här ute. Och jag hade att det var en tyskare som var färren. Och som var fortsätter, eller helt av fram av köra ut efter till göten. Och ända inne i bönnen och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade och det var öjda mysterväxen. Så han ända nästan ut här och det var, alltså, det var inte nek efter till han förut här. Så är han ligger nere vid klån en gång sedan. Då har Bjarnsikafällare kommit och få bilen och delarna tror jag igen, ja. Det kallar vi för glädjengarsteinen.
0: Så här är det glädja?
4: Det blev glädja, alltså Gryntabå var här så blev glädja till Välbastan. Det är så han gått med oss som tyskaren var färd. Så tyskaren kallade till Oman. Ja, det var färd. Det är en ohämtad väg.
0: Det är väl högt av färg i dag?
4: Oj, det är högt. Og vi har affæren til at så er ikke vidt da. Det er ikke for man er kunne se bilen fra sjøen nå.
0: Akkurat.
4: Så det er jo kvart til en fem år siden og klar. Da ble det til Jalvar ordet og at han måtte er det bare folk som har akkurat vi etter å tjagere som slipper køyre ut. Og 28. føringer så bare tar jeg som bytner om å sette bilen her hjem.
0: Det är ju inte så, så längt att gänga.
4: Det är inte längt att gänga, nej. Man kan alltså sucha av gamla och mynton att folk har varit, och det är färdigt i år, så har det väldigt ofta ute här och sitter bara. Och något att sucha av gamla här, till de som är här ser det verkligt, alltså det är kört man inte ser ut här, så är det ser det verkligt att sucha av gamla.
0: Ja, vi søkker helt til Surie.
4: Surie, ja. Orkene,
0: ja. Ja.
4: Og her søkker vi et dosafett og krosstent.
0: Og to av dere selv var i sånne hjernen. Er det en gård her, ja?
4: Jeg tror en gård her, ja. Jeg er en 240 av seg her, og jeg holdt jeg vekten, jeg vil ha nok bedre nå enn fyrt. I fjör var det särskilt gott då att hålla medelväkten och fortsätta punta på och på sitt. Annars är det alltid färre på 3-2 punta medelväkt. Och det är så första som är minnes, han låter helt ner jag 20-28. Så det är näkt bättre. Ja. Det är mycket man säger det heller. Och så är det ägst när vi medicin och så näka som säger vi är bättre fyra i det än av varför. Åtta lägger i botten och ner är nu uppe. Det här är det som man kallar för uppe av paddeln. Här ser man en gamla grund. Och här flyttar jag det nian från att ta kjöran när det kommer. Och vår rum är uppe igen. Så nu kommer vi ut. Det heter en göta som kommunen har gjort, eller som kvar av loftet har gjort fyra kommunerna. Det är inte så mycket folk här och det blev allt klädde ut och det blev så runt och inte alla sen här. Så här har kommunen gjort till flera folk som kommer och till öjnan och som är öjnan när folk är ut. Jag hade gärna gått han i allmänna honalig och vökor alltså.
0: Har du kört efter länten då?
4: Väl kört, ja. Väl kört. Här var inte stig eller näka, vet du. Man börjar gå på bänken och vad folk kommer att finna på. Och jag tar er olja pratna i gåstänne. Och bänta det av. Så här är just ordet stig framvis så att folk sådär att de skulle hålla sig tidligare. Det är skårar, alltså ett ordentligt brattland.
0: Så Trollkonen Finkor är blivit kändare än av varför?
4: Nej, kändare än av varför, ja. Nu har jag hon aldrig av skårar gillet. Vöker trämpigt som gör det. Ja. Det är skårar gillet. Inte jag. Det är skårar gillet, ja.
0: Ja.
4: Og her er benker kjørt, og det er en fitte bunker som det er. Og så eisen er langer ute som vi kom her.
0: Her var bare lutt akkurat i teg.
4: Ja, her er veldig lutt.
0: Det blir høyt.
4: Ja, og det blir ordentlig høyt når jeg går frem her. Og høyt er så just ordentlig så at folk ikke skulle komme til skeia her eller dette nye. Og hvis man fer her så gjør man det av vilje. Kloningar, han läser av landen. Det var här som han måste änta. Det är en ruskaren, han måste... Han var av det om kloning.
0: Det här är en skån välbordsjur.
4: Det är en skån välbordsjur, nej. Vi skjuter av Trollkonfingur, ja. Och vi var Trollkonfingur. Här är fläschaskorrar. Och så myskorrar. Och så är det till nya skorrar.
0: Ja, här är högt om du ska färra nian mom och så hitcha ner i vårt trollkollefinger. Här är det klart bratt.
4: Här är det öjda bratt. Här är det öjda bratt, ja.
0: Tar rakt med man säger en bättre hene.
4: Ja, öjda högt. Det var bäst när grann Palle Lammag hade en platt för att tura norr under Västmanbjörgene. Och det hade inte varit vävra för att norr efter så. Så plattade kom och hämtade in och får in i mitten här för skilda stända. Och så spurde dronningen om hur hög trollkonfigur var från tjejonen och upp. Och så säger Palle, kan du huska Anders Ant? Ja, säger hon då. Ja, han hade en bil, vilket var nummer var hans nummer blev. Ja, det var 313, säger hon. Akkurat, säger han. 313 meter över. Det är en verkoplås. Och här kommer öjlande folk att skoa ett här igen.
0: Nu är det här från Closed for Maintenance. Folk ur Imson London färdig igång. Och götterna och här och utsynet stannar. Verkligen är gott och det är gott utsynet. Anker har sagt firmer att Trollkonofinkor är mittlen ögon och kanske nära 2 kilometer hianne från utsynet stannar.

0: Bygve Rauen, to er spøyergarsner i Tja, Våa kommune og stendig fyrir sin arbeid her ute i dag.
1: Ja, ja, ja. Døyde vever og alt som rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gøttan var nek sliten, altså, hva er det ditt særlig å gjøre?
1: Altså, vi drena. Her er just akkurat, men her renner snakk vatten, og, og der renner ut her, men der renner fyrst etter gøttene. Och att det såna slit så renner alltså så blir gatan lackare än backarna och så försvinner tillfälligt så det går då så så det drejer sig faktiskt om att få vatten ju där gatorna och så lägger man ut tillfälligt och simpelthen uppfriska det.
0: Så att här är grevis and longer and got off at the longer route.
1: Nej, det har varit att sätta ett häkt fyra så fuck inte för förut. Tror det såg jag faktiskt bäst här som vi stannar nu. För det långt ut så är det för jag kanske såg också annan, men det är inte det det är här ut.
0: Så akkurat det här som är det stället som dit som gatan ändar och här gott oss till här du sagt tror kommer finna bäst.
1: Ja, här är just en sort ukisch plats och det här som tar vi att göra nu. Och
0: Lea
1: ligger akkurat som sin åttan för resten av gatan så här ser du faktiskt bäst ja.
0: Det så tjå hur går ut det här. Har bara svalt in så där.
1: Oj där rastar. Här är en utländig går och en förening går och tar sätter vi igång det gröt där på ja och ta igång gröt där väl. Och här är nog så längt att trilla så här är nog snägt folk och bara få tillfälle i.
0: Du tar så de längs men andra gräver här och og tilfærd skal ha gått nå alt det.
1: Ja, og kanten i overskud skal sikres øsene. Vi må nødt til å gjøre en leying her øsene som du får gjenge bøn, og det gjenge alle stedene, ja. Kanskje hvis man gjør det bedre gjenge her, så kanskje gjenge det mindre bøn. No?
0: Ja, det satt nok sånn ikke slit av her. Øsene er vujere her, og petter ned fra her.
1: Øyland ikke slit, ja. Og her, vi så, her som du graver ut, så kører vi målten ui her som folk har gjenge nekv. Og så kanskje det ikke gjenge sånn ikke akkurat her.
0: Det är så skilt gott ut.
1: Ja, nu är det att börja, ja. Så vi har kört igång till lunch. Vi har gått i, vet du, 2,5 timmar. Och det kom näck på sjur.
0: Det var 2 dagar, eller? 2,5 dagar?
1: 2,5 dagar, ja. Det var halva dagar dagar. Och så emerging noise, ja. Vi börjar här utifrån. Och så arbetar vi med handavinn. Och så klarar vi oss näck som klarar. Och så gör vi det helt ordentligt, ja.

0: Eitt av utlendsko arbeidsfolkunum her ute vi tröskunum finkur Nett Little. Begge hon og Mauren som òsni her ur Wales, men tei pikva ui Urlande. Og hon heldur at tei vauru heppin at vera vald ut mellom nekvar tusen omsøkjarar til Closed for Maintenance ui ar. Og hon heldur at fyrir særliga vekrar. Nett, how did you hear about Closed for Maintenance?
1: We've wanted to come here for a long time, and my husband looked on the Visit Faroes website and seen it, so we applied. This is our second year to apply. It was advertised and it said about you got 48 hours to apply, so yeah, we're successful this year, so
2: yeah.
1: My it's our first time away from our children, 30 without them, so 13 years, and our first holiday is wonderful.
0: And you and your husband are from Wales, but
1: yes,
0: live
1: in the southwest corner of Ireland.
0: In Ireland, yeah. Is it similar to Ireland?
1: Very similar. It's more epic here. Ireland is beautiful, but this is extremely beautiful. So, but the weather's the same and the sea temperature's the same. We've been in every day since arriving.
0: And you can see a meaning with this work.
1: Oh, absolutely, yeah. We this is our favorite work. We like manual work, and to see progress so quickly, it's really good.
0: Very good, thank you.
1: Thank you.
0: Midland, nekvar utlendingar her er en høyvikingar som bor i Vesterbunnen i havn. Egen høykart, jeg sykje tid. Er det for som Lea her? Er det vendere at Lea?
3: Jeg synder, altså utenfor ikke meg selv. Her skal man ha forskjellet opp på standa. Så jeg synder man rundt, men altså det er amatørarbeid, ikke sant det? Men så har vi en ordre her ved siden av meg, Øyla Rasker, Luke. Så vi kører.
0: Og han er vendere å få så vidt gråd.
3: Han er utenfor vennen vi har brukt hentene her, og det är stort att det kommer sig inte från hånden näst. Så han raskar.
0: Ja, så heter det för att styrka lukka som tand. Ja. Ända stå in här så här man hickar i ram.
3: Ja.
0: Och trött på finger.
3: Bär att hampa om så att det är jag syns det snöckar i här. Och isne som bygg vill säga la sig för att vattnet vill lätt väck. Det är just några raser ut. Och så lukka som få en plattform som man kan sitta och sitt her og njóta utsynet. Det er fantastisk. Jeg heter Givra, Trøtkund Finkr.
0: Ja, nå blir jeg sett ta mot i Erva, for løtt så gjerne så vi den atlas man er med.
3: Ja.
0: Men den brøytes atla tøyna.
3: Den brøytes atla tøyna, ja. Atla nere vi færre en tur vi ute hit, jeg tror, og sett ni det. Vi bate.
0: Til det atle ikke opp?
3: Nei, her har vært menn veldig oppe. Jeg har sett video av YouTube, at det er fantastisk å sitte der tåre, men... Nei, jeg har alltid vært halvt åkne baten om.
0: Hade du en mening vi är snar på någon?
3: Absolut. Alltså utlänningarna är ju bergtekniker och naturen och allt, men jag har alltid ärst vi som föringar få ölenäck på sjur. Jag minns att såcha lucka som och räkna land jag kan ta det ejer, alltså begeistring som det såcha så ting som vi inte lägger mest till. Det är stort lätt. Jag har vi sprada för ta var du knappt några plats efter så sprack jag stä. Jag har såna gott om det och det som har varit som jag känner lätt ölja väl lätt. Så jag också skulle röna det.
0: Och tid är det samman alla tiden med ett arbete för fram. Det kanske ger något särskilt.
3: Ja, ja, det tas mer. Alltså, det är inte bara att vi arbetar, vi tar ett ägstna hundra lite. Men det är att arbeta samman, det ger öliga gott samverd. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hundra sig rest.
4: Det är en gata om trådkronfinkor. Fyr bör det ofta från gator. Det var tushfordruv för då in i alltid. Och till en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor i Pjastai. Som hon har fortalt för Hjalmar alltid av er. Och det första är historia som bor i fjället inne. Det annat är en ting som alla män vill vinna. Det tredje är ett lem som Maja nytte gör. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige till ett trollkonfinkor. Det som bygg på i fjallet till ett troll. Och det som alla män vill ha var till en akono. Och en limor som känner ekva nytto till en finkor. Att han gata, ja, och hon är säkert vore båren fram ofta nu för. Men hon är inte särskilt känd alltid.
0: Brindis Udell, lojar för Visit War. Det är tid som har avbördna av oss när arbetet någon vid Götny och du mådde Trollkon och Finkre.
1: Ja, vi har avbördat oss ner och vi har samskipat arbetet. Så är det en samstarv i vår kommun. Ja.
0: Det är så snäggt slit av Götny. Det kommer näggt folk ut här.
1: Ja, det kommer öjligt näggt folk ut här. Och... Jag hade gått om det gjort om Lighthusen och Nujjan senast. Och det är bara ont i passet så det kommer flera och flera hända vägen. Så nu trångt det till en kärlig hund. Och göra några arbetar och göra utsyn och steg. Det är inte bättre. Duggrun lossnar när jag går stannar och vatten där rinner en A efter gödna i år för det. Så vi då gör några några lejer till vattnet och färra.
0: Hur få utlandingar att veta om Trollkon och Finkor?
1: Ja, det är en god spurning. Alltså, råkning till att läsa sig fram till den nätten. Det är inte något vid marsdagen förra. Så det är helt uthörtsliga. Men jag vann det till er ymsastan i nätten till att sitta och kunna gånda.
0: Det är kämpigt väldigt när folk har upplevt själva.
1: Ja. Helt säkert. Alltså här gänger folk alla till, så att säga, jag tror det. Det ska se om det vill lycka alldast.
0: Det var alltså just en parkeringsplats, alltså hemma i bygden, så att folk skulle gänga ut.
1: Ja, kommunen gör det parkeringsplats här. Det var en rolig lägen för färslarna och så sett jag ett foringskälte. Så att folk inte körde ut efter tre av en och ner till han är inte äckna över till några sälta färslar. Han som smäller. Så här var proper och i alla tog. Och så visst det bussar och större bölkar så vill jag väl helst häva att det parkerar nere i byggnet. Vi har en ny antal parkeringsplatser. Han är hellre inte två spårar. Så det kan vara en rola att vi så bussar kvar ner. Det
0: är så arbetsfolken kört här. Det är så tjocka ut.
1: Ja, helst det. Alltså det är simplans rösk. Jag har räntat ordentligt kors härst av det nu i morgon och det jag skulle flott lär tons av kärve och gråte och sande som ska ut här från vänteplatsen. Och det brukar det med det här årskarna.
0: Till några hundra meter att trilla.
1: Det är det. Och du kan inte fylla där förut. Så årskar du inte trilla där. Så nu har jag den här årskan den första dagen särskilt. Så det är... Det handlar om att jag brukar hända rätt.
0: Så till det här var halvan tre att det är allt och till klara det som tid har sett igång fyra?
1: Ja, det var det. Alltså det som vi har sett igång fyra, vi det kommer väl alla i långa. Det är väldigt ymmest hur snäggt man färger på sig ur, men man må alltid häva sina egna projekter. Tök visst det är ordentligt rösk att få allt livet. Så vi färger ganska träna i sina långa uppe och stitcherna ner på ett för att leja vattnet. Bänt om man är onna är den nära än om man är. Ja, och så lägger den så för vi vattnade med amala och brunna och forskjell sort. Ta hem man kanske inte lyckan en gårska mer.
0: Och titta, alltså titta ser man 20 timmar i så det är.
1: Ja, det är vi. Från klockan 12:30 i morgonen till klockan 12:00 kvällte så är vi samma.
0: Ja, nu kommer vi kraut i det. Allt det är kallat därför en mekaniska trillebör som hever bond, lukar som vi ser här, tanksvinne. Så hon kan köra det här någon. Hon fick nog så fett av gråta vid Svein. Men arbetet länge där?
1: Alltså, vi arbetar från klockan 8 till omlag klockan 4, så rådde vi lukar av. Ja, så det är en vanlig arbetsdag. Ja, vi har en steg om mitt dag. Ja. Frukostpaus tar för att man har fiskat sig här för att jag ger och en gång dörra. Så är vi klara för en gång efter att han har dörra. Ja. Ja, vi bygger gamla hotell i Muay. Det är öliga imponerande. Ja. Så det är liksom att bygga en sauna.
5: det kan gå runt och finna alla det också nytt spännande hitjetter och spyrja in till allt kvad allt är och så. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Go around server.

0: Ja, ja. Jag får bara gå med ner i höttet och ta vi oss andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv ur Sandavaj, så kan jag också säga att man är inte stolt över att ha varit uppe på toppen. No? Halt här uppe, och i Trollkollfinger.
0: Jo, själv var det. Alltså, det var också Röljan som helt och där, att det var stolt lite. Och det är det här, och jag följde gästen i Ölja här kom och trodde man ser i New Zealand 2 år sedan. Då har följt gästen i Ölja, det är Ölja spännande, jag följde vi och ett nästa, och ja. Vi har så ena för gjort vi bara att efter dem ta kom där nere att väcker att det är vi har försökt helt släcka och med här prova sen helt alternativa rot och mera bänkt upp i finkron mera tattar på att det som man gjorde för har där uppe.
1: Och kom tar upp.
0: Där kom upp där hade några runt i Minsk och strutta blev jag där men här var resten ju utlägga vart att jag kom att här var ja och knus.
1: Och var det några folk som fällde till kon? Gustav Jack?
0: Ja, det också blev det inte speciellt. Det är att vi gjorde samstår vid Vodafone som vi har tagit. Så vi har avtalat att bruka sociala medier. Ja, det kan man ju inte vara nu. Men det var ett rädd lugat 11 år sedan. Så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram och Facebook och sånt. Och så gjorde det att jag vet ju att han var. Det kan åka 8-4 timmar när det är nyrigt varm lukat här. Ja, det har alltså stått. Men ja, där fyller bara näck tar man är man rör ju några fokus och sånt och det sitter inte där lugga fast vid sociala medier, men man, vi får någon stund till det ja undan.
1: Det är det fej som kommer att han åker ut här så till östne fyra folk utländsk fyra folk så tog ju några någon.
0: Ja, nu mörst man att det börjar. Jag kommer under kost ju här. Stora månader och månader tar jag förr ut. Jag kan flera lejbilar och andra man ser långt av en och de har plattor och sånt. Så jo, nu börjar bara nog förr och förr. Det är alltid.
1: Men du är kanske inte ofta på här i Kaltryd så att du sagt över att Trollkollen finkar.
0: Han är faktiskt också rinkare så inte från toppen och det har bländats väl in i berget. Hans hast, visst du var ganska lite efter, men vi får oss lätt så för sånt så vi så kan nu. Alltså det är, ja, han ringer så här från. Vi är där nu. Jag var ganska öst så innan jag kallt det här. Ta svärsta i snivra här. Han satt ganska lysande bättre här från den toppen.
1: Och här är öster så innan är äckliga bratt i kallt det, ja?
0: Ja, väster så innan är brattare. Hon är alltså här är...
1: Ja, alltså väster så innan hon är större. Ta?
0: Ja, hon är så jag säger
1: större. Men det är också man ganska i länten här.
0: Ja, det är tungt att ganska.
1: Jag vill ju på toppen när jag känner i över.
0: Ja, nämligen det är något bra att tota ganska. Ja. Men alltså här är en otrolig gård och lejre och ett rum. Här brukar vi ta för några rum och nej det är nej man ska ha vinkel det ska man.
2: Ja.
1: Hej hej. Where are you from?
2: Italy.
1: Italy. Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then we said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So, and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my God. So you started from here, walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean?
0: Sailed out with boat and then we climbed here, yeah.
2: Oh, my God. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 313 meters.
1: 313,
2: yeah.
3: 300.
1: Yeah.
3: Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi tjinsi ut efter götten här och suttja ut av Trollkollenfinkern, men han sats ganska bättre här än tog han före på och så satt han i Ibran.
0: Ja, och här, hvis du först ni har någon uppe här så måste du öliga längt ut för jag får några på skjort och det är inte vandalist. Du först har glitat och så stäckade du chatter så det är inte kyla gott därför ni är när du inte vet vad man gör. Det ser jäkla smyr. Hvis man vill tattar på så är Frejas därför vi bara det. Så är det trutsar håller man kan cykla och göra. Och så är en hålla som gångor också öster in i berg. Och här bor och laxar fast som kan av håller. Där i min tanke att de var om 200 meter in. Så det är alltid snackar. Känner till hepa inte att hon är så stor. Men här är det väl 200 meter in i här. Och så är det trots stackar runt om. lyttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt i 95.
1: Är så uppvaksen och sånt var ju vi att höra nek om trollkorn och finkor.
0: Ja, ja. Det är Eisen jag såg myntra pappa på innan och han och vi män har varit i handaste stackor och vält stackor och så Eisen. Så rann där bäg och lunta ta. Och det är näka man har gjort. Jag minns nog tre kvartar. Ja, ja, vi pausen och mittlen, men att det är så för alla måste ju såklart inte ha isen att man överanta på den måten.
1: Han tar så stackar er vi syna av
0: ja.
1: Trollkornfingre.
0: Vi har suttit lilla stack, fastan och i, och så är lösa stackar vi syna av, och så kommer han ta stackar. Men jag har inte brukat det långt helt ur, alltså man kan inte säkert ut för flera luntar för och annan, men det är så naturlig fri inkommen att ha gett lunten strugist, och så det är inte grunda för att trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänst jag åkte för västern, alltså mittlen, alltså man får den åker vi in och så får man och man västern för Skällingsfjäll och så går man till Norradal. Så jag har alltid sagt att jag vill härifrån.
0: Jo, jag har faktiskt redan penare vinkeln. Tog ut oss härst, alltså gripig och allt så väl kvar jag lossna från landet och minns det inte så här hållen av underhållen härifrån. Men jo, det är återför stackarna på Eisne. Så, och Majra Bergen och så. Så det är, jo, det är alltid helt säkert. Och Eisne Ötlanden är orden som kommer framför Hebeit. Hon kom i januari 16, men jag. Så hon kom på att han har vidat och värre. Har inte alla en större stein som är minns. Ja, inte. Alltså, nu är det en kämpestor ord. Man ser allt så här i länten och det är hackrens rälskonfinkor. Så att ojmynda sig bara snäck 1000 kubikkatter som kom nyer.
1: Så det är det störst lopp?
0: Ja, öliga störst. Och det var det nästan som fick omkring middag och röjtjön och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Du brukade bata i det förra?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag ut och han hängtade jag nästan. Och till jag minns det tar vi kom attor. Kosse tungt, det var bara lejpa från landet och debatten. Marla minns bara vi en tung och ryggsäck jag bara koppar i debatten och var bara lite kändigast. Ta orska människor, ta var man upprätt. Det var nästan, ja, som sagt, om vi har skattat för 2-3 om natten när vi kom hem. Ja, ja, och det var verkligen dökning i åren, så jag var verkligen 2,5 timmar ut i ett. Då blev man med på en ekvar rimska matar.
1: Men jag kan också säga att det är en god känsla att jag var väldigt uppe i tröttkående fingrar. Eller uppe i tröttkående fingrar.
0: Ja, känslan är öliga och särliga att ha alla kommande debattnattor och man är ett nästan görsta trikt och inte finns grej eller näka. Man är med ord till kvarteret, där ska man nog komma för sig attor. Men ja, alla kommer att helskaffa i attor till att det är, kjolt om vi trycker om väl och annars så är det inte helt vandalist, det är det inte, men ja.
1: Hur så väl var det för röka er?
0: Alltså, jag brukade ju allt annat på planläggningarna och tog sig så syntra attor fram vid Peter och ta vår och John och Berger fullt igång via klintrimska drinkar i följon. Och så sätter vi dem samband vid Tair. Jag håller där nog kort. Och tar jag av. Och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planlägging. Det är nekt, fast du kanske inte manglar något då först. Du ska allt noteras. Ja, ja. Jag gör dubbelt där checklistar och så packar allt det samman. Ja, det är öliga viktigt att man inte glömmer något. Tar man ner där och manglar en borr, ett lappatarroj, ett vattendunk, tar den 20 år, mamma.

0: Detta var så tröskon och finkor. Och hon har värst att få så näkva att vita om händan klätten som är iverhuvud och inte visste om framman undan. Turren verur attor i utvarpnån torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och det blir själv sagt ösne till att lusta av heimasugene kvf.fo framskak tt. Och turren är ösne som potter. Vi tar i Ture, hever suju av Facebook. Och så är bäst efter att tacka för ju idé. Vi tar oss attor om en avigo.
1: Vi har sendt Vittoria Ture, og det var Tore Mikkelsen som leder rettes.

0: Og skal man fortelle noe særlig til Jan Ørsting?
1: Man kan fortelle alt mulig. Man kan fortelle stortlige ting, man kan fortelle syrkelige ting, og ja, man kan fortelle alt til Jan Ørsting, akkurat som Jan Søv. Bare sagt skjøter i alt.
0: Da jeg til å skrive til bøten, hokset du også om hva bøten har av og fyrer?
1: Ja, det alltid, ja. Men alt det damer så vel at tåsa vi bøten og fortelle for bøten og ta man så skriva til bøten så det som om du forteller ta et og skriva nyer så om du hever bøten sittende fremmefyr der. Så jeg husker alltid om bøten da jeg skriver, det gjør jeg. Jeg synes om det er tøyne da jeg var bøten det var en så deilig tøy at det er jo man alltid ho hoppa atter alt. Det gjør jeg ofte. Nekker jeg munnen boken, det er jo veldig om det tøyne da jeg var smagent. Arja Frensar, det er beinleis søver om meg og badjamoen som var et løyti og er yngre. Vi råkast der ute, så det har fortalt jeg nekra søver om. Vi spalte i fjørene, og vi spalte i heianon, og vi spalte i bygdene. Her kunne det være alt mulig fra at røver politi, heisa flagg, tentra ljós og lure et kvørn øre noen kvölde og jag är här någon här hämtar vi ett bär och får ett krak i unkon och la krak i pissen och skora i pissen. Och i fjören här fänkar vi allt möjligt, lilla gläsodlar och lilla skrupper och kompik i vötnen och här. Här var nekv vad ger. Vi visste allt vad vi skulle ger.
0: Och i Loppegräs, här är det en nekvdjur om naturerna, om varor och veter. Då var det väl att skriva om det.
1: Ja. Jag hade naturen sig mer så öjliga nekv. Det var alltid görst. Alla årstöjnar, alltså om varor, det är allt sprätter och blånar kom undan och så om sommar. Man kan sitta bara att de gärsta in och hitta upp luften och sådja skutsarna och om hästet, då är det alltid, jag syns syrkeligt alltid. Ta följnar allt, men ta glädjer man sig ägsen till veteren. Det här ägsen är gott. Kan man hona sig in i och tänka sig ljus. Visst man färre sin trakäva så kan man skraja och råka stått allt hos.
0: Men så är det ägsen näkra stortare ägsingar om postbå och om bilar och
1: man kan alltid göra bäg ting och dyr till att lyckast människor, folk. Alltså bilarna gör det, där gör vi äger. Alltså, hvis man tycker att det är någon bil så har den alltid ett läger, ett läger, ett läger, ett läger, ett läger, ett. Och så kan man lyckas gott göra det till en sort. En ytterligare bil, ytterligare en glädjan bil. Och rej är en glädfarva, blå är en kättfarva och svart är en ganska ytterfarva. Men så att alla farver kan brukas.

0: I fyrsta flotje, I Kotlafjörra skola, du det väl att synja och det I löten synja dig nog så nekv. Vad det för bok du synja ur?
1: Loppegräs. Som Sauler Mikkelsen utgörs och Palle Hansen utgörs löjande. Jag får att synja grisar sikker vinn.
2: Och en grus och en agenta. Och han skumpar en golv. Och så tekar han nattjallan och kajnar på höttetryn.
3: Och så lånar golven som har matta. Grisar sticker skumpar en golv. Sen kan jag inte ha ett litet hals om hals.

0: Tid er over sinds jij katla voor je.
1: Ja.
0: Tid er is een Justin Sheldon.
2: Ja, vi gjorde en kärlek till Jan i Sustar. Det handlar ju om, vi brukade ha en sån gul loppgras då. Det här var jag kände och blömde.

0: Klockan är 7:30.
1: Iranska tyndastofan mer skriva i tullja utgärskvöld i åkara tui, sambars Reuters, att trutja sprönjengar hördus sunna fyrir ötna kishem och i hormusundunum. Tyndastofan säger sambars upplysningun som hon hefur finnje att sprönjengarna är knuttar att omsidingsni av kipafärslene och i tujande sundunum. Amerikanske forsetin Donald Trump säger att kip nu attursikla jöken hormusunde och att sunde blir fullkomliga uppe innan frutjadegin som ligger i avtalen mellan USA och Iran om att enda krutje i Miestre. River är kommande i samstarve mellan Israel och USA efter att amerikanska stjötnen och iranska Lysland har underskrivit fyrbils avtal om vapnakvult. Det skriver Reuters tyndastofan. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra í Ísrael hefði vonir að eitt krutj saman við USA for að gera av við prestastýri í Íran og for að styrkja sína stöðu á velnum sem kemur. Það sá út til að genga eftir Atlan, men nú vopnakvildir komin undir land eru veksandi ósemja millum Benjamin Netanyahu og Donald Trump, því amerikanski forsætin vil taka amerikansku dæltinar attur úr Íran. Israelsk embattesfolk sötte i jar att vapnakvildaravtalan är rävlig för Israel. Avtalan leter Hormuzund i uppattor och sätter gångt av ett trusdiga samröjningar tujarskaj. Här stöva ska täckas till kvä ska hända vid tjattnorsko skrånet av iransko myndelajknån. Israelsk embattesfolk stora tog fyri att detta tujarskaj är långt och att det avmarskar hennavali och mövlaikarna till Israel. Það ger ekki stöfuna betri að tutningar Mikil Ísraelsk mál, millin anna að auðleggja rakett útgjörna hjá Íran og að fóa Íran að gefa svið að stóla hernavarlíum bölkun som leipa á Ísrael, alls ekki eru parstar af samrænknun. Sambandi mellan Donald Trump och Benjamin Netanyahu hefur löngu verið köle. Amerikanski forsetin bæg i telefonsamröfu som gjördist ekvisli. Ísraelska forsetisráðherran gefast við álopnun á Beirut, men það rynur ekki við. Ísraelski verjumálaráðherrin Israel Katz ger greitt að ísraelskar dældir vera verandi í Libanon og í óámarskaja tói og að Ísrael ekki á nekranhótt er bundi af átalne. Men det är tog rätt att avtalen hever gjort politiska stövna tja Benjamin Netanyahu vajkare, tog israeler hava illt via godtäcka stövna som hon är bant nu. Uisländska undervisningar och badnamalarai hever gjort uppskott om hvordan telefoner och snilltelefoner skulle brukas i badnaskolan. Enda mali är att samskipa tilltöjtjene så de är och de som i ötlund skolan. Enda mali är att elva till fri till undervisningarna, få nämningarna att husanna sig om undervisningarna och gerast mera socialer. Talan är om telefoner som skolan är icke eja eller omsida. Reglerna skulle gerast i samstarve vid skolan är. Og i maj hadde 3,5% herra som bo i Førjun først bostier tilknytte her, skriver Hagstovan. De fleste er ur Asia, 1078. 321 folk ur Asia hava bostier tilknytte i Førjun. Først bostier tilknytte hava de som hava bo heltene av Løyvenon, etla tjej av tutje sammenhengende åren og i Førjun, einafer i Løyvenon. 1. maj var 5.348 folk i Førjun. En kvinna som är akar fyrir kvittvask skal i Førja ratt i morgen. Kvinnan som är förisk var stegga av flåvöldnån i Vavon ta hans skuld i avlantanån. Detta var i juni 2024. Hon är i 30.000 kronor och 8.000 euro visar. 8.000 euro är hos läkar 8.000 kronor. Lögreglan heldur att pengarna stävar från Ololium virksamme. Kvinnan noktar sig seka. Och middagsleidig jar var till efter utländska kvinnor som fick skia om man fyra Tjötnovoik. Hon var av halsen av gongofer. Tilla får efter kvinnorna och flyhjärna av landsjögrahuset, skriver Vörn. Så är det vevervannar. Låt till frukslåd estan 38 meter om sekunde som fralöj växtran upp i 5-12, skutja vid solglotten och åkerstäle. Och i kväll frukslåd upp i strug av landsändningen 8-13 och stöven upp i 15 och i natt minkande vinter, samtrige och regn. Fyra parsten i morgon låt till frukslåd av landsändningen 38 som fralöj sjunnan, skutja och älavöver, hittar detta samtökre vid 6-12 stig. Og Ove Vysetelle, som viser hvordan stersk solen i det 3,9 samparsveverstovet for jeg.

0: Kommer morgon så är vi efter här vid sommarmodne, hentan här fralluga och frisälla. Tush morgonen, det är nästan känd ont utanför här vid standa. Kommer morgon Gunnar, hur svärs det här kvar så här?
1: Det är väl utmärska. Vi tar sig vid syndrom att det var kaldare i Ujjar än det här vi var. Det är inte lutsar i morgon, det var nog just det sammanbord vid T6 i Ujjar. Så ja, det var inte så.
0: Det är flåare.
1: Ja, outgörst. Och ja, och i 2020 för klippfisk under filmskolan Nollywood som attrojar vid Hilton och Nötse. Vi fräknas om filmskolan till Anton Petersen, kommer gott, stått efter 20 klockan 8.
0: En flaskeposter var med den ovanta och lotnar som har funnit i fjören i Kyrkjebøm tar i granskningar tar i mycket av omkvarvestovna samman med en praktikant i och nudgända flott i skolan och Gillianesem var ute och lejta efter plast och rådde. De var och lejta i samband med granskningar verskattlanda om plast efter ansyn i färgen. Vi tvärar fräknast om verskattlanda och flaskeposten tar i Kjurhammer kämra gott klockan 12:30.
1: Och vi lägger fyra vikar om teologi över den lille flex som tolkar hända en fortsatta klassiker. Ja, The Rubband.

0: Ja, gå här 12 minuter över 7:30 är klockan. Och vi laddar ju ut 2019 samma vi Leplex. Och Clouds Across the Moon, en klassiker ja, The Rabbit.
1: Ja, går svingan tonlager morgon. Till och när är Malaga spelade igen för att säga, tog hur vi fräschtas till att hitta efter att ha en med fotboll till Jar Helder.
0: Nej, men är det väl fräscht att vi lade täcka en latuin HM-sank in i utsidan att det var någon där kunde inte lade vara vi.
1: Det kommer, men det som var Jar, det var första Norrland var i aktion, det var Sverige och det har lött väl från landet, det har vunnit 5-1 mot Tunisia. Ett annat var i Spanien som är en av de absoluta favoriterna, det har spelat bara 0-0 mot Kap Verde, grönhötta och någon som man kan säga. En annan favorit är Belgia, eller jag vet inte om det var det, det har spelat 1-1 mot Egyptalande. Och i det skulle, så ska alltså hit Norrland, norra första fyra i aktion, det här mot Irak. Men jag hade inte varit första fyra klockan 11 i kväll, och en annan favorit ska förresten ha en aktion, det är till Frakland, det här spelar mot Senegal.
0: Ja, spännande.
1: Det är den, om du och tömmer.
0: Ja, det är så det. Men det är den också som tömmer. Vi är ju sin drömt nu, i morgon.
1: Ja, det är så att
0: Kan se ut till The Beatles?
1: Ja, det här kommer vi alltid klara.

0: Klockan är 8.
1: Vi skulle allt för i ett sätt och kunna ena noll hugshån ta till snurr sig om arbetsvannlockor i förrjön. Hetta må vara felaksmål för politiska skipanerna, arbetsgivare och fackföljöjne och kräver att vi ödeltäka läckvartäk samman. Det sier Margit Stora, landstyrskvinna i arbeidsmarsnavarmalen, og i tøynda skriver. Sambart henne kunne vi ikke leva vi at så nekvar arbeidsvannlokker og olvarsligar arbeidsvannlokker henta i fyrjon, og det kunne vi og skulle vi gjøre betre, sier hun, og nevner nullhugsjån av arbeidsmarsnavarøkjennom, som skal hjelpa til begge at gjøre tiltøk og skipaner. Nekrar politiska avgjører skulle tekast og avtøk setast i versk. Eisene arbeidsgjevare skulle arbeida meira vid avtøkun at minka om vantan, og de som arbeida skulle eisene styrkja hokboren til trygt arbeidsplassen. Det finnes ikke nøkker einfølt løsning til disse avbjøringer. Det kommer av nekvun imuskun orsøkun, men vi tar nekvar knøttar vi kunne skru på, sier landstorskvinnan. Hon lägger att träd att nejut är vid loven och reklon och ökjennom och att här vara fyllt där. Nudja arbas omkorvis röje för nu till värska vid Heson Malon som högst och räfästing. Röje är sammansett av ombåvun för arbetstäkare, arbetsgivare, land, kommuner och starsfolk som skulle föra kom fram av lejene vid en nullhuggsjån om arbetsvannluckor i färjun, säger Market Stora. Ukraina är nu allmänt färg under samrängar vid ES om limaskap efter att Ungarn i 2 år har förra för i hösson. Det har tagit drygt vad tog jag få ES limaskap, men samrängar börjanen är korsande togande steg för Ukraina mitt i krynen vid Russland. Samrængar gongden er bútt upp i 60 vid imuskun evnun som er bútt ut og tilsammans 33 kapitlar. Här omframt är det 2 kapitlar som samrost ver om 8-4-6 ävnene. Och i första stige som håll var sett av och i Luxemburg i Jar ska omsökare landet med en annan visa är det rattarskipanen och allmänna fyrsidningen i landet nu luka ES-normar. ES får formliga under Lima samrängar vid Ukraina och Moldova i juni 2024, men det här är omgant i börjar orsaka av målstöv från förvärande försattesraharen i Ungarn, Viktor Orbán och nationalkonservativ stöten Hansara. Forskvinnan i ES-nämnden Ursula von der Leyen kallar samrängarna i Jar för risa framsteg. Samrængarna er fyr i Ukraina for å vantande å være i minste lei 20 år, og det kunne best full innast etter at russiska krutje mot i Ukraina enda, skriver NTB. Marius Borg Høyby, soner Mette og Marit kronprinsesse i Norge, verur væras fangslaver i Ila fangslunnen til 13. juli. Det sier urskoren fra landsratten i Oslo etter at Høyby be om å slippe leiser etter domen i Jar og Karte. Og i ørenleie bør be Høyby om at få tredjene for hverhalt noen brøtter, såleis at han kunne sitte hjemme i kronprinsabostaden i Skaugum ved fotfjøtre, men her som visste landsretteren atter. Vergen til Høyby leie dent av at Høyby ville være sammen ved sjuk og mammosyne, Mette Marit, kronprinsesse, og selv var løkt frem om at salerlige støvene til Høyby ikke var god. Rattren har lagt ent av at Høyby nu dømt 4 år av fangselsrefsing. Men framhaldande værhalde etter norskun reglun krever eisne at grundarle 4 fangsle og at fangsel verer mett neiut og lutfallslitt. Rattren meter at det størst sannløsende 4 at Høyby fyrir at fremja nudja refseverdar gjerir som han verer leten leysur, om han verer leten leysur, at han hovast vidtjanarbanne kan seta sig i samband vid fyrverande onnustosuina og at støvan latlega kan gjerast alvarslig attur til eisnia fevna om herskap. Men rattren sier eisne at det fyrir ikkje at vera lovfastligt at halda Høyby i værhalde til kærumalde kjemur 4. Og at støva setne kan tekast til alternativ som eit nu fotfjøtur som forar Høyby i at narskast offrunnål. ES-tinje og Limalonden i ES er samt om nødja regler som med den andre fær at gjerra det lattar i Asudja kvart flåfæra selar urønt og veri kosta. Sambars nødjoreglene skal et håndviføre være uroknet flåfæra sela prysenar og netunnen. Etta skal gjøre det lettere å sammenbære pryser, og hos flåfæle framvis frukt kunne bjøre bøyligere færa selar som ikke fevner omviføre. Ein annan breyting at foreldur og kjæpes kunne bøyletja pluss vi syne av seg til småbøden. Færa folk får framvise rett til enturgjald om de færast vi en flåfære som sænka og minsta leie trutjar tøymar. Men nu skulle flåfælo kunne færa folkene innan 6-5 tøymar om man har gang fyrir jeg krevje enturgjald. Etta fyr helst at heva vissar at flere færa folk får til at heva rett til. Avtalan og idé størst framstig fyrir europisk færa folk og fyrir flåferslo økje i Europa, sier Apostolos Tsitsi Kostas, ES-kommissærer fyrir buradika samferslo og færa vinnå. Semjan om nødje reglene var gjørt i Strasbourg og Joar. Det ikke formelige samtykter enn, men det er vantende en formalitetur, skriver NTB. Akar ritni ikke skriva, men akar valde mer etter affære i farja rett vid tveimund månnen 1. Og 2. juli. Mennene skuldsetter fyrir grovan herskap, fyrir at hava sett eld av vi vilja, og fyrir ran og gjennom setusen i midtbunnen i havn 18. Februar. Bøyer skuldsetter mennene nokta seg sekar. Der hava veri i værhalde søgjene 19. Februar og skulle være her til 2. juli. Så da vever vannar. Låt til frukslåt estan 3-8, som fralir vekstran opp i frukslåt til fruskan vind 5-20, skudja vi sølglåtten og okkurs ele. Og i kvöld frukslåt opp i struk av landsinninje 8-13, og støven opp i kvassan vind til opp i 15, og i nått minkande vindur, samtrye og regn. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt av landsinninje 3-8, som fralir sjunnan, skudja og ele vever hiten 6-12 sti. Og Ove Vysetelle, som viser hvordan stersk solen i det av okkara leion 3,9 sambart vevurstovu farja.
0: Vid betje samtetje. Batje, trytjink, pensjón og høym. Betre. Et fela vid øya og fela.
2: Kjei du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsert du klagsvøk eller bare høstkvølt i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.

0: Ja, vi har gått inn litt skuld I siden. Klokken gavet 12 minutter iver 8. Vi døver nå 4-12. Juli kjipar klippfisk for filmskolen og Nollywood 2026 ut I Ui Nelse. Anton Pedersen, god morgen og velkommen.
1: God morgen, Gunnar.
0: Ja, du har utbyggt med løgstjøret Sia Sintrum til din bakgrunn.
1: Ja, altså, jeg begynner å gjøre film helt unger, sammen med Vin og så framvis, og så begynner jeg Vei og Jan-Berg Jørgensen gjøre filmskapping som heter Gursk. Og så nå vil jeg ta første stort filmskapping her, og det var liksom startskottet til at jeg husker, nå kan det være filmen her, som man kan gjøre til en Ishtlai, selv om det slett ikke var aktuelt I førjen. Og så får vi å lese I København, Københavns film- og fotoskole, og sette nu I FAMU I Tjekkia, Prag, og så Sarajevo I Bosnia og Herzegovina. Her leser 3 år I en filmskola som et Film Factory.
0: Og just Sarajevo, hvor forstod han vegen?
1: Ja, det var en kjent lektor som et bilatær som ungarske lektorer, som åpnet en internasjonal filmskola her. Och det var så fantastiska gåvor undervisare från Ödlenheimen som saunas här I Sarajevo. Och det var så ett trojarprogram här vid Örta för att jobba och kunna filma och att göra film.
0: Ja, det var så inte ett urslit av Nollywood, men omkursväckna korsen och ett urslit av näka som minner om.
1: Ja, den ja. Och det nu arbetar jag så I Klippfisk, filmarstolen och Klippfisk. Och det så Klippfisk som började I Nollywood. Och det var Maria Winter Olsen som... som jag läste jag helt det var att som är att hur svårt det är att det är inte ramp men det var generation next station next där här det var här var namnet station next och hon var helt ung men hon har stora ambitioner om att skapa en sorts film som kvar I förjon och gärna gärna filmskolan filmsleve rättare sagt och så får vi så tillknut till Nelsjö det film här I Sunder och med dans och det var falskt ni här och stäje och också att det var gott hos god att det här och det och det här var så början till Nollywood och Nollywood namnet här kom så Jan Berg Jørgensen vi minns med rätt han har jag hade det var synd inspirerad av det var en stor filmsvinna I Nigeria som är väldigt kallad Nollywood och så Jan har flottat sig ut till Nelsjär att Nollywood hette och så kom en strika upp I honom. Det var så Nollywood och så jag sett jag Arne till Eva bara vidare första året och så Rekvi Rasmussen och Maria Winter Olsen de tog det så är det hatter, nu är det hatter kan man säga och sett nu Bante Haraldsen eisne så det var ordentligt lite stöj kan man säga.
0: Och det så 2020 är att Nollywood är första sinne för att backa stötje. Hvor urslit har spursbursur, kan man säga?
1: Ja, alltså det är flera som har gengit av Nollywood som arbetar vid film I dag och som är fler än vågar jag läsa. Till dömes Anna Johansson S. Hon har lyst av det som heter Københavns film- og fotoskole och arbetar nekvi filmer och gör filmer till dagligt eller arbetar nekvi stöj och Brandur Tideson han arbetar som ljósmäver ljósfalk I København primär som arbetar I Östlanda och Sölven Ness Høydal han läser av kvikmyndaskolan eller filmskolan I Östlanda Reykjavík. Jag hade han I örnåren och visst vill jag höra mer och prata om hans upplevelser här. Intill vi gör så jag pratar ett som är det filmsting som vi har I Perlen kommande höst. Ja. Så det är ett välkommen till att lusta, tror
0: jag. Ja, och Nollywood har varit att du har skrån 4-12 juli I år. Och Nollywood väntar sig till ung I åldern om 14 till 18 år. Kvaffar dig att lära av Nollywood I år?
1: Ja, alltså Nollywood vi möttes ödler till så sådär 8 dagar. Vi möttes ödler bors att tänka och så färde vi till Nelsjär. Och så byggde vi till som särskilt huson och personen separat huson men under vi syns fram I skolan Nelsjö. Och här arbetar vi ödler som innebär vi filmskjär. Alltså allt det som arbetar vi sövfortäljning, använda karakterer och att arbeta vi kamerautgörande och lära om

0: myndagjeringar, myndagkompositioner og allt det som är innanför myndarammarna, till dem kulisserna och bonaner och så ägstna ljå och ljåmyntorna, hur man skapar det här och ägstna bara där helt grundläggande tekniska personer vi ljå upptögon.
1: Så till färre alla vinner i köknen, stort sagt.
0: Ja, färre i köknen alla myndorna, så det är ett intens sky på 8 dagar. Och där första dagarna så arbetar vi vid några sån smärre klatton som vi kallar det. Här lägger jag som sjönägarna av några elementer i dramaturgiska fortelling. Så till dem en dag kunde arbeta vid att de skulle bära att ha ena myndagering och lägga den att få samspelet med läkarna och få tessen att fungera. Och är det hur så kan det vara att de bara skulle arbeta vid man kan säga 5 sättningar eller 5 åren, så ja och nej, men lägga den kroppsmålet och intonationen, alltså tonaläge och hur man säger det, så man kan lägga den till narrovisuella tingarna.
1: Och hur är det så färre ut av filmer och göra filmer? Är det av oss tema eller hur är det?
0: Nej, det är inte något specifikt tema. Det är frukt att hemma välja. Vi rör ofta att få att höja att få liksom att vi kan röra sig ut hemma och röna få att det bästa fram ut hemma. Så, och det kommer ofta fram tar vi arbetar vi så förtälling och männa karaktärer. Så arbetar vi ofta och vi att lära karaktärerna att känna och vita karaktärerna inskyr och drömmer är, alltså karaktärerna. Och vad är möjliga och vad är mål de kan ha så här, eller göra så här. Och vad är det för möjliga förhållningar är det som får dem nu att röka till här målen.
1: Jag tror att jag är en av lärarna här ute. Hur är det annars lärare eller lärare här ute i Unaltsa till Nollebot vi är?
0: Ja, det är så. Vi är 4 huvudlärare, eller 5 huvudlärare allt i allt, eller 4 huvudlärare allt i allt. Och så Adrian Beckgårdlöcker, han kommer undervisa i kamera och ljåsättning. Så han fast vid allt, häver allt det här omhände. Och så Dina Fria Paulsen, hon häver vid ljåupptöker och ljåettevidger. Och de är bäge nämningar i Nollywood, förvirrande nämningar. Och de är nog de som har varit flest år i Nollywood. Och de damer som är väl att de vill gärna liksom, arbeta vidare vid Nollywood och männa det vidare. Och liksom, de då väl, eller de vidare väl vad det är som gör Nollywood gott. Och vi har liksom diskat det än mer. Och gör det än bättre. Och så är det Leo Lavik som styr det sociala personen. Han är vid Nekvar. Han är nästan vid Nollywood. Han är just nu och filmar här. Så han är nästan hjälpar folk, men han är vid det sociala agera. Och han är läst till pedagog nu och då är det otroligt väl i följtje. Och han har arbetat vid följtje i Nekvar som är nästan en stor person utan man är i nationen leve. Och det är byggvärde ute. Så är Nekvar en ting som vi tar hand om.
1: Ja, och det är så här det är om att vara lite, så här var det också lagt några verk efter sig, och som är kedja av det här, så gör det oss inte ägar på sig ur själva premiärerna.
0: Ja, så det är tradition att alla familjerna tar dem om lotäkarna och att Louis Nölser byggt är mer än välkommen igen i skolan i idrottshallen här. Här har vi sina synning och så också gott att vi kaffe och kakor och så framvis.
1: Kvart kostar det att lotäka?
0: Det kostar 1000 kronor och det är så mäter och uppehåll och rakna, och så får det en hett tröja vid min Hollywood graffiti.
1: Hur så tecknar du det?
0: Ja, det som är jag har äntligen tecknat det kun av klippfisk.fo. Och under tajen om Nollywood här är det mer kunniga så här är det en filmer om Nollywood att sucha, och så kan man även teckna sig av det samma som syne.
1: Och när är Efstamarsk?
0: Efstamarsk är 13 juni.
1: Ja, Efstamarsk är 13 juni och det kostar 1000 kronor och tar er allt och råkna ösne kost och Lucy. Kvossen, nej, kvart kunde du täcka?
0: Det är blåst för 12 lotäckaren. Och vanligtvis så ofta att här går sig den första dagarna, då arbetar vi 4 och 4, så tror jag att jag arbetar kvar här. Och så till den större filmen, alltså som är vid gärna hövdsproduktion, som är från det 4 och framöver, ta arbeida som oftast tveili, så seks og seks og kvarli, og ta det så, det var så delt opp i bølgar, og få sånne kursene av fagfunksjon, en likeskjøre, en klippare, en ljøfolk, en fotograf, en framleier, og så en som heter production design, som tekser av scenografiene og bonen, og så framvis.
1: Ja, rettelig spennende. Filmskolen Hollywood, han fer fram ut i Nelsi og i døven og fjorda til 12. juli. Og målbølgren til ungfolk i alderen om 14 til 18 år. Anton Petersen fra Hollywood, løgstjore. Tusen takk for det og blod av bir.
0: Takk som leis.

0: Holfemsen edla nøyt i baden, fester tøvner fra Ronny.
1: Ronny, han dår av det.
0: Det er hans avgjørt. Jeg leter under best sangen han over letjordhånden alltid.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke gjemme klokken på akkurat, men jeg synes ikke at du færen atter iver handaveien mot HM fotboll. Du klarer ikke alltid det vekk.
0: Jeg hefter meg ved at du tar seg med det ganta kjente avisen her. Vøtlen noen og følsen noen og disten noen og ødlen tog. Og Emma Viking er standet som er størst på spørsmål. Det er ikke noe kjent jeg kvekker.
1: Du er så avhåver i arkitektur her. Faktisk noen øyla flott stadion. Du tog kunne du kanskje sett i hukten. Men det er altså innanfra, ikke utanfra.
0: Ja, men jeg er veldig med færen sånn tur og ser så ut risa stadion. Men det skulle gjort han, nekker dist.
1: Du kunde ha haft Albert Isfeldt visst vitt här och så.
0: Det kunde vi.
1: Kunde färra runt i färgen och omälla förrsk fotbollsstadion.
0: Jo, det har vi faktiskt homoxa flyer för vi har det görsta och det som är sin spett vid stadion och den färgen. Det är de allra flest, det är inte några särliga vöker och estetiskt rätt fragingen. Det är onkel undantag. Jag hade att här i Runavik, det stadion och det rikar väl. Vötlaren ständer nog så naturligt och i länden och han dominerar inte så nek. Och jag skulle ha plåsen för att så är upp i möte vid någon. Men utnyttjande länder och tänker du så bilderna och jag kommer ut av rötlen och symbjötlen att det hänger väl samman.
1: Det hänger överhuvud väl samman i Runavik.
0: Och så också i ösen är att man har gjort i survey vi tog förbundsvötlen och jag skulle ha plåsen och allt det. Det rikar ösen väl. Och så vet jag inte mig för när jag vill säga att jag vill inte tro att finna det kan som täcker sig väl utrönt arkitektoniskt.
1: Så kvart är Gundadal eller Herr Klagsvig till klar att standa sig mot Runavik?
0: Nej, det är alltid att det tror jag säger. Men jag vill säga att det törs vötler battna i och medaljen där man tog det gamla ner och byggde annars.
1: Är det sant?
0: Skulle vi färra till HM och Götlundförn och Latuin Rytmon?
1: Ja, kom.

0: Ja, fra løyder H.M. Tøvnær til hver Los Angeles, Azules, Belinda og FIFA Sound, meksikanskt og godt.
1: Ja, ta svinker, Gunnar. Det færre om man har løyt, jeg tar som en fløskepost som kom I fjørene I Tyskjebø, og det I samband med en granskingarversk atlan som eiter neka vi plast etter ansynk, et loksliknande, at her fyllt vi kvar kjemmer på land og dolkande plast og rodde. Det vil man ha løte, men vi skulle kanskje høre et lærere enn vi kommer så lengt.
0: Ja, da sa vi ved Jan-Peter Stongen og gjør om countryfestivalen og signer av signer ja, glömde ett namn, ja.
1: I Hamron.
0: I Hamron. Han har ju den här bulten vid Gåmuskaron och han har ju så har ett Willie Nelson-tema. Och Nu har jag funnit en sang här vid Willie Nelson som kom ut I 2019. Kött, ja, 21 juni kom han ut. Och här är det Willie som kanske inte är ett tema, men han är ju ödlan för en färg att tolka och gamla in Billy Joel.

0: Klokka 4 og en halva minutt iver halvgunnutje klokka i morgon. Daljer Tøvner, tja Willie Nelson, Just the way you are, og kom ut i juni 2019. Ja, han tolkar Billy Joel.
1: Sommarmorgon.
2: Ein flaskepostur var mellom avvant av lotenar som var funnen i fjøren i Kyrkjebøm, ta i granskingar tøymyndsja omkvarbestående, saman vi enn praktikant i ordnudjunda flottje av skolan om Agilianese var ute og leide etter plast og rote. Hva sier det som flaskepostur okken om havstreimar og dolching, derfor har vi tatt oss om nu Sjurur Hammer, Nottur og omkvarbestgranskare omkvarbestående, velkommen i sommarmorgon.
3: Takk for det.
2: Ja, årsøkjen til at til våre i fjøren i hendet dagen en granskingarversk atlan om plast etter ansing i føreskån fjøren. Og middelen nekk i mitt bortekast var altså en flaskeposter funnen inn i flasken la et brev fra en smagjent i øynene barra i Skottland. Brevet var sendt fyrre år, og hovast ferien at verstrom heve så var brevet ser vel varvet. Og til oss og etnast har finnet samband med det, men det kommer ut atter til Sjurur Hammer. Og vi kommer til flaskeposten, sier meg så, hva snur hendt han her granskingar verskatlan om plast etter ansing, sier om?
3: Ja, det er så å si en, man kan si at det begynner som en verskatlan, men vi våner at det kan vennes til en såkalt uvervøke eller monitering. Til så leis har vi det omkurvestående røyne at monetera eller halda eia vi dolchingar stövni ui forskjellion jorun ui okra notture. Nek vi har å säga okkon ui grindadrap her vi teka prövar og vi teka somleis eisne av herveste. Og det som vi så byrja i på relativt nøyliga eisne jeg kanna hervest fyrir plast. Det hever jo finnes nekva områv i eisne og vi vite at plast upphopast ui herveste. Men det är en nödje totteren kan man säga. Det är att vi röjna, vi vill röjna att stärfästa några tillvisningar ut, eller tillvisningar stränder i förrjön som vi ruttar vid jön och mittelbilden. Här som vi har en fasta, en också fastlagda mannagångt och i mån till att vi ruttar bara 100 meter och i trimonstövande förrjön. Och detta är för att röjna få en avbändning om till borstekastet och sälja plaster som vi finna fram vid landet eller i fjören i fjören.
2: Så att det är iverböka och ja, systematiskt att få data in eller upplysningar in. Du kallar det kvarvärda tillvisningar, stränder. Vill du alltså säga att till välja några av oss ökar ut så att du får veta en homiga kvar kämmer?
3: Ja, just så. Och meningen är så att det här vill rota trutja till fyra för morgon. Vi har här till rota trutja för. Och tanken vi tog är att ta vill jag gärna gänga ut från att ta hevet det inte vill rota av öron.
2: Akkurat, ja. Men varför är det så att det så i fjörnen?
3: Det är, man kan säga, det vanliga är nog plastiklotter som inte är så lättare att ämärsa. Man kan säga, jag kan lycka lägga träd att en av oss när fyra månader vi att leta eller att etablera övervöka vid stränder är att ta komma vid tattare att möjliga om kälton. Att de måter det som vi finner i helvest är öda tropelt att rockna sig att efter kvar det kommer från. Medan vi stränder här har vi en synte bättre chans att för det första att finna det kvart heta vär en affär och inte blev till en borstekast. Och eisne röjna att man kan säga sannsynliggöra om det är talan om lokala dolching eller regionala eller globala dolching. Alltså kvian det kommer heta fra. Men imot till precis kvar vi finna det är ja det är ofta petter av fiskakasson eller lilla stoppar av troll eller så som är avkopa knutar och tå och Little Petra Platton och så var.
2: Och Chairman Neckvin.
3: Nej och tack om vi inte se en till vi där bara Josh hade det så stort. Man kan nästan spela Gera Stranta Rottingar Mona. Vi det är ju det enaste som rotta. Det var ju just en stor insats runt omkring i förrjön att rotta. Och här är det öll i mest kvätt hej Rottingar fäller in i uppleva i mån till om det bara är lyckan jag efter i nästa år. Så men i vrarna i tendensen och ta mig ner ur Grönland och Danmark till dömes. Här som man nu har haft dessa här tillvisningar studenterna i Noxen Ekvar. Ja, och i norra förresten. Här ser man att det är nygängant. Mm-hmm. Så det är i verkligen någon också glädje på. Och vi är ganska inte sen att komma igång till vi är så övervökna förr. Men det är en, ja, det är en positiv tendens.
2: Det går rätt av vägen hårast allt. Ja. Kvart, nu säger du att det kan visa att det kan kvian där kommer. Har du några uppändning om här till kvian det här året det kommer?
3: Alltså, och då finner vi ett, ja, man kan säga att en väsentlig parster är Dolchinger för Jön. Och det är inte tog att naturligt att tog att det blir bläka av käk, men oj, man kan säga rusk samlingen tjockon är blivit en öliga gå i förrjön, vill det sagt, men det känns som mer så fyra, jag vill finna några sådana slösker och några, ja, sur och möjlighet och så vidare, alltså svar som helst visst är kommit ur förrjön. Och då kommer Samsons Eisne 4 att vi finna Luther som kommer från till dem Spitjevin eller Elvin eller Fischvin i Eisne. Så här är forskjellet som vi kunde emerge.
2: Ja, det är nog oftast tar att Ankri kör en sån av lättet att Ankri släpper bort till förvärda. Det är så länge sedan att det här var kostren. Vi blägar bara käk och så blägar ju bort till att vara glädje.
3: Just så.
2: Och det är till bättre så långt.
3: Nej, akkurat. Men sommarstande ser man framvägs skuggan av tog runt omkring i förrjön. Här som man vet, här som bokvalde vi är. Att här ligger framvägs näck.
2: Okay.
3: Så här är det nöjligt man kan säga. Och till det här som är lite ui heter det punktkälter. Vi vet att det här är nöjligt stöd som kanske är mer dolka än jagningsnötte. Och
2: tog att man har blägat bort det här i Aravois, Ara Tutcher och kanske mer och det här kommer så att tro jag till.
3: Ja, och så är det sånt i Eisen. Vi kommer att också om kvar kan imest bortkast upphoppast.
2: Sjönde, kvar det vanten här vi hotla spelat det lukar vi plast och då den nämnde du här hösten, alltså kvar ske jag ger
3: den. Det är man kan säga att det är inte speciellt och jag hade varit ganska nu också när kvar, men det är avbändningar om att här västern har inte gått av att mägen är plast och ymser. Och för att det kan skia tarmar och mejan. Det kan ägna det är nog inte stövande i förrjön, inte alla ställen, men det ser man till dem som är i Stittlehavn att för ung folk att det kan geva en mätthet till att det har fått med som gör att det inte växer och inte får något av för i överläggande. Då är med inne fotlar av plaster som ju inte kan sottnas.
2: Just så, och annars är det här en sån dolka och det mat där.
3: Just så. Och det är så nämligen Eisen näka som vi kan. Och det är Eisen det som är vitt att göra det troligt att Kina är det plast eller är det också annat som avskar fokusen.
2: Nu hade vi det ändå när jag lyssnade till sådana brev som flöskeposten. Så lär det bara komma till det här. Är det som flöskeposten det mest avvantliga att det har funnits?
3: Ja, det kan man godt si, ja. Og det var nok så stått litt til at hendte det en var Emil, en praktikant ved Jokon, som du nevnte. Og det var han som fant den der flaskeposten i Kyrkjebø. Jeg glemte å nevne disse tre støyene som vi da peker ut som tilvisingarsenter til Sukkane Kyrkjebø og Saltevøk og Sandhøytene og Mølen og Eie.
2: Ja. Vi hadde også tatt i sovelse av flaskene, var det beina veien greit at jeg var tellende om en flaske på oss som har i fyrrest?
3: Jeg var faktisk ikke å stå noen. Jeg fikk ikke vite før jeg kom hjemme til vi hessene bortkastene. Jeg var ærestene. Og ja, det var sånn spennende. Det er alltid spennende å finne flaske på oss der. Og det var også så at dette var en ung jente som... som jeg skriver, og det var kanskje ikke så lett at lese alt, og, men vi klarer også at lese kom frem til at dette var fra, hun var ur en bygd som heter Castle Bay av Barra i Vestskottlandet, og at hun er korsen av flaskeposten av Sjekk, jeg minns ikke akkurat når det var fyrr og var, og det var det som imponerer meg mest, det var hvordan kjøttet han faktisk var kommet til førje. Jeg minns ikke så god dator, men han var kommet, det var några månader från att han var kort av Tjeck till han var i förrjön. Och jag råknade mig fram till att han hade tagit färrast 12 kilometer om dökna för att komma vägen till Kyrkjebø.
2: Och det är ju också avhållande, 12 kilometer om dökna. Kvärt säger en slugger... flaskepost eller så en slug ferie tikkun om jeg havstreimer og annars om hvordan dolchen kan ferast.
3: Ja, det er sånn det, altså, er alltid det imponerende at hokse seg til rådje, men det kan alltid relateres til at vi lever om rundt om det samme her vi er, og akkurat lakene er knutt sammen på den måten, akkurat som vi plastdolchen, eller vi ærer dolchen, at det som vi gjort ena stedet avvarskar folk og djur og nokturna ära stedet. Och det är eisen den här kan man säga som är alltid är att djöva åkken stoff till eftertanke till er immun till kvarja lokala dolching kunde vi röjna att fyrbyrja kommer ända i havn.
2: Ja, det här är så spåren som kvar kunde vi vanliga folk göra om vi vill hjälpa till via mink om dolchingerna överhuvud med näsen i fjörden?
3: Det är att dessa strandarrotingarna som fyrdöcker och fel och samskipa där är kärkomna och som oftast gör där mån. Det är några avhållet stå i förrjön här som man säger att här som folk säger vi rotta där kommer beina vi natter. Här kunde det vara vikommande att man huxar är inte större och aldrig är och imot till kvar man ger av mainland och Europa och imot till att uppfänga rusk till avvisa stöden vi installationen av olika slag.
2: Så jag färdar mig då, ja, vi vill verka. Ja, händan här, gentan, tid, vet jag för att det kom, men tid har sett ett samband vi henne och familjerna, hur reagerar de?
3: Vi tog samband vid tandfackaskolan som hon check och vi fick fäder och flockslärarna och ja, föräldrarna och händan här, gentan, fick så vita och tar vi det hele det sånn det var veldig stort litt. Det ble tidlig opp i lokal myndelag noen her. Nei, ikke myndelag, også kan mille noen i Vestskottlandet av Barra. Og jeg husker, just som vi var inne i, at det er en god anledning til at till att minna oss och skola på att här vid dig en parste av här någon vi som bygger runt om Atlantshavet och att och till några som ligger i korsen att jag vet inte om det är hemstyrlärare eller kvart men att vi för att röna att integrera det i omkra undervisning både i Skottland och vånande här hemma förr.
2: Ja, jeg får takke deg for det, Sjurehammer, at du komst her i morgen. Du har vært nattur og omkvarvetsgranskare og omkvarvetsstående. Og jeg har alltid at vi kommer til litt nyhetsstående her, at ta hovast alt er og avbendinger om at vi anser. Jeg synes det bedre etter hvordan vi ferder vi har noen gosser kurser.
3: Ja, det er alltid godt man kan si.
2: Takk for det.

0: kan man kalla det för soft soul, väl jag är. Över Mariana Winter och Ragnar Finnsson.
1: Jag går när vi har haft detta prata om plastdolching från vid stränderna i Jokon. Och så är det en som spyr kalla och vid skrälleplåsen för Bokvald. Och det är ju ett steg i havn som blir kallat för Bokvald i Vistrond. Det var något i närastan i Örendä och till Reisning Klagsvig.
0: Ja, det är här norri och i Annon. Det var det gamla skrälleplåsen, ruskplåsen här norri. Och det gör det som har en stor pirer. Det blir en kvilt norr här, bergmålt och bilar och rusk och kvarta så i någon. Och så kom ERF och så blev det gamla grovbrottet av Bomsamre och länkat och det var lika som steg här till kort för vi tog bortkastet. Men nu är så grovbrottet fyllt upp här och nu är det gamla Bokvald vi blev med tuggstöjen till ERF. Och sen var det kipen där värt.
1: Ja, just så. Men det är också avhållvärt att det här är ju samma namn som en nazistisk tvinningarleva och anker hellre att det här med att vara lukteren och röjkeren och annat som har en negativitet att göra. Men jag har också skilt att det och det kunde ju ens vara till Anker Bokvald till varje förrän, Anker vi tog i namn men jag har så skilt att det är näga vi bokar att göra, att det var ett upprunaligt det här vid bokarna blev tömt där men jag vet så att det säger inte ordentligt.
0: Det är väl hoxande, men titta är det här och höjt är äldre än Södny Hönsbar dig så är det hoxande att det är just en frågröjning i Jessicaldande.
1: Det är helt säkert Anker som vet.
0: Och i Västmanna är Östny Bokvald, hoxar er och i Västmanna. Och så skriver en flåvetlena barra till er en sandstrånd.
1: Ja, jag vet inte ordentligt. Man satt att säga vilken gång. Jag kände inte att det här barra när jag ser det. Jag kanske har hårsta för men... Men jag vet inte om det här är en flåvetlena som man säger som är hemsens största flåfer. Alltså två flöjer när jag får om något där.
0: Barra när jag får om något där.
1: Barra när jag får om något, ja.
0: Till, ja. Vid färra spekulera att närskast ända någon i morgon, inte rättliga, vi tar några minuter efter en och vid varje tjån till ösning efter och i morgon vi, ja, avvärt om samråden och gav om tonlöjtje och kvarst av synen. Och ja, till först, tidigare vi är någon av oss som förevarande att sådja omkrandist kommande dökna.
1: Som jag säger för där så är det sån jag vid dystra börjar vi och sån jag långt vi att är... Jag lade inte ordentligt avfärd med det kommer sen långt, kanske till vi färdar till så här dysterna här till er röket eller stök som vi ser.
0: Ja, spännande vi är i alla fall. Vi får kanske tog till två chanser att säga att.
1: Annars är det Bokvald, Bant, Arman, Kjemmet till Avvika och skriva den.
0: Ja.
1: Så det är om Atlanten.
0: Ja, det passar. Två har valt, vi färdar till Frackland.

0: Ja, det är Landeman de Bell till er Claude Chichon som synger och det är faktiskt prins Hendrik, eller Hendrik och prinser som har skrivit texten.
1: Fraldutger tånar som vattnämmar plera täcka till. Här finns det under skulden och Västbacks stenter vid Bokvald och till så i Västmanna.
0: Men till er det här Gunnar, för er uppnån till det här hejt Bokvald och till er ju en antmär i färgen som är lörstad ju värst vid som är Bokvald, Friedrich Bokvald har vi finns det till och han var antmär i Adjan, nej, Sajjan och Tjejfjörd, nej, han var fattig Sajjan och Tjejfjörd och lite till Adjan och Fjörstan.
1: Och så ser vi det som Freddy and the Dreamers, det nu är klockan nästan nu, if you got a minute baby, hör allt.

0: Her hørte vi sangene Prince Ali og A Whole New World. Neste filmen til Disney var The Lion King fra 1994. Han kjente i verskjent og trus millioner dollar kring knøtten. H.S. Disney annars hadde hilde seg til første oppskriftene som de hadde brukt i The Little Mermaid, Beauty and the Beast og Aladdin, så var The Lion King et fravik. Han var første animasjonsfilmer til Disney, hvor søver var opprunalig, helt unna bitja og langt å skrive av søver, og var det eisende første fyr at andre mennesker var søtja og gjennom animasjonsfilmer. Hetta var eisende første vel etne i filmeren og i enderføringene til Disney, og i kvørste hei Howard Ashman eller Alan Menken vi. Og i tæra sted kom Elton John, og skriva i løgene, og Tim Rice, og skriva i tekstene, og tona skal til Hans Zimmer. Og i taimon var det klassiske sanger, såsom Circle of Life, Be Prepared, Hakuna Matata, og Can You Feel the Love Tonight skriva i. Framlæslan av The Lion King byrja i samståndes som Pocahontas. Flest atler filmstegnerner valde at arbeida vi Pocahontas, til det var samført rom at han får agera seg meira vel etnei. Men våa spelet av Disney vid The Lion King spalte väl av, medan Pocahontas fick blanda omhälle och kände 364 miljoner dollar. Det är vi rastliga att det lägger till märkes av allt i filmen, kvar ärnaste personer, kvar söv och svik och kvar sjankor, är en svuggångter och tar tvärre för att älska henne. Detta skriver kritikern Owen Gleiberman om Pocahontas. Korsen är ett nästa Alan Menken att vinna en Oscar för bästa originala tonlike och sang för Colors of the Wind. Vi får nu att höra sangen Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och så igen Colors of the Wind ur Pocahontas.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

Här hörde vi sångaren Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och sen Colors of the Wind ur Pocahontas. Attergångten tja enterföringen tja Disney var spärkliga av en verleidje. Men filmsfällig har känt så mycket av penningen att de kunde få filmstegnarna atter ur utläggt. Tar låt en nödjan byggning bytja i vrav huvudsöjtsen tja Disney i Burbank den 16 december 1994. Hetta samma åren gavs det tavarande storyn tja Disney, Jeffrey Katzenberg och gjordes en av stånarnon och storyn i DreamWorks Animation. Att han uppåkade Hontas tog Disney en helt ovanta i avgär att göra filmen Hunchback of Notre Dame i 1906-halvfems. Filmen bygger av kända skaldsövna från 1831 till franska rithövandan Victor Hugo. Temaen i The Hunchback of Notre Dame är helt mysk och lyckas heta inte Disney. Korsen är spart och det är det jag kan se mot oss i filmet här som är övrigt i enlagna hans och i skaldsövna. Att enda vi kände Hunchback över 100 miljoner dollar i USA och fick gå ommäle. Roger Ebert skriver att The Hunchback of Notre Dame är bästa Disney-animationsfilmer sedan Beauty and the Beast. En upplittande och spännande söva via en rörande budskap som kommer fram i kämpte och sanche. Vi får nu höra sanchen The Bells of Notre Dame.

Her hørte vi sangen The Bells of Notre Dame. De neste trutje filmene enda og enderføringer skreie til Disney. Hese våre Hercules fra 1996, Mulan fra 1998 og Tarzan fra 1999. Av hese filmen det vantende Mulan og jeg har haft til langs til avverskene, men til annen tog vi ta og finke en prinsesse av træet. Efter at ett gång kommersia Sörland tja att The Hunchback of Notre Dame och Hercules inte var kolvältande eller näka att drepa av, ville Disney i Beron 8 smutsa sig undan att föra avskåringar vid en enon Lion King-luknade film i stött, då jag där gjorde Mulan. Mulan kände 32 miljoner dollar vikskiftet han var suttit i biografen. Efter det kände han mer än The Hunchback of Notre Dame och Hercules, men missat näst att tjäna en snäckvan penning som där fyra filmarna i enterföringen till Disney. Vi får nu att höra A Star Is Born ur Hercules och sen A Girl Worth Fighting For och I'll Make a Man Out of You ur Mulan.

0: Frifinner Jansson, sonur Olivio som grundlegger via Lundna, Limmelund. Altså, hva er det Limmelund?
1: Ja, mamma har jo tatt kjeldenavnet som smakjenta, Limmelund, Olivia. Og så var det en av hvert høyt hos disse bygda kjent. Her var det med oss med Juliet Mund, han var ikke kjentelig ofte han. Kunne si at forskjellet og stått litt. Og så var jeg med Lia Søsne, en kjent lårsynker. Og tar vi ut som heter Fram i land, ja. Og så satt det om forskjellet til Lårvøk. Ja, og så var det her så trøyene, ja. Hva heter de til? Ja, ja. Jeg hatt det Limmelunden. Og mamma har hørt om det der. Så hun sier, ja, men det var for innest å slæ, så skriver jeg det Limmelunden. Så løs kom til navnet.
0: Jeg kan huske meg at for tikkene er det ikke særlig. Holdt 100 år siden det første treet ble gråret sitt. Hvordan er kjenslene i det?
1: Det var ikke gøy. Altså, kikken ble avtidgen i 6 og trus. Og det var ikke så lenge at han hadde til at mamma for arbeidet vis ned. Ja, ja, det er sånn at huset ikke åkne var åkne lest. Altså, papen var nummer 8 av sånn 8 siste når jeg kom i nest. Og mamma er en jente, og det var ikke vanlig at jenter arbeidet. Så det var ikke... Da jeg kom så atterhentet han, papi var i hever ut i silt. Han silte frem til Krutje, nødt til 3-2 kom han hjem. Og mamma var husbestyrer rundt oppe i Høyvøk, rundt der støyen her oppe. Så hun kjente, altså, høyt fra Batnia og høyt familien til mamma, og jeg nok så av henne i Trøvån og Gøren. Og da jeg kom så hjem mer, og bosittet så her en stikje som hørte til, et stikje til Abba min Jekvann. Ut jag bör och plus så kalla John och Livi ut jag bör. Och det var öknarlöst huset. Så vi hade två och det åtta grundstycke, ja. Och så är det här vi att folk flyttade av bygda och här var alltså en familj som att hon var moster pappa. Där kom och boar av stranden, en som är Maria Sanna och så Anna Elisabeth Lusputa, det var så omma. Och där bo bara nere backa. Mamma snackade om att det blev gift att den där Maria Sanna var så öliga gav i dig. Nu var pappet den yngste av bötten och den här. Det kom här till att bötten ska ta emot flott. Så var det som man säger, så var det läst. Det var inte så ofta att det var det. Det var nog så näkvämt.

0: oss ner och nekva söver och tar vi för till havnar ofta. Då blir alltid snack om så kunna och hon kom av Kjallnes och Thomas av Kjallnes och Øysen Tajen kom till Larvukar. Så hon kom ju på Atnon och Kjipanes och så blev tidsen upp här. Och så röpte jag, här är en kikf. Så säger pappa i värsta år. Ja, ja, till det små igen. Och så tar på över ta stora smådrönkjer Karl och Eli tar äldstå på Kjallnes som här. Och tar vi. Och så får det lojande på mig här. Och så tar jag kom och nian i Götetäl. Här bor Jack Fredrik Öregård. Och han var ompåkje. Så och kick för norska i Kjagengamor. Hon stäckade i världen och inte kjön. Och så sätter han här in till Jack Fredrik. Och så får pappi önskmatträtten om morgonen där efter. Och bara två dagar till ointet jag sötte så kolvade hon. Det var alltid vi nekvas över om kunderna i tjock. Måsi.
1: Hon tjekk så her som velont nere där.
0: Ja, det var ju bara om häst, ja. Vi hade ju kunnat en hette det som man kallar ett vetrarfåor. Stitche är gav 90 000 färgmetrar och det här fåor bara till vetren. Så hon får alltid tulja ut. Det var det som åkna här nere. Det här fåor nejten ut i åkna här han tar i majmanna. Ta i veckor var blivit så fratta. Och så hade vi ett hodj till tatuina. Mamma var ju alltid ensam ödligt. Pappa var ju i Grönland ödligt så är det. Och henne för var färna så var ju omma och appe av Toftandes. Så var omma mina Toftandes men hon var blingom. Så mamma var ensam ödligt vid åkken och hodja. Så vi hade väl en examen vid mamma här uppe. Och vi var alltid liv och hodja och är en sommarferien var liv. Men det var en gammal mävor här som platt jag kom in till åkna tjockon och snackade med henne med mamma. Och Liv, jag ska säga, alltså, det är inte kila det här. Jag börjar hodja så tulliga. Alltså det här var du. Det är inte kila. Mamma läste natt. Hon bara, ja, nej. Det var inte om det här kila. Hon har bött som skulle passa och det skulle skolan. Och så att hon var liv och hodja. Och här har jag en stått till sö om jag kan fortälla om det här. Han är Kristian Sven. Han dotter så öll av att tacka till. Alltså tar man också om tatojerna och socialt ryschen och han tar vi hönon och donnon så tar vi oss ofta kan man säga synd till struja. Tar jag ju med alla stäger och säljer sig Christian han inte så vänna värre synd och snarsyntor. Så tar han kom vid Lutjan och han åtte hjörna som vi tog sagt husen tjocknade ut igen. Det stämde ut i bö som då tar på ura fruktfyr. Ja. Och då han kom vid Lutjan och tar för mamma bäka pannekäker om gängat. Och det skulle inte spärras på näka. Vi hade ju kastat stöjnar och hönnar och gynch. Så det, han kunde vara rattlig illfull. Men det smörde väl. Han gav i dräckan och gott. Han gav pannekäker och kaffe. Så det tålde jag sig inte av gråd. Och östna lort tillbaka.
1: I skilt i rövnet att det var en synder stilt i att få en avtal om åknar vi i skiftningen samman vi är långt då.
0: Ja, alltså det var ju så lös att ta ut det blev vi tycker här när jag är fjärsa, att det var vetrafria. Men åknar jag en öre, det lät en vetrabytja åknar jag någon annan. Och det var så att jag vill ha sin mera pengar och kommunen var kommit fram till tar det oss av i skolökten och sådär. Hvordan virusmätt man är där, tar det sätt och tal. Och tar det där för lite, ja. Och det var så flera färdnar talan om det. Och mamma var född i 15 och då är ju nuttio och hette så vid näk och arnt här. Och då säger hon ofta vid min fru, för du plejer att vara så överför. Kan du inte röjna få att det är rattliga? Jo, säger jag, skulle röjna. Och det gör det så tvärfärdnar, men det visste sig att det är rackbärs av all. Så är det ändå också.
1: Alltså här står det väl inte?
0: Nej.
1: Gå och täcka kvärt?
0: Prysen.
1: Som kommunen kom i?
0: Ja. Kommunen har ju finnit rockna ut att sållös och sållös rockna man för en parter av det här och en parter är diskalente och tar kött och sås några kronor per metren och det var det. Och det var det kommunen och tar brukt och helt annan mat att rockna det ut. Alltså tar att du visst att det blev utstickat och så är det kanske att så en sån tag runt alla är som tar man tar här våran. Så är det att Arne Genka och jag prövar i tvärfärnar, men det var inte, nej, och när jag tar så att vi vill inte gå och tacka det här, att få lite. Men så är det en dag när jag tur hända av när, flera Genka-turer uppe i Bräckholm. Marius Jakobsen satt och, det var inte man sitter än, han satt och hejastor någon. Og vi får så prata oss

0: Så säger han vem med från Voskvärt, alltså och i lötne är Marlotte 4 att gå och tacka tillbåg från kommunen, ja. Och så säger jag, ja, det var gott, du var att, ja men alltså, så måste du färre gångt, vet du, och få av dig. Och det här gör det ju så. Fan, det är så heja lån som man kan heja font, som svärar till en heja font, och så ska man kalla in ett tag med reklam som är galtan det är. Och här är också stortlig söva om akran som hejver lunch emot det och så säger nå, är det så lös? Ja, men så är det E4. Det är alltid så, det är alltid nekva söver de gör, det är alltid akkurat som är det. Och det har stått att länka vär så till att i 2021 blev det här vet inte att ta gåttag och ta till på i som kommun, att det har varit 230 kronor för det stycke. Och ta vär detta klart att nu öjer kommunen allt då.
1: Det har upplund mamma den så inte?
0: Nej, det är inte det, det är inte 20.
1: Men hur såg att han känslan att det var avgrått?
0: Hon var öjliga gav, ska jag säga, där tog att på en måte följde man det att mamma, alltså vi var trutcher som bor här, alltså Eli, eller Ero trutcher, och så var det Aliakos som såg öjna, kanske igen. Men att det var er som var hejt han som tog här till vid Limmelundne. Och men runt jag finna till och inte bär till och så inte ta bär till. Och det var en otroliga gav känsla att vi det bär faktiskt inte till att göra näka här. I kommunen säger vi får inte göra näka och en länder som vi inte öjar.
1: Torhild Bjerkheimer, du är lärare i Lörvåg och i Noxenäck var. Och jag skiljer att tid samman vi nämnde någon här var gråersätt Noxenäck tror jag här. Som är framhållet av hur som Olivia Johansson började för Holtrosjörn sedan.
2: Ja, skolan har sett öliga största video ut här vid Ungkurve och att Olivia var han som Jack Otto lärde oss om trö och vi tänkte oss att han har en hukt och spurt då. Och så var oss en inskjö om att vi skulle planta möjra och vi får så i samband med skolan och landstens att finna ett ökat träd och vi tog så att bötterna lärde oss att planta och ha apert för en träd så kunde jag också göra en ägg för att vi omkvarvade och också om skaparverket. Och det gjorde vi så i några år att skåra glansens kom norr här och bötterna fick ett träd och så blev det sett en PL och så ett nummer A och tar det fick sitt egna träd. Det gjorde vi i några år. Och så lika som kom stäcker ut, man visste ju hur för länge man skulle bruka träet. Så det kan gott vara att man går tvär vidare, det vet jag inte. Men det tror jag är så blir en stor idé. Och ofta när jag var nämligen så spurt, vad är det mot träet? Och det är nu allt vuxet samman. Men det ständer som en pröje som vi ösner, bär över och ner långt. Så det rör det sått lite. Och ett öke blev så attraktivt för nekonören som kommer till bygden.
1: Så bygden folk hever tycker väl under vi är långt.
2: Ja, det har alltid vi kunnat se. Ser det väl. Och bara möra och möra. Som tog en gångor och något annat som man också kunde vi göra det. Det går med rätt som kunde också vi göra som en ja, ganska lej upp som ett gammalt hus och vi brukt om sommaren till en kafé eller något annat. Så det är det verkligaste stället i färgen som man kan sitta och nytta och dricka mun eller bara sitta samman. Det har varit nekt till stök, skotan har köpt för nekt på den skolan har vi ofta haft det här ungårsdagar och det har vi haft imens om sommar och nattårdagar så är en parst av det här och det har vi också i löten i Östekommunen och skolan.
1: Vad gör det där?
2: Nej, vi har haft ABC-vikna och till om Salarhälsa så hela vikna har vi haft alla nämngarna som är från fjol och kända i Lörvik och vi tar vi runt i mestastan i bygden och tar som Sejehalt och Vikingagrävna, gamla skola och allt det som är funnet. Och så är det gosse och allt det här kommer att lära via Lund. Och så har det spalt in i Lund som nu blir något trö och högt nio år tagit av den 20 år sedan, eller 15. Så man kan också spela och vara inne i henne.
1: Är det något gå möjligt att vara inne i henne?
2: Ja, det nya Lunden är ordentligt omöjligt att gänga turer, äckliga fucklar och bara vara samman. Det börjar ju vattnagärer och ösen skola böten och andra som gänga nu gör. Man kan ösen föra omkring det här vid en dräckamån och sätta sig mittlen tröjning och lustigt fucklar, sant ju fucklar ljö. Det har vi ofta gjort. ser hon allt och ochebes och verkost.
1: Och när Jakobsen tog taxi till hese här sälje lötna att ha till hålla att det håll så kör så igen första träje på grower set i Limmelund i Lorvik och hur så kom hos skulle det där.
3: Alltså nu då man mer öle väl att bleja i boken i Lorvik har byggt så tja Marsten Fjällstein. Vi är öl och av Ötland som rörest i Lorvik. Och här kommer så fram och fjör och innanför när ät. Nuttjunda juni och i 6,5 fjärs. Ta var Limmelunden, ta första trä i gråårsätt. Och så också är tanken att färra kipa fyra och ha att jag löt och sätta en minnesplata upp och arbetet sönder vitt och konan, anfoklöv, vi tar arbetvisen, hon och teckna och vi har så sent in till Böjra och det har tidigt väl mötet då och sett pengar av till att göra göter och brickfar och lykter och stola till enda banken och minnesplatorna som nu har allt blivit så av veckor och det har vi ännu snackare tagit ta över ordentligt liv. Ja, det är där som bankgrunden är och minnesplatan. Här ska det läggas och smöjder böttl och gråt och till fyrtökan basalt som arbetsvisaren tar komma nu om inte så länge att ha i att göra det en snöggare. Så det här har varit dåligt och fantastiskt utsyn här i Lörvsfjör och Karlsöjna och Norrdjupen. Här är verkligen dåligt. Det var att hölja här i morgon och det var pinna stillt. Jag var ett öjligt fåklar, Loiv. Jag är en egen fåklar. Och det är halsarna fingret och östen höjra från Silas. Som jag vet att han är här vid kvarst och kan ha fåklen här i Limmelund.
1: Carl Johansson, du är ett äldstor av Badmuncha. Olivio som gråer sig till första trä här för Halsforskjörn. Ja. Vad minns du om Birgenna till Hesan Vialundsna?
4: Jag vet att vi tagit under kick. Ett måse. Och ta hon var drypen och så drypen i kajen och loss om vår och sälj som tjöt klaxvåg. Och här blev det med all tjöt. Så säger mamma och min, nu är kickvinn drypen och ången är ho och säger nu får jag ströjna lite som en känsel här upp. Så säger tack och planta nu. Ja, det är inte så bort, säger mamma. Så får ni hållt vitt av. Och det var stora arbeten att få friarna och hon snackade vid domaren och hon snackade vid det som hette vi skåra och landsens att göra. Och allt möjligt kom och få ut. Och så tar jag för alla över från det som åtta hejar ner. Det var en kärlek för det, men jag minns det att en av dem snackade vid han. Teder Eliasson. Han säger Teder det. Av hunden där du har hejastun. Ta en och onkel vill göra åker. Hur skulle du sova i det möte? Säger Teder Eliasson. Och det har aldrig... Det har också ett speciellt om som...
1: Du vill inte missa, alltså bit, alltså du tar parter av inmarschen?
4: Inmarschen, ja. Du skulle ha ett alldeles bit, jag vill inte. Så gick där en datter fram och du tar dem över till och onkel var fyra och mamma mötte glömmet innan vi ena. Så säger han till Olivia, nu får jag inte vara med ute mer. Så det är inte släffigt, för det finns trusvitt.
1: Vad säger du om man i dag?
4: Jag säger att det är otroligt. Vi har alltid intresserat mig för tråven i andra stora tråvar. Så allt har vi byggt oss, allt har vi. Här har vi nägt tråv. Ja, man har tagit mest i följen alltid. Ja. Jag har samlat när jag var onkel och onkel. Om man var så intresserad. Nella om att ofta när sin hon är vid Samvian som är i körplantagen och sela. Och jag fick hon det första tröjen som växer in i att ofta när sin hon som om man bor. Så jag vill intressera ut i alla mina tröjer. Så jag upp i här tar jag ut och här har jag plantat. Louis har vuxit väldigt gärna om och ut. Louis och hon har ett li här. Och Holva kom ju att där så var Louise runt ner i början. Och det var ganska öliga och köttningar alltid. Jag minns att det var säkert att vi var här i Gärns om och innan allt annars.
1: Så det var du som gavst mamden huskottet till Limmelund?
4: Ja, jag såg att vi är häckna. Det var där hemma så såg jag sägen och det gick in. Och runt jag plantade och mamma är grät och det sägen är jätte alltid jag. Så säger jag, lägg då en tjuvtäg och du får stå ett annat träd för om du är softande.
1: Men så mamma då nu är det nog så avhållande,
4: ja? Ja, oj, ja. Ja, jag tror att det är inte små av sig att få det tjocknaderna. Med skor och landsens och finkarnämnderna och tar små ståknaderna och det är som vi stannar här nu. Det är utraxen, så jag tar mig och vi gär.
1: Alltså här som Aien, är det här så gojlen, den gamla nejdagojlen?
4: Nejdagojlen, ja. Utraxen. Så häckna, häckna, ja, vi hämtar vi.
1: Det är ju länt någon, Lukas, som säljer en dam.
4: Ja, det är det. Nejdagojlen är så här, och tar folk kommer efter dem. Det ska det vara, man tittar på det. Det är ju utkvart kvalt, utkvart kvalt. Det är ju hem till hus, ja.
1: Kvad hällde du att det var så jag för en pickte här var en slug av Irland.
4: Jo, det är samlas punkt där man måste säga. En large in clock så sort of that to the grow. Det är otroligt sånt här. Tills väl upp här. Man kan gå här ut och nöta då. Men det är så otroligt man kan gå ner där. Och minna så man har hotcha ju bara där gräs till turslej och så. Nu är det så över. Mamma var så över hon. Det var ett kittla. Så att när vi var igen. Men i Lartin så var jag ofta inne i Lorvig. Och för att binda bilar så fick jag en bil. Men mamma var så framsöken. Ta ända när hon kom där som inte råttna. Och så hej. Ända under satna. Så kunde bara lastbilen komma och lyfta där på. Och sitta där av nere vid huset. Så man får binda allt detta. Och man räckte fram så inte så och så här. Då var det så att man kunde bara färre och kräna bilen och lyfta upp på lasten och vad då man är. Så det är snäck som också har ont hem.
1: Så var det praktiskt?
4: Ja, det är praktiskt. Ja, ja, i alla matar. Ja, ja. Och fick näkva skaft och så och så här. Också är så väl ont. Laura Gersbacka, han körde för jag. Han är en kräna bil som kunde lyfta upp på. Det måste ha varit så när vi kunde. Han backade om den här bilen och man är. Fjören är så flott och vi tar lämpa tär upp i bilen och så kallade han ner och uppade det och så började vi det ut för att få mer gräs till kunderna.
1: Ja, ja, ja. Och alltså är det en slö av tråden i
4: Limmelont? Det är en slö uppe som är av Silfrej och Norra, norska skåfora. Det vill planta ut sölda för och sett här. Och hit är de att det är alltid från skårökten.
1: Och det är imusklö?
4: Ja, det är mest läskor och fura, kontorsta fura och fura.
1: Men är det området att det här var imusklö i Vialont?
4: Ja, för allt att det är flörslö.
1: Alltså, ta i veckor är det imus, så är det imus som det är imusk och truvast?
4: Ja, imus och här också. Gås hästla var det är där blomsten skulle bonas, det känner jag. Så jag har också med flera städer när kom ofta ner i flottet och äta beren och ta i det i byggvinn. Det är så farliga som känningar av beren och kan ha fotler underst. Och så det geras i byggsen och lär med en av dem. Det är vad man säger alltså.
1: Men alltså, en velån till huvudtutning för fotlarlugos,
4: ja? Fotlarlugos, ja. Så har också äta av dem. Fräga av ett långt forskjellig tråvån. Det här viskar också till att ta reta fräg och kitta det ut. Så spröjsar de naturerna av socialen.
1: Olivia, tack. Frifensdotter, du är omedotter Olivia som grundlägger sig här Vialuntna och ödrätterna i Östnö. Vad säger du om Vialuntna och idag?
5: Du heter ett öliga verk och stäv. Frisalt att komma ner vid Anna och ja, det är nog så otroligt att huxa till att det var Anna min som tog stitlet er och tröjde ner och så stor i det här hos vid er så högt uppe så ja, så det är så jag syns det så en undervärd att komma ner i Limmelunden, det är det.
1: Så till sälja känslor i den nu tar Limmelunden blev hot här helt en halv trusjar.
5: Ja, det är det helt säkert. Och det är goda minner när vi tar varje här uppe vid Ommo. Hon är medpackad vi och hon checkade ju ner och klippte runt om alla dessa tröjorna. Vi checkade öljan i går, så det är nog flera sysnabötterna som kunde minnas det. Och Ja, då också är man sjuräran ek omta att här bara så just av är, men det är så gör vi det ordentligt. Hur stor avskan det har haft allt det arbetet som hon har gjort.
1: För avskan har det alltså alla rådvik?
5: Ja, men det gör vi också trät alltid till bygdena. Att det är en liten skor här och jag vet att mamma min hon har arbetat på den här och de har brukat den ek. Så här har man nästan drömt. Och hon höllt öron som ligger uppe i bygdena som är sort verksprui alltid själv. Jag har alltid, det är nog så förmyndaligt det som hon har gjort. Hon har sett sig näka fyra och hon verkligen har sjukt fyra att få ett där. Ganska tantuin hur man inte har så större tankar om det att planta och sort av er. Så hon har höllt örvis i fjol, tror jag, en sjöan och... Hon är helt fast och strust och
1: te. Hon är avhållande.
5: Hon är öle avhållande. Det här är verkligen värre. Så te håll dig, te kan man bära. Så jag är också störst i. Det är ordentligt stuttligt att alltså vi är känt oss ni där. Det har varit ju när vi ordla glaffer. Jag kan bara säga att det håll dig, det är ordentligt stuttligt och tacka för det att åtne och ett te kommun det här var. Det är ju väl under att agenda där inne där. Det är stuttligt.
1: Men är det nog att möjliga att släppa in i mitten, tror jag?
5: Alltså, det är nog inte ordentliga. Här är det några göter, men det är sånt det är ett arbete som ligger nu och är att ganska kipa några göter och geda så att man inte trackar ner i morgländet om man får in i mitten, tror jag, och ganska ger några smärre bäcker och imst annars. Så det är ganska lyckligt som drar och om. Ett kommer någon att röna halta sin dröj.
1: Man kan säga att det förskån vi är kyrkan är hon ju också stor.
5: Ja, det är hon, ja.
1: Alltså hon är större än jag också om för mig, säger jag.
5: Ja, är det först för två över jag? Orkla så oss?
1: Nej, alltså jag är sån över, alltså kort nena böttlen och sådana här, men jag kymmer för om att hon fyller sådana här.
5: Nej, akkurat. Det lägger man mest till att man stegar av, så det kan vara en god avhöjdan. Ta folk färre nyanna bräcker i Lörvuk så kommer det färre här efter medpackan och färre in mellan tröjorna. Ja. Det är en liten skåvård, ja. Det är det blivit till nu. Men som sagt, här är öliga åpe.
1: Ja, här är nu är åpe.
5: Och det är ösen fri. Flera av de äldsta är fattlen och i... Och när de ring och storm någon som var och kanske finne kvätter den tutsjo 15 år sedan. Och det sast attur här. Det är några stö här som det är via bolar som ligger inne under. Ha? Och då är det så uppe akkurat här. Hes här är nog så hö och det sast det är sånt här att det är öliga lydde ljus som kommer från nere parsen här. Ja. Detta visar att här kom det gott att vara rökt och sånt bättre och tinta sånt bättre. Så att det är tröjning som stannar högt och nå aller långt nyor. Ja. Alltså då är mig om att man inte regelbundet går och där vi rökten.
1: Hanna Jensen, forskvinna och i mentorna nämnt nu i SO kommunen. Nu är vi så inne i den nyaste parten av den äldsta parten av Limmelund. Ja. Och ja, vi tar också tjänst att den är gott, men gottskapet så är så är ju grått ut, va?
5: Nej, man ser det att det är några som brukar där och det är särskilt barnagarden och flyttar ansingen och och så sjön det folk som här var en vänna och i familjen i affärer och i Limmelund. Det ser man att här går när er och trackar en men det kunde gott vara tydligare. Man kunde gott vara lötter. Sen må jag knona och kanske också skälte upp kvar för slö att tröven är och här. Och här det är ju alltid så mot att så vet. Och kanske alltid något annat eller omlöj alltid när det är planta. Jag ber till att räcka sig fram till det här sövna än. Det är flera som minnas och som säljer till från skolan som har varit pastor. Jag tar i skolan kom på i och så familjen också.
1: Och som i Kilje så är nektattare i övriga pastorn.
5: Ja, det är också inte nödvändigt för en pastor att i skolan börjar till att börja för nyan att planta. Och jag tog bil. Och här är nek och tatt växter här uppe i de övriga pastorn som är omanför vägen. Och här släpps nästan skinn. Vi kunde röjna, men det är mer kroping än här. Men också som jag säger, att när av de äldsta är fattliga och tog är det så uppe akkurat här som vi är nu.
1: Efter många år så hörde vi det att åkna bykjöfni är kommit i Rattliga, om man kan säga det så löjs. Yeah. Alltså kommunen har ivertid i Limmelund i 2020. Och, men det läcker som att det är en avbörd av kommunen.
5: Yeah.
1: Kvar i Rattland har varit om att lätta dem höra upp än någon är det.
6: Ja, och det är helt grått att landa om det. Jag kan så säga att jag beverar i Ester kommun och bor alltså igen. Ester kommun har varit till och sen och att det första som vi arbetade vi i tavlande trivna en som var en sauning av bei mentan och trivna i socialmal mentamal att det sex år till boys som man hej i Lorvik tror att det brukt oss eller när kvätta öke var när ute det gör det värst vi på vägen i för det nu jag bor någon som det säkert hade just värst vi ösn i Arden för Lorvik byggt där att det var inskilt att männa heter öke Moira och röka Lundarna så att det tröjne som skulle vara skulle få bättre rymd och kanske också skulle klippas eller också kanske täckas borstor och annat ta för man i samband vi vi ska göra klassens och ta komma ett samstarv vi lä och man gör det ta nära rökt och först komma här och låta lä och klipp då och men och när vi skiftade var nämligen inte läge ta men det kom så kyrattla för en tvänsna och akkurat det men här ska man så minnas till att utöver för någon så var det ju också hägen som åter lände och skårökten hej i steg för trövnen att la tog in och lycka som skåfriingen. Alltså här är ju en skåfriing. Så det är inte så att bara det att kommunen skulle övertäcka det så kunde man bara själv föra in efter egna hova bara och kappa och klippa och mäta om. Då heter det skåfria från 1946 till 2046. Hvis man huxar om det första träet. Så man kan säga att när vi är skiftande och ratten till att göra och röjen till att göra tingenet, man kanske bara får fram ett formål. Så man har varit i samband med tarmyntlagarna och jaunan. Men som du säger, och när vi är skiftande kommer på plats så är det lättare att kommunen arbetar. Nu ska man inte samstarva vid och när hejan långt. Nu ska man samstarva vid myntlagarna. Och det här är så bara ska och rökten som är det praktiska kvart man gör. Kanske gott man planlägger och när man gör det och hur gör det. Och man kanske kan lära lokalfolk upp att göra en parst av arbeten. Och gott man plantar och gör det. Och hver kunde man lagt göter och hur man kunde man mänta det. Och så ska det ju godkännas allt som ska göras. Det är skåfriingar nämntna. Hur ser månande bröjtingar.
1: Och hver är det utom allt som nu är?
6: Ja, här är det så här, att vi har särskilt om det här måndet och när vidskiften kom på plats. Ta på i kommunen skåräkna från att man attlar, att få sig höll där att landa gjort så att man arbetar lojande vene. Men det är liker en av landet jag får till ordentligt görs. Skårökten hever heller inte så mycket orsko att vara lokalt till städer och i Snimsko kommun och ganska här som det är sanda lunter. Men det ska till att vi tillsammans med Heimund får avgrått hur vi får till höjder att landa lagda fasta och hur ska jag kvärt.
1: Men ni kunde också märka att det är syndra skontet här man nu har gjort så gav felaktsomstöver här nere i så är det gallen här och, som är en pastor är vi allom, den kan man säga.
6: Tar man höjer efterkommande Olivia och tar man höjer till som bygg för byggtene som brukar Lemlund och sådja kvoss i hån antingen vannrötsest eller och sådja fyrsar kvart man kan göra och kan man kan lägga trät så blir det öle inspirerande och det är allt rusar och alltid ger ju bara till att det ger. Minns nog till att se långt och när jag var färden så egentligen är en 20 och nu må vi få hese här håll där att landa godkända, alltså i Boiranon och av landsmyndlöjkon vi får känna frihing och hur man känner vad gör vi att klippa och röka och så kvart annan man kunde lakta träet, alltså skulle man planta vad gör, hur ser han den här ratten som är in med en omma hur så kunde hon nämligen komma, blev en pastor och tröna var röka någon, men hvis vi hade fokus av tröjne så såg jag ett öjligt höjliga att nu må vi virkeliga komma igång vid rökterna.
1: Det ser ut till att vi har tagit ämsesen så att det är inte en vuxen näckra.
6: Det är för mycket tröv.
1: Det är bara överast.
6: Nu är vi det här som pastorna som det är rumligare och då har vi tagit detta till övara pastorn så sås det öjliga väl att det var nästan höjligt trö som inte får blomma tröjet. Det kommer inte ljus till. Det är bara det allra ytst och pastorna och grönnen som hävar nå allra. Det är sint.
1: Men det är inte det.
6: Det är
1: inte det. Det kommer att lite ljus till.
6: Ja, det kommer att lite ljus till och det är det här. Hverje skulle være standende, er det noen som er over ytla fjæren og vøyk, ytla standende fire menneskene og ørentrøven, og hverje slø skulle standa sammen, og hvordan tattvakser kan det være, til de tingene som vi må ha rådgjøring fra skårøkene til. Det er vel best hvis vi kunne sette sinne av oss og av til at anker av oss lokale kunne finne sine mer viden, så de kunne i samråd vi røkene just det här mörda regleligt, det här är det bästa. Det är så var det största upptäck som det är nu. Du tar dock enka 20 år i mittlen att du gärs det sig av tötsna. Så blir det alltså äggsligt.
1: så till för att göra götter så som man vet akkurat kvar man.
6: Ja, så kan man bättre ha tilltök in i här och bättre löpa när fast inte tog i till öliga stort lite tja, tja bötterna och färre in här och göra sin det vittla skov och hona så här. Så det är helt klart att hjärsta mal och man kan se att man i Larvik har man varit samtor om att det här ökar helt här nere från tjauarmalan och nian i djöknon lian här och djöknon limlundna och helt faktiskt nian till fjalla götna. Eller byggda götna om fjallet till göta. Här ska all hästen här gröna kylen männast. Och här är limmelånt en pastor.
1: Man kan säga att allt utan om är i topp. Men det är som
6: kjöld
1: huvudspatten ja. Kräver rökt.
6: Det kräver rökt, ja. Det är allt trusjade gamla vattnet, ja. Det gör det. Och det är faktiskt ordentligt inspirerande att vi har haft det här halte. Och att det är en del som en AHA-bölker som säger kom vi till Jerry Hettar. Det har kastat ljus och att det är som tar häver till borgarinitiativ är då. Men vi vet också att det är en värld i 18 år här som kommunen regleliga må i samråd vi AHA-parstar Jerry över.
1: Men när särskilt du fyrer att han håller Atlan fyrerligor?
6: Alltså jag vågar att hålla Atlan en kjolv som man kan säga att tecknar barn och i skrift och äramals Atlan och kunde väl leo och i hästen och äran. Det vågar jag till så får man bättre färdig ordentlig gång och sagt att man sätter penning av om allt månader, att synder kvart år som man färdar radiovinsen så får man just att synder av månader kvart år.
1: Marius Jakobsen, Lorvi Schinkor. Det var en god lösa här i Limmelund. Vad märker Limmelund för bygdena, Lorvik?
7: Det är alla myndigheterna jag kan säga. Jag hade det är en perla vid Oja och att Olivia var så framsökande att göra detta är bara alltså, prisvärst att uppleva detta i snitt. Och jag är särskilt tacksam för det att folk har tidigt att hälsa samman vi familjen och kommunen till att detta kommer bli värdelöjt.
8: Ja.
7: Och detta är ju en uppebordet, det är helt säkert. Ja. Nu byggde vi så när vi här, jag såg inte hur folk gänga om och nian. Och så har kommunen gjort dessa gåtorna, som Otta nämnde till henne, jag sa, faktiskt från Kjövamallan och nian här. Att folk tar gånger i strynsträmme kvart öjnaste kvart nian och i Lumlund en tur. Så detta är en gåta som är näggbrukt och en lund som är näggbrukt.
1: Och nu är en healer kommer nu, en nature healer.
7: Ja, han nämnde healen här att folk hade tidigt till sin enda healen. Jag hade tagit en också stått till healen för han nämnt den. Healeren öjter i grunden, corona-healeren. Det var tog jag att våra föräldrar som får vid små om bötningarna igen här att folk inte var satt här alltid vägna corona. Och här var det så och hon har sagt att döma av en den hilen som nu är blivit så ja, som en svimmig bassäng här nu som folk löjda till. Så det var oavsett jag stått lite och det blev alltså corona-hilleren.
1: Här är några fläckar, tror jag.
7: Ja, här räcklar det vid fläckan och här kan jag bara kvart ögnat av kvällt alltså. Svimja och genom och köknet är rör för att den är köknet. Så det är näka för den igen till. Till våra sikt. Det står till den byggda och hjärta. Det man ju se att det är. Det står att uppleva.
8: Ja.
1: Nu kan jag inte själv i övra parten av Lundene. Och jag såg att här är äckliga tatt näka och stanna. Jag ska, som jag tror jag såg att jag är också störst arbete att göra för att hon kan välja lättast upp för följtje. Men som vi har då folkfinna och i mentorna nämnt nu i Ester kommun så har vi arbetat vid att folk skulle få en större glädje av Limmelund. Det här är störst potentiale. Det är 20 färger byggt och färger beskår i att ha en stora via Lund.

0: kommunen var ofur hon og hevur hekningsta frá byrjan og hon hildi alt her og alt han partina men ta sjóttu bastu við ger onkje so lunch oknar við skistin ikki er ágrøtt við vit ikki og ja ta so so setta við onkje
1: frú finnur Jonsson so ta ver nei ta fá ágrøtt
0: ta var ta fyrir vistu sa kolgum av vøyar ja as til dømmes er nú sæstan ta flotta vegin gøttna hon vil ljósa fram við Ja, det er kanskje det gjørste søytene, men det er så vidt finner vi å vite, det er så langt som vi ikke øyer det, så færre vi ikke bruker penger på at vi øyer det ikke.
1: Og nå er det blivet særlig døylig her, her er noen prikk forkommen, og her er en healer kjørter, og en god gøt alle min fram vi ånden nye netter, og ljøs fram vi, men jeg slipper inn og kjølver vi lontene, som jo er, man kan si, rundt om åkene her, Är det nog gott att släppa nöjan, att gänga nöjan?
0: Ja, kan man ju inte, om det skulle bli bättre. Men alltså, hvis du tänker till utdragsterna, jag kan lycka att fortälla dig att ta detta första vär, ta vär till stickor som mamma där i åtta. Och ta vär minkan också nägt ut som sagt att vävren var inte tillfyllt. Men det är så vävren som gånger här, han gånger tjocken till henne så att hon blev bort i strutsa parstar. Vi är långt. Och det var det som åtta annat har sin till kett om så att jag miste snäck och bönorna. Men mamma yngst i allt och jag får att hända parsten. Alltså han parsten somnar för i ånda. Vi är åtta bära till ånda här. Ett sånt kanten och nere. Det är så här som parsten här som ägen rennor och här som det är inte parsten vi är långt. Så det är och i här 1855 jag var inte chakra kvar men 55 till 5 så ta er att komma här till att det är inte nät efter. Og dette er jo utdragsen som bor her med Gær, Gøylina, og lien var så her nere, ja. Og ta så nøytene er avtidsen, så er det lykke som at åkne menn har ikke nok bruk for disse nøyre. Og rattet la så i utdragsen noen, og jeg minnes ikke akkurat hvordan det var, men i alle fall mamma før jeg holdt vi å spørre om det ikke kunne få hettest ikke opp i Lemmelundna.
1: Det som är hinner med en annan.
0: Ja, tog att, som du nämner, ett komlighet. Det var så öjliga, alltså här var det pura stångt, och jag är en förrära. Och det här, Jack så tog jag i Sötnabarsen i Forsenån, att det var en avtala som är minst av kommunen som säger, ja, men visst, tittar nögt vi att vi ger en ordentlig nutjarratt uppe i hejan, och bort, visst, hickar bort några för förbåsvötlarna. Så det var lyckas med märkarskift, så tar finkot här, og hetta blei så tíki upp í. Og tær var mamma forferðliga glæð fyrir tí tær var Lukas vatta tí sum hon sá at nú kunti ta veksa sintur, ja. Og eisn sum við snakka við um alt ert komliðu. Altså eigin forar alla við henda, du sleppst til. Men nú er gott að koma fløyri brikkvar og ja ja. Så det er jo ikke fremme, men det er jo alle sårene, jeg sier det, jeg synes høvende, jeg synes stuttelig på dem, at ta i det å diskutere og i heiavstøyrene. Jeg skulle da nå være så løs at alle vetrebyte ikke sier noe skulle bli at vi er lunder. Som ikke damte tanker selv, jeg vet. Han skulle være til noe atlanen, at alle bøver skulle gjøre til vi er lunder.
1: Så vi tog på noen, så må man si at det ikke løy at det ikke er færre vi er lunder i fargen.
0: Ja, det er ikke løy. Nei, det er altså, det er alltid man skal nok ha, at det er folk som tar, altså, gjøren er jo mentalt, så nekst vire, selv om det er fortjærlige, som jeg sier, ja, til at du vet som at du har haft neid, at det blir vært til langt. Altså, det var sånn parten her, og i trusjen og halv fjersen, og da ble det bortstår, og det var sånn, det vire som vi jo var, og at jeg kunne ha en kikk, det var ikke på samme måte som det var for i Og så er det at så sier en åtte jo til ham. Og det skiller man altså, det var jo til at Torfing bursdag. Og mor før bursdag, men det var til seien, så det skiller man på en måte av det. Men måten å si at det på om alle bøvene skulle kjøres via noen.
1: Men frufinner Jonsson, hva en tøytning held det til at Limmelund har haft, eller hever for Lorvik?
0: Ja, så nu är vi för rättliga stora tydningar. För det första via vuxstora, till att sucha till det. Och bägge här i byggnaderna, inte minst skötande som har tidsat till sån. Badnagären ligger äckliga tatt vid, jag vet inte, till däck bara några få minuter. Och östen skolorna. Och det förra åren var det så löst att skolan nämligen är plantat. Men det kom stäckor och jag får källjum grunden. Att jag inte plantat det så att nu åren. Og ikke minst det som man kallar rekreasjon. Altså det å komme bortifra, og at det rukt fuglaløyv. Du har jo så ånda som du kan skenka fram vi. Og du kan drømme det bortifra, og her er øyla fria litt. Og så det også det som her, det her som vi er innsida nå, at du har sett henne ned, så talvene av som står innom min stålna, at du sart bæg estretter, men selja norretter, atla vi når i hevam. Det har hevet tutning for jokken öll. Jeg kunne affære oss inte bortifra og sitta og slappe av og nøyta bare naturen, høyre ånda og fuglasangen og bare sitta og være ui tøya. Og som sagt, at det har kjørt øyla flotta gøtt og vi ljøsson og så du kan spegge om kvöld og natt. Og så har det også kjørt en nyere sju om man mot bygdene. Her har det sett ljøs som lysa og jemsen liten som skifter. Så du også om natten har sagt det. Via Lund. Ja. Och tar du cyklar härifrån och till Osland så är det lukas som är Via Lund är blivit en ikon för bygden. Det är det som faktiskt sats tydligast av ötlen. Och att, ja, att det är det stöd som man säger, här är fria, här är inte larmor, här är inte gänkor. Här är inte bilar och inte motorcyklar så här
1: kan. Kan du också säga att hon växer ända med in?
0: Ja, ja. Det är sagt, det är början av tröven hon är. Men det är, som jag säger, mamma blev gåmål och så som drukhaften kan man säga för. Det är skäl nog snäck till. Ja, och sälja till att jag nämnde jag som nu i sitt tal med att det är väldigt gott att finns man fick kommunerna att göra en hållterattland. Så det är inte bara blev i biten. Man lyckas som kan jag sätta folk som här var och säga kvärt. Kan man huxa så här i framtiden och lums kvar ska plantas av träd, kvar ska det vara mera plats att gänka och är det något annat som man kunde huxa så här är det.
1: Så man får så nekakten på sjuren som tillber.
0: Ja, och säg att här tar vi så gärst det vi tilltöken så är det att folk får ha tillknyttet till det. Så här skötan är nämligen alltså skolan och frutjärskolan och sälja badnagärn. Det här följer att det är tillknyttet till det. Det är inte så främmande för dem. Och det är så att det att jag följer mig en avknut och jag säger att här spalt det och här är det. Det är gott för dem.

0: Nú klokkan 3 kemur Kapra sendingin millin tøkjuna, Ludvík Vistøin verstur, og ein tíma setni at tøyndin klokkan 4 og at sendingin kvinnur og country tøllaðja. Hetta 5. og seinasta sending og Rosa Market Johansen Charity í 2024. Vi da var tøyndi klokkan 6 og senda så igjen badne utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrott ur sommarmåtene.
1: Minns til at kjepa Jack til og vi 16. juni, tog alle selene er og vi i lodekastnen om dreimaferna til Paris.
2: Ha ha! Hei du kjepa!
3: Trafoa! Vi lader 25% i avslottet av etlom 5 og 20 liter spannende av oljetrever fra Flukker. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for en av 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Trafoa holds i havn.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
4: Helseskolen hever nå finnet noen ekvar omsøkner til å kunne bjøve utbyggving til helse og hjelpere i havn etter sommerfrytøyene.
5: Nu är grejen att jag nu kan jag inte flytta någon, så tar man bara vara till. Men jag måste säga till att det är skuffande till eller mån till det uppropet som jag har varit.
4: Krövande är du inte handa än. Vi har haft oformella funder vid kaff och fortsamma röj om kvart och av värsta arbetar vi i samband vid samröjningarna, säger forskvinnan i förra pedagogfälla.
6: Jag har inte nämnt att jag är utvärtsliga här, men det är några virkifter som lite utanför datrymmarna till vanliga arbetsdrymmarna.
4: Och parlamentsvälver i Palestina i år och fortsätter väl nästa år, säger Mahmoud Abbas fortsätter. Hälsoskolan börjar nu en flock i havn i august. Och i första omfärre var det 14 omsökare, men nu var det flockren 19 nämningar och det är nog mycket för jag börjar. Det säger Vivi Davidsen, skolastjöri och hälsoskola förja.
5: Och gott i sån det var hon att jag klarade att fylla 25 nämningar i nöjden av flockren. Och jag fick bara 14 omsökare först i ätlöve, att hemma som heter Troja runt detta mer och här omkring dotter Borsor i av. Och så har vi går finch era namngar som har åter runt eller mer. Så nu är grejen att jag nu kan namngar är flott någon. Så tar man bara vara till. Men jag måste säga till att det är skuffande till eller mån till det uppropet som jag har varit.
7: Vånen var att få en större flock och näck var röpt upp om att få ett till på några för dem.
5: Och rätt jag får 25 namngar. Men det är det kättast.
7: Men skolan la flocken för gång kostnader.
5: Och ja. Och klara förelägga med ett namn kan här, det som skulle förelägga med ett. Så allt det här fyra kringar arbetar är just, så ja, det börjar 3 august.
7: Här var namn kan oss finnas sattmala vid arbetsplats?
5: Några här har nog långt att finna. De flesta är ju till arbetar oss, och det är ju också en arbetsgivare att jag kommer i kontakt med någon. Och klara inte underskriva några sattmala än, men jag kan inte utföra att de allra flesta kommer att få en sattmala, ja.
7: De som börjar i nödja flottsjönen är Atlasstaden i Urlanden.
5: Namn kan det i Atlasstaden och från. Här är några havn och här är några klagsvåg. Det kommer de ämneska kommuner runt omkring. Så ja, det är runt många följare.
7: Hals och hjälpar i uppbyggvindjen efter nödja flottsjönen teker 25 veckor över Leo i januari. Namn kan det i skolan i havn, näka i Sore och så är näka av nätten.
5: Nu har jag gått ut, nu är det uppvärd upptäckat till 30 flockar jag är, så kräver jag något upptäckat. Jag har haft en flock i april och tagit en vanlig hälsoppare flock upp i Eisen i Norge-Gosmanna. Och tagit den här flottsen upp i havn, så kräver jag något upptäckat. Så det heter Ivesteje, så får jag göra en eftermiddag hur det passar i Norge-Gosmanna eller hur allt kan gå samman. Så det tar jag också om det heter Ivesteje.
7: Så du ser en vanlig hälsoppare flock. Det menar du att ta er alltid sore som det vill göra?
5: Ja.
7: Därför då är det i framtiden?
5: Ja, alltså så långt som upptäckaren är som man ska, så gör det här, ja.
7: Omframt hals- och hjälpbara flottsen börjar en hals- och röktare flockor efter nödja och lösningen och just efter sommarfrutiden. Här var det åtta nämningar och obegvindgen teker 3 år.
5: Här är en flockor igång efter nödja och lösningen, flexlösningen. Och här är flockor om fotlor och finns ju för några omsakner så kräver vi nödla det av oss när kan ämna.
4: Säger Vivi Davidsen, skolastjöre, Frans Jensen, lägger inslag till Rattis. Vi har haft oformella funder vid kommunala arbetsgivarafelaget och lönardelt nu i fortsättningen. Här vi har vi gjort kvar kunde vi av och värsta att arbeta vid i samband med samrängarna. Men vi har inte handlat krövande än, säger Sanna och Lökmansbö, forskvinna och förra pedagogfelag.
6: Vi är inte kommit till formella samrängar än, vi stannar i kö. Men vi har samskift vid parstarna och har haft några oformella funder. Här vi har ett tåsarsyndrom kvar det är möjligt att arbeta vid. Men vi är inte kommit något särskilt vid tog igen.
4: Kan du nämna några ting som tid vill jag arbeta med?
6: Nej, jag får inte nämna att jag är utöverkliga här. Men det är några virusgifter som ligger utanför datrymmarna till vanliga arbetsdrymmarna. Tjöfört.
4: Pedagogfällaget har inte mot fällagskarmen som 12 fagfällor och fortsamma röje har avtalat om 3,8% i lönarvöxtre från 1 oktober i fjör till 13 september i år.
6: Ja, men Karmeren i sig själv, han är helt okej. Vi tar inte några motmälare mot sig själv av Karmen. Men det var så läs att ta vid förvittna oss om att Karmeren kunde brukas till. Det var inte helt rätt hur vi kunde komma att arbeta via Karmen. Och tog i valde vi att hålla oss utanför till att avtala som man gjorde vid ett tillfälle.
4: Pedagogfällaget ständer nu i Bojerö att färre till samrängar både vid kaff och fortsamma röje.
6: Till själv om det är ohäppet. Särskilt för åkare limer, men det är så att vi stannar kö och det får vi inte göra så när vi. Vi vill då yngst att, och det hade vi där som vi var då, för i år, vi vill yngst att komma så kött som gör det till sammanhanget bara. Och här var en avtal underskrivet i 1 april. Det blev så inte till det här, och nu må vi så bara arbeta vi tog som är.
4: Forskvinnan och pedagogfällan är även garsom om samröjningarna börjar hesa mig i frytynan. Sommarfrytyna.
6: Det kommer allt annat på hos parterna kommer att samstarva om de inskene man har. Och hos det gånger så har Taimond Fällon som ligger framför oss. Så vi tackar oss inte en del agenten och sådär stövna an. Så, men vi är klar till att arbeta vidare från vidskiften som blir inskene få på plats. Och så får vi det sådär för att parterna är helt här.
4: Säger Sanna Alökmansbö, forskvinna och i pedagogfällan. Fela i första 20 rökta fröingar för av första samröingarfond vid lönardelt nu fortsammalaran nu höstdagen. Och var igång forskvinna i felan och säger att talan var om stottanfond här krövande vid handa. Tvär inlägande funder är och eisen sätter oss grå här gynnt ju vid rökna krövande och kvärt vid gärna, säger forskvinnan. Hon är unga vimärskning till spurningen om krövande från felan och första 20 rökta fröingar är och innanför felakskarmen. Så att man inte har fällan och checkar ut 1 januari och i år. Och för jag lärare att fälla är ägsen i lönarsamröjningen vid fortsamma röje och dessa samröjningar har varit tryggvar. Första funder var i oktober i fjör och senast parstande sjåd och samman var bara efter att samgångarna i Kibase efter väl i marsmanaje. Och nu är ungen funder avtala vår syr Jakob Elias Olsen formar i lärare att fälla någon. Spurtor om fela i gåtegur felakskarmen svärar formövren. Vi tar inte fyrhållt i åkon till felakskarmen, tog ju åkara samröjningar i råkara samröjningar. Det är utgängsstöje, säger alltså Jakob Elias Olsen och i stuttare Vimerskink. Så färdigt ut i heim, palestinske forsiden Mahmoud Abbas säger att parlamentsvalver i Palestina i år och forsida väl nästa år. Det skriver tyndastovan Wafa. Forsyta väl har inte varit i palestinska ökningen sedan 2005. Holfems ära gamle Abbas har ägst nu av att bo från att väl varor är inte var utsett och avsett att tog. Och i 2021 var väl utsett orsaka av vantande tryggt för att palestinar och Israels tersätta Öster Jerusalem slupp av väl. Sambart Wafa vill Mahmoud Abbas nu ha väl 1 november i år till palestinska Chowar-röje och Iranon är ombå ur bäge palestinska ökningen och ur utlandet. Atlanen är samstundes att kipa väl till palestinska parlamentet som bäst värre manna vid ombåen ur palestinska ökningen. Senast av väl var hilde till Lokav Tynche var i 2006 och ta vann islamska Rössland Hamas. Sen i 2006 ta Hamas tog valt i Gaza-Gairanon över Lokav Tynche icke viska. Hos 95 år gammal var Abbas och i färna manaje attervaltor som lejare för flottjöntja ser fata. Iranske utanregistraren Abbas Araghchi säger att nytt samröjningar omfär vid USA helst börjar i Schweiz frutjadägen. Det langt og greit at Atlanta skriver mellom USA og Iran, som etter øtlen av døma snur seg om langt av våpna kvilt, vil underskrive i Sveis frutjadegjen. Sambart Arakshi byrja samrengarnar fria skjøttmala samstundes. Han sier reisende at ein endi av krynen mellom

Sjálft hænin hans vefur Óttan að hitja Er aðti út hónd

0: Nu får jag sända platepanelen. Ona Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Tullorstar efter platepanelen om. Detta är en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördar. Den värsta idé är Ona Leidestan Hansen. Njóta tónleikin.
3: Ja, velkommen til platepanelet, som det fortsatt da platepanelet i Røyne. Nå vi sender live her i Studio 4 og i Sørstedtøyke og i Havn. Og, ja, velkommen til tvær timer vi jævla tónleiksfrøyen. Utvarspent, og at jeg også videre kom vel inn i desember, så færre vi til platepanelen halvdagen fra Frostingen og spiller jævla platejør. Det gjør vi fjør, og til sendingen her platepanelsendinger kunne det høres av KVF-Leo og Høymas og kringvarspsyns KVF.fo. Og det finner den under tónleik. Det är mer en frakt att kunna bjöa en spelande till Lime. Välkommen till Plattmanel i dag. Och det är du, Ester av Fjallnån. Hjärtligt välkommen till Plattmanel.
4: Tack för det.
3: Jag också känner sig att sitta här.
4: Nervapyrande.
3: Ja, allt det där. Alltså, det som ganska inte känner, eller känner svitt till det namnet. Så jag kan förtälla dem att du är tjänlagare. Och kanske med ett annat suttjast i den här högerskrunda filmen. Och jag säkert stora som heter Sista Paradis av Gör. Och så är du en annan suttjast paddel här i förrigen. Og nylig har du vært just nu, haft noen øyelige avhåverdere månedsendinger, om å evne til å være tøkkel og samplinger.
4: Ja.
3: Så, ja, tøkkel går til noe som fytter noe, ikke det?
4: Ja, lort noe ved tøkkel er ikke arbeidet som bortstår vi tøkkel er ikke i tøkkel. Så ja, tøkkel er fytter noe vi løver noe på nå.
3: Ja, og har du noe gjør i tøkkel, og hjelper du mest sted, eller hvordan ser det ut?
4: Vi har haft ögonen kvar fysiska utgaver nu senast, så det är märkligt, ja.
3: Ja, och så hinner som Erik kring bordet till er och Herregar Hejon, Tundestamäver, och ja, Fjällestamäver, välkommen Herregar.
5: Tack för det.
3: Och du har stått en gång på några spännande ting, du nämnde för mig, Janne, det var spännande projekt, jag vet inte om du kan fortälla när det kom då?
5: Jo, jag tror inte att vi talar där, men jo, jag omskriver saknader, det första saknader och mål till där. Og regner jeg å få en bokklare til neste.
3: Og så har jeg vært at Cowboy Keks-utgaven er av trappene nå, og det er veldig langt avvis.
5: Ja, det er vel han. Nå kommer han i mai.
3: Ja. Mm-hmm. Og så sier jeg limeren i plattmannen nå, det er Ono Petersson, tøvneste kvinne og tøvneskald. Her ble det en første symfoni framført. Hvordan var det? Større du dette?
6: Det var utrolig spennende og stort litt at prøve. Ja. Verkligen, jag har alltid att ja, kan anbefallas.
3: Ja, men det tog tre år. Det tog tre år att jag får.
6: Jo, vi har alltid tagit mer, men alltså, jag kände, ja, ja, inte arbetet, jag vet inte hur jag tror, men jag arbetet vet inte hur jag tror i 4 år och i 5 månader borste det av, alltså, ja.
3: Fantastiskt. Hjärtat lucka vid det största Erik.
6: Tusen tack.
3: Ja. Och ja, och vi färdar ut det att vi kör ett ämne som är ett tonakar och till 1940 som vi då valt till det sig förutsättande utgåvan av plattpanelen och till så plattor som firar 45 år av föringar där. Till där ute är rösten välkomna vid vi i just när praten här. Av 2240 så kunde tid skriva sms på om plattor från 1940 som tid halte är särskilt stärskar och kanske en grundkövink att långt rola en gång kvittet halte det. Kjem vi så er vi det, vi sitter og lukker av og sender live plattpanelen 2240 sms på ja, kring borger så er det bare jeg to alltid ond som var som var løyvet da i Lysjanfors men er det noe som tid forbindet vi at det som er særlig
5: I forbindet vi at det nekva brøytingar innenfor tonleik særlig det vil si at nek elektronisk bør komme frem. Det bør mer en fra å bare bruke akustiske eller advist ordentlige instrumenter, så bør folk bruke synthesizer og drum machines. Mm. Og det bør parstrømmer av popscene och när ja new wave och så synth pop där behöver komma fram och sånt det här av disco heavy vera så börjar det en annan dans och tonläge börjar komma fram till synth pop och sånt så I allt det där forskarna är min ynglings toy en av hur tonläge toy I allt det där jävla spännande toy vi att det blandas synth pop och elektronisk kemi blandas toy I tonläge och det är alltid väldigt spännande. Ja. Det är en experimenterande tog, spännande tog och alltid, att det är en av hans grundarsteiner och en pop-tonlage där man refererar till en forskare. Ja. Vi tog så nämligen om Kate Bush hey, Running Up That Hill och som var nämligen covered ett nummer hit, ett sanker för 2 månader sedan.
3: Ja, Somebody with Stranger Things. Ja.
5: Och för exempel en sanker från forskaren och Aha, och så från Vejus och Stadvik, alltid tar man kvar en forskare sank från Sur Ötla Gulven att han ska, så jag har alltid till en öl spännande tur, nu känner du. Forsen.
3: Så och nu kan forsen rare som sagt där ute kom till vi tycker bara nästan om gå på plats och kom ut att det är rare som är liksom starkt gått till detta tojer skoj som Heidegger tar sig om mer. Och ja, jag också vi får ska bara lägga ut där och om ni har något som tjuv till som stafetterna först.
6: Ja, tack för det. Jag valt en applåd att börja vi som heter Never Forever tja Kate Bush. Og hun kom ut i 1904 I september av EMI Records, og hette henne trea studioutgave, og hun ser ung da, stadigvæk, selv om det langt henne trea, så hun en 22 år. Og av disse platene hun her, og I sinne listerlige fase, eller man sier, at hun tidligere mer fullt reie av sin arbeid og uttrykket, og ja, bare listerlige muskalst. Og etter en brøydingar tog for henne, og hun vi til å framleie av sitt egne tilfell. Vi platene Never Forever for hun Battle Tops I Bretlandet, og gjør det faktisk som første debuterende kvinnelige artister. Struka till toppspannamattan. Och som lista folk kan man säga att hon revolutionerade popheimen vid synen ser stärka och ser mest av mata. Att se om att finna tonlägg, rock, poesi, dans. Hon väldigt teatralsk, väldigt visuellt uttryck. Och jag ser platen är det en sort slä av samfällagslig hon tillvite och texten och det visuella uttrycket slä av politisk aktivism. Hon följde inte reglerna om vad man kan och vad man inte kan som artister eller som tonläkare artister. Och hon brukade sitt kämpestora talent och här arbetade och på sin egna mata. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platna och här var Sean Negva väljer, här är Beje Army Dreamers och ja, allt möjligt sådana.
3: Babushka,
6: Sean det som är sån faktiskt kämpe stor hitte. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag så valt ett som är jag syns inte långt, jag syns inte tyngre lära kan man säga. Det heter Breathing och Det tar støy I sjånarhåttene noen tja enn noen avfødt om battene, og vi faktisk sturer før jeg var født. Hette en mysk og dystopisk håpløs fremtøy som heter battene skal ut I, og det vil faktisk helst ikke ut. man kan si at hette battene sture før tjaten orsk og krutje, og det tar som heter vi at det just at innanta ja nikotin som mamma synne och men faktiskt är det mer tryggt att vara inne och mamma är en av era när komma ut tror jag att är en bomba chatnorska bomba och är så dystopiska värne som det ska ut I som långt I brösten så det är mer tryggt att vara inne I bursen och I lärnon hör man ensne en rikve av sånnon dissonanse och I ändan och det är så kaos, jo-kaos. Och så har man ett otroligt flott bassspel, en sån vad heter det? Heter det här? Bandlösa basser som det är väldigt uttrycksfullt och ja, flott. Men ja, jeg halte at vi kunne høre det.
3: Ja.
6: Skal ikke snakke mer.
3: Det måtte gjøre. Jeg kommer repeating til Kate Bush. Ja.

0: Ja, att han var ja, jag var lite bom eller dum. Efter
1: atombomban.
0: Ja, det var hon. Okej. Okay. Ja, fantastisk flott le her breathing. Kate Bush, ja, en Never Forever plato från John Fors som är artist som vi vet här I plattan innan. Nu vill sända på några serier så att du oj, han. Och ja, vi tar stora fjäppar Kate Bush fjäppar I studion. Jag hade hur att prova när katastrofen det som vi att den där skulle. Men det är väl hur att kan det så att det kunde leva det in I den sängen då det här. Ja, det är en otroligt flott tonlist kan jag alltså säga. Och jag som sagt är nu kör du först och vi sänder bara så sitter här lugga av allt så tittar ut är du välkomna över vi att 2400 med sms på och skriver in att nu kör du först och ser det gott år och nu är det ta I new wave of British heavy metal the way that took the gas vi är Maiden John Maiden och Angel Witch John Angel Witch men tvär tar bästa plattan är nog True Colors John Split Ends så där Split Ends och Bad Luck Streak John Dancing School John Warren Sivan ja var en Sivan just nu en fantastisk att hända samma och också skriver oss Bruce Springsteen The River som han gav platt och hänga I kanske han kvar vet om inte hon dukar upp I plattpanelen men skriver inte in vid platten från Nujan Fors som tidhalta är stärskar och ganska en grundgivning och kvar visst det har gått där tidhalta just här platten är vår när jag säger det för oss när som mer att det är spännande rämpingar och artonestad I halvtime vi det blir en samtom I plattpanelen vi kommer till in Henrik
2: yes
0: Ja, ska du lukka.
2: Ja, det faktisk en min ungdomsorkestron som vi får høre nå, og det Susie and the Banshees, og det nok en av timen forfronten I postpunk rørselene, og henne platan et Kaleidoscope, og hun fra Nusjøen Forsjående, og det tre av platan til timen, og det nok den platan som man sier at det skapte sitt jo til å under terratur her for bei gitarristeren og trommeslæren ur terrorkastren I 1924, så Susie og gitarbassisteren Steven Severin skulle gjøre belsen om etter. Så da fikk en nødjan gitarrist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler det ordentlig.
0: Goppo.
2: Ja, og så som Sivir Josh tar jo nesten, og Kjolt Kirk Cobain sier at han sikkert hans største inspirasjon innenfor gitar, og så det en som heter Boji, og som velkommen, som gjør trommer, som gjør det særstakal jo, og ble jo en kjækeren til Susie, som taper, ja, så skriver Sancher og kjører sammen. Og etter hvert så jeg fantastisk platene, og her nemlig at det blir første for å bruke drum machines og synthar og så som det ikke gjør det åren. Og dette albumet ble nummer 5 I England, så det var ordentlig suksess. Og sangeren som jeg har valgt I år, sånne platene, The Happy House, som utrolig over, og han ble utgiven I mars 1924, og han kom I topp 20 I USA, og selv om The Happy House, så det en tekst der som handler om en dysfunksjonell familie, men utanfra ser det veldig perfekt ut. Og jeg vil si at det en veldig, jeg har alltid TV veldig revolusjonerende, og det særlig, altså det vil just inspirere veldig nek folk, til dem vil si at det inspirere Sinead O'Connor, har vi blitt inspireret, og Charles Madonna har vi inspireret, Stoylen Chasusi, og ja, som sagt, det sånn John McGough har vi virkelig just har inspirerat några tonläggare som till dem är Graham Coxon I Blur och alla möjliga här och en här har vi så sankren här har vi

kallar han samplar av hans när The Weeknd, så då nog så nek vi oss eller ung folk oss att bli mer introducerade till Susan Banshees, är på grund av det. Så jag hoppas bara vi ska höra Happy House.

0: Ja, det här är, så säger han, spika hamnande för sanken Happy House, John Sushi and the Benchies, och en öliga kallvältande balkor som kom fram i Altersnån. Och sån här sanken är finna av platten Kaleidoscope från Jönder och Fors, som är även i plattpanelen, som vi sända på en av sig i Sörstet och Johan. Och det var Harry Grahien som är pojkan, han är sanken här som en, ja, alltså platten i Röver som en särskild platta för oss när han är Jönder och Fors. Och Harry Grahien, kan man säga det, alltså, som man huxar om mainstream eller mainstream att så gick in the bench så jag ordade finns det här liksom juggla brott det men till en sån bask som är skumpan av Anders Björskorman eller Sugar Cubes
1: så. Ja, alltså han är inte mainstream, det är ju alltså mycket visst du möter några folk och gott och så vidare det är, men vi så alltså jag vill säga att hon är inspiration så som du säger Sugar Cubes Björsk Sinead Madonna allt som är innanför Tone Like och Kylia eller är sin Tay Vita och Channel Susie hon är väl grundatland eller inspiration till dig.
0: Ja, helt sikkert. Och också skriver oss in i 2400 att Another One Bites the Dust, The Queen, den platan sparkar rave. Och jag ordentligt vill jag sätta tar av hemskortet och det är så helt sikkert tar en sån mörda kommers eller mörda pop-åt eller pop-rock åt utgav. Men hvis det går i ganska kvar vajt, ganska man hör också till platan som heter The Game, den här platan till Queen. Så skriv in den 2400 så kom till debattanten Tøyn, Esther og Fjallon.
2: Ja. Ja. Jeg er ordentlig glad for at onker av Lortaren og Esther er enig i munnen ved alle. Den første som jeg har valgt er The River til Bruce Springsteen. Det er femte utgaven til Bruce. Og Esther den første dobbelplaten som han er ved hele 20 sangen. Så her er jeg synes det kommer jeg veldig med den. Ja, vi tog sangen så varierar platan i sina center i genre. Vi hör folk och rock och i mittlöran Sherry Darling och Ramrod. Men vi får i sina ivr i country och amerikana och Heidsland on the River. Och så ivr i tammar popota vid Hungry Heart som är i sina sangen som jag har valt av utgavande. Bruce Springsteen, han är en sovfördeljare. Hungry Heart är en livlig poprock-sanker som handlar om en man som inte mäknar att vara i en förhållande men för att svåra från timon som han älskar. Han hungrar efter omkron öron, så att säga. Sankeren blev första poppet till Springsteen och ända i nummer 5 av Billboard Hot 100 medan heldaplatan The River var nummer 1 av Billboard 200 i hela 4 veckor.
0: Ja, och så John nummer 20 bästa tänkande plattor i Jönne Fors och tänkande plats.
2: Jag har alltid varit i 2016 när Bruce är i en konsert för här han bara spalte The River.
0: Ja, skulle du höra?
2: Ja.
0: Jag kommer Hungry Heart.

0: Ja, Breaking the Law her, Judas Priest, er platten British Steel fra 1940, som Are som vi vidtjer i plattpanelen. Ja, Harik, du nevnte det her vi, at det som var ordentlig tungt og myst og farligt i 1940, det er faktisk ganske som man sånn.
1: Ja, det er blitt rock i det, det er også skiltet.
0: Ja, ja, så ser det, så synes jeg brøyt, det var ganske, ja.
1: Breaking the Law, Breaking the Law.
0: En fantastisk bøkker, og så spiller du fulltron enn, og jeg kan bare vimme alle folk til å fære konsert hvis du får med lager for og til det rådde jeg velkommen å skrive inn 2240 sms på vi boven på sterke plater fra Andersen Forsk i Vindlin vi sitter her og sender på en hus jeg vet ikke om det kommer rundt sjøleren ikke noen affær og så det to at du on
2: ja nå det en bølger som heter The Police og der gjør det en plate som heter at heter Senjata Montata. Jag vet inte hur man uttalar det. Senjata Montata eller Senjata Montata, jag vet inte.
0: Men jag vet inte hur det här var rakt.
2: Nej, men jag hade så god serie. Jag hade tagit tre studioutgave och jag hade gjort så fem plattor tillsammans. De kom ut i oktober av A&M Records. Och hon är som så att säga liksom fram till vis nog tiden upp i en hundans fast tui att här skulle skonta sig att turné. Det var ett avvist trust av dem Jenna Plata från Plattfällan chatta. Och en hel del hon så sånt politiskt aktivistiskt orienterad så så ja, sangren som heter Driven to Tears til dømes. Her vil jeg røste, synes vi, så hvis vi er evne om åjanen med til Rik og Fatøk i heimen. Og ja, her er som sagt, eller ikke som sagt, men her er våre, Trutcher i Belsjennom, Sting, Andy Summers og Stuart Copeland som spiller trommer. Og ja, her var alltid hvis nok sånne spenninger mellom her. Sting kan sies det blir rettelig dominerende i Belsjennom, bare så kreativt og som, kanskje som personer, rettelig kontrollerende personer da det kommer til hva du hinner i Belsjennom gjøre, og han får en gjør smaluter, og tar han til vi hinner i Belsjennom spel och hur det skulle spela och uttrycka sig och sånt och en dejlig balker men här limner kanske heta kvinn annan är sånt mig och dröva kvinn annan inte till tars men till vanvitt kanske och här kör det så lite vi kan anta en och tjant förfors och här ja, det är en sån rockplata kan man säga vi utslättar ja, reggae punk, jazz, ja, forskjelligt. Man kan kalla det för new wave, alltid. Ja, new wave, jag vet inte, ja, det är syntesis, det är allt möjligt alltid, som är sånt melodiskt och sånt där.
0: Kommer det inte synt under prog, synt progress, alltså det man kallar för prog town, like,
2: jo.
0: Det är synt så
2: blandat. Ja, det är så blätt i örefallande. Ja. Jag håller att snäsangren Driven to Tears är flottare och ja, låt oss höra honom.

0: Yeah, driven to tears, cha the police, agent of Rutin Justin Kerr, or agent of Liu, cha the police, as a sunken area of Finna, or an aplato som oiter Senietta Mondat. Mandata, haldi ég skal það skal út að last hvað að mestu hefur ekki orðlega kunna uppspora enn, menn það kan vera okkur út að voit menn þið svo en plata sko mjög nýjum fórsum og aðra sem við vittir hér í platapanelin og það var Unn Petrón sem ég pojka á þess að platan er og mann að sterska og tittar út, þið skrifin á 2400 og skrifin til inn við plata frá nýjum fórsum dit halda eru gævar sterskar kannski við en grundgjöming og ég skal lofa fyrir okkur kom við en Hey tid, vi nu gjennom først kom en hamrande stersk Alheims rockplate ut, nemlig Back in Black, tja ACDC, som i første utgang vi Brian Johnson som sangere etter at Willemauren og Skåten, ja Skåten på en skott andes, på en skott vel, nok Skåte opprunnelige, men sånn han flyttet til Australia her, han kom i samband med ACDC, men ja, han var ganske Skåte, ja, det var han. Høyest sangerskiftet Back in Black fra gjennom først, nest mest selte utgang i Høymen og til Urysa Kjolven ser Ohort. Back in Black som vi man spekka vi bangers vi halda tutsi løy in the max vi der les som You Suck Me All Night Long kan man alltid kora fra og kan også si at vi et dansevinner litt lea og så skulle sti nye som tendres så spiller man sjående Let Me Put My Love Into You annars Hell Spells og høytsleg Back in Black kær kom med Øyra Kras skriver vi kommer takk til Dikon og godt vikskifte og somløys takk for jeg er fantastisk vi med kjenskina og Back in Black blir spalt ofte i platpanelen i samband vi plater hadde en av de halvt store ukaene som sagt nast med selta og ja jeg vet ikke om jeg har endelig oppgivet spillene der men det kan være at vi har en løte så kan det være at vi får spalt og le av en men som sagt den mest seljende platan hadde her og er når kjønner fors ja vi kommer til tunn Henrik
1: yes to vi får høre at den neste platen hun Out American og til fra Blondie en fantastisk bølger som damer veldig vel. Og heter femte plata til Diamond, og hun inneholder tve nummer ett hit, som The Tidus High og Rapture. Og henta plata veldig eksperimenterende for deg, til deg blant av forskjellige styler, til dømes deg i sånn The New Wave, bakgrunnen, og så nesten til disco, og så nesten til hiphop. Og til det som gjør disse platene særlig spennende, tog til Rapture, som nok det kjenteste leie av disse platene, tog Rapture en av de første løvene som nærkene ble nummer 8, som heter Rapboi. Och det blir sånt ju en kvittare dam. Och till ironin och utöver allt. Yeah.
0: Och det kan inte lära blöd någon rött utan rapp.
1: Ja, yeah, precis. Och det är så första läget som innehåller att rappstyrke och blir nummer ett. Och rapp akkurat tar över undergrund och tar över i mainstream radio. Men Blondie var så kort alltså, av världens mapparna som man säger. Så Rapture var så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just det läge och de fick inspiration av att de var för en tur i The Bronx att vi en vimman har lust efter rap undergrunden här i New York och här hörde de forskjellig rap och det är helt öliga spännande och också så att de skulle täcka ett center av rappen och en terra. Och ta man lörsa ett rapp nu där jag så klickar men det är väl revolutionerande att ta men det är simpelt så bort rapp. Ja ja det är sort här ja ja ja det är sort. Oh no det var sort här. Men det är väl wow ta men sanken otroligt är väl klippt rappet ut men är helt bara det alla fight beat och så disco beat och henne sanklinja är otroligt. Och låt oss bara höra Rapture.
2: Ja, det tror jag.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie, Rapture kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under sin fors, som er som er vidtjør i plattbandet, og der har jeg ikke heien som er pojka denne sangen, og så seiler vi sangen være nemlig til at det bare simpelthen stod det til rap fra ja. Bitter undergrunnen.
1: Og skulle du eisen si at det første rap-video nærkende vust er MTV Eisen.
0: Ja, kan du vite. Og MTV som ble kjøret
1: under fors. Kvitt folk, kvitt her, vil du gå til å stjæle alt det vekk for
0: Ja, det är typiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att vi under i samfört om att MTV blir körsätter först. Det blir först, men ögonen först blir det något sent. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Jag läste mig fram till att det blir något som lanserar under i samfört och så blir det sent ögonen först.
2: Och hade jag en först hörde att det här läger till Sting och Mark Knopfler.
0: Ja, ja.
2: Det är, I wanna MTV.
0: Ja.
2: Ja, hade jag kört vi tog ju fisk på det. Jag har alltid varit en fors.
0: Ja, men prova, vi får kanna det. Men folk är ute och skriver in, dagligt att söka att folk lustar av 2400 sms-kipan tjockon. Och skriver här, plattan Uprising tja, Bob Marley and the Wailers är det som är minst bäst från John Fors. Jag var just nu tog att jag var till konserten tja honom i Köpenhavn till sommar. Bästa konsert jag har varit, ja. Tack för att jag var sändning. Och ja, det hade jag och nere givet min högra arm för att stoppa konsert för Bob Marley. Det var ju vikänga. Det var ju som en fantastisk konsert. Och ja, tack för det där och Billy Joel, Glass Houses och Genesis Duke och så John Lennon Double Fantasy. Ja. Kanske hänga i kanske också orkester så när vi spalt vi sent inte. Och jag vet det kommer till in. Är
2: Ja, den nästa plattan som jag har valt är första soloplattan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath. Och hon är The Blizzard of Oz. Som sikkert ett åraspel av Wizard of Oz. ja, hon är satt som en av de stora vändepunkterna i heavy metal tonage. Och utgavaren gör så eisen oss till en solstjötna. Hon innehåller ikoniska sanger som Crazy Train, Mr. Crowley och Goodbye to Romance. Som visar på att han ser mest sangstilen och rötterna till oss i, men även mästerliga gitarrspelet till Randy Rhoads, som är frivärande gitarrläggaren i Quiet Riot. Så det första som jag minns av hörst till oss i, nu är jag syndra yngre.
0: Rub it in.
2: Tar han var av MTV vid Meet the Osbournes. Jag visste inte att han var rockstjötna eller näka att ta. Men jag var sist som Twitch-tal var gammal och hukte efter tog och intro-sanken här på en var vid Papuni.
0: Ja, Papuni, ja.
2: Och ta helt bara att det var hans sanken, men det är så en sanker jag också som är Crazy Train och titan som jag har valt i snitt.
0: Ja, och Randy Rhoads ska du kallt säga för Jokon som rockfjepparare och gitarrfjepparare så är han ett särskilt fyrbrikt. Han dog ju ungor under Flåvan Lokon tyvärre. Flöj faktiskt av bussen till oss i Osborne. Så han tog var åter ner och så han skulle lycka en tur vid en sån liten flåfärre samma med Jokon och skulle lycka göra sig flyby ända via räcka bussen och oss och allt det mot öll lätt att dö men det var bara han och sin flåkibaren som dog Randy Rhoads. En särskilt ja, ett särskilt talent allt
2: ja. Ja, och kom vi till nutja sound
0: och skriva
2: så gitarrhållarna som han kom vi var det.
0: Fantastiskt, och skriva en grad sanknösen. Ja, det kommer Crazy Train.

0: Ja, og man kan høre rundt at spalt at det spilles med The Guitar Hero, så kjenner det han, sangen der, Crazy Train til Ozzy Osbourne, er hans her kjempestore utgave som heter Blizzard of Oz fra Nyland Vors.
1: Han var en av de rynke jeg spiller, det er som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi tar som kan det her, og det har man forskjellig, så rett og kjølver vi her, til jankske vinner, gjør research, ikke bare si akkurat, vi kommer an til Money for Nothing fra Nyland Vors, og til pura rett. Og, men,
2: og det går til det av internettet,
0: Det
2: har vi nämligen inte här inne.
0: Jag ska säga bara att att hon är så rätt med att han där vi att MTV var show set under John Oinefors och till Pura.
3: Emma det hon.
0: Ja, kus ut trämen hade han John Oinefors kom jag när men det var ju inte imma för ett par algoritmerna schammer Rottlander som jag fuckar vi med. Ja, men jag skriver ändå och skriver så ösn här Humboldter kvätte bäst för förger om vi vinner Island bäst om Tyskland och Serbien vinner skriver vi kommer att det var inte faktiskt inte svär där men hin menar roten här som vi sitter här sitter som en Christian Olsen och vi mörker och det som kör nu med Montenegro och kan Montenegro och Serbien spela på nu och alltså kan det passa säger jag att det kan inte passa det måste ingen sen mer till er det är så ju ju det till chef nu spalter och till 11:06 till Serbien men jag ska förspela som Christian kan det bäst för höra. Nå men man skriver in den 24:00 och skriver in det, tack för en supersending jag och sinner sitter lusta där sitter i antakt och bygga leko och röra sig till sera gå och tånarna till köra fram nu sitter där och höra Crazy Train nu tar sitter och höra Crazy Train sitter där inne, hej, hade sangren i Trolls no. Trolls, det visste du inte sangren är nämligen i en teknofilm här, nöker tröll vi kallar rocktröllene och Crazy Train är en av timon som vi är sunken av Rachel Bloom. Gott vikskifte tid i panelen och tack för så fantastiskt sövn att dödla höra att det har varit lagt gott i bojen så de nästa attalin och jag har sånt intryck av att det är unga där att jag var stående och var för tämlig som var framme vid forskningen och underkörn forskning som vi inte vittjer här i plattpanelen. Nå, kvar är så kom till? Det kom till bojen. Och en platta som i halte jag hoppas jag kanske ankrar tycken för att täcka så jag slappa välja och annat men jag alltid hon ska vi till the game cha queen to yet they were on still go cha queen åttonde studioplattan jag tar imon och den plattan som var utgiven 13 juni 2020 och forsa EMI Records och i Bretland och så Elektra Records i USA och den här plattan var den första Cha Queen hade nämligen brukat synthesizer och det är en Oberheim OP-X och så det hade hivit en synt bildjan elektroniska bildjan hon blir röstna spörs att det röttar någon och jag kan nämna lite om så att det var vi tog som nu John Furs ta gav Ramones en punktbalken en platta ut som Phil Spector har framlagt av ötland folk så det är synt det blev experimenterande när John Furs vi tar någon och den här The Game hon säljde om metal väl och är den enaste Queen-plattan som kom upp på första plats i USA samtidigt som jag lyssnar nu för jag var så i ödlen som jag lyssnar och jag fick det här i MTV-skrift och hon och så som anker omvälldes tog till så var det dåligt höra Queen under John Fors här att spela en sanger som eller spela gör en platta som är sanger inte ser anthem som det var kända för så stor låt nu värsten närmast som fånes värst det var en öliga progressiv balkor och pronaliga Queen parts av rösslen som är så stor i säger Bretland det här och fashion. Här är Nickvir Stacia Sanjira och det står hittade till som Crazy Little Thing Called Love och så sanger som jag får spela och hon nämnde han i SMS-kipan Janne, en annan bites the dust.

0: som kom ut i 1904, är en platta som heter Hotter Than July. Stevie Wonder. Och heter är en explosion av liten musikalitet och ja, politiska aktivism kan man nästan säga. Och hon kom ut i september 1904 av plattfällan hon Tamla, men det är ett underfälla eller ett fälla som jag hör Motown Records. Och det är nykända studieutgåvan till Stevie Wonder. Det är totalt helt vilt. Jag vet inte hur att lägga in och planera. Alltså han gör så mycket. Ja. Det är en huset som är flottar vid brännande hejton, gulon, rejon, absingon och liton och en mynda bäcksvinne vid en brännande flykla. Målninger av Stevie Wonder i solbrillen. Han svettar en läkare av honom så att det är sera hett det hela, solar hett. Och innehållsliga är platan säljer om ämnen som civil rights, black rights, borgarrättande som är civil rights. Det är vi snart upp för kvinnören och stanna samman för sin rätte utan att bruka härskap. Till dem är sangren Happy Birthday. Det faktiskt är fakna var kväget till Martin Luther King Jr. Som han var ju lejande rötten i USA i Trusjnån. Vi strunade om borgarrättande. Körde han lite om. Och han är eller allt. Mot rasism, fatakradöme och grudje. Platan är, kan man säga, faknan av Luvenån. Och här hörs en och styrlig glädje och styrlig musikalitet och platan är full av orske och liton det är funky soul popper vi är någon bit av glöande och eldhåjare politiska aktivism och boskapen. Det är som jag valt att spela av här, det heter Master Blaster Jammin och det är, ja, det är nog mer en tribut till Bob Marley och man hör att det är Reggae inspirerar jag och sänds någon eller vi instrument någon och ja jag vet inte hvis man är sånt ju i rytmiska korn i höjden och jag tänds någon så känner man att gå så till läge
1: mest det
0: bästa jag okej jag ser inte shot från tid egentligen och vi måste ta det så att läsa som ah det ser jag med det allt och det var så och det var så stort lite sen jag annars så heter Motown Records det är uppkalla efter Motown som är en sån stittning för Motor Town som är Detroit. Tog jag har snackat bilar från Läsla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det är chankran som är uppkalla efter plattfällan eller plattfällan som är uppe. Chankran är mentärer efter det är Supremes, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder, ja. Är så nej, vi går tonläge kom härifrån. Men lät att kunna höra Master Blaster Jammin.

0: Och vackra sangren Woman, John Lennon här från Ukan, eller är Ukan som heter Double Fantasy från John Fors, John Lennon som blev hans svenna sångor till att han blev driven detta samma år och det är bara två dagar till man kan liksom skilmarska och den här sjöra dagen för allt jag var tonlöjk och för jag vet något som har hållit, alltså det är otroligt kärligt att ja, man syns lite att det skulle ja, jag tror fast skulle inte fråga så. Men så också skriver in det flera goa plåter från John Fors en är Archie Barchie to Squeeze songs the Lord thought us to the camp the cramps ska det vara och så är Los Angeles to X så här är vi då det är inte mer alternativa kanske inte mainstream där men akkurat här Los Angeles to X är det en som är öliga nekv man säger röst av kritikerna och mälaren. Ja, vi är ju norska sända, men det här var en liten runda här, och här är det två här och mår på hjärtan.
1: Yes, det sista lag jag hör spela, det är från en lista, eller en tonlagare som heter Visage, och hentan här platan heter Visage, och hentan platan kommer ut i november, och detta är, som nexia heter han... Hotnasteineren sier som synthpop og new romantics. Og Visage han kallar seg Steve Strange, til han som synger. Men Visage er han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en bølger at jeg kan spille, men jeg husker Visage han tekker seg til sammen om ødler seg bølgerne til han hever til syrst akkur joe ved synthpop og som heter var det annars så nutcha då och isen är så rushlarna som heter New Romantics och the New Romantics tar kommer faktiskt från klubben en legendarisk klubben i London som heter Blitz Club och Steve Strange han var faktiskt bouncer i Blitz Club och säger till sig gott nog och tusen och läcker tusen så det är ett skott att klä så extremt som möjligt och det här som New Romantics kommer och det här är det vi känner så svag sminkna och det stora hår och allt det här kommer från Blitz Club och det här var till dömst David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant och Boy George, han stod i garderoben. Så det här där blir och det här
0: det är som kom in i cirkus.
1: Ja.
0: Cirkus vi har grejen i garderoben.
1: Ja, så alla cirkus.
0: Cirkus.
1: Ja, här är det ja, det blandas så är avant-garde, fashion, det är synth, musikproduktion och en blandning av kultkultur. Man väntar att det var så subkulturer och man väntar inte att det blev ta hit det blev va och men det blev störst hit och det som man kallar för liksom som vi säger hotna Steiner för synthpop visualitet isne till hur han sa ut hur han sminkar vet hur det sminkna inspirerar från barock till inne och så till inne här och det hette eller så Adam Ant och så brukte Ulla Nixon ting från här nej faktiskt från Marie Antoinette till inne
2: ja.
1: Så du har störst hår upp efter och du har tjorda när kläder nästan den här tojen
0: här när
1: ja

0: Så hette Erik Sandgren som är förspelare efter Fate to Grey och han är ja som säger hotna säger en fantastisk han är sånt franskt alltså det är bara sorts signatur för forskning allt det är liksom sånt att nå att det är hemma Schiller eller like, okej okay, heter the new romantics the new that chen och det nästa som säger heter är kanske som man säger anthem chart the new romantics Russland yeah. Och här är Franks tossidiver ja heter det är så sån new romantics som det kan bli mm. Och här kommer så Fade to Grey.
1: Yes.

0: Yeah, ikoniska läge med The Fatal Grey tja Visage. Jag pratar vi samma höjte som kommer ut under Kjönfors som bär vid Kinnmaska här jag blir egentligen sin New Romantics bilderna som till dömes Duran Duran var ganska tår som blev allra kändast för det. Men det var en undergående orkester med landet som Visage ser frålukt och ja, att det var som sagt utgivet under Kjönfors som är som vi vittjer här i plattpanelen. Och vi är ganska klara att för tvär plattra trät och Ester 2 har ju det här av dem.
1: Ja, den sista platan jag har valt är Diana, tja Diana Ross. Hon är en av mest välutna platorna tja Diana Ross och eisen den som jag visste sig att ha mest avgörskan tjena. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgian Cheek som sjunger The Freak.
0: Yes.
1: Tar bland av bäge disco funk stilen vi tar med pop och då så är det att Diana Ross fick en nutchan friskan tonalikal den stil då hon kom in i forskne. Platan hon hever 8 lön men det är öll välvalt och fullt av till kändrytmen och groove fra cheek och de mest kända löjna är nog Upside Down och I'm Coming Out. Som bär gjorde stor hit och sätten efter gjorde som signature löj till Ross. Och platan har också haft stor antydning för efterföljande pop och R&B tonic. Av utgavarna har jag valt I'm Coming Out. Halt, ja, man kan bara vara glad för att man har ju inte sant igen. Han är väl så introna som är sån där länk, vi sån där trummen någon som arga, så att det börjar, men blir ju ordentligt säkert efter och ta sangen så äntligen för igång så är det bara en sån soulstråla i form av en sant igen. Halt, ja, trummen och basren spelar så mega väl samman. En lite bonus ting som jag hade är att det som lustar, hvis det var smartalare eller örebuffare, det är 100% bättre lustigt recension än vi tog ut. Det är bara också en jord som färast, inte bara tog från en hattalare i en rum, men att här var det vi hötte någon, ja.
2: Alltså, jag säger att det här är ett öle gay anthem, I'm yeah. Coming out.
1: Ja, det är alltså till som en sån släsanker tja ja, Pride, yeah. Brösten.
0: Yes, kommer jag.

0: Ja, kjenda lei kja Diana Ross, I'm Coming Out, av hennar utgave som bærer ute Diana, från Vision Force, som her som vi har vittgjort her I platepanelen under sørste tvartimannar, og det var Esther og Fjallon som har valgt denne her platene, og Esther debuterer I platepanelen. Og Arne utferdig et enda, så færdig et enda vi sindre tungen heavy tone, som han var så vel alltid at vi skulle ha sindre, og man alltid her I glans og glamour som det var, sørste det. Men,
1: men Arne...
2: Aldrig
0: kan gå för att det var någon research men det är färdigt. Men ja, jag får inte se sent inte ut av hemma syns kring vars man under KBF Leo och det finns någon town like här är plot panel sending rest lite. Jag får ända vi Black Sabbath och jag tar det liksom som jag går som att heaven and hell för att spela höjt släge. Det var nåt där studioplattan tja sån här legendariska heavy bolts någon ur Birmingham. Black Sabbath och heter den första plattan utan Ozzy Osbourne från Fairport Shore vi tar ju Ozzy han ser så då typ vi Janne vi Blizzard of Oz här är den Ronnie James Dio som synger och en inte minne stärskor sangare än Ozzy en fantastisk röd som tyvärr visst en tackna I allt och tölja och vi är snedig för att tacka dig för det att det är lite lust av och allt det bästa rute och glädjlig jön och plattbandet vi var efter hinn med en nutjar og her kommer vi så Heaven and Hell.

0: Jeg kan kjenne hos eller jeg vil tøye den, klokken tre.
1: Russiske strusflåførene som sviger varna hos nærende svenska marsje frugja degen høtte kaos mot Kjergjern og Estanfyr i Stockholm og Karlskrona til nystående svenske veierne. Strusflåførene vendte via til Russlands nekrar 100 meter fra svenskon øtje. En er ikke greit hva enda målet være vi flikkvinnsene. Målet kan ha vært å røyne okkara tilbyggving og vita om vi vurste tog ans, sier tilbyggingaleieren i svenske veierne, Eva Skog Haslom vid SVT. Hentingen frugjadeien eldte til at Sviar sendte og gjerra flåfør oppfra, og at Sviar våre avværingar sender ut i utvarpnån til russiske flåskibaranar. Et dangst gjerra flåfør for eisni av flå i Estrasalte, våttar danska vergen fyrir DR. Sviar halta at russiske strusflåførene flå attor til Kaliningrad, her de kom fra. Ola Johansen var valgt i nevnt nødja for i arbeidsgjøverafella av elfunden og nødjar, der skriver Venius i utundaskrivet. Frode Magnussen, Jens Meinar Rasmussen og Kristoffer Laksa stod fyrir vele til nevntene. Frode Magnussen tog ikke vi atur vele, og Ola Johansen var valgt i hans arrestea. Jens Meinar Rasmussen og Kristoffer Laksa var atur valder. Årsfragrangen var reisende løk fram av funden om, for i arbeidsgjøverafella legger den til å tru høvus til melle. Jeg får av flere unga velja for gjør, at sitja stövar och kappingar förar vinnokarmar och att reafesta vinnoväntar uppbyggningar hackre. Fela i viser av att hese tru jötsne är avgörande för arbetsmeje, kappingar förre och framtidarmänniskorna i förrjön. Heilseskolen börjar nu en flock i havn i august och i första omfärre var 14 omsorgerar, men nu verur flockaren 19 nämningar och det är nog mycket för att börja. Det säger vi vid Davidsen, skolastjöri och heilseskola. Förja.
2: Och hur det sånt var att klara att fylla 25 nämningar i nöjande flockan och vi fick bara 14 omsorgerar första ätlöve att hemma som heter Trojare runt utan mig och här omkring dotter Borsor i av. Och så har vi går finch era namngar som har åter runt eller mer. Så nu är grent jag nu chans. Det blir nu chans när namngar är flott någon. Så tar man bara vara till. Men jag måste säga till att det är skuffande till mån till det upprop som hur
3: vi. Vånen vara få en större flock och näck få röpt upp om att få ett till på några för dem.
2: Och rätt jag får för mycket namngar. Men det är schysst.
3: Men skolan la flocken för gång ta kostne.
2: Och ja. Och klara förelägga med nämningarna är det som skulle förelägga med det. Så allt det här fyrräckningar arbetar är just. Så ja, det börjar 3 august.
3: Här var nämningarna också finns ju sattmala vid arbetsplats.
2: Några här har nog långt finns ju. De flesta är ju till arbetar oss. Så det är ju också en arbetsgivare att det har kommit i kontakt med oss. Och klara inte underskriva några sattmala än. Men det kan inte utfra att de allra flesta kommer att få en sattmala, ja.
3: Hals og hjelper utbyggvindjen etter nødja løsjtenen teker 25 viker over Lio i januar. Nemganer i skole i haun, neko i sore og så eis neko av netenen. Omframt hals og hjelper av flottjen, byrjar en hals og røktar av flokkor etter nødja løsjtenen og eis nødja sommerfrøytene. Hever og atja nemgar og utbyggvindjen teker 3 år.
2: Her er en flokkor gong etter nødja løsjtenen, flekslesjtenen. Og her er flokker om fotler, og finner ikke for noen omsakner, så klarer vi nødt til at det er avvisende akademiker.
1: Det sier Vivi Davidsen, skolastjore, Frans Jensen, Leie Tlirattis. Og så er det vevvannar, frukslå til fruska vind Estan, skutja vi solglotten og en strøk el. Og i kveld frukslått opp i struk av landsninje, og støvån opp i kvassanvind. Og i natt minnevinter, samtrige og regn, fyrre parsen og i morgen, lå til frukslått av landsninje, som fraløyer sunnan, skutja og elavever. Hite mittlen tjei og 12 sti.
4: Nästa sändning är det mittlen tötsna. Ludvig Wistein är värste.
5: Halver skoteren av månet, det är snittest i mittlen där. Hauna på återen hötter klaxersynchen. Och nu svärar där att det var klaxersynchen. En rymmarkapping är fram i åttanån. Vi tar på 100 meter efter mål. Klaxersynchen och hauna på

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: Gåan dagen og velkommen til sendingsna Midtlen Tøkjene. Vi sender Bøgnløys ur Studio 3 her i Sørstedudje Havn, og jeg øyte Ludvig Vistøyen og Ever Vestertikker Annas Statøyman. Vi tar et tå som kapprøren av Estlandstevne og i verrekven om vigeskiftet. Vi mer i utvarstående har vi finnet tve køn kapprøren folk, for sjefrøyngere av Katla, Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Og en annen fornær, Bøy Olsen, velkommen.
4: Takk.
2: Og i studiet har vi også finnet tve unge menn. Rune Amor Jonsson er touchmannaffæren om Ormenån. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Og så finnes jeg øynene trettes vi han. Det Samuel Paule Bernhardsson Petersen. Han sitter og lærer noen av han har på 18 år. Og jeg har alltid at vi kan si at han gjør det kjent om alt førre landet i fjøret. Han råde og vann alt vi 8 mannene for noen ørve. Velkommen, Samuel Paule.
6: Takk for det.
2: Nå vi sendte Bøgnløys her i Studio 3, så vil jeg vi fegne gjerne høre fra tikkene som lurer etter. Om vi har sms-skipen okkara av 2400. Så om til hevende vi med skjeng, så er bare å skrive inn av 2400 til å sende en sms på inn av 2400. Jeg får selvvandig at tilkjelle med alle rett at velge å rekke hese på, og det er ikke sikkert at vi får tog til så jeg vil ha nekk på. Først av Øtlån så får jeg vente meg til Boa og Sarito, og for jeg spør at om hva tar imot om til røren som var rekningen av Skalafjøren og Leierdegen, og om alt Jack etter Atlan. Sarita, hva sier du?
3: Ja, vi fikk det fantastiske høyatter vekkere som vi pratet om senest, og vi fikk omstøver som var aktuelle fra at vi pratet nøysene, at det var ganske nok så jolvot og fantalut og jaskot og jag bjöd inte dig kvar.
2: Och parta nu är kanske nu har vi näck prat om en rör som var för två månader så igen ta det var sera jolvot var det helt fri här nu eller gosse.
3: Ett syndor men stad veck vart här ta luktus näck för två.
2: Det är långt att vi pratar om att det inte är en backslott jag sa. Det går så att det är vi i
3: Jag hade inte att vi mest har sett till backslott som akkurat hesa för. Men vi mest har gjort att det var av sig rädningar som eller alltid som man möjligtvis kunde finna nytt till och förnuftigt. Eller ganska akkurat över det. Att det gör det för tre.
2: Hur ser hon att säga när man kan bruka alltid till något förnuftigt?
3: Ja, så hvis du då är att räcka av så kan du ta som man kan förtäka alltid och få några öjliga rädningar. Alltså kan få en øyelig fyr på når du kan helt få at du øk. Hiver vi natter er det så ikke så stinner ut og så kan det ganske helt drive inn for at det er øyet få det optimale og fyrene på at.
2: Bøye, to er støysen statter og skal ha fyrene enda deg en kvett. Kvett takt stær.
7: Jo, det var akkurat som vi fryktet av fyrer at det ble høvet. Det som var moner hans for heldig, det var at hun var så ung, hun er ikke finnet tog å bygge seg opp på samme som gjør det for 2 minutter siden. Så en sånn her famøse backslotter som vi ble tog som har skala for, han ble ikke av samme hatt som for 2 minutter siden. Men jeg har alltid skiftet nok sånn jeg, vinder og vaks og minket i løten, og anker rører og suttet til så at det ut som har bakt her finger renninger. Og selv om 8 måneder før, det er jeg glad i det. Og jeg har hele tiden satt ut til å være mer ui sjøen som har rører mer enn er her. Og jeg legger mest til 8 måneder før. Det som er vanlig å rekke i alt ondann, det vet at det mennesker som sitter og lærer og suttet veldig vel til alt den kommer. Og point og æren, alt han teker under reivene på at hvis en lærmere vil ta opps på tingene, så kan han øke tempo i ta på en av veien, fenge alt det her, og lukke som baten har jo nesten hoved stand opp etter enda frem i vår, og for å renne etter alt det, og ofte rundt man har tuttet sånn at man klarer å halte alt det så langt som vi først lukkes det øyelig vel, og jeg tror jeg er alt det som ikke bare stør nok. Så det er tar som du väl har brukat det handlar det och fink och allt tar det väl handlar det och tar George just det att att det hände som man tänker omkring rövren som är inte akkurat här i Rocknavi, det må jag säga.
2: Som till dömes?
7: Nej, omkring rövren är, nu ska jag anse på vad du säger, alltså till dömes lägger mest till att sex man affärer skick för största är helt onaturliga väl, ganska ovanliga väl. Och i röda gav vi tar så räcker vi höja baten, men tar vi en höjla bosslån främst, det är bara en luttla löt och i åtta man affärerna. Halt det direkt bort lov väl på i botten du har inte tagit det. Jag helt bara ammoner blir så jävligt stor att hvis man kan dra parallellen klacks vi för första gången så han tar bara hanna bossen så han höjer bosslan framan för innan botten när vi mot vänt det. Och på sig 23000 tina kan som man är mer ovanligt att söka en akkurat här det här till den här allt den i allt det har hållt till där spatan så vi snackar om skickor och höjer bara lite om så tar tar största opionen i allt kan man säga.
2: Och tärjer så startar en rymlig gammal film om Tammar
7: Berga. Ja, tärjer det. Jag märkte lite ödeln förrän vid sexmannavörnen att Skikor var främst och någon Boslan främst och slav lite löt. Och det var en lite löt så var Smyril faktiskt framför jag tror. Det var nog fartverk.
2: Jag har själv varit att särskilt i starten var i mest som Bojösen nämner att ankor kanske börjar med ståndkliga väl mot långt annan, men tar man så kommer till Myråren och är det kanske framåt under 400-500 meter så, och i sommunder åren så hej då hoa Janas i attor och tända i vi att har så var främst, näst främst och ty främst låg till ändan så kappa oss till särskilt där.
3: Det är ju också, tror jag att det är som rör en ägsen är att det här skiftar bara inte av mållinna. Hvis det inte är ett år känt och någon 14-16 år så är förvaltor att kalla lejser av ötlån kappegarnäton helt in till ta alla sista petter ta i dräschen täck där. Och det ser ut som att dräschen för en öjliga rädning bara inte under mållstrikna. Så det är ju också, och Frappinkor han släpps här av i Wuching på en annan löt och ägsen. Jag vet inte om det är filmtök så är det en boss långt.
2: Var det ovanta?
3: Kanske inte oväntat, men det händer väldigt brottliga. Alltså det är att det är också som häppnas otroligt väl till Robbingen och som inte häppnas av Wichinge kan också.
2: Hvis vi nu tackar det här först. Jag sa att det var onkra bröjdingar framtar, nämligen tja för Robbingen. Tär att du flott och syndra på manskapet. Kan det också vara spalsen löjklot?
3: Det kan också vara spalsen löjklot avgörst. Och så är det en kurs som man dör är räckligt slukande omstånd här vid Nekvasia. Men hvis man hickar ett råden in ett år så är det faktiskt Wichinge som lägger bättre fyra. Och hever skoten undan också lunch. Jag hade tagit unga nästan halva tajner och en frappingring för jag är ut. Och ganska vinner så här skoten som så att det blev jämt. Men innan man tar tajner 200 meter under det här läget så löser det därifrån. Och tar mest till det att en bata fyra och handlar något undan där. Så den också ringde att det var det salarliga lyckas som är läge inom baten så följer att in i liksom skoten undan där. Så...
2: Här var det så åttaren av några stövna som bytte om vid tvejaren. Ja. Visst du tänker någon annan kvinnor över Kosovär stövan här?
3: Ja, visst vi så hittar ett år, det som jag nämnde, jenta någon som var förstan till sexan här. Här hände av vissa bröjtingar att vinnaren senast kördes nummer 5. Så här är det rymliga största skiftet. Så här är det också som kanske inte är ordentligt att lära dig igen. Medan förvaltor är framför jag kallar alla råren. Men också, jag väntar faktiskt att det är förra vinnare så grejt var det framför det. Men där vi närskar smalen så är det dräken som täcker förvalt och vinner åren. Och så görs förvalt nummer 2 och golen och örnen är att kalla jauner där kommer mal. Så här är det lika som 2 fälter här. Det är 2 båtar som kappast om syren akkurat hända dagen. Och hinner lite och göra någon trunka att han fyr.
2: Men till stadigt 2 är det några ständer som blundmar.
3: Här är det, ja. Ja, och det bröjter stiatalvna också när jag vet det är ursligt att nu är det mycket i Atlantrechen som har lutsen till framför i FM-studien och bojlade ett rätt så att trea plås. Så det bröjter rättliga när jag i FM-studien.
2: Det här syns ju allt att det här skojklar FM-studien.
3: Tack för det.
2: Det var nödvändigt när jag.
3: Hvis vi så huxar om jenten här, det är äldre där som är tjej till natjan här, så bröjtes mynten ena löta. Det är så att det är kodlar och kodlar för leje bragliga här fyra. Och jag kallar faktiskt kappa i sjant vi såg in till gott och väl halvan tegnen. Ta i såg så fär, täcka dem och fär, där man ser slåp sig framom. Och det blev en backdropper, eller inte en backdropper, men det är 2 båtar som omkringar här hot till att lösa sig ur fälten. Och så lite hinner och kappa såg innan mittlen. Jag vet att han fyrer som det ser ut nu. Så här händer bröjtingar, om det är att det är 2 veckor sedan senast eller kvart är, men det tog ju lite att det händer åkost. Och skiftet med manningarna nu akkurat.
2: Är det så vi tittar och tar att det är det vanligt att ta med bröjtingar från norra sen och till nu?
3: Ja, Jag har alltid rätt att några manningar finner det av antingen att det är väl vid eller att det är mot simpelthen till att vakna och utvälla. Det är också att sitta och några sedan du chans för att du faktiskt är svärna stövna och är annorlunda är du ordentligt klarare än några

0: Hallå. Och det ska väl löj om det är typ mäkna och jag när det bättre bättre hålla vi åtta fisk någon. Men drar inte ta fel av att får man rör extremt väl. Och tar vi det att göra om man ser att det rör sig stiv just in efter. Så att tar var nog rätt att få upp inte allt kom till stitches och chalt rojan får innan rör George nummer 2 och så är George så nummer 3.
1: Samma stöva som man norrast.
0: Samma stöva som man norrast den ja. Så det var spännande att se vad händer i Vaj.
1: Det var spännande att se vad händer i Vaj. Boje, vad säger du om du hyckar att man får köra?
2: Ja, alltså fem månader för Dronje, först han 16 år, Ingrid Dronje, räcker var fem månader för den. Här fick vi då något som vinnare av SS-städen. Att Torsten Treasure, han vann några städen, men han vann inte av SS-städen. Det var bara han och Kvalvik som vann där över. Och så blev Torsten nummer 2 och förvalden blev nummer 3.
1: Bara var nummer 3 i Norrgästen då?
2: Ja, det var hon var inte. Jo, hon var nummer 3 i Norrgästen. Jo, och förvalden nummer 2.
1: Det är kanske inte så vanligt i Dronjörn Hörn.
2: Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Bara är den basen av Lukas som största bästa av dem. Och så är det då purt att komma in i mina 500 meter så är det att pura jämt mellan barn och förvald och Torsten ligger en halva på sådana dagtan för det. Och det blir så en finare ändarsbostad här mellan barn och Torsten kvar barn ändar. Och man har ju en gång sekund, knappt halvt andra sekund. Så här det är spänningen i hälsan rörande är intakt, det vill säga. Att det här är en spännande rör att följa. Förvalden också grått nummer 3 och så. Så här är nog båtar och reelon och här är förhållandevis också läckt i mitten av alla båtarna. Flöjer så kunde mitt de flesta båtarna kan man säga. Det är så tror jag så gjort la för mint åtten. Oj. Ta de yngsta drunchen här. Det är alltid man att säga.
1: Och visst så täckt tar nästa drunchen.
2: Ja, alltså så också om alltså bara för testa så som jag noterar man där så är det väl 6 mål för men. Och här finns vi samma vinnare som Sainas, Mirel kom först från mål och här hände så det som vi snackade om Johan att skickade ut hans löper av sten med hans ner på vatten och så och det har gång bara en löta alltså skickade ut en höjla bosslan framför det men det har gång bara en löta så är Smyril höllt fram i honom och Smyril för att bo i och höllt det faktiskt löslen och höllt innan malet men Fråben går och kommer om höllt malet och röjliga till han kommer han fram och skick och teker han och för att bo i og så setter ordentlig jakten inn etter Smyril her mot renta, men Smyril er den sterkere baten i enda sporten. Så her finner vi det i alle fall når Brøyden går i via, så Smyril ble nummer 8, akkurat lukket som av Norge stedet, og forbundet nummer 2, men skikk hvor vi er så nummer 3 i hese rørene, at vi møter den 15. plass i av Norge stedet.
1: Men 8 og 2 er
2: det? Her er jo intakter, og det er det som, og at det her hese for en halvtid, det er vel lykke under sekundet med det, ja. Så da er det takter av baten. Men det är akkurat för mig som om att jag vet inte om man kan säga så, men det ser ut för mig som om att Smyril bestämmer han där över något sätt, om det skiljer mig rätt.
1: Ja, jag har alltid det också som tyder att det här ska som tar häva till.
2: Ja, det är också Smyril man ska vinna. Det är inte snack om det tar man ska jakta. Att man för nu är östen en kjolsam rör på tammaten att höja basen som vi sa, det är ju lejpa sten och vi är ett annat lite löjtande höjla basen framför det. Och höja på att den rör väl, det gör han, jag suttit där kvant det, då räcker ordentligt väl, männa sin ägg. Men här vet jag, av några ständer behöver att det går sig inte av på samma mata. Och tar vi alltså filter av guldbrande och Örvors och vann av några ständer, och han är via att lave in en efter, men han klarar inte ordentligt att pressa sig på batan här. Tar vi ut i färgen ägg för att bo i mina, så får guldbrande fram om, höja på den, och han hällde det faktiskt innan mål. Och här är här är ett gott sekund med Goldbrand höja batten och så att det är knappt 2 sekunder med höja batten så och Kuysinger detter att det har fjärde plats så att men här är att här som för någon är det ju höja batten som färd andra plats och vänner 4 signas Goldbrand vänner 2 signas och vinner här för så här är några brödningar vi det är några försörjningar vi och åtta man för någon tog kan man så säga att det här är då tar batan som ligger framme kan man säga som ojs nu var vi men tar jag kött eller kött till största mot för jag såg över Montland när jag sen att man när jag sen hade ut att låta mig ute och hända det är bara ett fit flare revna kan man säga som ger att alla batan är väl kött där en sån här så rå.
1: Ja, det har alltid är att vi kommer samt om att tojnar tar vår och omkrar vår bästa tojnar som har varit.
2: Ja.

0: Oscar ja. Det var en extra touchman affär halvt var point 2
1: 8 2 3 2 4 2 3 2 5 2
0: vet jag som var Aaron.
1: Och 8 månader för ungefär ungefär ja.
0: Ja, vi halvt det var show där igen det gamla halvt. Vi halvt var 4 3 4 ja.
1: Så att minut touchkund med 8 månader touchman för.
0: Ja, till minne så här mot touchman för att ta samman. Det är stöger hackri och 8 månader för.
2: Ring vi över där ju.
3: Men det är samma kallade för 6 månader för det tar det var bara inte 5 minuter.
1: Ja.
3: Så
1: för fem år tror
3: jag. Ja. Så tar ska Isla det kanske åt det förhåll till 8 månader för.
0: Ja, det skulle det dem där. Det är stor första mål.
1: Det är ojämn stor mål. Det är bra. Ja. Ja, och så var ja, tar äldre drunge när jag bara tar håll kött drunge 6 år 5 månader för när vi är fulla fackra 8 från början ja och kontrollera i rören alla med intresse vi har fram och bjöa i för bjöa är när jag färdig. Men klarar jag inte med vitt och sust och fyra faktorn för första mål en goa bosslång framför dräckan som är framför kottl. Och här är ungen för skjutning av nökrosläga. Attelbatan 1, 2, 3, 4 och 5 som placeringar.
0: Vi har haft att det är snarare nu.
1: Det ser ut sin tur så löst ut att det är 5-0-tjej, 5-2-tjej, 5-4-tjej, 5-5-tjej, 5-5-tjej. Att det är ser 2, 3, 4 sekunder med attelbatan. Sjöland kan det brötas. Men det ser öjliga. Det ser ju ut som om att hata världen. Kanske. Ofta han bröjt snäggare gör oss.
0: Ja,
1: det gör
0: det. Det här plejer det. Eller så ser man kunna vädda fler ofta.
1: Ja, ja. Så är det som får man måste toucha mig för. Jag vet inte hur hittar på det. Det är
0: ganska gott. Har du släppt sig att snacka in?
1: Jag har sagt det förut. Jag har sagt det förut. Jag är inte fjärpare. Jag har sett dronemynt nu. Så jag hade visst man kopplar ett form mot drönaren men då verkar det touch man först och sen vi stod där klart allt i självor. Men intressant att lucka väl. Pura vi på att det är flotta myntor men så drönaren är alltså inte. It's go over to us with helps with the show we put frames to core.
0: Kui se det där på.
1: Nej, it's such is over in the well. It's such is no well kvar det som händer. Vi har en linje och han har such is för drön.
0: Men linjen är ofta rätt läskig ut här dörst utvar på att någon.
1: Ja, ja, turat. Turat. Ja. Att de har bara färre till folk också. Ja. Men atypiska största mån till han Norge Stenu tog att han har bara största i så jävla väl. Norge Stenu hittar för den största firmer. Som man säger att han har bara största ytla. Det hade jag inte. Det är alltid en hunger och jag ser 15-20 000 som han har akkurat när bara han färre ny rullar och vad det är inte avdugga här. Men det ser väl ut som det händer 18 att här. Jag vet inte om det är samt och tog. Men ta är det att han har bara missar näka av tog som de missar. Jag följer att det som han bara missar tar missan ut i A. Ja. Är en av fyra hälterna man kan man säga.
0: Här var det åktaren två är den som bytte om och tar hött och är spännande och gärna det året när det klacks och
1: ja.
0: Fyra som det är framman ont han. Kan jag säga de tror jag han?
1: Ja, alltså spännande. Tar man som anonym och hickar ett svar så också är jag norrstan och heter det en roer som han har bara bestämma i. Känslan av Estlandsen vet han att Armin Lentje står i hans rörelse.
0: Ja, och klaxingarna kvart har
1: jag. Och vi bara rör någon kan man säga klaxingen i rörelse anonymer, men han är på inte här.
0: Ja, han var ju snöjd framför Armin, visst du?
1: Ja, det var han ju snöjd.
0: För kastlig och drönande, men så är han också tydlig framför Tera. Framför attan för klaxingen kan atta stund och han känner bara, men känner så att tror jag.
1: Ja, det gör han. Men klaxingen är här. Han är bort vi och vi där stadig alltså under 2 sekunder med Ladlo tror jag bara kan man säga. Det är så jävla tatt. Så för Taylor Clarkson så ser det att heter Leo Town t-shirt alltså. Det är så jag det är som en helt onaturlig öppnare ord.
0: Hur det angår tid jag stund jag Clarkson ju allt kan gå väl av en ju man kommer ju fram här då.
1: Jo.
0: Och vad är det tror du? Vad är din prognos?
1: Ja, hon är rink alltså. Jag kunde inte säga vunna några pengar på om jag gick rätt. Rinkt att säga, jag följer bara inte att vi då finns ju fotla på den här för att nökna oss när trim på den. Det tycker jag inte.
0: Det kan väl vara vitt färre.
1: Det gamla var ju där Klaxing var ångan bäst från Norge sedan. Han bara...
0: Och man älskriver han inte.
1: Och du älskriver han inte, nej. Det som bara rockar vi nu ska tia, men det är bara det att nu är Klaxing långa ända över sig. Jag tror vi får just in i 18 för innan.
0: Det är just det som är trubbelig.
1: Det kan knia.
0: Ja, det är. Visst nu får det rockna ett
1: ja.
0: så tar får ju bestämma vad hinner skulle göra.
1: Nej, men tar skulle vinna nu och hinner skulle helst skifta som har varit två tror vi.
0: Det är akkurat det som man tar man inte bestämma till själv så.
1: Ja.
0: Så är ganska minniga göra. Men det får jag vänta mig till tog Runa. Hjärtligt att locka vi sikrar någon.
2: Jo, tack för det.
0: Är du väl nöktör?
2: Ja, ser jag väl nöktör.
0: Ser jag väl nöktör. Och till tog som rör för borgen och bor i Ormenon.
2: Ja.
0: Du ordnar allt här.
2: Hej där, Fred.
0: Är det inte först för att du har vunnit i Ormenon?
2: Nej, det är det inte, nej.
0: Nej.
2: Men ja, vi rör oss igen i 2015 i Ormenon. Och så blir man halva rör i ett, två år, inte man så blir jag vinna. Så vunnit vi i 2020. Och så blir smörjade jag i 2020. Nu är det datter.
0: Ja. Och kvätt, hur gammal är det som jag gör? Är det immest eller?
2: Ja, det är immest. Jag har alltid den yngste är 21. Ja, och så den äldste 38.
0: Okej. Okay. Så det är men...
2: Jag ser inte bland det, ja.
0: Men det var stå är hon?
2: Ja, och ångström bra och den är på ångström inte bra. Ja.
0: Samfalle, du har det längst sedan du tappt.
4: Ja. Det är en lötta så igen nu.
0: Det är en lötta så igen. Hur känns det?
4: Det var inte en färd känsla man säger att vi är sen sen. Att man är ju vunnit 8 stöden i check. Men det var en känsla som man faktiskt har glömt. Gustav är. Så det kom... Det kom sin berg på mig, Gustav är, att jag tappat. Men det är så att det är uppe på hästen efter. Och man kan kanske hänga ut någon... alla lägger det en så kommer det vänning som det och så är det färre och så är det lök oss som det var armar för att sen fryser det.
0: Så titt tycker på det en lukas marmen tror jag på att efter norra ställen.
4: Ja, för allt kan. Att jibber och svängare och svägare och så onkel vill kanske vara vidla att det har gått för allt annat än sedan och jocken att kanske lycka få att reality checker.
0: Att lukka på pilka, det kan göra hästarna lite av löten.
4: Ja.
0: Det älskar folk att lägga mest till
4: det. Ja, det har jag lagt mest till.
0: Och skulle vi förvänta oss att jag har 8 bröjdingar och 2 mansförnär och 2 kommer bort här i listan 20 minuter nästa förnär, så tycker hon?
4: Nej. Vi kör ju, vi ger oss på den maten. Vi börjar ju räckvå i 420. Vi tar akkurat mal i 8 mansförnär att börja känna attast och efter det här var det vi är en man i snö och hon är nog så intakt vid det 4 efter 2 man i snö och så 6 är kommer att bor och vi tycker på knanna och så är vi ångar bröjtingar och det är inte så ångar utan så ångar med sig bein eller ett land så må ganska omvuxa få en nödjan man bor
0: omvuxa är det på bäck?
4: Ja, ganska det.
0: Hur gammal är det hit?
4: Ja, jag har alltid vid lite mittlen 22 och og nødt til å gjøre.
0: Ok, så det er nærke yngre enn hinner.
4: Yeah.
0: Vi kan også si at tid her var, synes du bare rundt her, du ramser noen år opp her, du har råd i noen år ved Ormenån. Er det samme galt for alle menn her som rekva tjattikken? Er det dårligere under som du selv?
2: Nei, det er det ikke. Nei. Du er det så godt at det er nærke som jeg har prøvd det før, som kan fortelle henne om hvordan det skulle gjøre. Det er lukket som. Det er alltid godt for rundt, og man ser hva det er.
0: Nåka som jag vill nekva tåsa om och är undan kapprar och är någon och till ett ting som folk älskar görs klöka på. Det är om att vi är en tung manning eller vi är en lätt manning och som jag ofta hör folk omvälla till att om man tunkar så har man så öniga dejväkt. Men jag råkar tro att det är nog tunga med år men jag vet inte hur snäga dejväkt. Är det en tung eller en lätt manning?
2: Vitt är det en så lätt manning som vi på nära mat att kunna bära.
0: Tals jag tid, men kvar vi är dit?
2: Ja, vi har fyrforsk i snitt. Men vi är flera stora människor, så det blir också begränsat hur så lätt man kan bli utan att vikna, utan att vara vanad till vänning och inte orska till stävne och bla bla bla. Du vet. Du måste säga till dina vurdera kvar det är min bästa vikt, kvar det är bäst. Så, ja.
0: Kvar med du själv, har du alltid sagt att det är en löftmanning eller att det är en lukmanning?
2: Nej, jag har alltid släckt sig, alltså. Men det har som vi snackar om det här är att ta jag ber ju i 2015 ta säga I'm Maui med att runa vis du kör runa 4 man på 100 kilo framme så kan du gå och klämma allt om man vinner några sälen. Så och nu ska man vara så latter som jag vet inte vad han har bara den vi är han vi är onkel säger men nu vill han ha bara 84 kilo i snitt så jag vet inte.
0: och
2: så vet jag så hört jag Nej, nu syns det där. Nej, nu är han på en förlatter. Det var för att bli förlatter. Så jag vet inte, det är inte att säga.
4: Allt är rockost.
2: Ja, ja.
0: Och här är allt sådant som han glötsade av och i hitcharen. Det ser jag ju. Vi har en alder kanske under året och skala björn. Som man resonerar sig fram till. Vad säger du? Har du tittat också när jag kommer till här själv om det skulle vara latter eller att hon kör?
4: Nej, jag behöver inte. Jag vet inte... Vi manlar ju baten bara efter alltså faktiskt kus svärger men nu var som sätter upp en bord. Det gamla förr som inte har sparska fotboll som vi för vi har på mot dem på 60 ja och visste att vi kör åt en shade kost i båten det tar va. Tvärt. Nej så. Men sån förr som älskar att renna allt runt biltesten ut och tvärt. Inte tog så lätt hon. Och alltså när var socialt väl vi alltså kunde bidra ju omkring till inte bara att vet sitta vi grön och allt annat allt vi går med och tror det har stått jocken kommer att vända så det var det som vi valde folk på att det var inte vi lätt man eller tungt man också du rör sig.
0: Tal säger att man ska vara synd tröskort här man är det gångt och man ska gå en inställning guys.
4: Ja.
0: Ta tror så på att bära något så länge.
4: Jag hade det öliga viktigt att man ska Man ska tumma komma till vänning och till tumma vara så vi folkna som dörst och sidan bor så vi.
0: Ta det sagt så kan det upplysa lustar nu med det alla atletiska män vi tar så med det heter inte när kan det inte se att så är snar. Hur kan jag till valt män så det kom?
2: Det är nog så rikt att har vi att göra till att du meldar ut nu alla vita mann ormen så är det nog sån ekfalt kanske som får det vitt onker höjre där och så kommer folk till vänning man blir folk komma till vänning och det är alltid något som hänger oj långt detta är något av svinchen och annan årskan och då var det för sig av nu var det för längre period där och så hickar man och mäter okej, hur är det efter till sista så Så det är inte det här, alltså hur har vi drivit till att bli vi av vänja? Vi vänjar trots allt rätt till att lancha maskinerna och det är det kräver allvarliga näka. Alltså, vi drar nu drar vi kanske 5,5 kilometer om viken eller och sjövert. Alltså.
0: Av maskinen?
2: Ja, av maskinen, ja.
0: Så man kan säga att det är natural selection som man känner med att säga.
2: Ja, nästan, ja. Alltså, ja. Du måste alltså du måste verkligen visa till att du vill gärna vara via och så är det sånt i sin till att man känner som man är rosan som man är vi vet vad det är för folk här vi och det är alltid det bästa att du känner folken ja hit kan vara sån osäkerst men nu står han så att när du är att och Eisner kanske Eisner det vi att tack onkel Nutch vi först där Lucas som är nog så gott för hopen. Det är där som gamla vi alla tog in, va? Så där var det. Ja, så jag vet jag då Gustav kan se där valt, men där var valt väl sagt han stod ja man helt man tror ju på han där som man sitter framför en så ja.
0: Och kan man spela om Gustav Lars strukturen chat där är det en är det en lilla flötorganisation här till Lustar eller väl
2: så Lustar reda väl efter
0: men
2: det känns så bestämmer jag så hvis Jan säger hon är alltid skulle göra det Jesus säger ja okej jag tar ju Ukraina till Mali att få där vi gör så ett litet land
0: ja så
2: vi får här var det till dömes snacka också med Nick Vianos Dam Jakobsen som är Rosan vi och om programmer och för själva så året alltså till man lätar sig runt när och vidan när för själva så.
0: Så Janos är väl ju upptäckna sin tur.
2: Ja, vi programmen ute ja. Som vi räknar ut programmen.
0: Och där är Chen Jan så att så att tempo stor dragwing.
2: Ja, där är ja.
0: Hur ser sig tycker när tar en ny lucka som hästen i Lars Farmersson som är former av
4: Ja, här är
0: det större. Det tror jag ganska att la tyranni att också har
4: kunnat säga. Det är bara en tyranni. Det är att jag säger och nej tvärt. Nej, vi det öliga flätter tror jag att det var sen ringt till vi alla kamrater ombord och tror vi blev då också ringt hvis hvis är skuld vi boss från bestämma hela lossen så jag har sagt vad ett halt to gott så eller ett annat så vi blev samtrum med att vi lägger det på att bara är har titeln som boss framare och tätt mer av forskjellige under att hvis dömes vi skulle ju utvärspa ett land vet tätt om mer öliga väl snackar ju mikrofon och kamera och så eller melda båten till eller ett eller annat snackar folk ute och så fördela det eller ge av boyen vi är innan mannen. Men allt det som händer som bor allt till öljan är vi sitter samman och snackar om det vet, och så kommer forskjellige meningar och så du vet så snackar vi inte allt ju mening. Och så har vi det, så har vi sänt det vi är till vänjaren Jokon som så hvis vi så inte blir samt om det så kommer han sig vad ska det skriva sig.
0: Nu är det ett kappingar nät här. Är det så att tid studera kvann annan? Jag vet inte hur som ger, hur hinner ger och allt det. Ett lär stå och runa ut i fätan och ungefär som så av hinner lär sig till näka.
2: Jo, jag tycker gott man kan lära av kronören. Men jag halte själv inte att vi får så oloksaliga nägg bors ur av för exempel hitta till klaxinger eller hana på någon. Så jag vet att hvis vi vet att kan vinna så skulle vi ta va. Rekva ganska ta vet vi ska se 2:15 av 500 meter eller 2:14 av 500 meter. Mm. Så hvis vi inte ser att här så ska man nog inte räkna via vid det så den fram som vi.
0: Nej, man vet inte lunda kvarferien som ska vara, som ska vara.
2: Ja.
0: Och så kan man hitta studera annor. Hvis man blir vidare, kvart 2:15 så...
2: Ja, alltså ja, ja, ja. Och jag syns inte att det här vi att det är så elementalt, du vet. Så jag vet inte om vi får snäck på sig och han har varit rövall eller hur slatt det där är det. Men man är som... Jag är också med en lättång helter som det som vi gör, och vi får köra när vi kan hinna göra. Du vet, så... Så nej, det brukar jag minimalt att göra.
0: Så vad har du gjort till det?
4: Jag är helt ganska starkt nu och SN-ständ, myntiga syndrom, starkt i andra baden och norrständ.
0: Men tar det här sjukt?
4: Nej. Men jag ska säga så att jag har hukt näck efter Rona Rå. Men det är så det är så äldre vid jag från att ta där Rå vid armen och ta där vår välmaktne. Så vi börjar räkva till att...
0: Ta du inte upp alla hundar och låtsas kosvart?
4: Nej, slätt det behöver inte. Det är ju... Det är ju Furjo.
0: Ja, Furjo.
4: Ja, jag visste inte vilka kappor det var för det är Furjo. Det var allt på bolter och ombolter. Jag minns det, först för komna stävnen så skickade jag hemma för kaffe. Det var Furjo och några sen. Så jag har åkt nägg efter Taimon och Armnon. Kostarja och Rå. Så jag kan inte se samma som Rune.
2: Jag vet inte, jag plöjer så att jag tänker ner kajen när du går stäst.
4: Ja, ja, det passar stäst. Tack, vi stoppar det.
0: Hej Kasuch, ja ja. Nu är stövan Tanchela stövan på annat tidskull och rekvart med för nu är då. Och hur har det hållit den här förväntningen om Gustav Ragenka skulle ju vara lära det.
4: Ja. Ja, vi där var goda förväntningar till Johan Sökna. Vi vet det är våra bästa rådare i ansöka, så ligger vi nummer ett. Men vi vet eisen till att hvis vi bara kickar ett lutsinter, så ligger armen ett klaxing där och tar det från. Så det är allvarliga... Det kommer att vara bollar sjuppna nu, mot till fjör vid 8 man för någon.
0: Jag hittade te och en annan av han har bara haft någon tajt hit var kan vara land av Norge stävn och allt är lovet hon var grönt och gott men ta satt ut dit att det var här och större året hittade du det.
4: Ja.
0: Välkommen till Lutschmannaffären.
4: Tack.
0: Till er analys, känner du ut?
4: Jo, det här lade jag väl mest till. Vi var... jag hade ju ästa stävn var det sen till... vi var så inte bilsna av att faktiskt att armen tog och ta och ta finkel ordentligt reality check. Okej, vi det touch man för nu heter vi måste simpelt sett att alla tusen meter för att för att det ligger rätt.
0: Här är alltid en att man har förrän som ösen vill ha det här som tid vill jag ha och tar mig innan det. Så tar en kapp inte, det är som gör det så spännande i rummet vårt och kanske är det som tog efter så fejra kvar som är där till att det är nog så krävande och nog så strävig att det är nog så strävig att vänja till tuchmanaffärer och räkva kapp och genom tuchmanaffärer. Kan du säga till det?
2: Ja, det är det. Alltså, vänningen är ett ting. Men visst du att det här blev ordentligt gåer så krävde eisen till att till kostren och till svövneren och allt det som runt om alltså. Så och jag vet inte hur som det var video tog mig vidare och brukade hitta efter hur det är vi räckva. Hur så råd vi fyr. Hvis man skulle lukka skulle ha glömt hur det var man eirar räckva tog man affär. Så det är enormt hur man brukar prata. Jag har alltid fyra dagen, jag har alltid brukt fyra timmar eller så.
0: Att studera?
2: Ja, så får vi så mötas vi och snacka om kapprower och dricka kaffe och där vänja och så baden upp och så atter och så nian atter och vänja väkter och bla bla bla.
4: Ja. Det är fullt att göra på dig.
2: Ja, det är fler höjligt att göra.
0: Det är ju till att hvis du första rekord har vi här som blir hörkapping, det kan vara tutsmanna för någon, så kanske du gott göra en lysande insats och vara fem sekunder att han vill. Men hvis du ska vara framme så måste du välja en kvar till.
2: Ja. Ja.
0: En bär att vänja fem för vikna och så klart.
2: Ja, det är
0: vänningar man skulle vara. Det skulle bli ordan nöjst.
2: Ja, att det skulle bli ordan. Och så måste jag följa upp på det som du har gjort. Vär har det nu gott nog? Du kan inte bara ha en vänning och så säga att det har följt svårt. Jag vet inte. Och så vara mentlig hos. Alltså du måste alla dina hitta efter dig efter. Och säkra det att det du gjort var ordan. Passande och tojerna som det var roligt det och alltså tingen alltså och det är så tätt som det är nu så ska man inte tracka näck på synen.
0: Talsa där man kan spara sig det då. Det fallt så det väl där så för man lös.
2: Nej, kurser inte och börja och det kan man inte nej.
0: Är näck att känna rätt så där.
3: Ja, så det är kvaliteten av en ingen någon som är djuk för vinner nästa ändå. Det är inte det var så då och tror inte att jag där är mer kött som du är stolt vid. Så det är inte att du först efter när känslo. Hon kan vara helt skajf.
0: Og hva sier du til det?
1: Ja, jeg er ikke kjenslig stort ord, det må jeg si. Hette er en stortlig diskusjon, og av verste lust etter at høyre topp trinn av utdrag folk uttaler seg med stingsne, og tar siden når det er klagsfug, og det kvar i Norge nå, og lust etter, og vi er helt ekstremt motiverer at vi sitter høyre, at vi snakker om tog at Bellagan kan man se där klaxen rör faktiskt Lucas Schwartz med på botten.
0: Ja, det här onkel Steve med det halt otroligt för armor och väl och ett lag i klaxen det halt otroligt han har bara över men alltså hin kapingen inte var bara en L not after det var faktiskt akkurat det här alltså.
1: Ja.
0: Det känns alltså. Det är så öle lite månader. Har det gått allt så att säga akkurat det här det bara kvar är testas det såna stöchne.
1: Ja.
0: Kost tajmar man ända sporten och så gör ju.
1: Att det var snö nog sen Santa Lucia som man ser eller att jag hörde att hos mig det så där väldigt falskt så alltid tas mig höjre till Jim Stitch till det att visst var rask och självor så känd du och kan annan rask kan man som typ ser en vimmer och så där du så finner man samma. Och så är det att Habjörn tar ju Robert vid honom bara, det är nog syns så.
4: Ja.
1: Det är ju hårt för, men titta att det är. Och så är det här diskussionen vi väckte nu så. Det här har vi alltid påstått det att här vi väckte en båt och bröttes då i sin timme för att få 2000 meter, nere 2000 meter. Då vill man hellre ha större explosiva män som kunde generera en kolossala styrst och fär innanför en liten löte. Att de var små och raskare trösta män som skulle räkva lugga kött i 2000 meter.
0: Det är nekomt här boys, du säger.
1: Ja,
0: ja. Att det kommer en större bröjning till att släppa kött från största och ha en gång enda spår till att ganska samman vid att männen är större och stärskare.
1: Ja.
0: Som är en mer dominerande parser av 1000 meter rören är mer rören kanske är den dominerande av 2000 meter rören.
1: Ja.
0: Det är så snart att man lyckas rincha till Suriar. Tidskull Suriar kommande vikskifte. Det är kvar. Och jag har inte ringt till ett kapprörafälla. Jag har ringt till Stramfärslarna. Det är sådana batar till meldajer. Jag har alltid hunds- och tvärbåtsmanningar och plåsta läsa. Och det görs det att man får ett logistiskt problem. Så jag har alltid bestämt att vi har en man och i hotten och jag har alltid han är bort och vi är ett högor nu. Han har Edvard Leo. Han är inte högor. Okej. Så han rör ner inte till land men han är ju svären. Så på jag då lite löfte till er så läs när att tid för att det skulle göra och Smyril han är blind för lojtel som när kan det då nu må han göra en ekatur för att få närka av falchen någon norromator. Och därför jag pratar lojtel vid stanförsel om att ta det här var tidje telefonen då. Det är ganska sådana. Nek som vill jag prata vid här nu. Jag tänkte att spyr om att nu var vi inne i oss när vi växer någon och jag kan tänka samman om att at vi mån til i fjør så var det ta nuttjo bata revanor, eller nuttjo imiska bata støtter som rev og norja stevne og alla hina stevnar. Og ta, om man kom til nästa stevne i Arnon, så var det fem av de som var vinnaren som vunna norja stevne, og det var fyra som bytte om plås, det vil si at det var tvejarar eller trojarar som vann och det var i fjör. Och nu tar vi till Röva Norra Stämning här, så var månaderna, här var allt. Bara att det var fem nödvinnare här. Här var fyra av de nödvinnare. Det var tvejar här av Norra Stämning och den ena var en trojar. Annars var det fyra av dem som. Jag ska också säga att det är 25, att det var fem som vann Norra Stämning. Eller tjejlig tog in där. Det var fem som vann Norra Stämning och vann av Sundalags Stämning, så var Stämning nummer två. Det var vann alla rövrande. Så spurningar om hälsor fyra som har vunnit norra stävna och estan stävna med alla rörande. Det här vet jag så inte, men så är det när vi var vi-skiften och i så lär vi var vi-skiften i 25. Och, men i halvdelen av tendenser vi har sett att hälsor på i sista åren är att vi har slika näckar av som batnån som vinner alla rörande. Så lite kvar är så.
3: Ja, men det här må vara att jag att kappingen är större och flera rör när du tatt i mittlen. Alltså det här att säga att jag får skjortingarna att komma. Han bara ganska kossa vevvyskiften är och eller kossa vänningarviknar här vid Rysra Farmis. När mannen kan eventuellt hoppa, ägstna. Kossa man har lagt kappingen att rattes för att inte så hoxar mannen. Alltså kan man, när man attlar sig att röja att orljan tror jag bara. Men jag har man lugga kontra här som sötta att det bär tungt där jag tog mig över att det är näka förfärdlig rocks. Det skulle du slappa jag råa för man har färg vid genton ett lag och såhåret. Så skulle du få ära på man säger.
1: Det är en grunt när vi inte kan göra råa för man har
3: färg. Nu har vi ju så helt. Jag har faktiskt sett jag bär tungt man har färg näka vänningar om på armen då. Det är lätt att jag prövar munnen löv. Så hade här är men det ligger otroligt när jag arbetar i Owens säker för bara att stötta röst vi oj så det är vi att överreklamera med att touchman för en till slash vi på. Jag hade det att det är ordla stått lite att där står bara att han är väl om på er men helt när jag kom där men det ligger rejält otroligt när jag arbetar och gör till bara att stötta.
0: Jag älskar att jag överreklamerar att touchman för en.
3: Jag vet.
0: Så långt och vårt.
3: Jag vet.
0: Jag var färdig då, Edvard Leon nu. Är det här rätt?
5: Ja, det är rätt.
0: Gå han där in, Edvard?
5: Gå han där in.
0: Ja. Nu är stövande han i Tvärspojnlöjs här i Udvartnån som du kanske har varit där.
5: Ja.
0: Och det här står okej vi?
5: Ja.
0: Det här är dåligt. Ja, som jag skiljer lär någon så är stövande han att nu ska han rikva baton till Sorgjärvikskiften och nu får han ett antroplaga vid Lokstitchen. Kan du gröja lösen för att du?
5: Ja, alltså man kan säga att båten är kanske inte större problemet. Så det är gott loss en av dessa något möjligt till båtar, berg, sopor och norrör, i hvert fall lejer det igen. Så jag näkvar båtar här var valt att komma sår och träna långt och frutja det och en dag omkring höst det. Så det är något som, det är inte båtan som är utfordringen som så. Utfordringen är att det rör en näkvar folk som attlas är sår och Johansöka. Och det är mer av folken som smidigt klarar en tur som vi inte släpper några attor lejar kvöld.
0: Så det vill jag släppa några som tjotast?
5: Ja, det är, men jo, det är alltså det är näkvar vill jag ha yngsta släppa några attor långt och lejar kvöld och det är mamma röjna kylja så att det är fantastiskt det såre. Och men det är just näkvar som så väljer just det. Men jag tror att det är en stor efterspårning efter att släppa norror lejer det. Så kommer vi att göra en eka tur vid Smyrle. Jag var i lejer det igen. Som det ser ut nu så vet han turen att han nå Batnarörande är och överklager. Så det är vi om trojtojna. Man kan någon gång se att den är precisa klockan, men ta Batnarörande är överklager och medaljer och sånt. Det kommer nöklande på plats så är man inte en affära. Snor att han första turen och så siktar vi sorator. Ett av en vuxen är kvar någon.
0: Och att han satt i turen tar han kväll till handler av krampatänka?
5: Som det ligger i korsen nu så ständer han att vara krampatänka, men det må vi vända till kvart han ända vi.
0: Så det är inte avgjort. Och det skulle så gärna vara om nödjotöjna?
5: Om jag har nödjotöjna. Det är så, ja.
0: Så att det gör det. Och så också jag just att det är flera bötter som har sår och det är halter nu fast. Jag känner flera som damar väl än den här turen till Sorgar och nu är han extremt än han blir. Kvart är det lukas som konsekvensen vid att visst det är nu. Inte vill jag vi till Batenheim eller skulle ta vi till Batenheim eller jag bara tycker det är rätt.
5: Vi kunde inte tvinga näkran upp på näkran matta. Men alltså smidigt teker bara sådana kvask som man ger och tar vi det kommande upp och att här till alla. Hvis vi tar den sette naturen, så må vi sikla, og så vil jeg parten i kordator, og så løser han til. Han teker 1945 folk, og han teker ikke mer enn til. Det er altså, her er trikten som kommer først.
0: Hvor skal du nærke, nå spør jeg jo leisen loftet, hvor skal du nærke om veverforsøkene til lærdagen?
5: Jeg vet ikke, altså, nå åkte jeg i Joar, og ta seg det utlevere kila godt av veien, Onkel så sagt vi med att kanske långt norr så är det kanske sent mer av vinter. Jag har inte hukt att då i det men i alla fall då ju jag har hukt att ta så har verkligen skilla gått ut.
0: Okej, det är sånt det. När det är en till Vilkomma Sora jag ansöker. Men vi ser tätt samman om så för att hitta Jero en tur är varje klockan 3. Och han är attlaur han yngre rekvar någon så snär att släppa fyrsom han där.
5: Ja.
0: Och så för basen attor kvarst i sex syska av han till Sorgar och här tid vanta att kunna vara läser att att den kan bara tänka ettla ur vad
5: om nu just hur det läsa tror om nu just hur så är det ju han om hållna ettla och hållt halt hur när kanske ja.
0: Det var så galt. Så er det vannet til at Florifakka, eller de fleste som var av Kapprøver, var Høsebøyne
5: by. Så kommer vi lukke litt å si at vi har lukket som vi i samband, vi til de fleste fjelløyene som har blitt lagt norrer fra Tjadeien. Nei, jo, årsaker Leierdeien. Vi det kanske inte kommer runt den, fast vi är till arbete i Stadväck och så vidare, men ötla finns ett hältepost och vi kommer inte att det är flest och östnäm. Och till er sånt som är följer inte att det är till, hvis du såg att det här är en bator som rör i 8 mannaförn eller 6 mannaförn eller ganska olivare. Så det är inte meningen för inte att det är spelen till att släppa klaren, tror jag. Eller en klockan och klaren halv och nutt eller när det är.
0: Det har sig självt. Jag får att tacka till fyra att vi fick möjliga rinjöteltun så lösnar att nu kunde folk vara gröj givet vi det som lustar till sändningen om inte annan. Så tack fyra.
5: Ja, gör så väl. Hej.
0: Ja, vad säger du till det? Det var överskrivet stickon.
3: Inte så mer, nej. Vi är de vuxens räcker så vi vet att det sista man där kväll som det ser ut.
0: Det är vanliga, är det inte?
2: Jo, det är alltid.
0: Fär att hit tid på era tusen månader förrän fär att hit sol och arden?
2: Nej, vi får lämna.
4: Vi får frigida klart.
0: Så tid sova i solen?
4: Ja, vi var i.
0: Det sova vi var i.
4: Ja, det är en dejlig hygglig tur för alla solgar. Det är stortliga stämmer som är halvdige. Vi får städa ett sommel och äta samman. Men jag kan lycka lätt att säga att Torsan kommun och Atlar ett lever i korsen att kanske köra en storkym upp när vi på Nyhavn lär det. Så tar Atla och visa kapror till folk som inte får möjliga affärer. Så.
0: Hej, det har hänt för Johanna Batten, inte fast framöver, ja.
2: Aldrig nu.
3: Han har passat faktiskt.
2: Inte riktigt.
3: Han vill slä i hamna.
0: Så tar du mer hamna med en tid?
2: Ja, jag vet inte.
4: Ja, vi tar nu han någon dominerar Tyskland för någon från de byggda vänner som har haft dominansen under några år som ovit. Som ligger framför.
3: han hevur dominera fyrir touchman fyrir ta armur var vel makna ta ta var ikki nei kasta og skimra so tja.
2: Ikki sum er minnast.
3: Nei.
0: So sagði ta to heldra sagði typ hjána button.
3: Ja, tema ta vera.
0: Ena kom ta prata ja, ta hjána button er meira han hör meira til handan hin button.
4: Ja, det er kanska jeg vet ikke, hvordan det er ved de unge han har fått noen, men jeg husker ved de eldre han har borgeren, så holdt jeg til nok så snakk mer til han har fått den.
0: Til er det nærlig sikkert, ikke det på,
1: ja? Ja, jeg vet ikke hvordan hva mange jeg skal ha om at det er. Jeg sier vi var en famøs handelmann her i Skalafjøren, på en annen touchmann for søren. Åh, takk om det blir interessant å ha sagt navnet, Jon, men jeg tror ikke. Jeg sier, men hva, altså, til stadig vi tar navnet med henne, eller hva? Ah, sier han. Du, det var jo en bare handelsmann, men det er nok ikke det samme. Vi snakker om, kanskje, vi snakker jo om... Kjalt med vår kjip, ja. Det er jo mest min undantagsmannaffær i FM-HP. Ja. Det er ikke vi kvart den 13-14 mørkstøret. Det kommer så ikke komme ut av noen.
0: Ja, det kan man ikke komme ut av noen. Det er det er, og nå kommer det at tro i at det er han
1: som er ord. Så nekvært det er jo søvlig rett under, om man vil det eller ikke.
0: Og er en vidfære enda, og så er det så trøft, det er sånn her togsmannaffær, det er så jo en, og bare slipper vekk. Men så færre bøy, og så er det at få en liten mulighet er at Jomar og et bå på hvorfor jeg vinner av togsmannaffær noen. Tar vi ferdig hva jeg lærer deg inn. Sorry da.
3: Jeg vant et ormer forut.
0: Hva bygget du til?
3: Jeg bygget til at menn er svenger.
0: Hva ferdig holdt til at du har svenger?
3: Det sa jeg i Norge stund, og tatt derfor det var akkurat for forstått det. At man sa til alle noen for at vi er største og eisen stund, at nå skulle det også skje. Og det har vært snakk år siden ormer vant seg, så menn er svenger.
0: Helt ikke bare til at tar det rekvast ut av å slippe vendingatter og bravier og
3: stått rett. Nei, og... men kommer ikke vidt stått leger. Han kommer vidt i natt lasser også.
0: Bøye, hva sier du til at det?
1: Ja, du spørste om det handler om det, eller om Lentjes vinner over det.
3: Ah.
1: Ja, ja. Ja, og nesten hva sier Klaksinger vinner. Men det er for forstand. Så han sier til at han bare vinner. Men Johan sier armen og vinner, så sier det
3: han.
1: Jeg
3: er det du sier klaksingen, han er jo eisen.
1: Suttje trodde jeg potensielle vinner, det er ikke virkelig. Og som jeg sier, Johan, jeg hadde ikke vidt å se fullt potensial i ødelen sin mann enn. Og bare, du vet, spennende og stort litt og ordentlig, ja. Godt at Suttje trodde jeg så topptone, jeg tror ikke man først mann er til jævla stort. Fantastisk. Godt underhållsvir, det må man säga.
0: Jag får hälla till mätningarna till Boa. Jag har alltid ösnit att han har bara sin fyra vinna i Waje. Jag har som sagt lite att jag har lite torre svängare. Torre orsakslöra svängare och det betyder mig för torre på en kramata.
3: Men jag har aldrig vitt skulle ha också en klackskänken. Han må vinna nu.
0: Han må vinna nu, men det är också... Jag har ju inte... Jag vet inte att klackskänken kommer att göra skallan i år.
3: Oha, jag tar en ordet utsvägt. Nu har jag också präckat. Lär dig.
1: Nu lever det så rimligt klagsjukt.
0: Men nu får jag en ordet, jag säger också. Men jag vet inte att jag tar för att sträcka till gör. Det gör jag inte.
3: Ja.
0: Att jag snackar domer, det är bara min mening.
3: Det är en enda lite domer, flest i som bor.
0: Ta det här sagt så får jag att tacka Tickon alla för att du kom och i studiet här. Boje, Rune, Sarita och San Paolo. Stora tack för det. Jag får inte att Tickon på honom och att Sarita gav ett och Johansson. Och nu mot ett allt kajra. Tack för det.
3: Tack.

0: Klockan är 4.
1: Felax tillbyggvingen i Norrlondon ska styrkas. En nytt felax norrländsk nämnd ska sättas att styrka handfärdningarna av felax avbjövningen, främja vidarna dejling och få flera gejrar vi i ett mera kipa och tvörgängande samstarv av norrländskan stige. Till nystövan efter fonden tja norrländska samstarvsråharnon som var hilden i haun i jar. Nåja nævnden skal skapa ein meira sammanhengande og strategiskan karm fyrir samstarfi samfélagstrykt og tilbyggving i Norrlondon, sia samstarfsråharanir i félagsfrabuan. Samstarfsråharanir hefa givet skrifstofinni tja norrlenska råhararannun heimild at menna nåja skrona tilbyggving og upplýsir utanrykis malaræi og i tvindarskrive sætnabarsinn. Vi har haft oformella funder vid kommunala arbetsgivarafelaget och lönadeltena i Fortsamalaranon. Här vi har vittgörst kvä kontoferi av vårt arbete vi i samband med samrådgarna. Men vi har inte handlat krövna, säger Sanna och Lökmansbö, forskvinna och i förra pedagogfelaget.
2: Vi är inte kommit till formella samrådgar än. Vi stannar i kö. Men vi har samskift vid parstarna och har haft några oformella funder. Här vill jag ha tosa-syndrom för att det är möjligt att arbeta vid. Men vi drar inte komma något särskilt, vi tog igen.
3: Kan du nämna några ting som tid vill jag arbeta vid?
2: Nej, jag får inte nämna att jag är utöjtliga här. Men det är några virkifter som ligger utanför datorimarna till vanliga arbetsdynar.
1: Pedagogfella hefur öntju imóti félagskarmnon som 12 fagfella og fútjamalarægi hefa átala 3,86% i lönarvöxtre frá 1. oktober og i fjör til 13. september og jörg.
2: Ja, men karmeren i sig själv, han är helt okej. Vi tar inte näka motmälla i muntlig sjålan karmen. Men ta väl så läs att ta vid förvittnast om kvart karmeren kunde brukas till. Ta väl inte helt greit hur vi kunde komma att arbeta vid sina karmenon. Och tog valde vi att hålla oss utanför det här avtalet som man gjorde vid tillfällen ett tag.
1: Pedagogfella är ständigt nu i Bojerö för att sattmåla samrådgar vid kaff och fortsamåla röje.
2: Till sådant är ohäppe, särskilt för åkara limer. Men det är så att vi stannar kö och det får vi inte göra så länge vi. Vi vill då yngst att, och det hade vi där i vatt då, för i år, vi vill yngst att komma så kött som gör det till samrådgar bara. Och här var en avtal underskrivet i 1. april. Det blev så inte till det här och nu må vi så bara arbeta vi tog som er.
1: Forskvinnan och i pedagogfyllanon är i Vingarsom om samrådgarna börjar hesomegin sommarferierna.
2: Det kommer allt annat på att hos parstarna kommer att samstarva om de inskene man häver. Och hos det gånger så att Taimond Fällon så ligger framför oss. Så vi tackar sin en del agenten och så just stövna an. Så, men vi är klara. Till att arbeta vid nökron vidskiften så blir det inte att få på plats. Och så får vi det sådär för att personen är helt här.
1: Fela i först sjukröktarfröringar för att första samröringarfond vid lönarälterna i Fortsamalaran och nu höstdagen. Olva i gång, forskvinna i Fela annonser att tälan vid Romstottan fond här krövna vid handa. Två inlägande fonder är rejsnes efter att skra. Här gynnar vi rejöknen krövna och kvät vid Gera, säger forskvinnan. Hon har ångat vimmärskning till spurningen om krövande från fällan om första sjukvårdsfrågor är ju innanför fällagskarmen som är en avtala mellan 12 fackfälle och fortsamålarage om 3,86% lönarvöxter från 1. oktober i fjör till 17. september i år. Sopmalen kan fällan om check ut 1. januar i år. Lärare fälla i rejsen i lönarsamrådgången vid Fortsamalaräge och hessa samrådgångar har varit tryggvar. Första fonden var i oktober i fjör och senast parstander Soto Säman var bänt efter att samgångarna i kipa sig efter väli i mars. Och nu är ungen fonder avtala vår, säger Jakob Elias Olsen, formöver och i lärare fällan om. Spårder om Fela i godteker felakskarmen, sverar formöveren. Vi har inte förhjult i åkon till felakskarmen. Åkara samröjningar är åkara samröjningar. Det är utgängsstöje, säger Jakob Eli S. Olsen och i stuttare vid Mersink. Vi vannar frukstlåd til friska vind Estan samtidig og som fra løye regn, og i kvöld frukstlåd til opp i struk Estan, og i støvun av landsninje, og i støvun opp i kvassan vind samtidig og regn. Og i natt friska vind opp i struk av landsninje, fyrra parten i morgen, låd til frukstlåd av landsninje, som fra løye løyde låd sunnan. Skutja og ella vever hitte mellom 8 og 13 sti.
4: Vi får nu senda femta och senaste parst i Røyene kvinnor i country tonnage. Margaret Johansson leder rattes i 2024.
5: Välkommen till dagsens monosending. Henda sendingen är den senaste i Røyene av fem och i snickvasse om kvinnor i country tonnage. Og i hese sendingene vil jeg grått fra løyvenen og tøvnløysenen til amerikanske sangkvinne Carrie Underwood. Carrie Underwood fikk suttjøknen brå da hun i 2005 vann fjøre sesong av sangkappingene American Idol. Så gjerne hun vann, hever hun lett i øyne ørgrunne av tøvnløysen ur hånden, og hun av listan hun i vi kvinner og i øyer med og i mest selvdom fløven. Carrie Underwood var født 20. mars i 1903 i Muskogee og i Oklahoma. Hun vokste opp gjennom bøndagere og i bygdene Chicago. Papen Steve arbeidde av en papursverste, og mamman Carol var folkeskolelærere. Carrie hadde tver eldre søstrer, og tær øyde Shanna og Stephanie. Fra barnsbøyne av vokste Carrie Underwood en særlig ahua for Sanje. Hon började att framföra i lokala kyrkene och lotog i talentkappingen. Omfram detta lärde hon sig tulja att spela klaver och gitar. Som 14 år gammal skrivade hon under sottmala vid Capitol Records, men sottmalen var tidigen efter ta i Lorsland och i platefällan hon bröttes. Carrie Underwood gick till Chicago High School, här hon var vuxen och utrotte och spalte både kurvabult och baseball. Efter minomskolan för hon att läsa av Northeastern State University i Talika, Oklahoma, och här tog hon präck vid fjällmilafröje vid Sergrön och journalistikje. Carrie Underwood gjordes känd i 2005 där hon vann fjärde säsongerna av American Idol. Fyrste sangren og hun gav ut var sangren Inside Your Heaven. Seieren trytja i henne og en platosottmala vid 19 Records, Arista Records. Og tantebyutgavan var en suksess og selgte iver 6 millioner øntøk. Voja gittne Mark David Bright gjørtes tennere framløyere. Han stod nøye med den andre til han nødtjes leie av Nashville-jøvnen til såkalt Nashville Sound. Og hei framløyt tennløyk til kjente kontrastjøtner 8 New Rascal Flats og George Strait. Brett James, Hillary Lindsay og Gordy Sampson skriver i sangen Jesus Take the Wheel. Han var utgiven den 18. oktober i 2005 og var første stegleie av debututgavene vi høyte noen som Hearts. Sangren en andalig countryballada som forteller søvende om en unge kvinne som i holke første jævla det kører til foreldrene kjasser vi badnesunnen av bergsetsnån. Hun har nekvat huksa om og veveren i haler. Hon missar tämmerhalde av bilen och ber Jesus täcka och röra av bilen. Båskapren är två bytter och är ösning en umynd av löven och tar i människor med satärtje och häva bruk för hjälp. Sankren var kära välfacknaver och enda i en första plåse av Billboard Hot Country Song hitlistan. Sankren kom ösning av Billboard Hot 100. Han vann ösne flöjre viruslöner här i mittlen Grammy-viruslön för bästa kvinnliga country song framförslarna. Og fyrir besta country-sangen. Nú har vi Carrie Underwood við sangenon Jesus Take the Wheel.

Gerhard Wied, Carrie Underwood við sanginum Church Bells. Tann 11. april í 2018 var sjankrin Cry Pretty útgivin og hann var höfustekleie og høyde av hennara satte fløve. Sankrin var kosin Orsens country-sanger í 2018. Sankrin en samanrenning av country- og pop-elementon. Sankrin var spaljós av at det i leie at vi kjenna sina kjensler og uttrykja der. Det i leie at grata ta i loivie tungt. Sankrin skrivaver vi uiblåstre fra avbjøyngon og hennara ekna loive. Mittlen anna hei hon vir vi baten trutja ferir og miste kvarja ferir. Umfram detta fekk hon olvarsliga löster ta i hon i 2016 datt ut trappene utanför heime i Nashville. Hon var skorvidgjörd och fekk fjörde penter i anledet och breit armen. Och i sanchen hon säger hon att hon kan sucha vöker ut ta i du lojer och framvid säga att allt är i läge. Hon kan flänna vägurst och säga att allt är i läge. Men du kan ikke grata vekkurs ta i ötlmaskaran renner nyr etter kjolknun. Båskabren i sanjnun let tarne renna tui at ta i leie. Ari etter fekk hun sonen Jacob. Nu høyra vid sanjen Cry Pretty.

0: Så HM atter og skronne. Hesafirnar fotbollsheimeren Bojen til USA, Mexico og Kanada. 8-4 lont vi, tegjevor flere dyster, flere server, flere dreimar og kanska eisne flere spurningar. HM 2026 fotbollter, men ikkje bæra fotbollter. Til eisne politikker, til innferarløyve, til trygt, til fering, til hitabilder, til sjånvarspenkar, og så det eisne løysingarstetjer mitt ui ennån fotbollstiste. Og i etlån hæsson så balteren eisne færna rull. Vi tar valong og finnje fyrst og hætjnar, fyrst og vombrotne, vi tar finnje det fyrst og tjætjne, og så eisne fyrst og lødnar som kan ska være standande, tar vi eina fyrir færre hitja atter og HM 2026. Og vi mer her og i utvarpsstovene her vi finnje Emil Jakobsen, en eina fyrir, velkommen til.
1: Takk for det.
0: Eli Hansen, to sitter her som trykker. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Og så Søren Kristian Olsen, eisne Bojen Vi her innfra Søylinjene. Jeg har vi nesten hva sier, sånn innskifteren som vi har klara nede i huset. Nå, velkommen til.
3: Super shop. Takk for det. Ja.
0: HM 2026 skåte i gang. Emil Jakobsen, du en fyrvrende utrettaskriver, du en fotbollselskare, søver og forskjellige sår, fytler kanskje nekk til noe mat, ikke til fotboll til på. Hva det første du husker om HM 2026 som ferdig gang nå?
1: Pura ærlighet, jeg husker at her for nekk å gå.
0: Jeg kan jo. Jeg helt vi skulle ha flå, jeg helt vi skulle ha opp. Men jeg skiller vel hva du kommer fra.
1: Ja, men jeg kom ganske flå sattene, det vet jeg ja. Ikke. Men nei, jeg halt, man sier akkurat som jeg, jeg halte at jeg er for nekva det gav av i Etterstrelien og så spela og jeg vet ikke, nesten oppskore landene, sånn, det gav godt så tegnet med vi i sort, men jeg må si akkurat som jeg, jeg halte produkt i er sin utvalgt.
0: Men Kamp Verde, jeg var akkurat spalt jaunlagt mot Spania, er det akkurat jeg som har hans snurr som?
1: På innes og slag, jo, absolutt, det slags det, ja. Det är släkt det, men Kurosha har ju tappat sig ett mot Tyskland. Du kan vända det som du vill. Det som är min är bara det att det är för nekv långt vi till er långt lika exklusivt att vara vi i en HM-kapping. Det är för nekv, du bara inte för nekv vill jag säga egentligen, men det är inte så speciellt långt att släppa vi till HM. Halt det, eller hva sier det? Jeg skal ikke si, fortelle vi ikke, men jeg hittet det, sier jeg da.
0: Men 8-4 land, det gjør vi en avbjøring i balkaspillen. 2-3 land er vi, så fart du går 16 vi er. Hvis du går 8-4, så skal du ha 3 er vi. Det for nevnt, da kommer vi er balkas noen?
1: Ja, det er jo veldig fyrre, at det var 4 land. Da skulle 3 er neste vi. Ja, altså, hvis du vinner en distre balkas, så er det nesten sikker å komme vi er, kan man si. På den maten er det men ikke akkurat det har alltid kanskje et problem, men mener det her at det blir jo for noen dister som to ikke ordentlig, jeg vet ikke, nei, jeg tror ikke kjenner ungene som spiller ikke av Spekstan eller hvor de skal spille og så. Godt det, så du kan vente her, ok, men så hittet jeg time, så leide kanskje det for nødgjøn, kanskje vi er raske over til mølet, men det er så som man er lint i alltid. Mer sier det ikke, jeg tror
0: det ja, men jeg tror det ikke bare inn først nå og sette Emil, og det er eldt her, jeg vant deg ikke noe så skarsp av børjan her. Det er ikke som ta Paris Saint-Germain knappt og gippet i bolten ut til innkast, og man visst selv, ja, hva heter hverfor jeg mat ikke har bolten oppe på.
3: Eller Wichinger.
0: Eller Wichinger nå, ja. Som Christian, hva sier du til 104 dyster av HM her, 84 lånter vi, og så mye der man det, ja, du brukte året oppskor. Men altså, samståndet så har vi ikke Danmark og ikke Italia,
3: ja, jag hade just det för mig. Det ska ses och läggas där tror jag att det jag har alltid att ha mig finna en fina början av vatten. Jag har alltid varit till min färdan. Jag är inte närhukt ordentligt närgrandist än. Jag har följt vi och se något som jag var omkrandist och annars bara lägger mest till kvart det snur ända vi. Och jag hade vetat finns en mål och han blir en ägvar helt okej dyster. Vi finns den här järnlöjden tja Grönha Dodgen, Kaberte mot Spania som till Sean Doyle till Tyskland halvar alltid ganska näv alltså ena för värda Saudiarabien som drar vunnit 0-0 mot eller vad det var
1: så och Brasilien.
3: Ja, ja, och Brasilien ja. Till någon chankra. Men jo, tror allt okej. Alltså är väl öliga skeptiker. Det har vi så reella när kvar ja, när kontroverser och allt det här vi Trump og Amerika og Gianni Infantino og FIFA og TV-versen i Nekvara og etter USA, det skulle liksom være vi skulle akte til det er osikre og nå skulle det bare rikke, men det var ganske verre enn kanske inte värre än Qatar och att det är vi arbetaren och trälarbetaren och kvar är det, men alltså det är inte värre gott. Men ja, jag är inte glad för det att vi tar finns en ampliga början, men jag är ju snäst med Miller, det är inte för nekt, det är inte för störst. Jag skilda väl att man ger det, man ger det ju oss nu handballt någon här och vi är mega glad för det att vi är brottliga vi att lända spela någon här och det är fantastiskt, men 16 little EM till det är shit alltså.
0: Ja, var det bara godast. Men Eli, jag kunde så spurt det. Nu är det förvrande hjälparvänjer av Manslandslind till dömes. Och HM nästa fyr, ta ert av hon tror så gärna. Första HM och så är mer fortalt att i Uruguay till dömes. Där har vi inte trutsiga dyster nu. Det är det här hon tror att halte. Att det är förlöjt att få trutsiga dyster hvis man ska bytja en hela infrastruktur och stadion till det här. Så här är man helt i att man borde bara ökt HM, alltså finns ännu fler långt vi och så är det någon som har sagt, ja men kväll vi bara var 100 långt vi, så öll släppa att uppleva HM som så är något lunta seriös och hade vi så vill vi ta med 100 och skulle ha spalt färdister nere i Uruguay och en och i Spanien, hade vi inte varit ordentligt glädje, hade vi inte skilt det, hade vi inte skilt kväll FIFA gör det, hade inte dalt fotboll nu ett land, då är huskottet HM då.
2: Ja, det är en öjlig stor spårning, men ta i vid nu och hinna sändning så vi hade och ta som HM så när vi liksom är sin tro på. Och nu lägger Emil ut vid en uppercut. Så hävda när vi gör att kan alter halta man häver. Och Eisen Tantoyen som vi lever i tror att och i det kan du hitta ett fotboll till alltså alla timmar av dygnen. Och jag nämnde ju år i överföring och hinner sändes nu. Och han vann den ner till steg. Och så nägar vi att om man lever till Pastlantio så har man sett sådana förbostyster. Att på ett eller annat tidspunkt så vet jag om man blir lika fascinerad. Så jag vet inte om jag ska säga så ölsvalja nek om akkurat det här. Anna än bara att röna minna om jag njöter sig av förbostysterna så långt som man kan. Och tar som man inte hälter er och nägar som så. Tar lukas och lägger man till sojis. Men FIFA har ju för några år sedan en tanke om att här var HM andra kvartar. Det är för att göra näka vid fotbollen som här är vant. Om så är att Tullik huskod vinna främma att man säger grejerna som man sitter av. Tull är att du klarar inte att äta mera socker än ett visst. Så mat var vis. Ett för att du vann för socker. Och det är alltid man ska ansa ettor. Och det är hentan här penka grejen som hallar och går fram efter öjren som Eisen spelar in. Mera penkar, mera. Den tjotar. Tjejmulle mävern, han sparkar och kunde attepasten. Och det är en vante och i kvar är välfärd. Det är att vi täcker nekv långt in är fascinerande på en måte. Men kan göra näka som inte så gott som Emil är inne i. Hemen kunde vi leida attersövna och säga Norra Korea var vi med landa i 1906 trus. Och är det 8, vad är det 8, 4-0 mot? Är det Portugal till Italien? Arne, Portugal alltid. Eusebio skorar en 4-0 eller kvart. Så här ser jag chockat av obskur och lontan där jag var värre här. USA är vi all trus, England täpor. Och England var ju det stora, kjolt om det inte vill till Lutäka och HM, för en tag, jag hade först för England, ordentligt är vi. Och där täpar mot USA.
3: Det är helt så värt det stora.
2: Det är helt så värt det stora. Och faktiskt är det så här, att om man har inte rätt år, de största händningarna i russian fotboll, så täller jag sådana här distan i Brasilien, jag tror som en, och följer Österrike som en annan. Här har vi snuggt och vi. Och för jag svär på spåringen, vissa följer hade vi och i HM, så hej det över större än stor. Självande det över det. Men om vi skulle ha 100 liv eller tjower vi har en tä nej ta vara för näck för timmar skulle hitta ett fotboll till det va?
0: Jag vet inte, men Eli, det Ståle Solbakken alltid som har sagt, vi är alla, we're all hypocrites. Alltså, vi
3: är alla hycklar.
0: Ja, det är hycklar. Vi vill ju bojkotta, men vi gör det inte, men han är ju hård att tjata att attra efter fjällmilden och säga att tid är rejsen här. Alltså, tid kunde rejsen bara bojkotta er. Nu har vi forskvinnan i norska fotbollssambandet varit öjliga, stärsk och kraftig i sin motmälde till Fist Qatar och kanske rejsen till nekva 1004 gånger nu. Men allt detta ger mig pengar, eller? Och det här fyrer ut att det är till fotbollssambanden. Och här sitter män.
2: Som du.
0: Och får lön, eller? För att arbeta. Ja.

0: måte. Jeg så land som følger i fotbollshøpe. Ja, men meginparten av pengene som vi får, altså fotbollteren fær, han kommer utanfra. Og det folk som ikke kjører med landa, løsarer og andre, avskårer og hva det nå som betaler gilt.
1: FIFA har
0: det är väl möjligt att det är en hucklig omgång som så hucksumma det, men så sätter vi ödlen till den, inte?
1: Jo, det är inte svart kvitt, absolut inte. FIFA har ju ögna stora intök, det är han som är starka kappingen. UEFA har ju nekv flöjde intöker, hava era kappingar Champions League och alla europeiska kappingar och allt det där. FIFA har HM och det är vad sagt hans inte en spilt något tanke att man rönar få oss nega pengar bursar ur som man överhuvud kan och kreativiteten är inte mörsk egentligen. Men,
2: Club World Cup som vi nu är en FIFA-tiltag.
1: Det är en uppfinning.
2: En rönt att få ett HM som inte är ett HM i landsligen men really.
1: Nämligen. Ja, och det är det skiljer man så väl att FIFA kan ska röna att finna nutcher inte komma över lagar ett här vi att ha en flyer ferer inte bara fjärde kvartal men andra kvartal till voice nu att hos gott som inte är spelat nutta och så ta allt det där samman och i hyper handelsliga USA ta blue där bara öle ekvslet och öle nike och ett här vi att Oscar skulle betala åkerspriser för alltså allt, inte bara ekongmärken till distnär, men transport och kvä har det. Ja, det läcker sig den dämpar av det. Och till en vant vitt i, alltså hvis man prysar det som ger HM särligt, borstar ur HM, alltså det här man går sig ansa ett i, all det som ger HM särligt. Det är inte bara det som händer av allt någon till och allt det som händer runt om och tog ska man sätta.
2: Varför har vi sagt om Premier League att en stor part av tusen och säljer är avskåren och till ut i avskåren vid till alla dyster. Det hävdar de inte Spanien till dem. Och det har sett stämningen, men nu på blättarna så dör det att det enda bara vi gör är folk som skulle tagga mindre av stämningen och inte lägga man gata. Och här är det inte stämningen. Det är stannat till kursen och myntatålet. Det var en sån söva som man runt i förtälja när det är Premier League. Emil, jag får pröva att säga det. Nu kom det en uppåkata. Jag får pröva att säga en spårning. Jag hux inte så rävliga politiskt svärt. Inte det jag hux om, men det är mera umynden av det. Men FIFA har uppfunnit en friare pris som man så har givet Donald Trump som om du vill ta ett ej och jag ska inte skilja mittlen ordentligt här men det är det, han är en kontroversiell forskare. Det är allt jag kan säga utan att förnärma näkran. Så man får erån den här friare prisen och alldeles väl ser det inte ut som om att ha en ordentlig affär kom utan om ting till dömes är Omar Arstan, en sån domaren ur Somalia som skulle släppa döma. Han släpper inte in och USA säger bara, vi får inte just mer. Han släpper inte in till att han ska ha haft, och tema, vi måste vira vid cementläggande skia, att han har associationer till och en terrorbalk eller ett eller annat ångstant till tätare påstanda. Men hinvin är det en FIFA-godkända domar som om några månader för att döma Supercup. Så hvis han var så farlig så vant inte att UEFA hej Josh där. Bara till dem så han inte släpper in. Iran har spalt och nått. Här mot här flickva hemma till beina vägen. Han släpper inte att even åtta som är vajt av en jär ofta inte. Tog att så först du nåttar svön.
1: Att du säger hemma trönder som menar till Mexiko.
2: Orsaka, ja till Basanjas här som är i Mexiko. Och heter alltså en ting som man förresten tror att kan huxa då utan affären är ut av politisk akkurat om man är till vinst eller högre och allt det här, men vad huxar du om tandparsten?
3: Alltså, ja, så först och främst om Donald Trump, han fick nog ha meningar om han, men alltså, i mina arver handlar detta inte så önig om han. Alltså, reglerna i USA är där är det, det vet man. Man vet hur det släpper in för det, inte? Och i mina arver är det att vänta kanonar minst lika näkare mot FIFA i oss för. FIFA finns ju ju snällt döms att en domare inte släpper in och inte ger några vittna. Kvinkt att släppa domare från distrikt Kanada och Mexiko till döms. Omkildningen är att ja, men här är några konferenser i Florida för domaren här som han inte ska vara vid. Han ska vara vid här och sånt. Men det är ju då kunna finna loss.
2: Men så kan du inte ha konferensen i Florida om domaren inte kan komma vid?
3: Nej, en flit så konferens. Alltså, men jag menar bara, lätta mig via Zoom eller whatever. Alltså, finna på ett eller annat. Det verkar som att FIFA bär helt givet.

0: fatt det här, särskilt vesna här, flera plussen här, är för Trump. Och sa, jag kan tillbestämma det här. Det är också kappigt, men vi inte smär vi inte. Jag tycker det är räckligt färdigt.
1: Ja, det har han sagt. Och så kan han vara rätt ut, eller kan han vara rätt ut, han säger, men alltså landsens myndigheter, alltså, vi tar då Slovan Bratislava här, alltså vid coronareklon, och här var det alltså landsmyndigheter som kom in och säger, men räknar när färgen säger, visst, det här var en positiv test, det är så corona tog in det, så släppa ditt kinn, alltså, tack han, alltså, halde det verkar, vi älskar det, alltså, han kanske bara för river och se vid lagman, nej, det här bröder vi det där. Kan så skilja det här, eller inte?
2: Jag vet inte om det är så. Jag har färre år för att förbo i vötlen eller så. Så jag vet inte om jag har så öliga större än AH. Självt om vi känner själva det. Att ödlas vi i skiftning har en medalja större än tuttning för det samlade och myndna av oss ner. Det är större upplevelser. Men jag vet inte om det är det kjäl, men det är inte nutton solen.
1: Nej.
2: Det är det inte. Alltså har jag mer i företräd då. Mellan krutchene i Italia och Mussolini brukar höve till att bära sin boskap fram och eller 60 då i München eller i Tyskland det var nog jag vet nej Berlin ja det skulle vara flyboy i minstig men det är helt tydligt vad Hitler vill vi tog forskaren i FIFA jag någon öllande kvar ja men kvar är han have lunch han var så sonor en Brasiliumann som säger att vi överst av allt någon han kanske inte var alltid lika fittor. HM Sövan är full av ödlon mövelion tjejl i hejton som kunde hoxast att finna framma i tillvärlden.
1: Men Land of the Free är ett tjejer USA inte nettopp att vara här allt hettar vi skickvart Lvix.
2: Men Land of the Free är kanske en drejmament som vi gärna vill då haft. Kanska verlagen, kanska verlagen hevor, vere, och kanska verlagen är en halt annar. Och vi suttar väl det som fär fram nu som är, nu kallar jag Emil onkel Lund för obskur, men det som fär fram av imuskon ödjan i USA är väl eisne örvise än det som är suttet till dem, så sant?
1: Ja.
2: Och här bygger eisen människa.
1: Ja.
2: Men det är eisen örvise, det är så fyra gånger så toften i havn och är sen. Alltså, men det är stadigt människa som bygger här. Allt är större. Men vi skiftar mittlen människa och hur som man kipar sig. Och varje tankar man hever om andra människa och så vidare. Det är nog märkligt att USA som främsta tjau i heimen och anekon ögon tjöken öjlan ekvar här var det här kossor sagt uppför sig att han har som man ger hesar där det är väl inte gott för någon människa.
1: Som Christian, du ska sätta punkten för det politiska pratet jag har för alltid dessna. Vad säger du?
3: Nej, jag har inte redan gått lite att jag tar bara sagt det rättliga väl. Man kan börja ta kund vid Eli Henset och han säger han för att det är sövna. Alltså utrottor har alla tyger och alla DRV är politiskor. Det är han, alltså, och i synen är då. Han blir brukt politiskt och på alla möjliga matar och väger. Därför han alltid har vera nytter till oss nu, men jag halter bara att som Emil Lösen säger att det är FIFA ska anse efter att man inte bara avlevera sina kapping och så letar allt möjligt färre fram som är färre fram. Man ska anse efter Oscaren halter är särliga att det inte blir så dörst att vanlig folk inte släpper vara vi. Det är det som ger utrott särligan HM särligt. Och som alltid har gjort det, det är det som sätter lit av och det är öliga ringt att vita akkurat hur så dörsta är och så är det kommer sådana upplysningar fram att det är trobult men akkurat det är alltid särliga man ska ansa otroliga valetter och det är galtan för alla utrott till att nämna Premier League, alltså här är då ojare som är då tjower och amerikanskir smarster bankamän och grunnar av allt känsliga och vanlig folk, det är bara mör och mör skriva ett suje, så det är som mer inte damer personliga vi är så nutjo utrata världen.
1: Ja, och vi släpper nog sjuntan henne till att fyrlena kvar, det kanske kommer för att vara och så mata. Men vi har sånt, så också är ganska färre en kava lutsinter ner i dystenar. Det börjar ju allt vid Mexiko och Sur-Afrika. Det är spalt och det är så väldigt höstkvöld i 11 juni. Och tack om det Ray Kors, det var en domare vid en och en kamera sett upp. Jag hade någon som dömte och det var som att tänka att man lyckas skulle vänja sig vid. Här kom en hand, en handarbäck som lyckas kela i sin här panne och det blev så bara. Det är rätt kort. Mexiko fick så sett gångt och han fyrt sig. Men utan kanske att akkurat för att när kan alla balkaner och urslit och kosta sig ut och kvar kan komma vågare så vågare så hugger sig kanske att inte mera i Rui Emil. Kvart, hur du ser av fotbollen, kvart ett intryck av HM26 av att någon?
0: Jag tror som jag har sett, jag ska se på den vägen, jag har kanske inte sett så öjlande som jag borde eller vill det, men jag har alltid varit, okej, det har varit en gavare lag, det har varit onkel underhållande distri, det har varit Belgien och Jesus.
3: Egyptaland.
0: Det var helt okej distri.
2: Han hade postbad Nesver.
3: Ja, nu men självande det till er ting till dömes säger det här. Ja,
0: till dömes säger det här vi hydration breaks. Så vi där var pit stop.
3: Inte allt vad det här Emil, come on.
0: Jo. Man var väldigt intressant nu. Jag vet att FIFA lustar. Det ger ett eller annat vi i Disney på några månader. Vi flow i Disney som inte är särskilt häpp i mina arbetar.
3: Ja, det är bra att spela. Det är bra att spela grundläggande.
0: Bär flow i Disney och Eisen. Det är ju också som ett timeout på några månader. Vänjan kan ju få in och justera och tänka som vi såg handbollt ett lömsa. Alltså, vi like bra egentligen.
3: Och, att det känns som var. Alltså, yeah. Lik först, kommer en mål, allt är att gå sig, det är väl 8-8. Men så ska var checka och det tar 5 minuter och tar man en timme gång där så är det han känslan släck till långt. Sen som vi snitt.
0: Men det är helt annorlunda. Jag vet inte, det är bara mycket intryck. Det är en släck som passar. Jag har inte byggt upp det. Men passar till att mycket mål är kommit på ett åren i sig hydration breaks. Det är bara mycket intryck. Jag har också ofta att när nu mål och så knappar inte när nu är det alltid fan ut.
1: Jag sitter och dräcker.
0: Ja. Jag vet inte om det där. Jag är i Kanada när jag läcker över det.
1: Eller to erst i vänner journeys nu var här när kvar en den här är en vattenstäcker den här och det här Hulk och Like Bry som vänner kan få är det gott ringt.
2: Det är ju väl efter du inne har sig att med om nej det är tjejligt att knappt så stänker och ju så spel någon till isen när vi var som är tjejligt alltså. Hes tingen har en gott gott ut. Om så är att det är så hett att det är alltså att det är verkligen avbjudning till spelaren att avrika av vatten så är hasen stäckeren ganska kärkommen. Alltså har en för li och i fjör visste jag där som dyster hade var så hett att eka läkaren så de omklänkar om någon. Men nu ligger dysten när Lutzen sätten det har flest då. Och det är ju men alluika väl man har här vi ser så lösningar stationer.
1: Virgil van Dijk har ju sagt han kallar detta för en lösningar stäck. Yeah. Är det det?
2: Ja, det heter helt säkert.
3: Jürgen Klopp över oss nu.
1: Ja,
3: det heter helt säkert. Nej, det ser man. Så.
0: Du ska inte spela trots jag nötter på vad det var på oss.
2: Nej.
1: Nej, och så är det den minten här där ständer en av oss ner och FIFA delegaten och ständer vi en iPad till att boja lösningarna av Fox News eller Fox.
3: Lösningarna in i fotbollten. Det tar samma långt om i 4-5 så man skulle ha så här quarters i stället för halvlek. Ja.
2: Men här vill jag att det är annor vi skiftar som har upptidit med och i kossor och i mån till i Montlanda stegen, alltså om du den 4 månader alltså stegen i kämmer så ska han lugga hoppa av väs och få en sån där kallt vatten och i anled och så klarar att du inte känner lutt och tog att det är nog sån ägg och inte ett år. Men här är det några vikifter, den fotbollsliga som jag alltid är och ahuavärd. Men det där landslis fotbollen och i det här har vi ganska, alltså klubbfotbollen har vi överhållat. Det var en tog här kanske landslis fotbollen kom vid nutjon tinkon. men klubbfotbollen är så framallig och teknologin är så framallig att det är troligt vi tog i luttla fyra rejningar tog som landslig häva är något som att sätta dagskrona, men det är näggvidskiftet som är utav 16 distan som jag har varit till vi är som jag alltid är avvärt.
1: Ja, och tog man gärna ut och bara lyssna där, så välja punkt som jag ganska kunde lofta här vid bordet, vad heter det så är det?
2: Jag vill säga att det är mellan Brasilia och Marokko. Så såg jag vid en relativt nudja fotbollstjöv Marokko. En ett av bara Sydamerika och Europa som har vunnit hemsmästare. Och spårningen är väl i och inne kvar han sa när fler en afrikansk hemsmästare att det är ontan. Marokko hever näka som ger att här kunde vara outsidare. Och i hälsan till någon Arne Dissen börjar så också jag sälja. Alltså här verer en distor i distorn som kan komma att vara avgörande till er att i Vincesuio är Vinicius i Brasilien och han tog mig i Averia och i högstryk i Marokko är Hakimi i högre backor och han vill helst släppa fram vi. Kvar vinner Lucas som tantisten? Marokko lägger bättre fyra och kommer åtta vid en framurka och normala. Och här så kör vi näka som hejer sin upprona i åtta åltrush. Att Brasilia är färdig att spela med en fyrabackkjeto. Och så har man två sexarar. Och så har man överläggat någon fyra av främsta linjer som skulle värja. Men Brasilia hända dagen över den olycksaliga tunkan Casemiro. Och så ena träd, jag minns inte om det var Guimarães eller kan från Newcastle.
1: Guimarães, ja.
2: Och det hade Marokko öliga väl att göra bruk av. Att ta i bolten över vunnen så spelar man han in mot Mionvötle här och här är inte så nägg folk i Brasilien att täcka i möte och så ska man lägga sig till att Brasilien ger ovanliga nägg misstök, teknisk misstök den första halva timmen och det var det straffa i fyr. Men akkurat med en ta i sitt hyggande dess och notera några som tänker när ni gör så hyggar jag upp och så får Vinicius bolten.
1: Ja.
2: Och så är mål.
1: Ja.
2: Så vant. Du till er skalt och vi hinner sent inte stå så om att vi kontroll och struktur och skipan så släpps det ju undan att det. Visst du häver alltså anstäglingarna som flyger oss London här va. Som till döms Brasilia. Så är det bara en spurning om toy är en vattnet kokar.
1: Här går
2: Taido sett från. Han är ju bara start helt fram. Och kvar var Hakimi akkurat då? Han hejer vi i Albe. Så kvar vinner den distan? Vänjärner. Löjva vänjärner. Vinicius är att inte välja så näck. Han var alltid annars nog snäck, visst det ska sägas. Ädla vilja vänjärner häva Hakimi i Mare Värjspelare än alla spelare. Söner distan alltid är det. Medlanda är det öjliga av er. Han kunde väl näck vara någonting.
1: Lycka säga att Eli säger hinner sen till att vi vill ha en nostalgisändning som vi har lagt ut av Syna Tjakon som är upptidgen i snö här. Men,
3: vi kan säga att här, hvis man ska ha folk av nytta på sjur här sändningen
1: ja.
3: Så må man ha en lörsta till hinner.
1: Hina, ja. annars är det avvärst vid Marokko där här med den här uttalser till här versionen av er. Men i halden är det Ayop Boati som är 18 år gammal, spelar med i Marokko och det som ser mest är att han har spalt i Klaksvík, för inte längre tusen för franska och angelanslige.
3: Allt börjar i Klaksvík, det var en...
1: En överskrift till Norrlösen. Det passar sig helt, det är att han spalde mot Kau i Fyrlill
2: och
1: Torsvödle. Så allt börjar i Havn, men det var inte att det passar så väl in till narrativ i Norrlösen. Men det här var så rätt i att han spalde, inte minst rätt mot förska, eller han vet att han gjorde mot förska och angelanslige. Här då avvärst, ifall jag vet att Sövan säger att fotbollssamband i Marokko har lagt näck för att få han att välja att komma och spela för Marokko och han var ganska bäst med över och Vötlund och så. Tandesten ändrar så allt. Annars hade vi som är det. Alltså Sydkorea och Tjeckia. Vi tar vackra vunnit i Tjeckia för länge tusen. Så Sydkorea först när Rosa Frocken för att vinna Tjeckia. Det klarar vi det här nu. Nej, tvärtom. Och så då Kanada och Bosnien här ska vinna. Ändrar att Katar, Jaunar och är det halvhems? Det var en chans i ödeldysten någonstans.
2: Vi
1: må halvhems. Det var en chans i ödeldysten att få järnläggen mot Schweiz. USA kommer städ till en alltså bräkande starstare vinnare 4-1 Paraguay. Emil, var det du som skriver? Jag skriver att ha en börjar för en Brasilspel. Det har varit Emil som lägger det ut. Skottland vinner 1-0 Haiti. Chausangren tar försändande att lasta ner Tatarsunko. Chausangren tar Skottland. Och så har vi Sjönland till Tyskland som vinner 2-1. Det var en dyster över hans och Ujjar. Det var en ganska Holland och Japan. Det var en fredag.
3: Ja, man missar fullständigt.
1: Ja, det är skilt. Det hoppar i mitten. Ja,
2: det är
1: så. Och så var det Fyllabandstronten som vann Ecuador, och vi har svårt att vinna 5-1 av Tunisia, och här är Vänjärn långkort, så vi har första Vänjärn som är centerheim. Belgien, Egyptaland ändrar 1-1, vi har Spania som spelar målläst mot Kampverdik för hej i 3-2, och så var det så tvär dyster och nått Saudi-Arabia och Uruguay. Här Saudi-Arabia som annars Eisne vann första dysten, som vann första dysten i Qatar tar vinnat av Argentina. Nu får det så janlag mot Uruguay, och så är det Iran och New Zealand som spelar 2-2, och i det vet jag så Frankland, Senegal, vi har Irak och Norra, och en av den natt är det så Argentina och Messi som kommer i gång, och Aaron Ronaldo och England till dem sfärna i gång, Thomas och Bluva mycket där innan. Emil, och i ötlens ner ursligt under ötletusen hos här, kvart och bitt mest.
0: Ja, alltså, jag säger först och främst, jag menar att jag hade blottsyn, så jag är ju för nekat att gå, så jag har faktiskt lite kär när jag har ögat sådana här distan du nämner här. Jag har just uppe med Kjallna sin sådana här att jag färdig också följt ordentligt för en balkaspel i just det,
1: ja.
0: Men Kjallvande, alltså Spanien klarar vinner man kappvärde, det är kvarterier, och jag sa också den i en tag, det ska sägas, jag sa inte alla den distan, men jag sa till att här var en spelare från Spanien som inte när spelten där första halvåret.
1: Det var mamma här, kjellan.
0: Nej, det var inte mamma. Det var en utspelare. Vi skulle vara.
2: Och jag är Sabel.
0: Ja.
1: Och alla barn, kjellan.
2: Ja, jag vet inte om man är attanför alla barn.
0: Ja, men det här är väl öliga människor. Det var bara först för så igen var det 8-3 att det är rent. Det var 6-3. Nej, man säger så mycket. Ja, skvätt är man mitt mest. Skvätt ska jag...
1: Alltså
0: att det så amerikanska lin här var inte vunnit när det stämde, så.
1: Ja.
0: Argentina manglar sig om det, vi manglar nog att de går. Men kvars Brasilien eller Paraguay eller Uruguay har varit klara vunnit.
1: Tina kom till.
0: Det är ganska
1: och det är och ganska synd då att Holkon Heimer var att vi hitta och så någon annan.
0: Ja. Och
3: spelade i Miami, så är det så gott som
1: hemma vart det, ja.
0: Kanada finns ju stiffest fair, där är så hemma vart det är. USA bäst ursäkt här till kapp, utan Tyskland.
1: Ja.
0: Till resten värst eller mest till. Spåren är som det helder, ja. Det är ju väldigt ofta som ledja från Bulterbräka, men andra är ganska mera. Räck vad han säger åren, ja. Så kanske ska man släcka svåra, apropå Danmark 1964.
3: Nej, nämligen.
0: Att sommelier spelar sig upp John Kappensna.
3: Du hör oss plus och tydligt där, Hesfer.
0: Ja, det kan så ägstensia. Det kan så ägstensia.
3: Pjöshäver Erlengar överhuvud för Spanien.
0: Och du kan säga att dretchepauser henne var en ägstens, visst du vill. Det är tillhörlig, ja. Men jag vet ju om jag har hört med mig där vi är till er visning. Dretchepauser, så att allt det som är här. Det blir också höga länder att säga mig, ja. Alltså du ska ha trots jag måste evigt ta ju kvossos och er och så kommer vara händigar och det blir öliga drickor desto oft.
2: Men hinven är desto stättre än det var i Qatar. Alltså här hever man i allt det tur ligger med sig 6 minuterna alltså ute flestest.
0: Ja, okej.
2: Okay. Alltså, i Qatar vet jag för glatt veck 12 och 12 och 15 jag vet jag har pura var mitt. Så så man det alltid blir bättre.
0: Så lukar efter att säga som jag nämnde. Jag halter till er. Det här är inte reglerna man snackar om. Det här är att man ska ha rätt kors för att halta för munnen tar man tar sig.
1: Ja. Ska en distri avgöras?
0: Ånskar finns rätt kors där. Det är så flera som har steg.
1: Ja. Men domar har väl det. Och det här är att smalutnar och allt det här. Det kommer att komma in till en ärfärd. Det vill ha och det synder mera. Det är så ganska kunna välja och kunna sånt här punkt i mitten. Det är inte ni vill ha domarna för att fylla. Det är en kamera med rejsen. Alltså är nästan allt i sen. Som Christian, jag kan också kommer att lyssna till tågen omfram kvart du ganska bitte mest i här till. Men jag kunde ästens och som har spurt kvart du vant där.
3: Framöter?
1: Ja.
3: Oha.
2: Det är ju stort lärare att veta kvart du vant där. Attorhet.
1: Ja, hon lägger med den Brasil och Marocko. Här Hakimi för i atlopp och Vinicius skorrar.
3: Ja, nämligen. Nej, alltså, jag kan kött snacka om att det går sig att uppleva det först. Jag vill egentligen inte säga så otroliga. Jag vill säga kanske 25% av den fotbollen hon ger till. Till morgon känsla är att det är alltid sådana här väldigt hantliga gåvor och underhållande här till. Kanske mer än i här när vi här till. Jag var inte ett dumt sitt jag Belgien, Egyptaland. Jag var inte därför att vara en kaurotten dyster. Men det var faktiskt en helt okej dyster. Jag blev sin fänkare av någon sådana håller. Lina blev vi eller bara att och fram. Det var sin där av en kaos någon som jag reklamerade för det. För vi anten hälsan att lägga in på att vart någon. Lycka mig inte. Kan det rockna vi? Heter en länkapping. Nekvedister är vant att ett liv som häver brödd för att klara sig väl. Nekva spelare, nekva goa spelare. Så är helt lite det som säger att ta verer Frakland, ta verer Spania. Ankara Tömelina, alltså Frakland häver en ohonaliga brödd. Alltså det spelar gott nog konservativt och det känns fotboll att lämna in som för att lämna efter till 8-5 så är man schack och allt det där, men det är ytterligare att vi där att det inte komma i minst halvfinalen och allra helst i finalen. Spanien vann inte fel längt, så att det inte en halvan eller början. Det här var tydligt att spela Jamal och Nico Williams i bättre form och allt det där. Irak vill att hela linjen förstås andas bäst, hvis vi ska tekna helt gröja linjerna.
1: Onker säger till att tre lead från Frakland i höje. Kommer vi helt mot ränta någon så går det där. Jag kunde också med att vi tackar några center tjata spårningar och så loftar de dem bara så kvarst här. Men Eli, kvar helt vi till hem?
2: Ja, jag ser som Emil, alltså Brasilien har alltid varit något helt särskilt. Det här är England för så att det är snabbare. Men nu är norra och Sverige vi omboende Norrland. Och norra hever Sverige sjöjan och i 1908 år sjöjan. Äntligen ettna i stället norrmannen. Och norrmän här var spelare som täljas med den där allra främst då. Alltså i någon plossen och i hemsförbollet anno 620. Så jag alltid att här var kurser som är färre fylltja. Fylltja øyliga vel. Så Brasilia, England og norra Svörutje. Jeg hadde ikke glemt, Svörutje har tvær nødgjører som telles med til der aller beste og aller bærer i heimen. Og svenske fotbollter har strust øyelig til så største årene til å ta brøtt og kaos. Vi er noen denne som tar ikke glede, var glede for det. Men tar jeg kommer etter å nøglunda slåene og funker en øyelig gode eller gå och börja. Men alltså, kvar över hemsmästare, det är bara 8 hemsmästare här till.
1: Ja.
2: Tror du Sydamerika och 5 Europa.
1: Och hur då? Vad säger du?
2: Ja, alltså, hvis man hickar efter listan någon, så vill det troligt att komma, alltså likar listan, så vill det troligt att komma och ta om Frakland. Men här är det annor på showande det.
1: Ja,
2: men det närmaste är väl Spanien och ett land som Portugal, hvis det finner det är att så finner det var så spännande runt om Ronaldo, men där är ofattliga goar spelare. Så är det så ram kan han.
1: Vi så tröstar det helt så just se ett land och du vinner så får du ros så visst det livet. Kan se så.
2: Ja, men så vann jag det vinner du över otroligt såna dödningar det får ju ros för sig för bli hemsmästare.
1: Du ska bara se ett land.
2: Ja, ska bara se ett land.
1: Ja,
2: men så ser Frankrike.
1: Ja. Okej, okay. Får inte gå nu? Ja, det var kyrkt. Emil, kvar hälter vi? Och klarar du att se ett land?
0: Ja, yes. I hälter vi Brasil till har vi just så är allt du och jag har vi alltid hälter vi England i östen, men jag vet inte färre eller inte på akkurat mat. Jag är inte spänt på det här som jag har för. Jag vet inte hur det är ganska tydligt där.
1: Det är strå för trejlig.
0: Ja,
1: ja.
0: Jo, särskilt. Det är också om det, ja. Och så, ja, Norrland, det är så spännande att hitta Norrland särskilt, att det är nog omgångt. Och så har vi en vaktpunkt för Portugal, kanske särskilt Hesa Kappens, tror jag att här är flera United-spelare vi.
2: United?
0: United-spelare, här är Bruno Fernandes vi och
2: Manchester.
0: Diogo Dalot är en vi.
3: Helt
2: om man inte bästa.
3: Eller Newcastle. Eller Leeds.
2: Eller Leeds.
0: Och vi betraktar sån Ronaldo som Manchester United-spelare ännu inte. Så att i hela sin
1: skott. Han har haft en VR i Center United. Oh,
0: yeah, Tadger, det var alltid just.
1: Men hvis du ska smäcka till, en har en vinner.
0: Ja, varsågod. Är för jag vill inte bränna jag vill för sig Portugal.
1: Portugal vinner. Ja. Fint. Som Christian så är lördagen kontlo in to varsin jag Frakland är det.
3: Alltså det som ska jag säga. Ja. Alltså är halde ju någon Arla Lanker.
2: Det är bara Björtrus.
3: Ja. Man är ju sin starven någon som ger att allt det försvinner också när Lucenter. Men ja, nej, jag halter faktiskt inte ordentligt vid Nörkland. Jag hoppas jag norra klarar skott. Det gör jag. Frakland också räkna är ju alltid Sintervågor 4. England ser som en mil. Det var morfyr. Det är färre Sintervågor. Det var Brasilia. Det var resten morfyr. Ja, så.
2: Alltså, det är ett annat som för mig att hugga som att vi är för gamla till att sitta.
3: Ja, vi är sur gamla
2: män.
3: Det är gamla män. Sur gamla män.
1: Sur män.
2: Vi strujas det jag finner god ting.
0: Är du för en halta vid grönhöta ödgen och att jag klarar sig så väl?
3: Jo, alltså. Man hoppar alltid att ser Little London klarar sig väl. Men hvis vi ska välja omkring så kanske norra och Frakland. Alltså norra hoppar jag verkligen att ta för gott ändå spel. Det är det.
1: Jag måste bara säga, för mig, jag vet inte om det är Argentina som gör det, men jag tror jag ska nu ut över Argentina, och jag kan inte alltid förklara det. Så jag kan gå till att jag inte styr, så inte halta vid Argentina, jag tror inte alltid förklara det, men det är ett annat vi att det blir rätt nära, det blir en känsla i en dyste, och det kan gott vara att det är gott döme är att jag själv bor i England, jag har alltid akkurat tid, jag var England till att vi vet det största ting, men i finalen mot Italia, att han alltid har råd till Wembley och Asgården utanför det såret, så vær okkur skjærligt vi Italia. Og i brottsbarskapingsene, jeg kan ikke forklare det, men jeg sitter her og hittir og hukser, jeg håper fast Italia vinner. Jeg vet ikke hva vi, men det var okkur vi, hun selv, hun operasanker noen her, tenor noen her, i början, og Italia og alt. Det var okkur som fikk med at dama til livet, og det er akkur som, det er skiftret lydsynter, jeg går klar i Argentina vinner ikke her. Jag kom inte, jag har inte Argentina gång till topp 4. Visst jag klarat det så är det ordentligt gott. Men jag vant inte klarat det. Och jag är sånt, alltså, man kan nästan inte säga Frakland utan alltså du kanske inte nämna Heimvinnaren utan att nämna Frakland som är möjligen. Men jag har inte ordentligt. Jag har inte ordentligt Frakland. Det där må jag säga.
3: Jag har inte helt vid Argentina, men jag hoppas att Messi vann att ha honom. Det gör det ju verkligen. Jag var väldigt glad att han vann att ha honom senast. Men nu är det måndag, så nu är det inte färdigt långt.
1: Emil, varst du glad för att Messi vann att ha
0: honom? Ja, ja, väl ont. Men sedan nu hoppas jag att Ronaldo är sin klara match. Han har stått och nämnt så här känslan här för att säga EM-finalen här. Jag känner akkurat här att du säger det, du känslan är att man sitter här, jag borde faktiskt helt vid England, så det är väl allt görs. Men jag säger att jag egentligen hoppar på att Chiellini och tar för att jag vinner sig finalen.
1: Ja, men det var en klattmanstullen och så snäck
0: vi aldrig. Ja, och det är ju ganska ägstna att jag satt i stålen och italska konstlen och huggde
1: i finalen.
0: Italska flaggcheck och jag vinner så det gör det ganska ägstna också för det här.
3: Ja, det är inte allt som gängar den bona av galven.
1: Jag vet inte bona, det är galven i det gamla som är italska konstlen för ju. Så det är nok så länge jag kan giva det. Jag har tvär såna bara spårningar som bara körde bara, men det är att vi sätter ha en samband med en spelare i löfta. Vi tar Maradona 6 och Fors, vi nämnde att jag använde Sinter Skilacci kanske i halv 5, så kommer vi att diskutera akkurat om han var bäst, men han var stjärnskottet, men så är det så här, alltså det är Romario och det är Zidane och det är någon annan där. Det är en spelare, nu säger jag, vi tycker att det är en spelare, det är närmast en sorts övelse, att det var en spelare som då för att sätta samband vid HM 2006. Jag tycker att det är kvar värd det.
3: Oha, att det är en otrolig trobollspårning att svära på. Att det lätta svära, jag kan ska säga Kylian Mbappé.
1: Ja, jag har alltid nämligen ästen, han är gott.
3: Han är på, men jag är inte samförd om han är den bästa spelaren i Frakland. Han som Olle säger kan saktans kommer få en ordentlig god kapping här och högra vänster någon. Mývadlarn tja Portugal. Alltså det snurr snack om Mývadlarn alltid mer än framhärjar efter hånden.
1: Det har väl sagt att han som fåast vid flytningar vintern i Gersort och sen ekvart här sker det att det som har hänt det senaste 2-3 åren det är att Mývadlarn är ta nutja. Alltså,
3: ja, ja. Eller det är Andersson för 420 miljoner pund ganska.
1: Och Declan Rice 400 till Arsenal. Och hickvart han är avgrätt för Arsenal och hickvart till Dömes Liverpool som kapitulerar akkurat nu. Här är Mývadlarn att gånga gal i eisen, ja. Emil, hefter du när på omkran? Är det Eli Tovarstin, ja, Vinicius Junior som einstakling? Kan han stanna efter? Kan han veta att han utgör Romario till att ha en i USA?
2: Ja, det är en öjlig god spurning. Så han det där. Alltså, tandspelaren som man kommer att minnas, det är en spelare som har ett litet liv som annarkor vinner eller öjlig, öjlig nervig ja. Att vinna. Och av Taimon, hur snäggt land var vi här? 6-4?
3: 8-4.
2: 8-4 land. Så är det bara några helt få som helt säkert har hänt ner stora möjligheter för att vinna. Och Jamal blev inte Barcelona vankring till högre. Han är väl en av Taimon. Och han hever i sin stort och förbollstillver och visst att han hever dikter som minna om det här tja Messi. Han kan vara en. Vinicius är vet arvus, han är ja, han är en motorcykla. Vi otroliga goda tekniska förlägen. Han kan vara en. Så är så spurningar om Mbappé. Hoast han gjorde ödla smalen i sista HM-finalen. Kämmer han han sa ettermäl. Kämmer han att vara Lucas Toro som Messi, Maradona, Ronaldo, Pelé, Cruyff och så är det. Kanske, men i munnen nu hem lever han inte som en sådan ummynd av de största som har varit. Så Jamal, han kan vara en. Dembélé, inte Frankrike, han kan vara en. Ja, jag har illt vid att säga en.
1: Ja. Men jag kan nämna, kasta några namn ut här. Vi har kända Messi, Lina Messi och Cristiano Ronaldo. Mm. Men Altrin, här är 8-3-1-4, det hade vi kisvärt helst skriver här. Men Erling Haaland, som vi kommande känna ur norra, men klara norska landsliga ber han så länge. Han blir till som kanske Stoichkov är i förhållande till Brolin eller liknande. Vi har i England Jude Bellingham och Harry Kane. Harry Kane har kanske haft ett sitt bästa kappingar där.
3: Vinner England så blir Harry Kane Ballon d'Or.
1: Ja, han blir prinser och allt.
2: Ja,
0: Sir Harry Kane.
3: Ja,
1: det är det. Och jag vill bara nämna något annat sätt. Så har du på Kai Saka, Arsenal-fjepare, till att halta att han är världens bästa fotbollsspelare. Testar och välkomnar till. Tja Spania är vi kanske över i P3. Nu har inte spalt sälja väl dessutom mot Kamperte, men kan han det. Rafinha har faktiskt varit rättligt avgänd för Barcelona. Och Ankti har faktiskt han bättre än Lamine Yamal är för Barcelona. Men kan Rafinha så geta samma för Brasil? Och så är det så att Emma har inte kommit mot honom mer. Han har varit nämnt där LeBron James of football. Kan du gita kvart här i amerikanska sjönvarspö? Han var nämnt i som och sättning.
0: Jag minns vad vi skulle ha varit.
1: Han var nämnt i som samma sättning som Ronaldo och Messi. Ja, ja.
2: Alltså, han är ju när han är ju salig av fotbollsspelare visst i Pulisic.
1: Ja.
2: Vet han?
1: Och det är han sjönvand det vi är inte kämtet att det här var sagt. Till amerikaner skulle ju ta sig sin
2: men han är gåvor. Men han är ju när namnet.
1: Nej. Men här var några namn här. Måste alla onkel tuskar, onkel helt Florian Wirtz för att spela väl till och spela titel i allt och är där då som allt där. Kan säga det helt några boy Emil, visst du ska smäcka till.
0: Alltså jag har talat sen om två ting. Alltså Anna är så vant kvoss formen har varit och inte klara för att han formen vågar nu till Haim så har haft ut i sin fel och Och så handlar det om det är som Kvarlin där spelar vi. Han som, alltså, Holland, vidare vid det är en fantastisk allibare. Men Lee är ganska chakrat. Dock till han kan ordentligt. Men du nämnde Dembélé som ett. Alltså, han är helt här uppe och nu i. Men jag huxar ett steg. Jag kan inte lade vara. Vi huxar om åkara kära Lichibara i Manchester, Bruno. Ja. Vi ser han klarar att föra det här vågar som han har varit i Premier League i år. För Portugal nästan. Och han spelar en öjlig gång i vad, ska man helst säga eisen, ja. Och han har en man att spela till här framme som Dora Sjöldam och Asladda Sjöldman vid gammal. Så trycker jag Bruno Fernandes. kan bli en helt stor stjärna i sån gaps.
1: Han är så latterist ni också som hitta och förskäll så han är ganska annat han som 12 det hanterar som är som brukar det som där med Eli Ryste vi hött någon det gott så släpper jag bra
0: det ska vi att säga man det syns hjärta det syns vi ist.
2: Men det är jag vet ju att kvui sommer spelare får status av onkel som är Myra en nägg och sommer inte så också om Paul Scholes en United Mauer. Alltså han är väl av mivallaren mittlen tar allar bäst och onkel Hever sin orange sagt att vi ser han är hödde alltså anledde jag det Beckham så är han säkert vara bäst spelare hem. Det är jag vet jag vad det är för som jag tycker Bruno Fernandes är en sån spelare. Jag tycker aldrig han kommer att få ha det här status som onkel spelaren här och Schultman är framme. Annars då nämnde jag Harry Kane han glömde det. Han har vi säga Ulla Neck vi är för Bayern München. Och jag hållit till Ulla Langsson om närkrand och jag vill säga som så klokan spelare som Lothaker och i uppspelet långt efter jag vet någon och samstundes skjuter ödlas i mål. Han är bliven han, och i munnar är han topp 3 av fotbollsspelaren i hemmen.
3: Han är bäst playmaker och målskytt i allt i ögonen.
2: Ja. Han är ödlig.
0: Det blev ofta kanske inte riktigt att sucha så ta du spelar i Bayern München ta vindu alla lycka väl alltså strax till
3: ja, passa.
2: Det är så isande.
0: Och negativt om Kate i behöver, men det är också lite det nämmer ganska här att Glekva en i Premier League lär sig.
3: Men allt som vi tar som Glekva i nostalgi på att vara med det är personlighet nej. Jag har alltid inte hävd att Glekva är jag vet inte personlighet. Jag är alltid fotbollsspelare nu att hon är ögeliga. Alltså för det första är det där mediatränare och dikten och datten och vantrar upp till mest som allt och försöker nå längt fotbollslöva. Så det blir ofta nog så ofarligt när jag du. Så kanske kan man sända värre vid att identifiera sig eller spekla sig i ett blå hotigen av spelaren.
1: Tøyen, hun er ferdig under noen av hessen sinne. Vi kunne sikkert sagt Øyla Nekvatsiat, men Emil Esberg Jakobsen og Sim Christian Olsen og Eli Hens, jeg får takke deg for at vi var vi i denne her HM-sendingen. Hun er nå kommet i gang, men HM er jo omgang til bare et HM. Til selvvante fotballer, men til reisende mal, mistøk, til favoritter, til vognbrot, til nødtjastjøtner, som røyna skriver seg inn i søvna. Vi har det reisende tosa syndrom alt det som ligger rundt om omspel. Om politikken, om friar hejerslöner och annat som kan åräkva i egenom. Och Jessner, här vill vi samt er om allt och det är ganska just det som ger HM så avvärst. HM är kanske inte bara ett svär, det är ju ett halvt tjäk och det är för att vara öjliga landet i finalen är inte för en för mitt och kommande månad. Så jag får tacka till Kontrimon Fredrik var vi här och idag och att hitta til tekken som lortet og her ute, og vi vet at vi nekker å gå og prate om HM, det her er rydselig å prate om, så takk for det.
4: Og skreien til dere i kveld, vi tar tøyende nå, så sender vi et baden og utvarsper fra i morgen, og etter det er en sammantrått ur sommermåtene. Og kjønvarspe sender til bøttene nå, klokken tjejer og tøyender i deg og viko, og så gjerne vekkere.
5: Minst til at kjøper tjekk til og vi 26. juni, tog alle selene i rovi i lodekasten om dreimaferna til Paris.
6: Ha ha! Hei du kjøk!
4: Og nå klokken 6.
7: Efter lite vid marsch vid häst och SSP samstarve vid styrst till sig och lägga med nu landstyrelse hivet tidsi fram att ur fyra år gammal och helt rätt landa och med att fyrirbyrja rosevnes missnuslo i färgen.
8: Vi tar var en helt rätt landa faktiskt stage som hever en rör av antökom här nöker er framt och nöker er avvis.
7: Futsjaloven för nästa år för att det var 0,7 miljoner kronor i Hattle där vissa framskrivningar till Futsjamalaranon. Och vergen till att jag karta vill ha frydöming, nu malig om välsvik av kommunvälnon och underfyrre ska röjnast i landsrätten i morgen. SSP samstarver vi styrst og det vi etterlite vi marsje eisne. Det sier løkmever nu embeddesfolk og i Tinganes i hava greina hvordan lengt kommer vi tilmelde noen og i heldaratlandet om at fyrirbyrja rusevnes misnuslo i fyrjon.
9: Fyra år i rullien, så en landstyrre fikk en heldaratland vid 8,5 avtøkken som skulle fyrirbyrja og tolma rusevnes misnuslo i fyrjon. Hvordan jeg var her som atøkene er frem til verset, fastløk man ikke svære på, men arbeid ved atøkene helt til frem, sier Beiner Johannesen, løk med vår.
8: Frem til fullen er det ganske helt å si akkurat, men det er også flere av atøkene som er avvis, og også er, man kan si, leipende, så at man hiver en sånn som gjør det til noen ting som mangler enn.
9: Og i det vik og frutjekkvalde har vi Magna Høygaard, fyrirrende løyer i Råd, sier at nøyet er å sette mer affære av dette arbeidet.
10: Vi er ikke kommet noe lengt, og det går ikke noe kjøtt fyrirse, men det har jeg sagt, så går det fyrirse.
9: Og det samme sier politiet.
11: Det aller beste er sånn det er hvis man fikk mykka om tallige brukerne for. Og her er det fyrirbygging spiller en stor legglott.
9: Og i det hever løkmauer så finner jeg noe støvløsning av hvordan ganger vi holder at landet mot Rosevnån.
8: Vi tar en holde at landet faktisk tre ikke som hever en rød av antøkken her nøkker er fremt og nøkker er av oss. Jeg kan nevne at løves at vi tog i holde at landet så er det det som er rød eller det som fyrer at meknet et løv. Her blir nett og i holde at landet man skal sette til hans stav i versk. Og om alt gang som atler, så leder det her til å stå i oppsetninger.
9: Her og nå skal du tørkelig arbeidst vidt til firebyggende personen av holderatlene om Rosevne.
8: En større person av hessen er at styrkja og endre SSP-samstarve. Og her på den røysen det er vurska SSP-samstarve, mitt landet til å fremde om ung opp til 42 år, er fra en parstri av tøy. Og jeg stod på flere samstarvsparstar inn i samstarve, og nå psykiatrina. Til at TV4 borgere som misnede rødstøvende og samfunnet som var salarier og sosiale avgjøringer. Og også nå at vi har et samstarv i kriminalforsorgene som skal skippe antag til borgere som er leiseledende og fangselig, så til å få nøyre hjelp på det at det ikke er dette i nødvendig kriminalitet. Og herfrem til også nå til at vi skal også nå antag fire bryggende fronten og også nå framleie mer undervisninger tilfær og mer opplysende tilfær.
9: Men etter lite skal Øysene styrkjast.
8: Det her er jo takst til dem som vårt da, at det som gjør største av måneden er at du får flere tottlærer, så til Øysene kan man atler høy holdt vi.
9: Så nå når tottlærer altså skal flere penger sette seg av til takst?
8: Det er ganske utålige enn å si akkurat hvordan jeg alt kommer å koste, men vi vet ganske ikke at en tottlærer koster det, altså hvordan jeg man kan få flere av til så en spørger, men det er nærkast vi tar en hitjett og også nå mot til vittjer en kommende fortjærlig. Så det kommer til SSP, så har vi da også vært en sannsett vi kommuner som også nå vil jeg sende her til at styrke omgjøttene til SSP og styrke til arbeidet gjør det, så at vi er positive om at vi finner noen løsning.
7: Sier Beiner Johannesen Løkmøver, Sigurd Jon Einarsson, Lee Innsleie til Rattis. Fortjarlåen fyrir næsta år fyrir at hefa 0,7 miljoner kroner i hattle. Det vísa framskriva og jottanar karmanir fyrir 2022 som fortjarmalra ræja nú hefur gjørst. Talan bæra om framskrivingar av verande virsrimi, ongar politiska ræfestingar.
9: Jottanar karmar skulle vanliga leggjast fyrir løgtingi og samtidjast fyrir 1. april, men og i år var løgtingsvæl utskriva 25. februar, og nu i valda tingi kom ikkje saman fyrir 13. april. Uppskottet til jottanar karmar kom til ongandi ur Fujamalaranon og i tingi. Fujamalarai hev nu gjørst og teknist framskriva uppskott til jottanar karmar fyrir 2020, som bytjer at her forstreider som hertil er kjentar. Ogt nu vil det framskriva fyrir lønarhatsingun næsta år og er til at gjørst vi støy i tvei åra sattmalanon av privata arbeidsmarsnæinon som er galdande til 1. mai 2028. Rokna vil vi at almannavøydingar, pensjoner og lestrarstovul hakka 2,94%. Mettir òsni folkavøkstur og brøyta folkasamansetting. Her vil det stedanfest at næstan allur vøksturinn og raksturinn av landshusarhaldunon næsta årene verur innan almanna og holdsu ökje. Samanlagt vísir framskrivingin tja Fujamalaranon at raksturinn av samfellanon durskar 331 miljoner kronor næsta år, ur 6 miljardun og 102 miljoner i år, upp i 6 miljarder og 433 miljoner kronor næsta år. Uilunar næsta år vera settar til 600 miljoner kroner. Og tui euro samlaðu útrøslunar tja landskassanon 8 miljardir og 34 miljoner kroner i 2020. Samlav og inntøknar eru framskrivajar til 8 miljarder og 42 miljoner næsta år. Her vil rokna vi 140 miljoner kronon møyra og i landskatte næsta år enn futjarlønner fyrir i år. Inntøknar fra møyrvistjaldi økjast vi 125 miljoner, inntøknar fra felaskatte økjast 95 miljoner og kapitalvinningsskatteren gjevur øysni 95 miljoner møyra og i landskassan næsta år. Urslite Chalans Kassanon til munren mellom inntøkker og utdragsler verur sampart framskrivingsne 23 millioner kroner i hattle. Framskriva og jottanarkarmaner 4-2020 gjørter av embattesfalki og i futjarmalaranon. Sampart oppreidnon innihalda tøyr ongar politiskar rafastingar. Politisk vittjer av jottanar karmenon vi spæringon og ræfestingon fer at hava vissar at karmaner vantande vera neka brøkter fram til uppskottet til løktingsfutjarlev fyrir 2020 stendur ui uppreidnon som er dagfest ui dea 16. juni.
7: Jón Brian Wittfeldt grette fra. Måli velsvik og öndarfyrir av kommunuvelen og sænast kjemmer fyrir ui estra landsrætt i morgen og akarvalde karte måli til landsrætten tatt han akarte vær frikjender ui fargerrætte.
12: Ui morgen fer landsrætteren at vidgjera måli møvelet velsvik ui öndarfyrir. Måli snur seg ein etkvövseil ui öndarfyrir av kommunuvelen 12. november 2024. Velkvölde var etkvövseilen gavkjender og talder vi som galdande. Men ta funtellingen far fram i Runavík var seilen avgjeldaver tui han hei tveir krossar og kom tui ikkje at telja vi i endalige urslutunum. Ta at etkvövseilen bleiv avgjeldaver hei visser at ta stav av jøvnun mellom tvei velevne og tui måtte lotakast vera. Urslutet blev at ein annar blev valter, og sammansettingen av Runavíkar bøyraja blev ørvise enn om etkvøvseilen vertalder vi. Og i november boa i førja politi fra at akara var rast mauti einon personne fyrir at rangja velurslutet ui undafyrra. Førja ratter gjørti urskur 22. februar i år, og vikommande var frikjenter. Akare valde karte male til landsratten og ta kjemur så fyre i morgen. Ta vær annars omreppe at tan eidne etkvøvseilen heie nekv større og meire omfattande avleggingar. Etter at løkreglan heie boa fra at akare vær rast i malen, kunngjørte Bjarne Karason Petersen som ta vær landstyrsmever vid Midlenøren kommunemalen, at omvel skulle vera i atlare Runavíkar kommune. Men te gautauke 5 bøyroslimer ui Runavíkar bøyraje ikkje. Te stevnte futjarmalaraje som ta omsett målsøtje, vi krevi om at omvele skulle stekkast. Og te finke vihalt ui fargerratte. Futjarmalaraje søkte så om at få mali ui landsratten, men te blev ikkje gjotta, og omvele blev av ongon. Måle som kommer fyre i landsratten i morgen snur seg som sagt om Velsvik. Akarvalde hever vust til grein 136 i refselavene, som mittelen anna sier at «Tan som forar etla røyner at fora fyre, at vel virer hilde til løktinje, folketinje, kommunestyre, etla til kommunal, etla onner allmenn rå etla myndelikar», Etla som ranger vel urslid, etla som gjør det av møvelet at gjør urslid opp, verre refsaver vi fangsle ui opp til 6 år. Hetta fyrsta mål om Velsvik i fyrjun. Ui fyrja ratte kravde akarevalde ikkje minne enn 4 månava fangselsrefsing. Vergen kravde ta frydøming, etla at daumeren skulle vera treitaver. Tan akarde vær som sagt frydømder i fargerattet, og i landsrattet noen krever vergen at daumeren i fargerattet værer stafester.
7: Jekvan Jakobsson greide fra. Forsett i Oslands hattla Thomas Døtter og tjonafjellegge hennara Bjørn Skjolason kommer til førja og allmenna vidjan 22. til 24. juni. Løkmavur verst fyrir vidjanne. Månadagen vil vi ikke uttinka nese og i løktingsjonen. Åren løkmaver verstur fyrir varsludøvra av hotell Førjon. Torsdagen gonger leien i Estrøytna, her fortsetten vi fylkje. Få høvige suttje Estrøyartunnelen, mest av skala, svimjøhøtlene i Runavøyk og Bakkafrost. Seitene samme dag vil fære til Klaksvigar. Her vil vi ikke tja Edvard Fugle, i Kaprarnestenon og i Rådene. Megodagen vitja tei huskote og froskaparsetri ui sjovunni husnon, aren uslensku forsetationne iru verstur fyrir mottöka ui Norrlandi husnon. Russisku strusflåførne, som svigar varna hos nærende svenska marsje frutjadegen, høttu kaus moti kjergarnon estanfyrir Stockholm og Karlskrona. Til nyhetsstofan tja svensku veirne. Strusflåførne vendu viatur til Russlands nekrar 100 metrar fra svensku nødje. Enn ikkje greit kval enda male ver vi flikvinsne. Male kan heva veri at røyna okkara tilbyggving og vita om vi dvursti tui ans, sigur tilbyggarleieren og i svensku veirne Eva Skog Haslom vi SVT. Hendingen frugjadegin eldi til at svigar sendu gjerra flåfør upp fra, og at se at tui voru avværingar sendar ut i utvarfnån til russisku flåskiparanar. Eitt angst gjerra flåfør for eisni av flå i Esterasalte, vottar danska verjan 4DR. Svigar halta at russisku strusflåførne flå attur til Kaliningrad, her te komo fra. Norskar kommuner skulle venja krutsch og allir landslóter få að sunna egn og hendinga gongt, það skrifar norska kringvarpe. Norska stúri fyrir tryggt og neytilbyggving stitt DSB hefur gjörst venjingarpakka til allar kommuner i landnum. Hann leiður til landafrøyli og stæðsetingsna tja kommunene og munen mittlun ökjene og i Norge. Tutningarmesta og torrførasta uppgavan tja kommunon og i krutje just av vera kommuner. Hetta merkir, så vittjörligt er veita som og tænastur og tilbud til uppbyggvarsynar og i krukstøy som og i friartøy, sier stjåren og i DSB Lars Jakob Him. Og i myndaja hendingagongten hefur til endamåls a venja lokalar kreppolæslur til at varveita tøyande tænastur som vatn, streim og helseversk, skrivar NRK. Felags tilbyggvingen i Norrlondon skal styrkjast. Ein nudj felags norrlensk nevnd skal setast a styrkja handferingsna av felags ábjóingon, fremja vidanardæling og få flere gærar vi og hjelp meira skipa og tvörgengande samstarv av norrlensk stige. Til nýstuvan etter fundin tja norrlensk og samstarvsroharunon som var hildin i haun og jar. Nutja nevnden skal skapa ein meira sammanhengande og strategiskan karm fyrir samstarve om samfellagstrykt og tilbyggving i Norrlondon, sia samstarvsroharaner og i felags fraboan. Samstarvsroharaner hefa givet skriftstofene tja norrlenska roharanon heimild at menna nutju skronna om tilbyggving upplyser utanrykis malaraje og i tundaskrive sannabarsen. Við enda við fótbolti, KUI NSU Vustjinger, som öll skulle spela europeiskan fótbolti sumar, hefa nú finnst sinni mótstöfli. Lutakastet til fyrsta umferð í Champions League og Conference League var seinnabarsen. KUI skal spela imóti FC Atterst Bissen úr Luxemburg og í fyrsta umferð í Champions League. Vustjinger skal spela imóti úslenska Linnon Stjarnan og í fyrsta umferð í Conference League og NSU fekk mótstöfli Maron Spartans ur Malta. Her reisende talan om fyrsta omfær i Conference League. Før skulle inne spela av heimavötli og i fyrra distnon, og distne vera spalter og i fyrrohelt av juli. Ved vannar frukslå til fruska vind estan samtrygge og som fraløye regn, og i kvöld frukslåt opp i struk estan og i støvun av landsninje, og i støvun opp i kvassan vind. Samtrygge og regn, og i natt fruske vinter opp i struk av landsninja. Fyrra barsen i morgen låt til frukslåt av landsinninje, som fra løyer løydelåt sunnan. Skutja og elavever, hiten mittlen 8 og 13 sti. Vi tar vi kvöld med landa hårst är att efter lite vi marscher vi är härst och SSP-samstavet vi är styrst. Det säger Lökmöver, nu landstyr givet tid till framattor fyra år om nu heldar att landa och med att fyrbyrka rosämnes missnuslo i färgen. Fyra loven för nästa år för att det var 0,6 miljoner kronor i hattle. Det visar framskriva av Jotana Karmaner, tja fyra månader annan. Som tog er utan politiska rafestingar. Och vergen Chatu Akarda vill ha frydöming, nu Mali om Välsvik och kommunvälnen i under fyra, ska röjnast i landsrätten i morgon. Redaktörer är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Heini Holm Johannesen och utvarpsstående Jekvan Kjell Nolse.

0: Nu är det han som vill skriva alla dessa sanser. Nu är hon kommande vid till oss i badnutvärtenom.
1: Hej, jag heter Solrun Mikkelsen.
2: Jag byggde i Torsan i Gundadel.
0: Solrun, du vill skriva rättliga nekv. Vad är det du vill skriva?
1: Jag vill skriva några badnaböcker och några ungdomsböcker. Och så loppegräs som är iskingar till böd. Ja, så jag skriva till vaksenfölkaisen.
0: Loppegräs, det var det som vi hörde brått ur Imskon Sankon på nu. Hur spelar det till att det är loppegräs?
1: Det är ur en av Sankon som äter känner till blommorna som växer i färgen. Och här ramser är növnen i andra ögon grösen upp. Och ett av de grösen som växer i färgen äter loppegräs. Så kallar jag bara vågen av loppegräs.
0: Loppegräs, det är iskingar. Kvart är en isking?
1: En isking är en söva som är stött nyr, en stort liten söva som är sökt kött. En vanlig söva, hon är alltså inte lång. Viss man teker sövn och krabban till dömes och i hasbåtsna så ser man det så kött. Krabben efter botten är färd, detta rum är ett ilkär, majs i beina, akkurat som hejne.

0: Og skal man fortelle noe særlig i en yrking?
1: Man kan fortelle alt mulig. Man kan fortelle stortlig ting, man kan fortelle syrkelig ting, og ja, man kan fortelle alt i en yrking, akkurat som i en søv. Bare sagt skjøter i alt.
0: Da du skriver til bøtten, husker du så om hva bøtten har av for det?
1: Ja, det er alt, ja. Men alt er damer så vel at tos av i bøtten og fortelle for bøtten om noe. Da man skriver til bøtten, så er det som om du forteller, tar du skriver nye, så om du hever bøtten sittende fremmefyr der. Så jeg husker alltid om bøtten da jeg skriver. Det gjør jeg. Jeg synes om det er tøyne da jeg var bøtten. Det var en så deilig tøy, at det er jo man alltid ho og hoppe etter alt. Det gjør jeg ofte. Når jeg må inn i boken, det er jo veldig om det er tøyne da jeg var smakjent. Arja Frenser, det er beinleis søver om meg og badjamoen som var et løyti og er yngre. Vi rågais der ute, så det fortalte jeg nekra søver om. Vi spalte i fjørene, og vi spalte i hianon, og vi spalte i bygdene. Her kunne det være alt mulig fra at røver politi, heisa flagg, tentra ljós og lure et kvarn øre noen kvalte, og Jag är här och här hämtar vi ett bär och får ett krak i unkon och ett krak i pissen och skor i pissen. Och i fjören här fänkar vi allt mövligt, lilla gläsodlar och lilla skrupper och kompik i vötnen och här. Här var nekva djär. Vi visste alltid vad vi skulle djär.
0: Och i Loppegräs, här är det en nekva djär om naturerna, om varor och väter. Och...
1: Ja.
0: Då var det väl att skriva om det.

0: Hvordan går det verst ut til å skrive til første utkjennelsen, eller til første søvnene?
1: Altså, som bøten skriver vi ofte sånne små søver, trøtla søver, eller også søvrigt. Og låst der for hver en øre, men det var bare søvst, som unga at kom vi gjøre. Altså, jeg begynte ikke å skrive før jeg var om 45 år, alt. Da begynte jeg å skrive, og så fortsetter jeg bare. Så nå kan slett ikke lade være. Da jeg skal hona meg rettelig, da setter jeg meg ut helten og skriver også løyd.
0: Og hvordan finner du på alt som det skal handle om?
1: Ja, altså, det allast en. Man kan bare hitta, utan omsias, så finner du åkst. Du kan så gjøre en søverbors uthud og sært. Hvis du ser en liten hund færa rennande, så kan man gjøre han til åkst helt annars, som den første sangren loppgräs, en hund du får å flå i det, kvist att en hund flikva bara. Och så spelar man när man ser en flikva och en rejsband får vi i. Och så kommer han i rätter, men... Man kan gera sig själv och sövs in i höttnen. Jag hade öll då att skriva. Och öll då att gera sig sån ontaliga sövs in i höttnen. Men det är vidare där bäst.
0: Bötten tar man väl att läsa tyna böcker och tyna söver och att synka tyna ischinkar. Vad hällde du om det?
1: Jag hällde ordentligt och stått. Då tar man skriver en av bok och läter en av frasar så vet man slett om det är damaren. Man hoppar att onker damaren, men... Ta er så flere kom og sier at det er ordentlig stortelt, altså til å oppgres og synes jeg sannsyn der, og ta er brukt i skolen, og da blir man ordentlig glad for det alt.
0: Det sitter helst i kronikt som tog meg vel å skrive ischinger og skrive søver. Har du noe godt råd til deg?
1: Bare skrive. Blå via skrive, og lese et oppfyrre mamma og pappa, og ødler som tog meg lyst, og så skrive mer. Det er det eneste. Ikke gjevast å skrive. Jeg begynte alt for sent å skrive, så... Nu enkla syndra att jag inte tar över enkla, men jag huxar bara så ont. Jag läs öjligen ekva böcker för att jag var 6 år att jag hade läsa. Men jag begynte att skriva för 17. Och det är fint att begynna skriva som barn och ung. Så ger man några fejler och så rattar man in och så dog man ännu bättre när man blir äldre. Så den första man begynner som gammal så ska man göra fejlerna och här man kan föra bojar, ja. Man ønsker over beina ved. Man skal bare begynne, og så blir man bedre og bedre. Det er mye råd til alle de som har hovedet skrive.
0: Selvron, hva heldte du om det at ikke?
1: For det første så heldte jeg at det stod litt, da jeg selv gjør det. Og for det neste så heldte jeg at det øyelige tøtninger mye at folk ikke og skriver bøker som andre kunne lese. Det er at alle har bruk for omkring øren enn det som man ser alla tojna, kvöntiga och läsa skolating och annat. Så man har inte bruk för affärer att läsa en bok. Det är extra som en söva. Att du först in och gärna söver. Och så först var ett upplevelse som är örvus. Jag vill säga att det är äckliga nejgjort. Man blir glädjare i allt. Så man lever också annars. Man är inte tjej i sig och inte vet vad man ska finna på. Sten för att ha en bok vid en spännande service så man lär sig för att jag känner som är inne i boken. Det är alltid är öjligt spännande att skriva och att underskriva så att vi kan läsa.
0: Vad är det bästa i lopp och gräs alltid?
1: Med damer öjliga gott här så har vi blommorna och varje rätt lampa med att de har varit snö öjliga väl. Annars hade jag inte stått i resten, men det är bara damer var bäst allt.
0: Ja. Tack för det, Sandron Mikkelsen, att du kom till videon i Battentvarsmån.
1: Ja, tack för att du slapp av videon.
0: Ja, för nu är vi där vi är norr till Kotlafjärg, men får du snacka mikrofoner vi?
2: Det tror jag vi för att till Kotlafjärg är att jag kan lägga sanger upp som bött för att synka för jag kan ur bågen Loppegräs.

0: Vi da sendte baden utvarspet, det var Jonas Fristet til Mortensen som leder rettis. Nå får jeg da sende en sammandrott ur morgonsendingene.
1: Sommermorgon.
2: Det er skutja og stilt til morgon, og vi har nå ringt til Føresko Veverstående at fratta om vekkri og det, og det det Tori Laksa. God morgon, Tori.
3: God morgon.
2: Jeg kan kanskje til å si okken om vekkri og det.
3: Ja, men det jeg vil sitte ut, så det nemlig som sier grått, og vi støver om ganske salglott her. Og så ikke nek vinter i morgon, men han begynt å vekse i solen. I minne en 8 meters kunde. Men i dag får han att vara mellan 8 meters kunde till Estan. Och så får han aldrig växa upp i 5-20 meters kunde. Det blir skutsar vid Salgåton och så en stöga el. Kväll växer vinden upp i 8-13 meters kunde. Det är en landsning. I stövån kan skapa upp i kvassa vind, alltså 15 meters kunde. Och i natt så är det så att det är minkande vinter. Och i kväll då i natt har vi samtrya och därför att räkna. Så har vi i morgon. Då har vi 38 meters kunde av landsningen. Och så får alla vi vara somna. Vi skuttar och alla väver, men i stövna är snö och solglatt där. Och efter om kväll så får det så att räkna. Bara ett igen för hitten lyckas mitt i tjej och tölstig.
2: Ja, så tar fyrir, han fyrir að veksa vindin neka og kannski okkur stel, men sjálfglottar æsni, så tar fyrir að sindra hverjón, men han plega stilt, da?
3: Han plega stilt innslægna fyrir kvöld.
2: Ja. Takk fyrir, Tori Laksa.
3: Vel, takk.
1: Sommarmorgon.
4: Vi døvn og fjóra til tølta juli kýpar klippfisk fyrir filmskúlan og Nollywood 2026 úti og í Nelsa. Anton Petersen, góðan morgun og velkomin.
5: Góðan morgun, Gunnar.
4: Ja, þú ert útbyggvinn laukstjóri Sia Syndrom tvinna background.
5: Ja, altså, jeg byrjar að gera film helt unger, saman við vinn og svo framvegis, og svo byrjar jeg Vegi og Jan-Berg Jörgensen gjöra filmskapping som heter Gursk. Og så nú vil ta fyrstu stótt filmskappingina her, og... Det var liksom startskottet til at jeg husker, nå, kanskje det var filmen her som man kunne gjøre til en Østlai, selv om det slett ikke var aktuelt til i førjen. Og så får vi gjøre lese i København, i Københavns Film- og Fotoskole, og sette ned i FAMO i Tjekkia, Prag, og så Sarajevo i Bosnia og Herzegovina. Her leser 3 år gjennom filmskolen som heter Film Factory.
4: Og just Sarajevo, hvor forstod han veien?
5: Ja, det var en kjent lektor som heter Bilatar, som... ungarska lektorer som öppnade en internationell filmskola här. Och det var så fantastiska gåvor undervisare från Ödlenheim och de som saunas här i Sarajevo. Och det var så ett trojareprogram här vid Örta för att jobba och kunna filma och att göra film.
4: Jag tror så inte ett urslid av Nollywood, men omkursväckna korsen och ett urslid av näka som minner om.
5: Ja, den ja. Och då är, nu arbetar jag så i Klippfisk, filmarstolen och Klippfisk. Och det är så Klippfisk som börjar i Nollywood. Och det här var Maria Winter Olsen som var här i Lise. Jag hällde det här att som är att, hur som var det att det är inte rant, men det var Generation Next, Station Next, det här det var. Här var namnet. Station Next, och hon var helt ung, men hon har stora ambitioner om att skapa en sån film som kvar i Följön och vill gärna göra en filmskola. Filmsleve, rättare sagt. Och så får vi, jag är så tillknut till Nelsjär, jag är i film här i Sunder, och med dans över all falskning här, och stäge, och också att det var gott hoskott att göra det här och det. Och det här var så början till Nollywood, och Nollywood-navnet, här kom så Jan-Berg Jörgensen, vi minns med att han är jag hade det var synd inspirerad av det var en stor filmsvinna i Nigeria som är väldigt kallad Nollywood och så Jan har flottat sig ut till Nelsjär att Nollywood heter och så kommer en striga upp över honom. Det var så Nollywood och så jag sett ni åren till Eva bara vidare första året och så räckte vi Rasmussen och Maria Winter Olsen till tog det så är det hatter, nutcher hatter kan man säga och sett ni bara inte Haraldsen ägstna så det var lite större kan man säga.
4: Och det är så i 2020 att Nollywood är första sinne för att backa stötje. Hvor är urslit hava spursbursur, kan man säga?
5: Ja, alltså det är flera som hava gengit av Nollywood som arbetar vid film i dag och som är färre än vad jag läser. Till dömes Anna Johansson-Ness, hon är hon hever Lise A. Det som heter Københavns Film- og Fotoskole, og arbeider nekve filmer og gjør filmer til daglig, eller arbeider nekve støy. Og Brander Tideson, han arbeider som ljósmauer, ljósfalk i København, primær som arbeider i Østlandet. Og Sølven Næs Høydal, han leser av kvikmyndeskolen i, eller filmskolen i Østlandet, Reykjavík. Jeg heldig han i Ørnåren, og hvis du vil høre mer og prate om hans opplevelser her, inntil vi gjør det, så jeg prate av et som eit filmsting som vi har i perlene kommende høst. Ja. Så det er alt velkommen til at lort det, tror
4: jeg. Ja, og nå er det vært her at du har skrånne 4. til 12. juli i år. Og nå er det vært å vente seg til ung i alderen om 14. til 18. år. Hva er det at lære av nå er det
5: Ja, alltså Nollywood vi börjar vi möts alla till så alltså det är 8 dagar. Vi möts alla borsa tänka och så för det till Nelsier och så bygger vi det som Sjöstugan Hilson och person separat Hilson men under vi för fram i skolan Nelsen. Och här arbetar vi alla de som innebär vi vi finns här alltså allt det från som arbetar vi serverfortelling med några karaktärer och att arbeta vi kamera utgörna och lära om myndagsköringar, myndagkompositioner och allt det som är innanför myndagrammarna till dem kulisserna och bonaner och så ägstna ljå och ljåmyndorna hur man skapar det här och ägstna bara det helt grundläggande tekniska parterna vi ljåupptöker om.
4: Så till färre alla vänner i djöknen, stort sagt.
5: Ja, färre i djöknen alla mellan, så det är ett intensivt Skype på 8 dagar. Och där första dagarna så arbetar vi några sån smärre klatton som vi kallar det. Här vi lägger oss som sjönägarna av några elementer i dramaturgiska fortelling. Så till dem en dag kunde arbeta vi att det skulle bära att ha ena myndagering. Och lägga den på att få samspel med likarna och få testen att fungera. Och är det hur så kan det vara att det bara skulle arbeta vi man kan sätta 5 sättningar eller 5 år runt, så ja och nej. Men lägga den på kroppsmål och intonation, alltså tonaläge och hur man säger det. Så man kan lägga den på till mer visuella tingarna.
4: Och hur ser det så färre ut av filmer och göra filmer? Är det här avvist tema eller hur ser det här?
5: Nej, det är inte något specifikt tema. Det är fruktligt att hemma välja. Vi rör ofta att få att hej att få liksom att vidare kan röra sig ut i hemmen och röra få att det bästa fram ut i hemmen. Så, och det kommer ofta fram tar vi arbetar vid sövförtäljning och använda karaktärer. Så arbetar vi ofta och vi att lära karaktärerna känna och vita karaktärerna inskyr och drömmer er, alltså karaktärerna. Och hverja möjliga och hverja mål de kan hava sig eller göra sig och hverja möjliga förhållningar är det som får dem nu att röka till här målen.
4: Jag tror att själv är en av lärarna här ute. Hver är det annars lärare eller lärare här ute i Unalsa till Nollebot vi är?
5: Ja, det är så. Vi är 4 huvudlärare eller 5 huvudlärare allt i allt eller 4 huvudlärare allt i allt. Och så Adrian Beckard, han kommer undervisa i kamera och ljåssättning. Så han fast vid allt, häver allt det om hände. Och så Dina Fria Paulsen, hon häver vid ljåupptöker och ljåättevidger. Och det är bäge nämningar i Nollywood, förvärlden nämningar. Och det är nog det som har varit flest år i Nollywood. Och den damen som är väl att det vill gärna något som arbetar vi gör vid Nollywood och männa där vi gör det. Och liksom ta då väl eller ta vidare väl vad är som gör Nollywood gott och vi har liksom diskat här en mera. Jag en bättre. Och så är det Leo Lavik som styrde sociala personen. Han är över vid Nekvar. Han är över vid Nollywood Esne. Jag just nu går och filmar här. Så han är Esne hjälpar folk men över Nekvar vid det sociala agera. Och han är läst till pedagog nu och då är det otroligt väldigt följt. Och jag har arbetat vid följt i Näckning R som är sin stor pastor utan man är i nationell leve. Och det är byggvärd ute. Så är Näck sådana ting som vi tackar hand om.
4: Ja, och ta sig här det när det är om att vara lite så här var det ju också lagt några verk efter sig och som är kedja åt där så gärdigt och synder ägarbors ur självare premiärerna.
5: Ja, så det är tradition att alla familjerna, tjadamon lotäkarna och alla i Nölsarbygd är mer än välkomna igen i skolan och idrottshallen här. Här har vi sina synning och så också gott att vi kaffe och kakor och så framöver.
4: Kvärt kostar det att lotäka?
5: Det kostar 1,000 kronor och det är så mäter och uppehållt och rakna och så får det ens en hett tröja vid min Hollywood graffiti.
4: Hvordan tegner du det?
5: Ja, det som er endelig tegner det kun av klippfisk.fo og under tegnen om Nollywood her er mer kunning av Sucha her er en filmer om Nollywood at Sucha, og så kan man tegne seg av det samme som Sucha.
4: Og når er Efstamarsk?
5: Efstamarsk er 13. juni.
4: Ja, Efstamarsk er 13. juni og det koster 1,000 kroner og det er alt og råkna, øsne, kost og lusi. Hvordan er folk kunne lottekke?
5: Det er plass for 12 lottekker. Og vanligvis så ofte at det går siden første dagen her, da arbeider vi 4 og 4, så tror ikke bøkker arbeider hver skjer. Og så til den større filmen, altså, som eisen er videre av høvesproduksjon, som er fra det 4 og frem etter, ta arbeidet som oftast 2 li, så 6 og 6 i hver li. Og ta er det så, det er så delt opp i bølger, og få sånne kursene av fagfunksjon, en likestjøre, en klippare, en jobbfolk, en fotograf, en fremleggere, og så er det en som heter production design, som tekser av scenografiene og bonum, og så fremvis.
4: Ja, rettelige spennende. Filmskolen Hollywood, han fører frem Udi og Nelsi og i døven og fjorda til 12. juli. Og malbølgren til ung folk og i alderen om 14 til 18 år. Anton Petersen fra Hollywood, løgstjore. Tusen takk for det og bli av bir.
5: Takk som leis.
1: Sommarmorgon.
2: En flaskeposter var mellom avvant av lotenar som var funnet i fjøren i Kyrkjebø, ta i granskjengar tøymet av ungkvarbeståvene, sammen med en praktikant i nødvendig flotje av skolen om Agilianese var ute og leide etter plast og rotte. Hva sier det som flaskeposter åkken om havstreimer og dalsing, derfor vil det ta oss om nå Sjurer Hammer, Nattur og ungkvarbesgranskar i ungkvarbeståvene, velkommen i sommermorgon.
6: Takk for det.
2: Ja, årsvisen til at i vår og i fjøren i hendet dagen en granskingarverskatlan om plast etter ansing i føreskån fjøren. Og middelen meg i mitt bortekast var altså en flaskeposter funnet inn i flasken la et brev fra en smagjent i øynene Barra i Skottlandet. Brevet var sendt 4 år, og hovast ferien av tverstrom heve, så var brevet ser vel varvet. Og til oss og etnast, det finnes jo samband ved teimen. Her kommer vi etter til Kjurehammer. Og vi kommer til flaskeposten. Simer, så hva snur hentet denne her granskingarverskatlan om plast etter ansing? Si om.
6: Ja, det er så å si en, man kan si at det begynner som en verskatlan, men vi våner at det kan minnes til en såkalt overvåk eller monitering. Til så leis at vi til omkurvestående røyner at monetera eller halda eia vi dolkingar stövn i forskjellige jorden och akkurat natur. Nek vi har att säga akkurat i grindadrap här vi täcker prövar och vi täcker somlais eisne av härväste. Och det som vi där så börjar på relativt nöjliga är eisne att kanna härväst för plast. Det har vi ju finns ju nek på områd i eisne och vi vet att plast upphoppas i härväste. Men det är nog inte totteren kan man säga. Det är att vi röjna, vi vill röjna att stäffästa några tillvisningar ökar, eller tillvisningar stränder i förrjön. Som vi rotar vid genom mittelbilden. Här som vi har en fasta, en också fastlagda mannagång. Och i mån till att vi rotar bara 100 meter och i trimonstövande förrjön. Och hetta är för att röjna få en avbändning om till borstekastet och sälja plaster som vi finna fram vid landet eller i fjören i förrjön.
2: Så att det är iverböka och ja, systematiskt att få data in eller upplysningar in. Du kallar det kvar var det tillvisningar stränder. Vill du alltså säga att det väljer några av oss ökar ut så att du får veta en homiga kvar kämmer den?
6: Ja, yeah, just så. Och meningen är så att det här vill rota trutja till 4-4 om året. Vi har här till rota trutja för. Och tanken vi tog är att ta vill jag gärna gänga ut från att ta hevet det inte vill rutta av öron.
2: Men akkurat, ja. Men varför är det så att det så i fjörden?
6: Det är, man kan säga, det vanliga är nog plastikloter som inte är så lättare att ämmärsa. Man kan säga, jag kan lycka lägga träd att en av oss när fyra månader vi att etablera övervöka vid stränder är att ta komma vid tattare att möjliga en kälton. Att det är det som vi finner i härväst är öliga tropelt att att rockna sig att efter kvar det kommer från. Medan vi stränder här har vi en synte bättre chans att för det första att finna det kvart heta vär en affär är inte blivit till en bursekast. Och eisne röjna att man kan säga sannsynliggöra om heter det talan om lokala dolching eller regionala eller globala dolching. Alltså kvian kommer heta fra. Men imot till precis kvar vi finna det är ja det är ofta petter av fiskarkasson eller lite stoppar av troll eller saker som är avkopa knutar och tå och lite petter av platton och så var
2: och chairman Ekvin
6: nej och tack om vi inte se en till vi där bara just det är så stort. Man kan nästan spela Gera strandar rottingar måna. Vi är inte det enaste som rotta. Det är ju just en stor insats runt omkring i förrjön att rotta. Och här är det öll i imöst kvart det är rottingar fällöjn i uppleva i mån till om det bara är lyckanäck att det är nästa år. Men i varorna i tendensen och ta mig ner ur Grönland och Danmark till dömes. Här som man nu har haft dessa här tillvisningar ständerna och i Noxnek var. Ja, och i norra förresten. Här ser man att det är nygängant. Så det är i verkligen en Nox glädjlig på. Och vi är ganska inte sen att komma igång till vi är så övervökna för jag. Men det är en positiv tendens.
2: Det går att rätta vägen hårast allt. Nu säger du att det kan visa dig om kvian där kommer. Har du några avbändning om här till kvian i det här året som kommer?
6: Alltså, om du finner vid, man kan säga att en väsentlig parster är Dolching och Följion. Och det är inte tog att naturligtvis tog att nekver bläka av tjeck, men i, man kan säga, rusk samlingen tjocken är blivit olja gå i förrjön, vill det sagt, men det känns som Marius och Fyria, vi finner några sådana slösker och några, ja, sur och möjlighet och så vidare. Alltså svar som helst visst är kommit ur förrjön. Och då kommer Samsons Eisne 4 att vi finna loter som kommer från till dem spidgevinn eller älvinn eller fischvinn i Eisne. Så här är forskjellet som vi kunde ämmerka.
2: Ja, det är nog oftast att onkri kör en sån av lättare att onkri slapper bort sig till förvärda. Det är så länge sedan att det här var kostren. Vi blägar bara käk och så blägar ju bort sig att vara glä.
6: Just så.
2: Och det är till bättre så att långt.
6: Nej, akkurat. Men sommarstannet ser man framvägs skuggan av tog runt omkring i förrjön. Här som man vet, här som bokvalde vi är. Att här ligger framvägs näck.
2: Okay.
6: Så här är det nu man kan säga och till det här som är lite ojätt det här punktkälter att vi vet att det här är något stöd som kanske är mer dolka än jagningsnötte och ja.
2: Tror att man har blackat bort det här i Aravois, Aratutcher och kanske mer och det här kommer så att tror jag det.
6: Ja, och så är det sån till Eisne, vi kommer att huxa om kvar kan imöst bortkast upphoppast.
2: Sjående, kvar är vanten här vi har hotlat spelat i lugga vid plast och råd. Nu nämnde du hävhästen, alltså kvar sker jag gärna?
6: Det är man kan säga att det syns speciellt och jag hade varit ganska nu nog snäck var, men det är åpendingar om att här var det inte gott av att mägen är hur plast och ymser. Och för att det kan göra, det kan skia tarmar och mejan. Det kan ägna det är nog inte stövande i förrjön, inte alla stanna, men det ser man till dem som är i stället här någon, att för ung folk att det kan göra en mätthet till att det har fått la mig som gör att det inte växer och inte få något för i överläggande. Då är med inne fotler av plaster som ju inte kan sottnas.
2: Just så, och annars är det här en dockar i era mat där.
6: Just så. Och det är så nämligen eisenäka som vi kanna. Och det är eisen det som är vitt att göra det troligt att Kina är det plast eller är det också annat som avskar fokusen.
2: Nu hade vi det ändå när jag lyssnade till sådana brev i en flaskeposten. Så lärde jag bara komma till det här. Kvart, är det som flaskeposten där mest avvantar att det har funnits? Eller hur sen?
6: Ja, det kan man gå säga. Och det var också stort lätt till att hända det var Emil, en praktikant vid Jokon, som du nämnde. Och det var han som fann den där flaskeposten i Kyrkjöbö. Jag glömde att nämna det här tre stöjande som vi då pekade ut som tillvisningarcenter till er Sokan i Kyrkjöbö och Söltevåg och Sandhötene och Mölen och Eje.
2: Ja. Vi hade också att det såg sig flaskorna var det bara en grätt att det var ett hällande flaskopost som hej förrast.
6: Jag var faktiskt inte att ställa någon. Jag fick inte veta förrän jag kom hem att vi hästade bortkastarna. Jag var ärastande. Och det var så spännande. Det är alltid spännande att finna flaskopostar. Och det visste så att det var en ung jenta som jag skriver, och det var kanske inte så lätt att läsa allt, men vi klarade också att läsa kom fram till att detta var hon var ur en byggd som heter Castle Bay av Barra i Västskottland, och att hon är korsande av flaskeposten av Tjeck, jag minns inte akkurat när det var fyra i var, och det var det som imponerade mig mest, det var Gustav Kjötta om faktiskt var kommit till förra. Jag minns inte så god dator, men han var kommit det var några månader för att han var kort avsäck till han var i förrjön, och jag råknade mig fram till att han hade tagit färrast 12 kilometer om dökne för att komma vägen till Kyrkjöbö.
2: Och det är också avhållande 12 kilometer om dökne. Kvart säger en slugger flaskeposter eller så, en slugg fär tikkun om havströmmar och annars om hvordan dolchen kan färast.
6: Ja, det är sånt, alltså är alltid det imponerande att också ser till Raja, men det kan alltid relateras till att vi lever om runt om till samma här vi är, och åkara lakna är knutt samman på den maten, akkurat som vi plastdolchen eller vi ärar dolchen, att det som vi just ena stannet avskar folk eller och djur och naturna är stann. Och det är isen när kan man säga som är alltid är att ge var också stoff till eftertanke till er immun till kvarja lokala dolchen kunde vi röna att fyrbörja kommer ända i haven.
2: Ja, det här är så spåringen. Hva kunde vi vanliga folk göra om vi ville hjälpa till via mink om dolchingerna överhuvud med näsen i fjörden?
6: Det är att dessa strandarrottingarna som fyrdöcker och fel och samtkypa. Där är kärkomna. Och som oftast gör det där mån. Det är några avhållande stöd i förrjön här som man säger att här som folk säger att vi rotta, där kommer bina vi natter. Här kunde det vara vikommande att man huxar är inte större och aldrig är, och imun till kvar man ger av mainland och Europa, imun till att uppfänga rusk til avvise støyene ved installasjonen av forskjellige slag.
2: Så jeg færre mer, ja, mye vise til verska. Ja, hendan her, gentan, tid, vet ikke hvor det kom, men tid har sett noen samband ved henne og familiene. Hvordan reagerer det?
6: Vi fikk, vi tok samband ved tannfakkaskolen som hun tjekk, og vi fikk fæter i flokslæreren hun, og ja, foreldrene og hendan her, gentan, fikk så vite, og til å være til hele det sånn det var ulla stått litt til å bli tidlig opp i lokal myndelag noen her, nei, ikke myndelag, også kan mil noen i Vestskottland og Barra og jeg husker just som vi var inne i at det er en god anledning til at til att minna och nå och skola på att att här vid dig en par steg här och någon vi som bygger runt om Atlantshavet och att och till några som ligger kors någon att jag vet inte om det är hemstyrlärare eller kvart men att vi för att röna att integrera det i ankra undervisning bär i Skottland och vånande här hemma för
2: Ja, jeg får takke deg fyrir, Sjurhammer, at du komst her morgon, du vart nattur og ungkvarvisgranskar i ungkvarvisstående, og jeg halte at vi kommer til litt nyestående her, at ta hovast alt er og avbendingar om at vi ansa. Jeg synes det bedre etter hvordan vi færer vi hava noen gossir kvurs her.
6: Ja, det er alltid godt, man kan si.
2: Takk fyrir.
1: Sommarmorgon.

0: Nu får jag sända upp platepanelen. Ono Leidestan Hansen ligger till rattes.
1: Tullorstar efter platepanelen om. Detta är en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördar. Den värsta idé är Ono Leidestan Hansen. Njöte tömöjen.
3: Ja, välkommen till platepanelen som är där fortsättande platepanelen i Röjne. Nu är vi sända live här ur Studio 4 och i Sörstedtutje och i Havn. Ja, välkommen till två timmar vid Jola Tönlagsfrugen. Utvarspänt är att jag så vidare kom väl in i december så färre vi till plattpanelen halvdagen från Frostingen att spela Jola Plattgör. Det gjorde vi fjör och det sändes inte nära plattpanelsändningar kunde det höras av KVF-Leo och höjmas i kringvarspsyns kvf.fo och det finner den under Tönlag. Det är mer frakt att kunna bjöa en spelning till Lime. Välkommen till plattpanelen i dag och det är du, Ester av Fjallon. Hjärtligt välkommen till plattpanelen.
4: Tack för det.
3: Jag går så känner sig att det
4: nervapirrande.
3: Ja, till det. Alltså, det som ganska inte känner, eller känner svitt till det namnet. Så jag kan fortälla dem att du är showlagare. Och kanske med ett annat suttjast i den här höjersgrunda filmen. Och jag säkert stora som heter Sista Paradus av Jör. Och så är du en annan suttjast paddel här i förrigen. Och nu har du varit just nu haft några alla öliga avhåverdare månadsändningar. Om jag även det här var tökull och samtlingar.
4: Ja.
3: Så ja, tonal går till näka som fettlen kanske.
4: Ja, lustnek vet tonal jag arbetar sen på vi tonal ju tot. Så ja, tonal går fettlen vi lever nog på nu.
3: Ja. Och har näka ger tot vi just då mest stället och så där vet du.
4: Vi har haft ödande kvar fyskar utgaver nu i senaste, så det är märkis, ja.
3: Ja, och så hinner som är kring bordet till er och Herregar Hejon, Tundestamäver, och ja, Fjällestamäver. Välkommen, Herreg.
5: Tack för det.
3: Och två år så en gång vi har spännande ting. Du nämnde för mig, Janne, spännande projekt. Jag vet inte om du kan fortälla dig om det.
5: Jo, jag tror inte att vi talar där, men jo, jag skriver, omskriver sakerna, det första sakerna och mål till där. Och rönna få en bokklara till nästa.
3: Och så är ni här, vad är det att Kobay Keks utgavan är av trappen nu? Och det är väl lunch av oss?
5: Ja, det är väl hon. Nu kommer hon i maj.
3: Ja. Och så säger jag Limren i plattmannen nu där, det är Ono Petersson, tönnösta kvinna och tönnösgall. Här vill det bli till en första symfoni framför. Hur var det? Stör du
6: det? Det var otroligt spännande och stort lite att pröva. Ja. Verkligen, jag har alltid att ja, kan anbefallas.
3: Men det tog tre år. Det tog inte tre år att få.
6: Jo, jag har alltid tagit mig, men alltså, Sean, det är... Ja, ja. Inte arbetet borde... Jag vet inte, tror jag. Men arbetet vet du, och jag tror jag fyra år, och i fem månader borde jag vet oss oss, ja.
3: Fantastiskt. Hjärtat lukkar vi till största Eurik.
6: Tusen tack.
3: Ja. Och ja, och vi färdar ju det att vi kör ett ämne som är ett tonalkar och det är 1904 som vi då har valt till sig förutsättande utgavande av plattpanelen och till så plattor som färdar 45 år och föringar det. Till där ute är också välkomna vid vi i snedpraten här. Av 2240 så kunde vi skriva sms på om plattor från 1904 som det alltid är särskilt stärskare och kanske en grundkövning att långt rola en gång kvittet alltid det. Kjem vi så är vi det. Vi sitter och lyckas väl och sända live plattpanelen. 2240 sms på. Ja, kring Borg, jag såg det bara er två alltid om så var det livet då i Lysjönfors. Men är det något som tid förbindar vi att ha det som är särskilt?
5: I förbindar vi att det är nekvar bröjtingar innanför tonlag särskilt. Det vill säga att elektronis börjar komma fram. Där börjar man en från att bara bruka akustiska eller advist ordentliga instrumenter så börjar folk bruka synthesizer och drum machines. Och där börjar passa mer av popscenene, og nek, ja, New Wave, og så synthpop, det begynner å komme fram, og sånn det her av disco, hever verre, så begynner det at en annen dans, dans- og tonelager begynner å komme fram, til synthpop og sånt. Så jeg halte at det er forskjellig, er min ynglingstøy, enn jeg hører tonelag, tøy, jeg halte at det er rett og spennende tøy, vi, at jeg blanta synthpop, og elektronisk kommer blanta støy i tonelagen, og det tøy alltid veldig spennende. Ja. Det en eksperimenterende tøy, spennende tøy, og jeg halte at det en av hans grunntarsteiner i nekken pop-tonelagen, det man refererer til nekken forskjellig. Ja. Vi tog så nemlig om Kate Bush, hey, Running Up That Hill, og som var nemlig, hva var det, nummer hitt, et sanger for 2 minutter siden, eller
3: hva? Ja, Somebody with Stranger Things, ja.
5: Og for eksempel en sanger fra forskjellig, aha, og så fra Vs, og Stadvik, alt det tar man hvordan forskjellig sang fra Sør Ødla Gulven, at han skal, så jeg halte til at det en øl spennende tøy, når jeg tror. Forskjellig.
3: Så om du kjenner forskjellig rare, som sagt, er ute, kom til, vi tykker av boven også, om gøy og plass, så kommer vi ut etter rare, som er liksom størst gått til, etter togjerskøy, som Heirikur tar seg om her. Og ja, jeg husker, hvis vi skulle bare leve ut da, og om jeg har liksom tjuet her, liksom stafetten av først.
6: Ja, takk for det. Jeg har valgt en plass, jeg blir av vi som heter Never Forever, til Kate Bush. Og hun kom ut i 1904 i september av EMI Records, og hette henne tredje studioutgave, og hun ser ung da, stadigvæk, selv om det langt henne tredje, så hun en 22 år. Og jeg ser platene, hun her, og i sin listerlige fase, eller man sier, at hun har tidligere mer fullt reie av sin arbeid og uttrykket, og ja, bare listerlige musikalst. Og etter en brøydingar tog, Fyriana, og hun vi til å framleie av sitt egnet tilfell. Og vi platene Never Forever, for hun bare til topps i Bretlandet, og gjør det faktisk som første debuterende kvinnelige artister. Struka til topps på andamattan. Og som lista folk kan man säga att hon revolutionerar i popheimen vi syns hon ser stärka och ser mest av mata att se om att finna tonlek, rock, poesi, dans, hon är väldigt teatralsk, väldigt visuellt uttryck och jag ser platen är det en sort slä av samfällagsleon tillvite och texten och det visuella uttrycken. Slä av politisk aktivism. Hon följde inte reglerna om vad man kan och vad man inte kan som artister eller som tonläkare. Artister. Och hon brukade sitt kämpestora talent och här arbetade och passade sin egna mat. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platne och här var Sean Negva väljer, här är bäge Army Dreamers och ja, allt möjligt sådana.
3: Babushka,
6: Sean, det är som är sån faktiskt kämpe stora hitte. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag så valt ett som är jag syns inte långt, jag syns inte tänkre lära kan man säga. Det heter Breathing och det tar støy i sjånarhåttene noen tja er noen avfødt om battene, og vi faktisk sturer før jeg vil ha født. Det er en mysk og dystopisk håpløs fremtøy som heter battene skal ut i, og det vil faktisk helst ikke ut. man kan si at det er battene er sture før tjaten orsk og krutje, og det tar som heter vi at det er at innanda ja nikotin chamamsuna och men faktiskt är det mer tryggt att vara inne och i mamma när en av era när kommer ut tror att är en bomba chatnorska bomba och är så dystopiska värne som det ska ut som långt i brösten så det är mer tryggt att vara inne i buchen och i lärnon hör man ensne en rikve av sånnon dissonans och ändan och det är så kaos, jo-kaos. Och så har man ett otroligt flott bassspel. En sån vad heter det? Heter det här? Bandläser basser som det är väldigt uttrycksfullt och ja, flott. Men ja, jeg halte at vi kunne høre det.
3: Ja.
6: Skal vi snakke mer?
3: Det måtte gjøre. Her kommer Breathing til Kate Bush. Ja.

Evet.

0: Ja, att han var ja, jag var lite bom eller dum. Efter
1: atombomban.
0: Ja, det var hon. Okej. Okay. Ja, fantastiska flott le här breathing från Kate Bush. Ja, hon är Never Forever Plato från John Fors som är Aris som vi vet här I plattbanden någon. Nu vill sända på några serier så att du oj han. Och ja, vi tar stora fjäppar Kate Bush fjäppar I studion. Jag hade hur att prova när katastrofen det så inte vi att den där skolan. Men det är väl hur att kan det så att du kan leva dig in I den sängen du att det här. Ja, det är en otroligt flott tändisk kan jag också säga. Och jag som sagt Ari är nu John Fors och vi sänder bönna så sitter här och lugga av allt så tittar ut är välkomna vi via 2240 med sms på och skriver in att nu John Fors har sett ett gott år och nu är det ta I New Wave of British Heavy Metal och vi har tog dig oss vi är Aramaiden John Aramaiden och Angel Witch John Angel Witch men tvär tar bästa platna är nog True Colors John Split Ends så där Split Ends och Bad Luck Streak John Dancing School John Warren Sivon. Ja, Warren Sivon just nu. Fantastisk att tända med. Och också skriver oss Bruce Springsteen The River som han gav platt och hänga I kanske han kvar vet om inte hon dukar upp I plattpanelen. Men skriver inte in vid platten från Nujan Fors som tidhalta I Rösterskar och ganska när grundgivning och kvar visst det har gått där tidhalta just här platten när jag säger det för oss när som mer att det spännande rämpingar och artundestad I halvtimme vid det blir en samtum I plattpanelen. Vi kommer till in Henrik.
2: Yes.
0: Ja, ska du lukka.
2: Ja, det faktisk en ungdomsorkester som vi får høre nå, og det Susie and the Banshees, og det nok en av timen forfronten I postpunk rørselene, og henne platan et Kaleidoscope, og hun fra Nysjøen Forsjående, og hette tre av platan til timen, og hette nok den platan som man sier at det skaptes ut jo, tog I under terratur her for bæg gittaristeren og trommelslæren ur terrorkastri 1924, så Susie og gittarbassisteren Steven Severin skulle gjøre bæltsen omater. Så der fink en nødjan gittarist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler det ordentlig.
0: Goppo.
2: Ja, og så som så vi just tar jo nästan och Charles Kirk Bain säger att han är sexans största inspiration när för gitarr och så är det en som heter Boji och som vi kommer in sen är Trumnar som är just där Serge Sakalio och blev en sån shaker and cha Susie som taper ja så skriver Sanchez och just samman. Och det just så är så fantastiska platna och här är nämligen att det blir första för jag brukar drum machines och synthar och så har som det är just Arden. Og dette albumet ble nummer 5 I England, så det var ordentlig suksess. Og sangeren som jeg har valgt I år, som platene, The Happy House, som utrolig over, og han ble utgiven I mars, når han først. Og han kom I topp 20 I USA, og selv om The Happy House, så det en tekst som handler om en dysfunksjonell familje, men utanför oss det väl perfekt ut. Och jag vill säga att det här en jag har alltid varit väldigt revolutionerande och det sälja alltså det vill just inspirera eller näck folk till dem och se vad det inspirerar Sinead O'Connor har blivit inspirerad och Charles Madonna har inspirerat Stoylen Chasusi och ja, som sagt alltså när John McGough har blivit just över inspirerande ekvar tonlager som till dömes Graham Coxon I Blur och alla möjliga här och en här över så sankern här sen över Katran samplar av hans när The Weeknd så det var nästan nek vi var så la ung folk var så vi är väldigt intresserade till Susan Banshees är på grund av det. Så jag hoppas att vi ska höra Happy House.

0: Ja, det här är, så säger han, spika hamnande för sanken Happy House till Sushi and the Benchies och en, ja, en öliga kallvältande balkur som kom fram i Altersnån. Och sån här sanken är finna av platten Kaleidoscope från Jönder och Furs som är även i plattpanelen som vi sänder på en av sig i Sörstedt och Johan. Och det var Harry Grahin som är pojkan, den här sanken är som en, ja, alltså platten i Röver som en särskilda platta för oss när Arne och Jönder och Furs. Och Harry Grahin, kan man säga det, alltså, som man huxar om mainstream eller mainstream att Sushi and the Benchies är ju ordet finns ju till liksom juggla brott det men till en sån baske som är skumpan av Anders Björskorman eller Sugar Cubes
1: ja, alltså han är inte mainstream, det är ju alltså jag vill ju möta några folk och göra något så vet jag vad det är, men vi ser alltså jag vill säga att hon är inspiration så, som du säger Sugar Cubes, Björsk, Sinead, Madonna, alltså öll som är innanför tonlike och skilja eller är sin te vita och känner till Sushi. Hon är väl grundad eller inspiration till henne.
0: Ja, helt säkert. Och han skriver oss in i 2400 att Another One Bites the Dust, The Queen, den platan han sparkar rave. Och jag ordentligt vill jag sätta tar av hemskortet och det är så helt säkert tar en sån mer kommersiell eller mer pop-åt eller pop-rock åt utgav. Men hvis det går i ganska kvar vajt, ganska man hör också till platan som heter The Game, den här platan till Queen. Så skriv in den 2400 så har du kommit till debattanten. Tuin, Esther av Fjallon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag är ordentligt glad för att onker av Lorsdagen är snir enig vid munnen väl. Den första som jag har valt är The River till Bruce Springsteen. Det är femta utgåvan till Bruce. Och sen den första dubbelplatan som han är vid 20 sankon. Så här är jag syns det kommer jag välja med den. Ja, vi tjuvs ankon så varierar platan i sina center i genren. Vi har folk och rock och i mittlöron Sherry Darling och Ramrod. Men vi får i sina ivr i country och amerikana och Heidsland on the river. Och så ivr i tammar poppåta vid Hungry Heart som är i sina sankren som jag har valt av utgavnen. Bruce Springsteen, han är en sovfördeljare. Hungry Heart är en livlig poprock-sanker som handlar om en man som inte mäknar att vara i en förhållande men för att svåra från timon som han älskar. Han hungrar efter omkron öron, så att säga. Sankeren blev första poppet till Springsteen och ända i nummer 5 av Billboard Hot 100 medan heldaplatan The River var nummer 1 av Billboard 200 i hela 4 veckor.
0: Ja, och är så John nummer 20 bästa ändande plattor i John Fors. Och tog sina platser.
2: Jag har alltid varit 2016 att Bruce är en konsert för här han bära spalte The River.
0: Ja, skulle du höra?
2: Ja.
0: Jag kommer Hungry Heart.

0: Ja, det var Hungry Heart av Bruce Springsteen, av hans her store utgave fra 1940, som heter The River, en størst hit av Bruce Springsteen at her, og jeg synes det gjaldet litt som panelet her rundt om bordet, gjør det verst vi med en sanker i den spalte. Jeg synes det gjaldet litt, blir jeg til sannsett, vi er sånn her ringklommet, eller hva det er, klokkespill og slag som er brukt der, klaveret. Og jeg kan to øske, hva det er da? Har du tog att bruka?
1: Nej, jag har släckt sagt det. Jag sitter med egna värld att titta och snacka om det. Nu vaknar jag.
0: Och då säger du något av sanchen. Det var så inte när kaur vi. Jag har fräscht att lade trysta och trysta. Tänkte mig kvån av flöver. Det var så inte när kaur det. Vi har inte sanchen i kaur.
1: Herregud, jag vet inte. Kaur. Kaur tentnär. Tja brus.
0: Ja, super. Och det är bara blivit vi. Och som sagt, vi sänder bojna oss här i sorts tuja. Platpanel. Och skriver in i rösten att första soloplatan till oss i Blizzard of Oz kom ut under Jandro Furs. En klassiker, og ja, hengt jo vi, ganske korvoit, om vi gjelder meg, hvis vi vil vi er sentere av oss i Østene. Og Østene, nå har vi nevnt nekvært her via det elektroniske som kommer frem og underkjønne fors, vi er synthesizeren Blue Amore, jeg kommer her, og jeg tar det ferdig for å fytte en høyla stå over til å være, kunne stande av en bord, og så har vi trommaskiner. Men vi underkjønne fors, ta Østene til Østene, tøyen ta vi tunker tøvnøyker, altså heavy metal, og ja, det som her og løy også nek fremme, og onker nevnte Janet her, New Wave of British Heavy Metal, som hever sånne kroner jeg dør, det her nu kjønne furs. Og en balkur, ja, jeg kunne spalt nek forskjellig, du, at den mest seljende platan nu kjønne furs, det var også en rockplata, og det var kjønne platan kjønne ACDC, som heter Back in Black, han selt i 30 millioner, alltid man rockna vi, selt. Men rocken, han fyllte nek vi furs, og han blir fyllt uppåt Moira och i forsen och såna men en bok som är alltid vi kanske kör spalt för här och ju pappan den till är för Judas Priest och en bok som är fantastisk och tar här så sammanlagt sett den där 30 miljoner och inte kan platen just här med en art där och bokken bäst då i Birmingham och den nuchet tror jag snär Sammy Utnar bo som Black Sabbath och såna så Daxis shows och i Arfidio och den 8 tror jag där en en bojer som hever just størst arin av rock og tungmanns paddle, må man si. Og en av her platan som tar seg uten og kjenner fors, Judas Priest, han heter British Steel, og til satt av platan Tja Balchinon, som godt nok er veri første året brøyding og manningene. Jeg var ikke nekker opprån av limna hver vi her under kjenner fors, da det gjør seg platan ut i halvt ikke, men tar jeg altså finner Rob Halford, Asintia, og han han som lykket mer uimenden av Judas Priest, hvis man også om Judas Priest, og idea. Och där säger vi så platten är alltid shoulder när jag blir liksom läsa sin roman att det hon har faktiskt upptäckt en hemma Charlie Ringo Starr och sån där legendarisk trumspelare med The Beatles så inte nog vid han något studio men in i husen och hon som att Tittenhurst Park har jag gått någon studio och samma matrikel som Startling Studios men tar dem till uppe sig och att ju först in till Ringo Starr helt rätt att gå upp så det är inte sen ser mer då tant som är framlagt ut Thomas James Ellum och han har sen känd för framlagt back but the lover boy the flapper era gender bucker ever see here some British heavy metal billionaire og her nekker vi sannsyn, jeg kunne tidsi hos her British Steel, jeg halte sjolver halte, ja, man ondtes faktisk høyre Judas Priest fyrir nokkna år siden og Common Hell, og jeg må sige, det var truligt at menn orska vel at Sintja sier det, sånne Rob Halford som rådda med og annars en stor turfjeppar har vi lett meg fortalt, eller jeg har vi sett med lorne, men her nekker sannsyn hos her British Steel, og ja, Living After Midnight United, men jeg halte vi skulle høyre at han ja, det har et stor hit til Judas Priest og det har et stor hit til oss her platen i British Steel, till sjön Breaking the Law.

0: Yeah, breaking the law here, Judas Priest, plotting the British Steel from the first summer, Irish, when we were here, we plot the panel on the. Yeah, Harry, you named it here, we had the test where it was tungt and mist and fire lit in the first. That felt like a summer.
1: Yeah, there were blade rock in there, filtered.
0: Yeah, yeah, so said that. So it was like bright tower cask.
1: Breaking the law, breaking the law.
0: A fantastic girl, both girl, also speller, full run, and I can bear with my first chair for a concert with the formal like. Och till er och det är välkomna att skriva in 2240 sms på vi boven på stärska plattor för Anders Jönsson Fors skriver egentligen vi sitter och sänder på en hus. Jag vill komma någonstans runt sällaren i en affär och så är det då att er on.
2: Ja, nu är det en balker som heter The Police och tar Georgiana platta som heter Eider Senjata Montata. Jag vet inte hur man uttalar det. Senjata, montata, eller senjata, montata, jag vet inte.
0: Jag vet inte hur det här var rakt.
2: Nej, men jag hade en så god serie. Jag hade tagit tre studieutgave och jag tar gjort så fem plattor tillsammans. Hon kom ut i oktober av A&M Records. Och hon är som så att säga liksom fram till visst nog tiden upp och en hundan först tog att här skulle skonta sig att turné. Det var ett avvist tryst av dem tjäna platta från plattfällan tjata. Och en hel slä är hon så att politiskt, aktivistiskt orienterad så att säga. Ja, sanktion som heter Driven to Tears till dömes. Här är det rösta sin tv så vi där även om ojanan mittlen rik och fatök vi har någon. Och ja, det här är som sagt, eller inte som sagt, men det här är våra trutcher i Belgien, Sting, Andy Summers och Stuart Copeland som spelar trummer. Och ja, det här var alltid visst nog sån där spänningar mellan här. Sting kan sägs det vara rättliga dominerande i Belgien, både så kreativt och som ganska som personer, rättliga kontrollerande personer där det kommer till kvart och hinner i Belgien och göra, och han får en ny smalåter och tar han tog sig vid hinner i Belgien och spel och hur det här skulle spela och uttrycka sig och sånt. Och en dejlig balker, men här limner kanske häta kvinn annan och sent mig. Och dröva kvinn annan, inte till tors, men till vanvitt kanske. Och här körde så livs vi kan anta en och John Furfors. Och här, ja, det är en sån rockplata kan man säga. Vi släppte av reggae, punk, jazz, ja, forskjelligt. Man kan kalla det för new wave, alltid. Ja, new wave, jag vet inte, ja, det är syntesis, det är allt möjligt alltid, som är synt melodiskt och synt.
0: Kommer det inte synt under progg, synt progg, alltså det är kallat för progg, town like.
2: Jo.
0: Det är synt så blandade.
2: Ja, det är synt så blätt i örefallande. Ja. Jag hade att Snishan Grundrum Intuitus är flottare och jag lät honom höra honom.

0: Yeah, driven to tears, cha the police, agent that written just in care, or agent that Liu, cha the police, as a sanguine area finna, or an aplato som oiter senietta mandat. Mandata, allt jag skulle, det ska uta last. Kada mest ju har vi ordentligt kunnat uppspåra än, men det kan vara några ute void. Men det är så en platta som kommer ut under en forsom rar som vi vittjer här i plattpanelen och det var Ån Petron som är i pojka och just dessa platta ner och man är stärska. Och tittar ute, det skriver innan 2400, nu skriver egentligen vi platta från under en forsom det allta är och gåvar, stärska är kanske vi en grundgivning och jag ska lova för jag kommer vi en ordentlig grundgivning här. Hej tid, vi nu genom forsom kom en hamrande stärsk Allheims rockplata ut, nämligen Back in Black, tja ACD DC som i första utgången vid Brian Johnson som sangare efter att Willem Auren och skåten ja skåten på en skott andes på en skott väl nog skåte upprunnaliga men så han flyttade till Australien här han kom i samband vid ACDC men ja han var ganska skåte ja det var han Howard sangare skiftet är Back in Black från John Fors näst mest sälta utgång i heimen och det är USA Sjolven ser Howard Back in Black är som vera man späckar vid bangers. Vi halta tutsche löj in the max vid det. Läs som You Suck Me All Night Long kan man alltid köra från. Och kan också säga att vi är ett dansvinnare lite lär. Och så skulle det nya som tändras. Så spelar man sjående Let Me Put My Love Into You. Annars är Hell Spells och Hotslay Back in Black. Kär kommer Oira Cross. Skriva vi kommer tack till Dickon och gott vikskifte. Och som löst tack för att jag är fantastisk och vi med kinkerna. Och Back in Black är blivit spald ofta i plattpanelen i samband med plattor. Hade er en av de Hotslay och Gano som sagt nast med sälta. Och ja, jag vet inte om jag har ändeligen uppgivit spelande. Men det kan vara att vi tar en löte så kan det vara att vi får spalt och lära även. Men som sagt, den mest säljande plattan hade här och är nu John Rufors. Ja, vi kommer till tunna.
1: Yes, to vi får höra att den nästa platna hon är Out American och det är från Blondie. Blondie är en fantastisk balker som är damer höll väl. Och heter femta platan till Diamond. Och hon innehåller två nummer ett hit som är The Tidus High och Rapture. Och hända platan är öliga experimenterande för dig till dig blanda forskjelliga stylar till dem till har sånt The New Wave bakgrunderna och så är det nästan till disco och så är det nästan till hiphop. Och till det som gör det här platan särskilt spännande till det är Rapture som är nog det kändaste läge av hans platan till Rapture är en av första löven som nekade blev nummer ett som heter Rappoy. Och det blir sånt att han är kvittare dame. Och till ironin ute i allt. Ja.
0: Och det kan inte lära blöd nummer ett utan rap.
1: Ja, precis. Och det är så första löven som innehåller att rapstyrke och blev nummer ett. Och rap akkurat tar över undergrund och tar över i mainstream radio. Men Blondie var så kort alltså av världens mapparna som man säger. Så Rapture är så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just detta läge och de fick inspiration av att de får tape är för en tur i The Bronx att vi är en vimman har lust efter rap undergrunden här i New York och här hörde de försäljt rap och det är helt öliga spännande och också så att de skulle täcka ett center av rapen och tarra och ta man lörsa ett rap och det är så klicka men det är väl revolutionerande att ta men det är simpelt så bort rap. Ja, det är sort här. Ja, det är sort. Det var sort här. Men det är wow då. Men sanken är otrolig. Jag vill ha klippt rappet ut, men jag hade bara att det är fight beat och det är disco beat och den här sanklinjen är ordentligt otrolig. Och låt oss bara höra Rapture.
2: Jag tror

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie, Rapture kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under sin fors, som er som er vidtjør i plattmannen, og det var Høyreka Heiden som er pojkene av denne sangen, og så seiler vi sangen å være nemlig til at det bare simpelthen stål det til rap fra ja. Bitter undergrunn.
1: Og skulle jeg si at det første rap-video nærkene du visste MTV Eisen.
0: Ja, kan du vite. Og MTV som ble kjøresett
1: under fors. Hvorfor folk vil ha vært gå til å stjæle alt det vekk før, takk. Ja,
0: det typiskt då.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att vi under chansfullt om att MTV blir show sätter första. Det är först men ändå först detta blir det några cent. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det
0: är det. När vi jag läste mig fram till att det blir liksom som lanserar under chansfullt och så blir det cent ändå först.
2: Och hade jag en första då att det är Leia Cha Sting och Mark Knopfler
0: och
2: där.
0: Ja.
2: I wanna MTV.
0: Ja.
2: Ja, hade kort vi alltså vi tog ju fisk ner på det. Jag har alltid varit en fors.
0: Ja, men prova, vi får kan det där. Men folk har utskrivit in, dagligt att söka, att folk har lust att 2400 sms-kipan tjockon. Och skriver här, plattan Uprising tja, Bob Marley and the Wailers. Det här som är min spes från en fors. Jag har också tog att det har varit till konserten tja honom i Köpenhavn till sommar. Bästa konsert jag har varit, ja. Tack för att jag var sändning. Och ja, det här hade er och ni är givet min högra arm för affär. Stopp det konsert för Bob Marley, det här var ju vikänga. Det här var som en fantastisk konsert. Och ja, tack för det där och Billy Joel, Glass Houses och Genesis Duke och så John Lennon Double Fantasy. Ja. Kanske hänga i kanske också oss när vi är spalt vi sänder inte. Och jag vet du kom till in. Jag ser.
3: Ja, den nästa plattan som jag har valt är första soloplattan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath. Och hon är The Blizzard of Oz, som säkert är ett oraspel av Wizard of Oz. ja, hon är satt som en av de stora vändpunkterna i heavy metal-tonage. Och utgavaren George Eisen också till en av solstjötna. Hon innehåller ikoniska sanger som Crazy Train, Mr. Crowley och Goodbye to Romance. Som visar på att han ser mest sangstilen och rötterna till oss, men även mästerliga gitarrspelet till Randy Rhoads, som är förbärande gitarrläggaren i Quiet Riot. Så det första som jag minns av hörst till oss, nu är jag syndra yngre än ditt.
0: Rub it in.
3: Ta han var av MTV vid mitt i Osbourne's. Jag visste inte att han var rockstjötna eller näka ta. Men jag var sist som touchtal var kom och hukte efter tog och intro sanken här på en var vi Papuni.
0: Ja, Papuni. Ja.
3: Och ta helt bara att det var hans sanken, men det är så en sak jag också som är Crazy Train och till den som jag har valt.
0: Ja, och Randy Rhoads ska du kallt säga för Jokon som rockfjepparar och gitarrfjepparar så är han ett särskilt fyrbrikt. Han dog ju ungor under Flåvan och hon tyvärr. Flöj faktiskt av bussen till oss i Osborne. Så han tar vår turné och så han skulle lycka en tur vid en sån liten flåfärre som var Jokon och skulle lycka göra så flyby ända via räcka bussen och oss i och allt det mot öll lätt att dö men det var bara han och sin flåkipare som dog i Randy Rhoads. En särskilt ja, särskilt talent alltid.
3: Ja, och kom vi till nutja sound eller
0: så skriva
3: så gitarrhållarna som man kom vi bara.
0: Fantastiskt, och skriva en grej sankt nöjst. Ja, det kommer Crazy Train.

0: Ja, og man ekki hefur rundt etter spalt etter spil som heter Guitar Hero, så kjenner det han da sannsyn her, Crazy Train til Ossie Osborne, og hans her kjempestore utgave som heter Blizzard of Oss fra Nyland Vors.
1: Han var en av de ringe jeg spiller, det som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi tar som kan det her, og det har man forskjellig, så rett og kjøler vi her til Jankske vinner, Gear Research, ikke bare si akkurat, vi kommer an til Money for Nothing fra Nyland Vors, og det er pura rett. Og men,
2: det er godt tid av internett her, det har vi nämligen inte här inne.
0: Jag ska säga bara att hon är så rattad med att han där vi att MTV var showsett under John Oynefors och till Pura.
3: Emma till hon.
0: Ja, hur ser vi trämmen att han under John Oynefors kom? Nej, men det var ju inte Emma Fridget på algoritmerna i kammer. Det här rattlandet som jag fuckar vi med. Ja, men jag skriver ändå och skriver en så ösning här. Humboldt, hva det bäst för följer om vi vinner Ösland? Det bäst om Tyskland och Serbia vinner, skriver vi kommande. Det här var inte faktiskt inte svärd där, men hin menar roten här som vi sitter här Simon Christian Olsen och Vimmerchen och det som kör nu med Montenegro och Montenegro och Serbia spelar på nu och alltså kan det passa säger jag att det kan inte passa det måste ingen sen mer två år. Det är säger ju att det är chefen och spalter och det är 11-6 till Serbia, men jag ska förspela som Christian kan det bäst för höja. Nå, men skriv in den 24-0-0. Och skriver in er och sen tack för en supersändning. Jag och Sinner sitter lusta, där sitter i antakt och bygga lego och röra sig till sera gå och tonarna till köra fram. Nu sitter jag där och höra Crazy Train. Nu tar sitter och höra Crazy Train sin tatt ögne. Hej, hade sangren ut Trolls? No. Trolls, det visste du inte, ja. Sangren är nämligen i en teknofilm här, Nukur Tröttl, där vi kallar rocktröttlarna. Och Crazy Train är en av timon som vi är sunken av Rachel Bloom. Gott vikskifte tid i panelen, och tack för er så fantastiskt sövna. Döjliga höra att det har lagt gott i bojen så de nästa attalin. Och jag har sånt intryck av att det är unga det att jag var stövna och var fyra tämlar som var framme vid forskningen och underkörande forskning som vi kör här i plattpanelen. Nå, hver er vi som kom til? Vi kom til bojen. Och en platta som i allt det jag hoppas jag kanske ankra tycken för att täcka så jag slappar välja också annan men allt hon ska vi till The Game tja Queen tog jag att det var en stor uga tja Queen åttonda studioplattan tja Taimon och den platan hon var utgivna 13 juni nu kände du och forsa EMI Records och i Bretland och så Elektra Records i USA och den här platan var den första tja Queen hade nämligen brukat synthesizer och det är en Oberheim OP-X och så det här vi tar synt bildjan elektroniska bildjan hon blir röstna spörs jätte rocken hon och jag kan nämna lite om så att det här vi tar som nu John Furs tar Gary Ramones en punkbalken en platt ut som Phil Spector har framlagt av ötland folk så det är synt det blev experimenterande nu John Furs vi tar någon och den här The Game hon säljer om metal väl och är den enda Queen-plattan som kom upp på första plats i USA samtidigt som jag lyssnar nu för jag givas i ötland som jag lyssnar då jag fick det här i MTV-skrift och så som många omvälldes tog till så var det då att höra Queen under John Furs här att spela Sanger som eller spela gör en platt som är Sanger inte ser Anthem som det var känd för så stor låt nu värsten närmast som Fones värst det var en öliga progressiv balkor upprunnande Queen parts as a proc Russian som var så stor och säger Bretland det här och fashion. Här är Nickvers nästa Sanger och så står hitten till som Crazy Little Thing Called Love och så sanger som är för spela och konkurrenten och i SMS-skipan Janne en annan Bites the Dust.

0: Ja, fráðlega leiði another one bites the dust, Cha Queen, at her plot from the first, som heitir The Game, og að það var en sangur som, ja, faktisk John Deacon, bassisturinn í Queen, hefur skrifa, og ja, og ég skal også sige det, at nu spurgte jeg onkur Jan inn I SMS-kipan om håndbolt, hva det best vi følger, og om vi vinner i Ísland, best om Tyskland og Serbia vinner, og jeg breit så inn til det, bare tiden med denne ruten som vi sitter her, og vi merker en diss som strømter av kvf.fo, og det sjøen, og til en diss til middel Montenegro og Serbia, og her sier det faktisk at det best om Serbia vinner hentan dissen, så får følger en bedre plassering, så vi tar det til, og hvis det stemmer lort rocken som kan være en hitje strøm nå. Og ja, vil du komme til, til Tøyen og Ånd?
1: Ja, takk for det. Ta neste platen her som jeg får ta som, eller den sier, ikke mer, som kom ut under 1900 og fors, en plate som heter Hotter Than July, tja, Stevie Wonder. Og hette en eksplosjon av liten musikalitet og ja, politisk aktivisme, kan man nesten si. Og hun kom ut I september 1924 av platefellene Tamla, men det et underfelle, eller et felle som hører Motown Records. Og hette Nøykjenta studieutgaven til Stevie Wonder, det totalt helt vilt. Jeg vet ikke hva jeg hadde inn og planer, altså han gjør sånn, ikke vet. Ja. Det en huset som flotter vi, brennende, heiton, gulon, reion, absingon og liton, og en mynda bak så inne vi en brennende flykle. Eller en målninger av Stevie Wonder I solbrillen. Han sveit en leker av noen sett. Jeg ser hatt det hele, solar hatt. Og inni hans lia platan særlig om evner som civil rights, black rights, borgerrettet det som civil rights. Det vi snart opp for kvernøren og standa sammen for sin rette uten at bruke herskap. Til dem sangren Happy Birthday. Til faktisk faktene var kveget til Martin Luther King Jr. Som han var jo leiende rødden I USA I Trusjonen, og I Strunen om borgerretten det, kjødde man litt om. Og han eller alt, mot rasisme, fatakere døme og krutje. Platen kan man si, faktene av løyven og her høres det en og styrlig glede og en og styrlig musikalitet og platan full I orske og liten det funky soul popper vi noen bitte av gluende og eldhåere politiske aktivisme og bådskapet det jeg som jeg valgte å spille av her det Master Blaster Jammin og det ja, det nok mer en tribute til Bob Marley og man hører jeg snitt det rekke inspirerer jeg og sänds någon eller vi instrument någon och ja jag vet inte vis man sånt ju I rytmiska korn I höjden och jag tänds någon så känner man det går så till läge Master Blaster Jam okej jag ska hit shot från tid där inte och vi måste ta vara så lär som ah det ser jag med det allt och det var och det var så stort lite sen jag annars så heter Motown Records det uppkallat efter Motown som är en sån stittning för Motor Town som är Detroit. Tog jag varit några bilar från Lesla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det chankran som är uppkallat efter plattfällan eller plattfällan som är uppe. Chankran är men det är alltid det är Supremes, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder. Ja, är så Nick we go tone like you come there from. Men låt oss kunna höra Master Blaster Jammin.

0: fantastische Sankel Master Blaster Jammin tja Steve Wonder her og hans her utgave han øyter som ikke som Hotter Than July fra Nusjønne Furs som er som vi vidtjer her i plattpanelen og at det er en sanger som øyne ble kjent av YouTube nok så tullig av da YouTube blir her om seg det har vært noen unge daner som heter Brothers Moving som er gøte til noen som spalte denne sangen og det ble takk nekka millioner strøyminger da nekka millioner var inne i hukta og tar foran det var jo faktisk han gæsa salen og spalte i 2016 is a Brothers Moving så han ødelig kjammerende ja, bodja bodkur og tar her visst nok visst ennes foran ja, og tid er også velkommen skriv inn vi tikkar på om på plater som vi uten ikke fors som tid halte av oss helge gåar vi kommer til inn, Harry
1: yes, to neste bølgren og platan som jeg har valgt en plata kjatt B-52s som heter Wild Planet fra Nusjant Furs som tema er. Og hetta her B52s der ein bulk meir dama ulla vel, der er sort til new wave post punk som meir dama vel og kanska synter surf stoiler isen even though te er fullstendig crazy bulker som er halt er else day is rig day is have store oi bluster or sugar cubes trick vi enter som I am our rope up our new or so svær sincha nakar damer synter punk of the nila Alltså det skulle, hvis de sitter på YouTube, skriva så B-2-S och så skulle de nog så tjocka ut det här. Det här var ett tvärmed längt, störst hår, så att det ser ut och så spade punk och reala festligt. Och ja, den här Wild Planet-platan, hon kom ut i august och hon kom i topp 20-listan. Det är underplata tjattaren i USA och hon kom topp 40 i England och så hette det ordentligt gjorde det att det blir en global new wave ikoner i det spelkren och det är särskilt känt för det live show så att det är fjäppar det blir ordentligt glädje att äntligen komma till Sanchin och en studieversion och sangren jag valt ur platen heter Private Idaho och and then the phrase on man sier as in a private Idaho with that the chin fax phrase and Sanchin on here went on filmer either my own private Idaho from Einolf Ems we River Phoenix or Keanu Reeves han either Chuck Swensey this in a filmer and either my own private Idaho etter etter Sanchin on men on she Sanchin German and I so etter

0: Yeah, Sarah Aitken de tónlannir tjóan The B-52s, Private Idaho kallasangrin som að finna á úkáinu Wild Planet ánir úkáin tjóan snér hálft sérstakar bálsina som kom út nýttjón du fórs og það verið að hæruka heginn som að hei pöka þess að bátna og þú hei okkur
1: Já, nemlig, fólk spyrir að hvað Own Private Idaho, hvað með þess að við það betur við er þú bústur þinn egnu ver Idaho en státur som sindir middle of nowhere og ondjinn að það snegg fólk og þeir sindir obskjör og þú það fasa að you live in your own private Idaho og þú það spyrir en fasa som fólk sýja en þú það you're living in your own private Idaho so this to be synchronized
0: I know that got to me as a part as a here progressive to in as a here as a spend on to in some we there we in the general force we had to hear were a rockabilly town like the punk or the hill pop or the hill as planned as a pair of Edling we the B-52s
1: yeah.
0: fantastic score or Ian Buckle
1: yeah check out the old visit there route that they have it's not a love shack and fantastic check on out
0: yeah as there with the come in
2: Yes, den tredje platan som jag har valt är Empty Glass tja Pete Townsend. Och Pete Townsend han var lugga som oss i en parche och en välkänd bölkje och han valde att föra solovägen. Han var parche av The Who. Och The Who hette varit aktiv i en gå 15 år ta ta gitarrläggaren Pete Townsend valde att utgöva som solister och trea sin etta vid platen i Empty Glass. Hon är en av den kändaste platan till honom. Hon sammanar New Wave och rock och så tar personliga inliga texter som Townsend skriver om tryck och rosövne och personliga krepper, det är ju hashtag för rockkötna. och ja, och så kör han det, sen en kärläggan. Och hon är ofta mätt som den utgavan här han är mest öppen och ärlig som soloartister. Platan fick gå av måttöka tja kritikaren hon och vi är sin röst för att hon visar sig där listade jag frälse och den sarpärläggan som han Musik. När vi fjärpar sig om utgavna att hon är ett link mellan tonagen till The Who sagt och i halvfjärsnån och spryande av forsnån. Och bäge The Who och Pete Townsend tar er en av turné alltid. The Who ska i nästa år.
0: Ja, är det inte en av turné nu eller?
2: Det är en av turné och tar hon en av så för Pete att det är turné Scholberg.
0: Okej, okay, ja.
2: Ja. Eller att det ser ryktene. Ja, så sanger som jag har valt av utgavene till är Let My Love Open the Door.
0: Ja, och en sant debut kring vart gossi sådan när vi det här vi finns ett digitalt kipan i huset och att jag måste ut och köpa sangen in i kipan. Han var inte i kipan.
2: Okay, ja.
0: Så han har också spalt ut vart gossi sådan 2008.
2: Nej, men det är en öliga goa sanger alltid. Ja. Sen det är en sån pop och det är ja, New Wave.
0: Verkost, ja.

0: Ja, fantastiske sangen her fra Pete Townsend, Let My Love Open The Door. Og platen Empty Glass fra Nijan Furs, som det som vi dvitser her i platepanelen på Innes i Studio 4, her sørste du ikke i havn. Og det er særlig av vi, sannsyn og værøsten til at jeg måtte liksom kjøpe han inn i kjipen, og at han var ikke fremhånda. Så at det første for hans spalter, så gjerne gusser kring hvert ble digitalt, hvis jeg sjunker over halv gang til en platspiller. Så det er sindre fantastisk også om at det en kjente sanger og en fantastisk sanger. Og det ble en dans inn i studien her til Det är lite glad att dagar att diskutera. Kan vi diskutera det där var det då och vad den mamma kan kalla det.
1: Alltså Heiriker och Esther kallar det för mamma dans. Jag vet inte fast med en drakt då.
0: Ja, mamma dans kan det ju så. Ja. Men go with the mamma säger. Och en I hade ta ju nu vi får sända om att det är det här under en forskarplattan så helt inte att jag kunde liksom have så sändigt något annat maskerat eller skilmaskat att det var art i John Lennon på teaching från Han blev drypen, ja, om två dagar så är det 25 år sedan han blev skotten i New York, 8 december 1904. Han var önast 4 år gammal då, han var tidigare fraken, den här fantastiska tonestamären, som ja, gav oss en äck vid The Beatles och sin solo. Och just om detta månader då, och han blev skotten, John Lennon, då är han att bli en öliga vision efter en steg på 5 år. Han gav rock and roll ut i 1905 och så tog han sig tog till att vara på pappa sonen Chaser som han finns som Yoko Ono och det film ja 5 år var ingen här ändå som är hos han som te och så var han liksom kom till och sen här till att liksom att kreativ att vara blir stream med Jocknan och då som vill det som fram till så heter också Jerry vi har affär en båt en naturlig en båt någon segelbåt till onkel Jocknan det som har blivit sån där hattesliv och ta ett fotel för oss var John Lennon han så stod efter vi rörde och ta gav honom så mycket kjossa lite och gav honom det som där vi attra för gång vi tonlogen och skriva tonlog och en ta helt igjen liksom at vi at man så fyrir seg at han kanskje for å tekke samband at vi Paul McCartney og Torre Beatles kanskje gjør okkur men alt det det ble et lunchkjørst av en skåte i New York i nu kjenner du fors 8 december som 40 år så det 5-4 siden at John Lennon fra men han akkurat til å ta ikke ut seg platene som øyder en double fantasy sammen med konen Yoko Ono og til en øyne stersk utgave som i kjøler og stjen lortstand deg etter middelen av det Jag säger det för sanko som sån här beautiful boy halt procent är att platta jag till heran och så inte minst sån här som mer man rullar väl som other woman och jag hade visst klart han nu tar vi det här ett år som vi tar John Lennon vi heter woman

0: Och vackra sangren Woman, John Lennon här från Ukan, eller är Ukan som heter Double Fantasy från John Fors, John Lennon som blev hans svenna sångor till att han blev driven detta samma år och det är bara två dagar till man kan liksom skilmarska och den här sjöra dagen för allt jag har tonlöjt och för jag vet något som har hållit alltså det är otroligt kärligt att ja, man syns lite att det skulle ja, jag tror fast skulle inte fråken så. Men så också skriver in det är flera goa plåter från John Fors en är Archie Barchie just Squeeze songs the Lord Thought Us cha The Camp The Cramps ska det vara och så är Los Angeles cha X så här är vi då det är inte mer alternativa kanske inte mainstream här men akkurat här Los Angeles cha X är också en som är öliga nekv man säger röst av kritikerna och mälaren. Ja, vi är ju norska sända, men det här var en liten runda här, och här är det två här och mörker på hjärtan.
1: Yes, det sista lag jag hör spela, det är från en lista, eller en tonläggare som heter Visage, och hentan här platan heter Visage, och hentan platan kommer ut i november, och detta är, som nexia heter han... Hotnasteinerens, ja, som synthpop og New Romantics. Og Visage er, han kallar sig Steve Strange, til han som synger. Men Visage, og i Visage hever han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en bølger atla jeg kan skal spela, men jeg husker Visage, han tekker oss inte saman om ötler ser bølgerne, til han hever det til syrstakka joe vid synthpop og som heter var det annorlunda så annorlunda då och isen är så rörslan som heter New Romantics och the New Romantics tar kommer faktiskt från klubben en legendarisk klubben i London som heter Blitz Club och Steve Strange han var faktiskt bouncer i Blitz Club och säger till sig gott nog och tusen och läcker tusen så det är ett skott att klä så extremt som möjligt och det här som New Romantics kommer och det här är det vi känner så svag sminkna och det stora hår och allt det här kommer från Blitz Club och det här var till dömst David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant och Boy George, han stod i garderoben. Så det här där blir och det här
0: det är som kom in i cirkus.
1: Ja,
0: vi har ju grejen i garderoben.
1: Jag sa det, cirkus. Ja, här är det, ja, det blandas så är avant-garde, fashion, det är synth, musikproduktion och en blandning av kultkultur. Man väntar att det var så subkulturer och man väntar inte att det blev det hittet det blev, va? Men det blev störst hit och det är det som man kallar för, liksom, som vi säger, hotna steiner för synthpop visualitet isne till hur han sa ut, hur han sminkar vet hur det sminkarna inspirerar från barock till och så till här och det hette eller så Adam Ant och så brukte Ulla Nixon ting från här nej faktiskt från Marie Antoinette till så du var störst hår upp efter och du var tjora när kläder nästan den här tojen
0: här när bunnar
1: ja. Så hette er sangren som är för att spela heter Fade to Grey och han är ja som säger hot något sån fantastisk han är sån Frank det alltså det är bara sort signatur för forskning allt det är liksom sån att nå att det är man skiller ut like okay heter the new romantics the new that chen och det nästa som säger heter är ganska som man säger anthem chart the new romantics Russia. Yeah. Och här är Franks Tossidiver och ja, heter så New Romantics som det kan bli. Mm. Och här kommer så Fade to Grey.
2: Yes.

0: Ja, ikoniska läge som heter Fatal Grey tja Visage. Jag har plattat vi samma höjde som kommer ut under Kjönfors som bär vid till kinmaska här nu. Jag blir egentligen sin New Romantics bilderna som till dömes av Duran Duran var ganska tår som blev alla kändast för det. Men det här var en gång när gå orkester med landet som Visage ser. Frålukt och ja, att det var som sagt utgivet under Kjönfors som är Arsme Richard här i plattpanelen. Och vi det kanske kan vi klara att för tyvärr plattar att säga att Esther 2 har ju det här då.
1: Ja, den sista platan är av Valti är Diana, tja Diana Ross. Hon är en av mest välutna av platan tja Diana Ross och är sin den som har visst sig att ha mest avgörande henne. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgian Cheek som sjunger The Freak.
0: Yes.
1: Tar bland av bäg disco funk stilen vi tar mer pop på det. Så det är så att Diana Ross fick en nutjan fruskan tonariga lian stil då hon kom in i forskning. Platan, hon hever 8 lö, men det är ju välvalt och fullt av de kända rytmerna och groove från Cheek. De mest kända lögna är nog Upside Down och I'm Coming Out. Som bara gör det stor hit och sätten att det gör det som signatur lög till oss. Och platan har ju en snabbt större antydning för efterföljande pop och R&B-tonik. Av utgavarna har vi valt I'm Coming Out. Halt, ja, man kan bara vara glad över att man hör inte sant. Han är väl så introna som är sån där länk, vi sån där trummen som arka, så är så att det börjar, men blir ju ordentligt säkert efter och ta sangen så äntligen fär igång så är det bara en sån solstråla i form av en sant. Halt, ja, trummar och basren spelar så mega väl samman. En liten bonus ting som jag hade är att det som lustar, om det var smartalare eller öreböffare, det är 100 för en bättre lustigt till sanchen om vi tog ut att det är bra och vi är en jord någon som färast, inte bara tog ut en hattalare i en rum, men att ha varit här i hött någon, ja.
2: Alltså, det här lär ett öle gay anthem, I'm coming out.
1: Ja, alltså till liksom en sån släsanker tja, ja, Pride, Brösslen.
0: Yes, kommer.

0: Yeah, kjenda lei kja Diana Ross, I'm Coming Out, av hennar uka som bæra ute Diana, från Nysjön Furs, som her som vi tar vidtjør til platepanelen, og nå syste tvar timan her, og det var Esther og Fjallon som har valgt denne her, hessa platna, og Esther debuterer i platepanelen nå. Og Arne utferdig et enda, så færdig et enda vi er sindre tungen heavy tone, som er han var så vel, alltid at vi skulle ha sindre, og man alltid til her i glans, og så glamour som det var, syste det. Men,
1: men Arne...
2: Alltid
0: kan gå och fira det var en research men detta färda men ja jag får lägga sig sända sig ut av hemmasynet kring vars man under KBFLO och det finner något tonlöjk här är plattpanel sändning och slitja och jag får ända vid Black Sabbath och jag tar det lite som jag gav som att Heaven and Hell för att spela höjdesläge detta var nödvända studieplattan tja sån här legendariska heavybolsen ur Birmingham Black Sabbath och detta var den första plattan utan Ossie Osborne från Färborsjord och vi tar till Ossie Sara Sol och debut Janne vi Blizzard of Oss här är den Ronny James Dio som synger och en inte minne stärskare sangare än Ossie en fantastisk röd som tyvärr visst en tackna i allt och tulla och vi är snedare för att tacka dig för det att det är lite lust av och allt det bästa är ute och glädjlig ljön och plattpanel vi var efter hinn med en nutjar og her kommer vi så Heaven and Hell.